9時台最初にお送りした曲は名誉伝説でシャバイライでした。この後は埼玉暮らしの便利ファイルです。今日はオブサト公民館からのお知らせです。

続いては埼玉暮らしの便利ファイル、埼玉市の公民館からのお知らせをお伝えしています。今日は緑区の小里公民館からのお知らせです。まずは七夕飾りを作って飾ろう、三室文庫お楽しみ季節の工作行事です。6月27日土曜日午後2時から3時まで、1階の講座室で七夕飾りを作って飾ろうを開催します。対象は幼児とその保護者の方、また小学生の方、保護者同伴可です。定員は18名で

先着順の受付です。費用はかかりません。当日の持ち物は水分補給用の飲み物、作品を入れる袋。申し込みは5月16日土曜日から受付中です。おぶさと公民館の窓口、電話、ウェブ、またはファックスでお申し込みください。窓口、電話でお申し込みの方は午前9時から午後5時まで、ウェブでお申し込みの方は受講の可否をメールやマイページで必ずご確認ください。ファックスでお申し込みの方は工作6月とお書きの上、参加者全員の氏名、お子さんは学年または年齢も、住所、電話番号、ファックス番号を明記してお送りください。ファックス受信後、受講の可否を電話でお知らせします。また空きがある場合は当日参加も可能です。先着順の受付ですので、ご希望の方はお早めにお申し込みください。七夕飾りを作って飾ろう、6月27日土曜日午後2時から3時まで。おぶさと公民館の電話番号とファックス番号は後ほどお伝えします。次に、おぶさと子育てサロンに親子体操のご案内です。親子で体を動かし、体を使ったコミュニケーションを楽しみましょう。7月9日木曜日午前10時から11時30分まで、おぶさと公民館2階体育室で行います。講師を務めるのは NPO 法人親子体操、親子体操連盟の講師の方です。対象は1歳から3歳くらいまでのお子さんとその保護者の方。定員は20組で先着順の受付です。費用はかかりません。当日の持ち物は上履き、スリッパは不可です。なお裸足での参加は可能です。水分補給用の飲み物、タオル、また動きやすい服装でご参加ください。申し込みは6月18日木曜日午前9時から、おぶさと公民館の窓口、電話、ウェブ、またはファックスでお申し込みください。窓口と電話でのお申し込み受付は、平日の午前9時から午後5時まで。ファックスでお申し込みの方は、親子体操とお書きの上、参加する保護者の氏名、お子さんの名前とふりがな、年齢、住所、電話番号、ファックス番号を明記してお送りください。ファックス受信後、受講の可否を電話でお伝えします。ウェブでお申し込みの方は受講の可否をメールかマイページで必ずご確認ください。おぶさと子育てサロン親子体操、7月9日木曜日午前10時から11時30分までです。それではおぶさと公民館の電話番号とファックス番号です。電話番号は 048-810-4155、 048-810-4155。 ファックスは048-810-4156、 048-810-4156 です。以上、埼玉暮らしの便利ファイル、今日は緑区のおぶさと公民館からのお知らせでした。

さて、レッツウェーブフラップフラップ、家田紗也子が今日も生放送でお届けしています。ここで列車の運行に関する情報です。武蔵野線は京葉線内での停止位置修正の影響で府中本町方面行き一部列車に遅れが出ています。武蔵野線は府中本町方面行き一部列車に遅れが出ています。そして東武東上線は人身事故のため現在運転見合わせとなっています。再開時刻は9時30分頃の見込みということです。東武東上線上下線で現在運転を見合わせています。再開時刻は9時30分頃の見込みです。その他小田急線、東京メトロ千代田線も現在停電の影響で運転見合わせとなっています。お気をつけください。以上、列車の運行に関する情報をお伝えしました。お送りした曲はリディムサウンターでライツでした。この後は埼玉チューンウィズです。

時刻は9時14分を回りました。埼玉チューンウィズのコーナーです。ここでは埼玉市の人や会社、それからいろいろなお店情報、イベント情報などをお伝えしています。さて今日はですね、30日、今度の土曜日、鉄道博物館プロムナードで行われる警察車両展の情報です。警察車両を通じて警察の仕事を県民に知ってもらおうということで、埼玉県警が開催する警察車両展、大規模災害時に出動する県警機動隊の高性能救助車日野レンジャーや、県警の山岳救助隊が運用するトヨタランドクルーザー70といった普段はなかなか見ることができない貴重な車両も展示されます。この警察車両展は今年で16回目を迎えます。今ご紹介

した2台の他にもパトカーが5台、白バイが2台と、計9台が並ぶ予定です。一部の車両は運転席に座って記念撮影することができるそうです。また県警音楽隊のコンサートやサイバーセキュリティの重要性を説く講談、子供用制服の着用体験なども催される予定です。埼玉県警広報課は警察を身近に感じてもらう機会になればと呼びかけているということなんですが、これは大人も子供も楽しそうですね。鉄道博物館プロムナードで30日今度の土曜日行われます警察車両展、ぜひぜひ。30日の午後1時から4時までとなります。入場は無料です。ぜひお立ち寄りくださいね。以上、埼玉チューンウィズでした。

兵器なき世界への連帯、勇気と希望の選択、大宮展開催のお知らせです。本展はこれまでスイス・ジュネーブの国連欧州本部、メキシコの上院議会議事堂やメキシコ・ナジャリットで行われた第2回核兵器の人道的影響に関する国際会議をはじめ、アメリカのシカゴ大学などの世界のいくつかの大学で開催されるとともに、初等教育の現場でも広く活用され、国内外で高い評価を得てきました。目的は核兵器の脅威について多角的な視野から学び、身近な問題として捉える機会を提供する、私たちが望む未来に向けて行動を起こせるようビジョンと情報を提供する、核兵器廃絶を求める市民の裾野を広げ市民社会の世論を高めるです。本展は3章からなり、2枚1組、合計20組のパネルで構成されています。第1章、大切なものは何。核兵器は大切なものを一瞬で灰にし、その被害の影響は長く続きます。広島や長崎の歴史的事例を取り上げ、核の脅威が今も続いていることを指摘します。第2章、12の視点から核兵器の問題を学ぶ。人道、環境、経済、人権、倫理、ジェンダーなど12の視点から核兵器の問題を考え、それに対しどのような取り組みがなされているかを紹介します。第3章、私たちが求める未来、世界観を考える。非核兵器地帯条約、対人地雷禁止条約、クラスター爆弾禁止条約など軍縮分野のこれまでの成果を紹介、また2021年1月に発効した核兵器禁止条約を解説し、同条約の実効性を高めるため、その意義を広く普及し支持を広げていくことが重要だと訴えます。最後に、核兵器廃絶への挑戦は自身の世界観を変える機会であり、問題解決の担い手は私たち自身であることを訴え、人々が連帯することで困難な目標の実現も可能になると呼びかけます。開催場所はレイボックホール4階、埼玉市民会館大宮、大宮駅東口から徒歩3分です。開催日時は5月30日土曜日から6月4日木曜日までの6日間で、入場は無料です。開催時間は午前10時から午後8時までで、受付終了時刻は午後7時30分です。ただし初日の30日は午後1時オープン、最終日の6月4日は午後1時受付終了で午後2時までです。主催は核兵器なき世界への連帯、勇気と希望の選択展、大宮展実行委員会で、講演は埼玉新聞社、テレビ埼玉、制作は SGI、ICAN。 以上、核兵器なき世界への連帯、勇気と希望の選択、大宮展からのお知らせでした。

フラップ星座別占いです。あなたの今日の運勢チェックしてください。おひつじ座、今週の初めはスロースタートで大丈夫。まずは今週のタスクを整理して優先順位を決めることから始めてみましょう。おうし座、五感を満たすのがラッキーアクション。お気に入りの飲み物や触り心地のいいハンカチなどを用意すると集中力がアップ。

0: 講座、コミュニケーション運が絶好調。メールやチャットの返信をいつもより少し丁寧にすると信頼度がさらに上がります。蟹座、デスク周りの整理整頓に月あり。不要な書類を片付けて目に入る場所をすっきりさせると作業が劇的にはかどりそう。獅子座、アイデアがキラリと光る日。これどうかなと思いついた工夫は周りの人に気軽にシェアしてみましょう。乙女座、縁の下の力持ちとして活躍できる日。困っている人をさっとフォローするあなたの優しさにたくさんの感謝が集まります。天秤座、視野がぐっと広がる一日。いつもは見ないジャンルのニュースや情報に目を向けると面白いヒントが見つかる予感。サソリ座、集中力が抜群に高まっています。少し重ためのタスクや後回しにしていた作業があるなら今日片付けるのがおすすめ。いて座、フットワークを軽くしてみて。新しいやり方や便利なツールを試してみると思いのほか作業がスムーズになってワクワクしながら進められそう。ヤギ座、これまでの努力が形になる日です。地道に進めてきたことに手応えを感じて自信を持って次の一歩を踏み出せます。水亀座、柔軟な対応力が味方してくれます。急なスケジュールの変更があっても落ち着いてその状況を楽しむ心の余裕が基地です。魚座、自分の直感を大切にしてみましょう。なんとなくこっちと感じた選択が結果的に一番スムーズな近道になりそうです。あなたの運勢いかがでしたか？今日もハッピーな一日を。初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグみなかみが好きで投稿してくださいね。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
0: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
2: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設・改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル積田電業者です。
3: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか？環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
4: 快適生活ラジオショッピング
5: 0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
6: はい、那代さん、よろしくお願いします。
5: お願いします。
6: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定。いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。 今日はコストは今までの3分の1以下、うん、快適生活で大人気の楽々使い切り電子タバコのご紹介です、うん、はい、こちらが乗り換え応援キャンペーンで、うん、期間限定数量限定の大特価になります、
5: うん、おねえタバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね、うん、
6: ねえ
5: 今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか、はい、いや毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
6: なので、うん、快適生活は乗り換え応援キャンペーン、はい、今日ご紹介の楽々使い切り電子タバコならタバコ1箱分がおよそ172円、うん、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
5: タバコ1箱分が172円ですか。
6: そうですよ。いや
5: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか、
6: は
5: い、
6: そうなんです、うん、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
5: 15万円近くもですか、
6: はいはい、
5: これはコスパ抜群ですね。
6: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番おいしいっていうお声もいただいてます、うん、フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、うん、スーッと爽やかなメンソール味です、はあ、いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、うん、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます、
5: あの味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか。
6: そう、でもこの煙の正体は水蒸気なので、うん、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、半年ほど使ってますが、タバコの本数がかなり減って、入院してる間もこれでしのげましたと、お喜びのお声いただいてます。
5: ねえ、無理せず自然に吸いながらやめられたなんて、これ理想的ですよね。
6: そう、使い方も簡単。ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、いつも通りにふーっと吸うだけ。充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
5: お、1ヶ月分5900円ですか。
6: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコスパとは言えるんですが、はい、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定数量限定で1000円引き、税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です。
5: 172円はお安いですよ。
6: はい、あとは始めるだけ、
5: はい、
6: 使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、はい、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
5: 快適生活ラジオショッピングでした。

レッツウェーブお聞きの皆さん、リアクションザブッドです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのはリアクションザブッドでクライマーです。

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、はい、もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、
1: はい、
0: そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、はい、この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上リアクションザボットでした。

時刻は9時38分を回りました。さてメールをいただいています。ありがとうございます。まずはラジオネーム高花さん、ありがとうございます。さやこさん、おはようございます。おはようございます。本日のロケは水戸です。お、知る人ぞ知るカメラを止めるなのロケ場所だったところです。いい天気です。おー、先日のメールでテレビドラマの撮影はだいぶ先に撮ってあるという話を少ししていましたが、その通りで、ただいま新番組の12月のクリスマス付近の放送の回を撮影しています。美術さんはクリスマス飾りをしたりしています。子供番組はメインスポンサーバンダイのおもちゃを売るための作品なので、例えば変身ベルトの売れ行きが少し落ち込んだりした時に変身の回数を増やしたり、ベルトがかっこよく活躍する台本にしたり、フィードバックが半年後になるというデメリットがあります。なるほど、ギャップが生まれちゃうんですね、そこにね、タイムラグが。途中で死んでしまった敵幹部のキャラもファンの悲しむ声が多いときは復活させたりしますが、その調整も半年後になるので遅れてしまうというデメリットがありますね。メリットは台本が次々に出来上がるので、同じロケ地に監督が3人来て6話分を一気に同じ日に撮影したりと段取りよくできたりします。ありがとうございます。うわ、水戸なんだ。そうなんですね。これまあきっとオープンになってるんでしょうね。水戸市浄水場と書かれて いますが、写真送っていただいてますが、カメラを止めるのあの廃屋みたいなところですね。ゾンビがね来るゾンビ。カメラを止めるのを見たのがずいぶん前なので、どんな話だったっけなってもうちょっと分かんなくなってきてますが、忘れちゃったな。でもなんかね、廃屋みたいなところで逃げ回りながらなんかね戦うところを覚えてますが、あの場所なんでしょうかね。そして今12月クリスマス付近の放送の回を撮影しているということで、これだけこう先に撮ってしまう

とこう出演者の方に何かあった時とかも大変そうですね、まあ、子供番組ですからね、そういったところは余計もうより普通の俳優さんとかよりももっともっと気をつけたりしてるんだと思いますが、その修正とか調整とかが難しいところあると思いますけれども、それでも逆にこう撮影が止まったりしたりしてもちょっと余裕を持って調整したりすることができるんですもんね。そっか、おもちゃを売るためね、まんまと買ってましたね、ちゃんとあ、子供の頃いろいろ欲しかったな、変身グッズとか、もうあれもこれも、まああれもバンダイだったのかな、魔法少女シリーズは何ですかね、あのピエロのね、どうなんだろう、よく買ってもらって本当に嬉しかったの今でも覚えてますもんそれぐらい子供にとっては宝物になるおもちゃですからね、本当に夢を作り出すお仕事をされてるんだなって改めて思いますが、そっか、今ギャバンも見てますけど、ギャバンでもね、定着っていうのをどうやって定着するのかって変身の過程を見てみようって毎回言うんですよね。そんなに言わなくてももうわかるけどなーって思ってたんですけど、毎回そういうヒーローものは変身のこの過程をよく見せて、こう変身のアイテムをかなり丁寧に説明したりしますけど、そういうことなんですね。ちゃんとこの、そうですよね、さらっと言っちゃったらあんまりアイテムズームアップされないとわからないですもんね。そうかそうか、なるほどね。へー、ちょっといいお天気でよかったなと思いますけれども、面白い裏話までありがとうございました。気をつけてロケ進めてくださいね。ありがとうございました。さて、黒木名車でご一緒いただいてます。黒木名車さん、ありがとうございます。昨日は福山から尾道を通ってこちらに来ましたが、今日は広島県三原市にいらっしゃると。で、国道は国交通取締りをあちこちでやっていたから特に安全確認していました。一時停止のところの前におまわりさんが立っていたり、えらいここにいるよって制服を着て隠れていないので、偉いと。それでも検挙される人は見ていないんだね。そして寄るところもないから大相撲を見ていたら寝落ちしていました。で、いつもの顔はめパネルをいろいろ送ってくださいましたね。広島県府中市のものですとか、道の駅セラカープ坊やの顔はめですね。あと小人図鑑、わー、これ最初出た時本当に可愛いっていうか、すごいの出たなと思いましたけども、20周年なんだ、もうそんなに経つんですね。小人図鑑の顔はめ、私やりたいです。すごいこれ面白い。そして交通の取り締まり、いろいろやってますよね。見てないんですよ本当になので、私は運転しないので、あんまり捕まったことないんですけど、歩いてたりとかしてね、あと人の車に乗ってたりするときに、おまわりさんいるのになって思いながら、違反するところから捕まるところまで、ね、最初から最後まで見たことも何回もありますしね、え、あれはぼーっとしてたりですとかね、普段通りの道だとやっぱり気を抜いてしまったりするんでしょうね。気をつけてくださいね、黒木名車さんも皆さんも。そして横断歩道の前では必ず止まってください、ドライバーの皆さん。本当に浦和が特に多いのかな、私がどうしても気になっちゃうだけなのか、本当に横断歩道の前で止まらない車が多くて、ちょっとね、学生さんがちゃんと手を挙げたりですとか、しっかりサインを出したりしているのに、それを見ていないドライバーさんがいたりして、ちょっとヒヤッとしたりですとか、ちゃんと見てよって思ってしまったりするので、私も車に乗るときは十分に気をつけようと思いますが、お互いね、思いやりを持って安全運転、ルール、マナー守って

時刻は9時46分を回りました。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。関東一の祇園として知られ、毎年7月20日から22日まで熊谷市中心部で行われる八坂神社大祭、熊谷うちわ祭りが開催経費の急増に悩まされています。会場の警備強化や次第に厳しくなる夏の暑さへの対処を求められ運営を圧迫、近年の物価高騰が追い打ちをかけます。今年の祭りを取り仕切る年番長の筑波区は、熊谷うちわ祭り協賛会や武蔵野未来パートナーズとともにクラウドファンディングを初めて実施、200万円を当面の目標に7月22日まで受け付けています。3社は21日熊谷市内で記者会見を開催。年番長トップの大総代を務める栗原秀樹さんは、祭りを持続可能なものにしたいと訴えました。熊谷市では昨年の祭り期間の3日間すべてで猛暑日となるなど、参加者や来訪客に危険な状況となっています。さらに国内外で近年起きたテロや雑踏事故の影響で、県警から厳重な警備体制を要求されるようになったということです。祭りの総事業費は2023年が約2700万円、24年は3200万円ほど、25年が約3400万円と年を追うごとに上昇、25年は警備費だけで1000万円を超えました。大総代の経験者で組織する協賛会会長の八木橋博樹さんは、雑踏警備と熱中症対策の経費が増え難しい局面になりつつあると危機感を抱きます。主な財源は熊谷市観光協会からの助成金、公式スポンサーの収入が2本柱です。主催者側は助成金の増加を要望したり、新たなスポンサー獲得や料金の値上げを模索しましたが、実現の可能性が低かったということです。3つ目の収入源を確立させるためクラウドファンディングを企画しました。申し込みは購入型クラウドファンディングサイト、いぶし銀で受け付けています。

第78回春季関東高校野球大会最終日は24日千葉県総合 SC 野球場で決勝が行われ、埼玉1位の浦和学院は横浜に3対13で敗れ、4年ぶりの優勝を逃しました。浦和学院は1回に本塁打を浴び先制を許すと、4回以降は守備の乱れから大量失点、投手5人の継投も実りませんでした。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。終わりに埼玉市の今日これからのお天気です。埼玉県南部、今日は北の風のち南東の風、晴れ、夜曇りでしょう。

降水確率はこの後お昼12時まで 0%、 12時から18時までも 0% です。日中の予想最高気温は28度です。以上、さいたま市の今日これからのお天気でした。

今日は昨日よりも5度も6度も高くなりますので、しっかり水分補給をして暑さ対策してくださいね。週末はだいぶ涼しくて過ごしやすかったですけどね、一気にまた暑さが戻ってきますので、金曜日はどこまで気温が上がるんですかね。ちょっとまだ幅があって、33度ぐらいから35度ぐらいまでとなってますけれども、33度でもね、十分ものすごいうだるような暑さになるのかなと昼間思いますけれども、ちょっと早いですね。ちょっといや、だいぶ早いなと。5月のうちに35度超えの日がやってくるんでしょうかね。ちょっと恐ろしい。そしてその暑さがそのまま梅雨につながっていくという感じですので、梅雨が始まるとこの暑さのままと思うと、ムシムシさがすごいですね。本当熱帯雨林にいるような状態で毎日を送らなきゃいけないのかなと思うと、大丈夫でしょうか皆さん。私は比較的暑さの方は強いんですけどね、それでもなんかちょっとやられてしまいそうだなと不安ですけれども、今からいろいろグッズを用意したりしてね、いざその時が来た時にしっかりと負けないように太刀打ちできるように備えておきましょうね。ここまでのお相手、家田紗也子でした。それではフラップフラップ、また明日です。皆さん良い一日を。

0: 寺下美沙子、
1: 中山由美、
2: 宮瀬真理子の3人でお送りする月曜日から頑張ったあなたのチルタイムに寄り添うエンタメバラエティ番組、
1: 月曜だからチルしよう。毎週月曜夜8時から放送です。
3: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円、お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
4: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和、いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
5: 音楽と社会貢献が出会う新しいラジオ番組、ラナンシーの妖精リリと
6: タイツと
5: エレクト、仲間たちが人と人をつなぐ愛の種をエンタメの風に乗せて届けるリリのスマイルエンタメラボ、毎週月曜夜9時から。
7: 笑顔の花を世界へ、
5: お楽しみに。
2: 正午から生放送中のつながる埼玉月曜日は松岡智美が担当、13時20分頃からは懐かしの音楽とともに振り返るタイムマシンに乗ってのコーナー、あなたの青春ソングも流れるかも。
8: 防災インフォの時間です。皆さんは地震が起きたらどうしますか？まずは落ち着いて慌てず行動しましょう。その時に自分がいる場所によって対処の仕方が違ってきますので、冷静な判断と行動で自分の身を守りましょう。もしあなたが家の中にいる時は次の5点を実践しましょう。

身の安全を確保する。丈夫な机やテーブルの下に潜るなどして揺れが収まるのを待ちましょう。大きな揺れは数分続くことがあります。また就寝中は布団をかぶるなどして落下物から体を守ります。火の始末をする。揺れが収まったらガスコンロやストーブ、ファンヒーターなど火を使っている器具の火を消します。使用中の電気器具はコンセントを抜きます。逃げ道を確保する。揺れによって建物が歪み、特に中高層住宅の場合ドアが開かなくなることもあります。玄関ドアや部屋の窓を大きく開けて避難できるようにしておきましょう。火が出たらすぐに消火する。天井に燃え移る前なら自分で火を消すことができます。火事だと大声で叫び、近所に助けを求め消火器などで火を消しましょう。手近に消火器がない場合、座布団などで叩いて火を消します。外へ逃げるときは慌てずに、屋根瓦や割れた窓ガラス、看板などが落ちてくることがあるので、むやみに飛び出すのはやめましょう。建物の倒壊や火災の危険がある場合は、電気のブレーカーを切り、落下物に注意しながら外へ避難しましょう。以上、防災インフォでした。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave
2: 87.3 FM 87.3MHz レッツウェーブが10時をお知らせします。
3: この時間は毎週金曜日午後9時からの全国キャンディーズ研究会を再放送します。

は広告業界の荒波に揉まれた男、私ユッキーです。この番組はデビューして50年を超えるキャンディーズの楽曲にこだわり、当時ファンだったあなた、解散した後ファンになったあなた、素晴らしい楽曲の数々を聴いてこれからファンになってくれるだろうあなたにお送りします。ラジオから流れるキャンディーズの曲を聴いて癒されようというのがこの番組です。番組ではあなたからのメールをお待ちしております。簡単なリクエストだけでも OK です。メールアットマークレッズウェーブ .com またはレッズウェーブのホームページ、メッセージフォームからお願いします。必ず番組名をお書きください。第240回全キャンケン、今週もどんどん曲をかけていきましょう。アルバム蔵前国技館1万人カーニバルボリューム2キャンディーズライブから、アニマルズでおなじみザ・ハウス・オブ・ザ・ライジングさん、朝日の当たる家。アルバムキャンディーズファイナルカーニバルプラスワンから、アース・ウィンド・ファイヤーのカバーでファンタジー、宇宙のファンタジー。まずはこの2曲から続けてどうぞ。

君は私に新しいブルージーンズを作ってくれた。父は陽気な爆中地、笑うことなく死んでいった。そして一人ぼっちの私はニューオーリンズのある一軒の家を訪ねた。ショーカが変わり、そして人々はそこを朝日の当たり

アルバムコーナーです。今週も75年4月に発売された年下の男の子から曲をかけていきましょう。その3回目最後の回ですね。涙色の幸せ、若い日のひととき、スーちゃんの魅力爆発、2曲続けてどうぞ。

アルバムコーナーは年下の男の子から曲をかけています。いいアルバムでしたね。私にとって、今でもですねよく聴いているアルバムの一枚です。卒業、そしてシングル年下の男の子の B 面、私だけの悲しみ、2曲続けます。

メールをいただいております。ラジオネーム会員番号20番さんからです。ありがとうございます。こんばんは、ユッキーさん。久しぶりにリクエストを出させていただきました。5月に入り夏の便りがすぐに来そうな今日この頃で、日本の一年はなんか冬と夏しかないような感じがしますね。かっこ笑い。この時期になると内気なあいつ発表記念バスツアーに行ったことを思い出されます。バス何台か忘れましたが、ファンと一緒に確か岩っぱらスキー場だったかと記憶していますが、間違えていたらごめんなさい。みんなでわらび、ふきなどの山菜を取ったのを覚えています。リクエストですが、そんな思い出が残る内気なあいつをお願いいたします、といただきました。岩っぱらのね、わらび取り、75年の6月にありましたよね。有名ですね。私は行けませんでしたけどもね。いいですね、こういうのも言っとくべきですよね。思い出として残りますからね。岩っぱらスキー場、スキーでは行きましたけどもね、私の記憶が正しければ上の方に一部ですけどね、コブコブがありましてね、下手な私としてはちょっとね、手こずった思い出もありますね。距離は短かったですけどもね。リクエストは6枚目のシングル内気なあいつ、そしてもう1曲はそのシングルの B 面、恋の病気をかけましょう。続けてどうぞ。

先週はキャンディーズ曲じゃんけんリクエスト合戦をやりましたけどね、その時池淳さんとミスタースーマナブさんが同じ曲を選んでいたアルバムもありました。先週はあえてねその話はしませんでしたけども、その曲をかけてみましょう。アルバム早春譜から憧れ、そしてラジオネームアキチンさんからリクエストをいただいておりました。マナブさんが飛んでっちゃう曲をお願いいたしますと書かれてますけどもね、替え歌を歌ってるんでしょうかね。アルバムキャンディーズ1676日から銀河系まで飛んでいけ、2曲続けてどうぞ。

今日の気分でテレビ番組の主題歌を2曲、アルバム春一番からプロポーズ大作戦のテーマ、ラッキーチャンスを逃がさないで、キャンディーズタイムカプセルから見頃食べ頃笑い頃のテーマ、2曲続けます。

今週最後はこの曲で癒されましょう。アルバム送信譜からミキちゃん作 It's been try to love you again。 どうぞ。

全国キャンディーズ研究会いかがでしたか。再放送は翌週月曜日午前10時からやってます。リクエストメールはmail@redswave.com またはレッズウェーブのホームページメッセージフォームからお送りください。待ってます。ここまでのお相手は私、ロマンチストな私ユッキーでございました。いい日だよ。それじゃあまた。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

防犯ホットラインの時間です。今回は子どもを犯罪から守る7つの約束についてです。通学路の途中などで子どもたちが犯罪被害に遭う事件が多発しています。お子様に次の7点を守るよう約束させてください。 1. 一人で遊ぶのはやめよう。犯人は一瞬の隙を狙って犯行に及びます。一人でいる子供は声をかけやすいのです。万が一連れ去りにあったら逃げるのも難しくなります。 2. 知らない人には絶対ついていかないで。笑顔で優しく声をかけられると子供はいい人と思い込んでしまうことがあります。優しそうな人でも知らない人にはついていってはいけないことを教えましょう。 3. 怖い時は大声で助けてと叫ぼう。怖い時、助けてほしい時は助けてと大きな声で叫びましょう。防犯ブザーや笛も効果があります。

体を丸めて石に変身。無理やり連れて行かれそうになったら、石のように体を丸めると良いでしょう。重心が低くなるので、立っている時よりも抱き上げにくく、その姿は周りから見て不審だと思わせる効果もあります。5. 知らない人に声をかけられたら安全圏に離れよう。相手が手を伸ばしてもすぐに届かない距離、常に歩幅4歩以上の距離を保つように。また車に乗っている人に声をかけられた時は、車の進行方向と反対に逃げることを教えましょう。6. 誰とどこで何時まで遊ぶかを家族に話してから出かけさせましょう。家族に行き先、帰宅時間、誰と何して遊ぶのかを必ず話してから外出する習慣を身につけさせましょう。7. エレベーターには知らない人と二人きりで乗らない。エレベーター内では非常ベルや階のボタンが押せる位置に立ち、後ろから襲われないように壁に背中を向けて立つように教えましょう。以上、防犯ホットラインでした。

0: 淡水さんで
1: 世界を救おうおしりとり、
2: かっかっかきそんじゃはきっきっきっててってってテレカ、かっかっかきそんじゃはきっててれかかきそん。
3: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
5: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
6: 彼女と久しぶりのデート、うちでお好み焼きしようだってやった、
7: はいはい、
8: 私もちょっと遅そうだから
6: 2人じゃないんだ。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース、
9: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業オリエントが11時をお知らせします。
4: この時間は毎週火曜日夜9時からのアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーを再放送します。
10: お勤めご苦労様です。アイパー滝沢です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題。君の心に包囲も待たせたな。覚悟はいいかい？いいじゃねえか。いいじゃねえか。もう5月も楽しんで、エンジョイしてるらしいじゃねえか、君たち。楽しむことはいいことだ。いいこと悪いことあるけどよ。それも含めて自分の人生なんだからよ。楽しむしかないっしょ。というわけで、今日のアイパーさんのラジオも、もう聞くっきゃないっしょ。聞いて楽しむしかないでしょう。というわけで、今日も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。

はい、改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、キザでハートフルで、ほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。はい、というわけで皆さんいかがお過ごしですかね。いや、アイパーさん、その引っ越ししてもうね、だいぶ経ちますが、ありがたいことにね、マイ洗濯機を持ってるんですよ。今回引っ越しということで洗濯機と冷蔵庫を買いまして、新たに。んでね、部屋に、部屋の中であるじゃん、部屋に置いてるじゃん、洗濯機を。でね、もう洗濯機があるから嬉しくて、本当今までは考えられないぐらいのペースで洗濯してるわ。もっと言ったら今日もこのね、収録、ホーリーナイトフィーバーの収録に来る、これが大体1時半入りとか1時ぐらいに来てるかな、1時入りなんだけど、でその前に午前中に、まあ朝、午前中起きてるから、もうね、あ、天気がいいから洗濯しちゃおうと思って、もう洗濯して出てきちゃったからね、今日ね、今日なんて天気がいいとね、洗濯したくなっちゃってる。もうなんかそれが楽しい、いつでも洗えるんだっていうのがね、なんかすごく楽しくなっちゃって、で今度で今ね、この AI に聞いてるんだけど、聞いたんだけど、家でスニーカーも家で洗濯機で洗えるんだって。だからちょっとそれを今度、家でスニーカーを、もう洗っちゃおうと思って。嬉しいよね。今んとこはね、楽しいよ。その洗濯してるのが。マイ洗濯機っていうのが嬉しいよね。ただね、ただ一つ問題があって、ベランダって干すじゃん。ね？干すじゃん。そのね、干してるね、その、俺のね、なんつったらいいの？洗濯、あれ、物干し竿、物干し、なんかね、物干し竿とはまた違うのよ。棒だけじゃないの。なんかね、あるのよ。なんかね、持ち運びができる物干し竿みたいな、2つつながってて、なんつったらいいんだ、土台があって、それを開くと、横から見るとね、X みたいな形になってるやつなの。それが、わかる？で、それで開くと、X みたいな形になって、で上の X の上の2本に、棒があって、そこに、干せるんだけど、これがね、俺の干し方が悪いのかなんだか分かんないけど、絶対に倒れるんだよね。今んとこ 100% の確率で倒れてる。なんだあれ、物干しだよって言って買ったのにさ、どういうことなの。まあベランダだから風が吹くじゃん。で、すごく、風通しのいいとこだから、だから余計なんだけどさ、もうあれほんと嫌なんだ。今日も干し、そのね、これ干してきてるんだけど、絶対倒れてると思うんだよな。なんだあれ、なんかいい方法ない？みんな。なんだよあれ、もう。あれ、ほんと腹立つんだよな。洗濯したい。まあ、一応洗濯はしてるんだけど。なんかな、あれ倒れるんで、ほんと嫌なんだよな。で、雨が降った次の日なんてさ、そのベランダにさ、言ったら水たまりもできたりしてるんだよ。そこに倒れたりもしてる時があるんだよ。なんだよな、あれが、もうな、ほんとすごい楽しいんだけど、洗濯して干すのが。なんかな、その、今、ちょっと今もだから心の中でちょっとね、あれ倒れてたらどうしようって今すごくね、心配です。ね、まあ僕ブログで書いたか。だから気が気じゃない。けどね、毎洗濯機は本当楽しい。ね。みんなも洗濯してほしいものがあったらアイパーさんち持ってこいよ。洗濯してやるからよ。洗濯したくてしょうがねえわ、俺。はい、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んで

で行くべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと、番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはメールアットマークレッツエブドットコム、 mail アットマーク redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイパさん頑張れ、アイパさん大好き、アイパさん注意して、え、アイパさんそんなに洗濯するの好きなの、じゃあ私家事が苦手だからアイパさんにと一緒に暮らせたら洗濯は任せるね、え、なんかいいお似合いなカップルになりそうだね、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市、レッツウェーブの制作でお送りしております。というわけで今週の1曲目いきましょう。今週の1曲目はあいみょんさん、いいね、あいみょんいい歌歌んだよな、結局聴いちゃうんだよ、かけちゃうんだよな、あいみょんね、あいみょんさんで位置についてです。どうぞー。

中途半端なところで、失礼しますというわけで、すごく素敵ないい曲歌うじゃないか、というわけで、あいみょんさんでお送りした曲は一についてでした。あれでしょう、はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてねはまず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどんなことを考えてどんな感じで生きてるんだい、ほーというわけで、まあね、アイパーさん 何考えてんだいっていうことなんですけども、まあね、相変わらず新居でワクワクしながら暮らしてはおりますが、この間あれラジオ聞いてくれたかな、 FM 北海道のやつどうだったかな、うん、まあまあそれはそれでいいんですけども、ちょっとまだ分かんない、俺もまだ収録じゃない、行ってないから、まだ収録前だから、収録だからまだ分かんないんだけどね、

ですけども、ちょっとね、まあ、ちょっとまた引っ越しのあれなんですけども、はい、まあ、やっぱね、引っ越してきて、まあ、全然いい町に引っ越したなと思ってるし、全然、あ、いいね、これはこれでって楽しくやってるんですが、まあ、相変わらず Wi-Fi はつながらず、な感じで、もう本当 Wi-Fi、Wi-Fi 問題ね、本当に大変。もっとさ、もう新しくなったから、もっとどんどん配信いっぱいしていきたいのよ。だけど、なかなかね、Wi-Fi 事情がうまく、まあ、ちょっと後手に回っちゃったかな。もっと早い段階で、早め早めにちょっと動いときゃよかったんだけどね。だからこんな時間かかると思わなかったからね。って感じなんだけどね。だから今、自腹のギガで切り崩して、配信をちょっとずつしてるんですけどもね。まあまあ、そう、まあ、引っ越しあるあるだしね、そういうことってね。なんかそういう準備がうまくいってないとか、タイミングが合わないとかも、まあ、あることだからね、こう我慢。今月いっぱいはちょっとまあ我慢する。もう引っ越してきた、マウスウィークリー ?1 ヶ月。だから、まあまあまあしょうがないのかなと思ってるけどね。カトキズキなんだね。うん、まあまあまあそれはいいんだけど。あのね、マリとハナ、うちの可愛い猫たち、マリとハナがね、早く慣れてほしいなと思ってずっとね心配してて、でやっぱりさすがにもう2週間3週間経ってきたんで、もうさすがにね、前よりは全然慣れてきてる。今はちょっとね一安心なのよ。でもね、最初の頃、ほんとね、申し訳ない感じしちゃったんだ、マリとハナには。苦労かけたなって感じ。だからできればもう引っ越しはしたくない。なんか俺自体は引っ越しはするんだったら、そうなんいいんだけど、なんかマリとハナのこと考えると、もう引っ越ししないでいたいな、みたいな。できるなら引っ越しはしたくないなってちょっと思っちゃってね。なんか見てて、なんかすげえマリとハナに負担かけちゃってるような気がして、そうなのよ、な感じがしてね。だってね、引っ越ししてきてた時にね、どうやあ車で来てたのか、俺車で持って連れてきたんだ、マリとハナは。あ、そうそうそう、車で連れてきてて、てあね、あまあ、それも車の中でずっとケージに入れて、もう怖かっただろうしね、ちょっとずっとニャンニャンニャンニャン泣いてたりとかして、してたんで、家に連れてきて、でやっぱりさ、ケージからなかなか出ないよね、その、はい、ここだよって開けても、やっぱ怖いからさ、全然ケージから半日ぐらい出てこなかったんじゃねえかな、部屋、そのケージから。ね、で無理やり出してもすぐ戻るしみたいな感じで、でもあんまり無理やりするのもかわいそうだなと思いながら、で一応そのマリとハナが安心するようにいつもいた場所に、ね、いつも今まで使ってたカーペットで、そこに、テーブルと こたつを置いて、でこたつの中に猫のベッドを置いておいたのね。前の家の時はそこにずっといたのよ。いつもそこにいて2人で寝てたりしたから、じゃあその環境を作ってあげよう、早く作ってあげようということで、一番最初真っ先にそれをやって、引っ越してきて、で一応ケージから出して、無理やり出してそこに入れたの。そしたらなんかね、なんとなくちょっと落ち着いたような感じになったのよ。なんとなくね、あ、知ってる匂いだここみたいな、あれ前の、あれさっきの匂いは、さっきの知らない匂いのとこは何だったんだろうみたいな、あれここはみんな知ってる匂いだなみたいな、このこたつの中がね、カーペットとベッドとこたつの掛け布団とね。でもあれ、なんかでもなんか知らない匂いも入ってくるなみたいな、みたいな感じで、とにかくそれでもやっぱり落ち着いてなかったというか、まあなかなか出ることなくて、で一応ご飯も用意して置いといて、すぐ見えるところに、お腹すいたらとご飯とか水とかも置いといたんだけど、全然食べてくんなかったの最初。 1日目2日目ぐらい、3日目ぐらい、そうだ、3日目ぐらいからようやくちょっと食べるようになったぐらいな感じで、とにかくね、すげえさ、不安というか、すげえ申し訳ない、早く慣れてほしいなみたいな、で無理やり連れ回すのやめようみたいな、無理やりちょっとルーム、最初ね思ってた、猫にマリとハナにルームツアーしようかなと思ったら、この部屋が

方で、まあ、この部屋があってたらここで寝てみたいな、でこっちでご飯食べて、でここでご飯作るんだよとか、なんかそういうのしたかったけど、まあ、そういうの無理やり慣れてからにしようと思って、まあ、する必要はないんだけどね。んでやってて、で2日目経ってもご飯なかなか食べてくれなくて、おいで一応ね、まあ、ご飯食べないのも心配だけど、言うてもさ、あの水もそうだけど、おしっことかしたくなるだろうなと思って、でトイレも分かりやすいとこすぐ近くに置いといたの、ね、一応でここに トイレ置いたからねみたいな感じで一回トイレを連れてったところもあるけど、ですぐまたこたつに戻っちゃうみたいな、こたつの中入っちゃうみたいな感じで、ね、その家に慣れないのはまあまあ時間の問題、時間が経てば慣れるだろうなと思ってたんだけど、ただご飯食べないの心配じゃんね、だし水も飲まない、せめて水ぐらい飲んでよみたいなとか、その水も飲まないのも心配だった。でもっと言うと、まあ水飲んでなくてもなんかさ、おしっことか出るじゃん。でそのさ、トイレ行ってないなと思って、トイレ大丈夫かなみたいな、なんか新しい新居でいきなりおしっこ漏らされても困るなみたいなとかありつつ、いやで全然さ、トイレ使ってくれなかったの、つかトイレおしっことかしなかったの、うんちも大丈夫、そうだ体も心配になってくるじゃん、そうなったらね、うわわ、なんかそれを見てたら余計に申し訳ないなみたいな、あもう余計に、ああもう、もう引っ越しは良くないんだなみたいな、自分の人の考えでやってるけど、マリとアナのこと考えなきゃダメだなとか反省しつつね、で3日目ぐらいになってやっとちょっとね外に出て、自分から、俺も黙ってたの、黙ってたっていうかそーっとしてた、もう触れないようにしようと思って、大丈夫だよとかなんかいろいろ声かけてたけど、もうそれもやめようと思って、もうノータッチ にしとこうと思ったら、ちょっとずつねマリとハナがね、出るようになってきて、こたつから、それで、まあ、お腹空いたのかな、でちょっとご飯をカリカリカリカリってちょっと食べるようになってとか、あよかった、ちょっとずつ慣れてきてるんだっていう感じだったの。おい でそれはそれでいいんだけど、よかったと思って、でもトイレだな、トイレ行ってほしいなと思って、3日目ぐらいかな、やっとトイレ使ってくれたの。そしたらちょっとずつ慣れてきてね、あよかったと思って、でそこでおしっこもしてくれたし、うんちもしてくれて、あよかった、でトイレの場所一応ここにあるんだ、認識してくれてるかなみたいな感じね、で行って行くようになって、すげえよくて、よくてっていうか、あ一安心して、あよかったなと思って、でふとね俺もで気づいて、あなんかなんだか俺もお腹痛くなって、うんちしようと思って、で新居でうんちしたの、それが4日目ぐらいかな、5日目ぐらいになって、うんちした時に気づいたんだけど、俺ね、新居にマリとハナは4日目ぐらいでトイレ使ったけど、俺はね5日目でやっとうんちできた。俺が一番新居に緊張してたみたい。おう何、先週も言ったじゃん、期待なんかしちゃダメだよって。自分で笑っちゃったもん。あれそういえば俺毎日うんちするタイプだったけど、新居に来て5日ぐらい全然うんちしてなかったなみたいな、マリとハナが緊張して動けないのはそうなんだろうけど、俺の方がもっと緊張してたんだと思って、うはい言うてますけどもね。いやでも本当にね、今でこそマリとハナね、慣れてちょっと、でもとはいえ慣れてきた、前よりもちろん全然慣れてるけど、なんかでもちょっとね変な動きというか、なんかマリがカーペットの下に入るようになっちゃったりとか、まだ本調子じゃないんだろうなって感じ。多分マリもハナも、ちょっと嫌な、やっぱりまだどっか慣れてないとこがあるのかなって。やっぱりもうちょっと、まあ焦る必要ないんだけどね、あと1ヶ月ぐらい、とりあえず1ヶ月ぐらいいたら、まあ慣れてくるとは思うんだけどね。まあこれ我慢というか、そうね、一応、でもだいぶ良くなったよ。ゴロンってするようになったし。だけど、なんとなく、
前よりもすげえマリとハナが俺

に甘える気がしてきてる。なんか前はさ、家開けといて朝出て夜遅くに帰ってきたりとかもあるじゃん。そういうのも普通、なんとも迎えに来ることもないし、ね、帰ってきたところで別に何もなかったりするけど、今はちょっと開けて帰ってくるだけですぐマリと花がね俺のところに寄ってくる

うん、楽しみだよ。早くいろいろなんとかよ、あの Wi-Fi つなげていろいろ更新で配信したいんだよ。お料理とか猫配信とかやりたいこといっぱいあるんだよ本当は。できねえよ全然よ、うん、まあしょうがねえよ、こういうのもあるあるなんだろうからよ。6月からはやりたいよねさすがにね。はい、そんな感じですね。ここでちょっと一曲、ここで決まったところで、話が決まったところで、一曲いきたいと思います。続いての曲はこの人たちは何ですか、ブラディオさん、ちょっと後で調べますね。ブラディオさんで、未来サイダーですね。未来サイダーでございます。どうぞー。

はい、ありがとうございます。いいね、夏っぽい感じでね、サイダーって名前もついてるのでいいんじゃないでしょうか。お送りした曲はブラディオさんで未来サイダーでした。ありがとうございます。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初の、まず最初のコーナーじゃないじゃん。さっきやったじゃん。え？なかったことにしてるのか。なか、まあ確かになかったことにしてもいいぐらいの内容だったけど。うん。行きましょう。続いてのコーナーは、皆さんからメールがたくさん来たから、メールを読んでいきまーす。先週全然読めなかったから、そんなことないかな、わかんないよー。でもとにかくメール読みよう。はというわけでね、メール読んでいきましょう。今回の先週と今週のメールテーマは大人になったなと感じる時ですね、感じることですね。まあアイパーさん、この間食べ放題のバイキングのお店行っても余分に取らなくなったと、あの必要最低限しか取らなくなって、すごく、テーブルの上がシンプルイズザベストになって、あ、大人になったなっていう風に思ったよとね。すごくそれが大人になったなってすごく感じたね。でもう一個言うと、あのやっぱりね、 NHK をよく見ることになって、一番民放

民放というよりは NHK ばっかり見るようになったね。そうそうそうそうそう、やっぱね、やっぱ子供の時ってさ、 NHK ってなんかつまんねえよみたいな感じで見なかったじゃん。民放しか見なかったけど、今はね NHK ってやっぱ面白い番組いろいろやってるよね。なんかまあバラエティもそうじゃん、チコちゃんに叱られるとかも楽しいじゃん。あとカネオくんとかさ、あとたまにやってるねほりはほりとか、なんかたまにあ、なんかそういうのやったりするじゃん、まあ、あとプロジェクト X とか、あブラタモリももちろん大好きで、まあ、なかなかタイミング合わず 見れてないんだけどとか、結構ね今結構いくつか番組出してるじゃん。これ民放でじゃあそういう番組ある方はないもんね。いや水曜日のダウンタウンとか、それはもちろん面白いから見るよ。でもそれあとまあニュースは見るようになったね。民放のニュース、 NHK のニュースも見るし、そういう意味では大人になったね。昔子供の時だと考えられなかったもんね、 NHK 見るなんてね。おいでそんな感じだね。であと NHK のそのあれで言うと、やっぱりね、まあ、大人になって涙もろくなったってもあるんだけど、 NHK のさ病院ラジオっていうさ、病院それテレビやってんだよ。 あと72時間とかも楽しいね。ずっと見ちゃうの、いろんな人生あるんだなとか、まあ、それでちょっと泣けてきたりするもんね。72時間で本当一人一人のドラマがある人間ってなんかすごいなみたいな。で病院ラジオもさ泣いちゃうんだよね。サンドイッチマンさんが、まあ、いろんな病院に行って、病院の一角で、ラジオやって、でそこで入院してる関係者、入院してるというかその病院の人、まあ、看護師さんが来たり、患者さんが来たり、その家族の人が来たりして、そのなんでここで入院してるのとか、どうなのみたいな、病気の方どうなのとか、なんかそういうね、夢はどんな、何将来何したいとか、家族どうなのとか、なんかそういうのをおしゃべりするの、サンドイッチマンさんとおしゃべりするラジオなんだけど、なんかねそれもやっぱりね、一人一人の人生あって大変な病気してる人もいたりするしね、でもそれでも辛い思いしてる人もいるし、で中には明るく気にせずね、一応ね振る舞ってる人もいたりとか、なんかそういうのを見てるとやっぱ泣いちゃうよね。すごく泣いちゃう。でそういうのをもう好んで、まあ好んでというか、まあ見ちゃうよね。そうなんだよね、まあそうそうとかね、やっぱそういうのを見てたりなんかいろいろ感じると、やっぱりあ大人になったなって思っちゃうよね。で皆さんにもそういうのあるのかなと。皆さん人それぞれあるわけじゃん、自分の感覚というか。でああそういうことで大人になったって思うんだっていうのをちょっと知りたいなと思って、それで、メールテーマ、そうにしました、そうにしましたって、あの大人になってだなにしました。というわけでいきましょうか。まず最初はこちらですね、ラジオネームココガール、おういつもありがとうよ、悪いな。アイパーさん、皆さんこんばんはと。アイパーさんの新居ルームツアー楽しみにしています。そうね、もうこれねちょっと Wi-Fi がね繋がんない限りで多分無理だと思う。まあ無理でもないんだけどね、ゆっくりね気にせずにしたいじゃん。ちょっともうちょっとしばしお待ちを。いきましょう。メールテーマ、大人になったらと思うことということで、私は食べ物の好き嫌いが子どもの頃多かったので、それが減ったのは大人になったんだなと思いますが、人としての立ち位置、しっかりしている、ちょっと頼りないとかはもう子どもの頃に確定されているのかなと思うようになりました。なるほど。大人になったら誰しもがしっかりするものだと思っていました、でもそれはもう子供の頃に決まっていると今は思います。わかんないですか、私の言ってる意味。わかるよ。前に働いていた時、新しいバイトの人、年上の男性が入ってきました。その人はとても素直な方でした。なんかこの人小学生の頃からこんな感じだったのかなって思ったら、人間ってそんなに成長しないように思いました。いいね。そうね、あわかるよ、全然わかるよ。ここがある、あの根本的にはなんか俺なんかよく言うじゃん、三つ子の魂100までって言うじゃん。それってもう本当にそうって言うよね。もう

そもそも自分の中のその人間の核心となるものはもう幼少期の頃にもうできちゃってるみたいな、出来上がってるから根本は変わらないんだよみたいな、そういうことでしょ、そういうことだよ、ここがある、うん、そうなんだって。なんかこの間なんだっけな、小学生まれて半年1年だっけなまでに、あの親からの愛を感じられない子供は何々になるって言ってたわ、忘れてた、大事なとこ忘れちゃったわ、犯罪者になるみたいな、なんかとにかく愛を感じないで育った子っていうのはあんまりなんか不良、なんか悪さをしたりとか、なんかとにかく精神的にも脆い人になるんだって、そういう研究結果が出てるって言ってたわ。まあまあそれはいいんだけど、あでもわかるよ、ここがある、やっぱり根本は変えられないのよ。でもまあ変えられないけど、でもさ、そうやってここがあるみたいにこうやってだらしないとか、しっかりしてないとか、あーっていうのを自覚して生きてる分にはいいよね。それを分からず、しっかりしてると思って、生活してて人に迷惑かけるよ、全然自分で自覚してるから全然いいじゃん。あそうな、俺もだってそうだと思うよ。とはいえだからこそ大人になったなって思えるってことだからね。俺も好き嫌い多かったからな、本当に野菜が嫌いだったからね。何回も言うけど、もうカップラーメン、カップ焼きそばに入ってるネギも一個一個全部捨ててたからね。大変だって、だから食べるのがカップラーメンとか、特にもやしとかも、あのねシャキシャキっていうの、ザクザクっていうのを噛んだ時の、あれが嫌いだったの、とにかくなんか知らないけど。で給食に出たやつもね、全部だから野菜も食べなかったから、よくね、食べるまで給食何終わりにできないよとか先生によく言われてたりとかしたよ。あーそうね、で今となっては野菜好きだからね、まあ嫌いなものもあるけど、でも昔に比べたら全然余裕で食えるもんね。大好きでもネギとか、昔なんか考えられなかったもんね。いいじゃないの。だから俺野菜嫌いなんだっていう、ちっちゃい頃のイメージで、スイカがもう野菜って聞いたの、ちっちゃい頃に。あ、スイカ野菜なんだ、じゃあもう俺嫌いなんだと思って、そっからねほとんど食べなくなっちゃった。変なあれで。いきましょう、続いていきましょう。ニックネームエリカに、エリカに久しぶりじゃねえか、ありがとうよ。大人になったなということで、アイパさんお勤めご苦労様です。私が大人になったなと思うことは、わさびが食べれるようになった。ああなるほど、昔はわさびのツーンという感覚がダメでした。2年前にいいとこのおばさんが出してくれたわさび丼のわさびから食べれるようになりました。2年前に。その時のわさび丼のわさびは辛さの中にも甘みがあってすごく美味しかったです。それからわさびの苦手意識が取れて食べれるようになりました。素晴らしい、いいね、いいね、こういう食べれるようになったとかね。俺も今じゃ大好きだけど、オクラとか全然もう見た目で食べたくなかった。けど今は大好きだもんね、オクラがね。わさびもほんでね、俺わさび俺わさび醤油とか大好きだからあれなんだけど、ちょっと前にとある社長さんに、知り合いの社長さんにむちゃくちゃいいお寿司屋さん連れてってもらったので、その時にわさび、ほらちゃんとしたお寿司屋さんってさ、わさびのこのすって出すじゃんね。でこのわさびがうまいんだここはって言って、わさびもうまいんだって言って、でわさびをね小皿に出してもらって、それちょっとね箸でちょっと食べたの。そしたらね、いいわさびって辛くないっていうか、そのまま食べれる、それがだからお酒のつまみになる、当てになる。あーすげえなーと思った。やっぱ全然チューブで買ってるわさびとは、全チューブで買ってるわさびってさ、風味匂いとただ辛いだけみたいな、辛ければいいみたいな。でも本当のやつって違うんだなと思った。でもある意味でも、そうね、直で食べても辛くはなかった。でもそれをお寿司に食べてつけるとまた、あわさびっぽくって美味しいみたいな感じ。あーいいね、わさび美味しいよね、わかるよ。わさびすらないと嫌だっていう人もいるしね。

いいじゃねえかよ、大人になったな。おい、続いていきましょう。アイブさん、皆さんこんばんは。タコママです。おう、タコママありがとうよ。今回のメールテーマは大人になったらと思うことと、成人して出産、してとステップアップしてもなかなか精神年齢が上がったとは思えずと、それでも大人になって実感が持てることが年に1回ありましたと。クリスマスのサンタさん役です。おお、幼い息子から欲しいものを聞き出し、狭いアパートのどこにプレゼントを隠そうか頭悩ますのは苦労でもあり、大人しかできない特権でもありました。素晴らしい、素敵だね、タコママいいね。でも息子が中学生になった時、震える声で、僕もサンタさんの正体知ってるけどクリスマスプレゼントってもらえるのかなって言った瞬間、私のサンタ人生は終わりを迎えました。いい子だね、こんなこと言ってくれるのめっちゃいい子じゃん。10年少々ですがプレゼントあげる側になれた私は大人になったって思えるいい期間だったと思います。アイパーさんもいつかサンタさんになれますようにと。いい、素敵、素敵エピソード。いい息子だね。僕もサンタさんの正体知ってるけどクリスマスプレゼントもらえるのかななんて、いい子だね。こんなこと言ってくるの、謙虚な。なるほど、サンタさん役やるのが大人になった。確かにね、そうかもしれないね。アイパーさんには今んところ無理だけど、そういう考え方もあるね。本当だ。俺もそういうの思いたいな。そのうちをきっと思えるはずなんで、諦めずにやっていこうかなと思って、生きていこうかなと思ってますね。いいね、行きましょう。続いて、情に熱いアイパーさんこんばんは。アイパーさんの、4月の風に感動し涙した玉結びです。なんで泣くんだよ、嘘つけ、泣くわけねえだろうが。まあね、いやなかなか書けるは書ける。俺もいい歌好きな歌だから書けたいんだけどね、見つかんないんだよあれ、なんか知んないけどね。いきましょう。大人になったなと思うこと。アイパーさんはタケノコの里とキノコの山どちらが好きですかと。私は子供の頃からずっとタケノコの里が好きで、キノコの山はビスケットの部分が味気なくて苦手でしたと。ところが最近になってタケノコの里のクッキーがしつこく感じるようになりました。逆にキノコの山のあっさりしたビスケット部分がチョコとマッチして美味しく感じるようになったんですと。これって大人になったってことですよね。大人になったという、まあ大人になったことかな、置いたのかな、置いたんじゃねえかこれは。だって濃い油物の焼肉食べなくなったみたいなのノリと一緒だろこれ。カルビは食べません、今タンしか食べませんって言ってるようなもんだよこれ。カルビとタンどっちが好きって、昔はカルビしか食べなかったべ、いやそんなことないけど、まあ好んで食べたべ、で今はタンの方が好きだべ、そういうことと一緒だよ。キノコの山とタケノコの里、まあ俺もでも確かにタケノコの里の方がよく食べてた気がする。なんでかさ、チョコの部分が多いイメージ、なんかタケノコの部分なんか実際は一緒なのかもしれないけど、まあコーティングされてるだけだろうけどね、クッキーの部分にね。いいねいいね、いいよいいぞいいぞ、そうだね、タケノコの里キノコの山、俺もキノコの、そういう意味ではキノコの里はキノコの山は食べなかったかもしれない。でもまあ美味しいんだけどうちもね。はい、というわけでちょっと一曲いかせてください。懐かしソングいきましょう。先週懐かしソングかけれなかったんで、今週の懐かしソングはシャズナですよ。シャズナ懐かしいね。シャズナさんでメルティーラブです。どうぞ。待って、まだだった、まだだった、どれだ、メル、ちょっと待って、やばい、ちょっと時間ないんだよ。2曲目だ、行きましょう。メルティーラブです、どうぞ。4位

した午後の胸騒ぎ、戸惑い隠せず君は続いて髪をかき上げ微笑む。

もんなら何をなくしてもいい。一目で落ちた君の大きな瞳に恋したゴーゴーの騒ぎ。

0: しじゃなくて愛しくて愛しくて夜も眠れないメルティーホー。もうちょっと歌えると思ってた。全然歌えなかった。というわけで、今週の懐かしソングはシャズナウィズアイパー滝沢でメルティーラブでした。ありがとうございました。いきましょう。やばいやばい、時間なくなっちゃった。いいね、メルティーメルティーラブ、いいね。いきましょう。どれだっけな。いきましょう。やべ、これ全部読み終えないかもしれない。いきましょう。ラジオネーム、マルチ。おーマルチ久しぶりじゃねえかよ。おい、あやべさん、お勤めご苦労様ですと久々にメールしますと。大人になったなと思うことは、子供の頃物欲が多く、アニメ漫画が好きだったので、1ヶ月に電車に乗ってアニメのグッズを売っている場所で、CD やら特典付きの本や雑誌、同人誌など買いに行ってましたが、さすがに20年以上同じことをしていたら親にも迷惑だし、買ってもすぐ飽きてしまうのが分かり、おアニメグッズを買わなくなりましたと。漫画も読まなくなりました。やはり自分の好きな人に手紙を書いてるするのが好きなんだと思ったら大人になったなと思いました。ああ、なるほどね。いいじゃない、いいじゃない。それ確かにね、ずっと同じ、でもアニメとか漫画とかも好きな人は本当好きだからね。でもそういうのやってたけど飽きちゃってたんだね。それに気づけたってことなんだ。このあれだよ、いいよね、このマルチのさ、この好きな人にこの手紙を書いたりするのが好きっていうのが、この手紙を書いたりするのが好きっていうのがなんかちょっと大人な感じがしていいよね。おしゃれというか、なんか手紙ってなかなかほら今書いたり、なんかまあメール、ね、なんつうの、そのまあ直筆ペンを持って書くわけじゃないんだろうけど、スマホとかまあパソコンとかなんだろうけど、でもなんかこういうお便りを寄せたいっていうのが、寄せる送るのが好きっていうの、なんか素敵な感じがするよね。
1: おー、いいじゃねえかよ、大人になったな、マルチも。
0: なるほどね。まあアニメはアニメで楽しいんだけどね、それはそれでね。いいよ、素晴らしい、いいじゃねえか。
1: うん、ありがとうね。
0: 続いていきましょう。ラジオネーム、うどん県大好き。
1: おう、
0: 久しぶり。私はダメなことはダメだと言える人が大人だと思っています。
1: ああ、確かに。
0: 最近はダメなことをダメだと言えない人が世の中増えたなと感じておりますと。ダメだと言える人が増えたら世の中が良くなるので、ダメだと言える人が増えたら世の中が良くなるのではないかと思います。
1: ああ、そらそうだ。
0: そらそうよ。でもなかなかね、今さ、まあ、昔だったらさ、他人だろうと何だろうとさ、態度が悪かったり悪いことしてたら、ね、なんかげんこつして、おいダメだぞみたいな、ザ昭和ね、なんかそういうふうによく言うじゃん。だけど今はさ、もうちょっとなんか言うとうるせえなあいつとかで炎上案件になったりとかして、でそれ動画に撮られてその晒されたりとか、するし、ちょっとしたことですごく発狂されたりとかね。え、まあそういう時代なんだから、だからこそ余計にもう人に興味なくなって、興味を持たなくな、何、関わらないでいようっていう人のが増えたから、余計そういうの少なくなっちゃってるのかもね。わかるよ、そういうのね、すごくわかるよ。続いて、確かにダメなの、でもね、ダメなものダメって言いたいんだけど、俺もうわこういうの言った方がいいかなとかって思うことやっぱ多々あるけど、でもなみたいな、なんか変な感じになるのも嫌だしなみたいな、で思っちゃうよね、やっぱ人の目気になっちゃうよね。ダメダメ、しっかりしなきゃ。
1: 雷親父でいねえとダメだわ。
0: 続いて、アイブさん、リスナーの皆さん、こんばんほうと。大人になったらと思うことはと、あ、これはペンネームピソね。
1: おピソ、ありがとう。
0: 大人になったなと思うことは、自分が都内の駅で救護活動をしていたことと、看護師になって数年はなかなかそのような場面に当たってもどうしようと行くことに戸惑いがありましたが、今では看護師となって13年目。
1: おお、
0: コロナの影響で、集中治療室や、緊急外来の勤務を経験し、気づくと都内の駅で人が倒れた時にも心臓マッサージをして周りの医者の方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく自分は、前よりも大人になったのかなと感じました。
1: うわー、
0: 相葉さんに構想や何かあったら、組員ナースとして救助に来ますだって。うわーうわー素敵、今泣きそうになっちゃった、素晴らしい。うわーちょっと今涙目になってるよ、かっこいいね。こういうな、人が誰時に心臓マッサージをして周りの医者の人と方と協力したりなど何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく。うわーこの感じがいいね。うわー今ちょっとめちゃくちゃ涙目だよ俺素敵、いやーいいね、かっこいい、こういう大人になんなきゃダメだね俺。わかる、このジーンと来てる感じわかる、わかる、みんな今本当に涙目になってる俺今、泣いちゃいそう。さっきのタコママのあれもそうだけど、サンタさん役のあれも話もそうだけど、これ泣いちゃうわこれ。あーいいじゃないの、素敵、こういうのね、何も気にせずにとっさにできる人って素敵だよね。あー泣いちゃう、このさ泣いちゃう気持ちわかるかな。いや気持ちわかるけど泣くことはない、泣くまでいかないやじゃんみたいな。だけどその気持ちがわかるかわかんないかだよね。全然感動しないんで、どこが感動することなのみたいなふうに思う人もいるだろうし、これはずれてんのかな俺わかんないけどね、うん、わーでもいいですね皆さん、よく大人になったね、よかったよかった、いい、ちゃんといい感じに成長してるってことだね。ありがとうございます、ありがとう、ありがとうだよ本当に。俺から礼を言っとく、みんなにありがとうね、うん、というわけでエンディングです。決まったところでエンディングです。いやーいいね、やっぱ結局人はやっぱりそうやってね、うん、いいですよ、やっぱ愛が大事ですよ、愛が大事、メルティーラブですね。メルティーってどういう意味か分かんないけども、そんな感じっぽいね、分かんないけどね、ラブってついてるのがいい、きっといい話、いい意味なんでしょうけどね。というわけで、19日、今週、そう、今週23日土曜日は、手芸部、吉本手芸部勉強会の配信があります。昼13時から15時ぐらいの間で配信する予定なので、吉本手芸部チャンネル、ぜひ YouTube チャンネル登録しておいてください。ね、あとまあワークショップあったりとか。

だね。あ、そうか、今週はだからまた、ラジオ収録もあるので、よろしくお願いしますよ。おいで。で24日はね、またちょっとね、また編み物案件、またこれ SNS いろいろ載ってると思うんで、あ、やばい、時間がない、やばい、というわけでまた来週もここでお耳しましょう。ごめんね、そのまで捕まんなよ、悪いことから足洗いよ、バイバイ。急にハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしました。

世界でも有数の災害大国である日本は、世界有数の防災大国でもあります。株式会社サイボウは、消防防災のプロフェッショナル、総合防災のリーディングカンパニーとして、あらゆる角度からお客様の安心安全を守り続けます。株式会社サイボウ。魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら、一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトル、オアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。

ウラワーガイド会のようこそ浦和地区へ。今日は六軒道路と新六軒道路をご案内いたします。埼玉県庁の西側に広がる鹿島台は大正時代まで農地が一面に広がっていました。大正12年8月、浦和町高知整理組合が発足し、この農地を宅地に変える事業が進められました。そして昭和9年2月、県下では川越市、熊谷市に次いで3番目の浦和市が誕生しました。高知整理事業の一環として市庁から17号別荘交差点まで道幅6軒のバス道路が設けられ、その沿道に埼玉新聞本社が誘致されました。しかし平成20年、埼玉新聞本社は埼玉市の北区に移転したため、六軒道路沿いには浦和ではいち早くマンション街に変わっていきました。また中山道常盤交差点からも道幅6軒のバス道路が設けられ、新六軒道路の愛称で呼ばれ、今でも桜区役所行きのバスが

0: 頻繁に行き交わっています。新宿県道路沿いには中和田店の稲毛や朝日新聞の埼玉総局、埼玉県の美容専門学校がありますが、国道17号交差点を渡ると埼大附属小学校、市立中町小学校、南区幼稚園などがある。多くの幼児小学生が学んでいます。以上、ようこそ浦和塾へ。今回の六軒道路と新六軒道路案内は、さいたま市観光ボランティア浦和ガイド会でした。
1: ランチタイムのひとときにゆったりとした音楽と取れたての埼玉情報をお送りする番組、つながる埼玉。月曜日のお相手は松岡智美です。この後すぐ生放送でお送りします。
2: この街の環境づくりを一緒にしませんか。埼玉市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
3: パパ、あのね、
4: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう。
5: パパもちょっと話していい？
4: 家族と話そう。創価学会。
6: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では、物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
7: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
8: 浦和の皆様のご愛顧に感謝しながら、この街と共にこれからも伊勢丹浦和店が正午をお知らせします。

5月25日月曜日、時刻は正午を回りました。ご機嫌いかがですか？レッツウェーブつながる埼玉、月曜日のお相手は松岡智美です。こんにちは。ランチタイムいかがお過ごしでしょうか？青空広がっていて、ちょっとね曇り空にもなりつつといった感じなんですが、日中の最高気温28度まで上がりそうです。なんだか肌寒かったり暑かったり、なんだか先週の月曜日から今日まで忙しかったななんて思いますね。週の半ばにちょっと日中外に出ていたんですけれども、まあ日差しが照りつけているなとは感じていたんですけれども、もうびっくりですよ。帰ってきて体が真っ赤に焼けていて、で私あまり帽子をかぶらないんですよね。帽子かぶる文化に育ってなくて、あのサングラスは最近かけるようになったんですけど、まあ似合わない似合わないサングラスなんですがまあまあ死ぬこと言ってられないなということでサングラスはかけたりとか、あと帽子は、まあ、自分の帽子っていうのが本当にあるかないかみたいな、そんな状況なんで全然帽子もかぶらずに、日中日傘だけはさしていて、であの後ろの方とかね結構密集してるところだったんで、そういうところってあんまり日傘ねダメかなと思って閉じたりとか刺したりとか、そういう感じで日中過ごしてたんですけど、まあ焼けてしまってびっくりするほどちょっと真っ赤になって、体とかね出てた部分が赤く腫れちゃって、いやーやっぱり5月の日差しを舐めたらいかんなーなんて痛感していたところで、またグググッとね気温が下がってきて、なんだこの肌寒さっていうぐらいのね肌寒い週末を迎えて、そして今日ですよ、28度、またね暑くなってくる1週間になりそうですよ。まあ雨はね埼玉南部は今週1週間は降らないかなといったところなんですが、やはりね日中の最高気温は上がってきて、まあ28度とか29度とかね、それくらいまで上がってきそうですかね。梅雨入り前なのかな、どうなんでしょうかね。だいたい梅雨入りというのは6月の 2,3 週目ぐらいにね、私としてはイメージが強いんですけれども、そう考えると、まあ、例年通りでいくと、あと2週間から3週間くらいで梅雨入りが発表されるのかなって思いますね。まあそれまでには24、5度ぐらいのねそよ風吹く5月ないし6月上旬を楽しみたいところなんですけれども、今年はねどうもそういう風にそよ風を感じる5月6月ではもうなさそうな感じがいたしますけれどもね。入ってくる来週からの6月ですね、祝日がないです。悲しいですねあのぐーんとね気分が落ち込むんじゃないかと思いますけれども、次のお休みは7月20日月曜日、海の日でございますかね。それも3週目なんですよね。これが7月の1週目とかにね3連休が入り込んでくると、また気持ちもね変わってくるんじゃないかと思いますけれども、次の3連休は7月20日までない。6月にねどっかなんか祝日あってもいいじゃんってちょっぴり思ったりするんですけれどもね。なんかここ数年で5月病ではなくて6月病っていう病気がね増えてきてるみたいなんですよ。まあ、5月病の延長なんじゃないかっていうねいうふうに思われる方もいらっしゃるんですけれども、どうやらねあの近いんですけどそうでもないみたいなんですね。どうやら5月病よりも6月病の方が心身の不調が重く出やすいみたいなんですね。よく聞く5月病はゴールデンウィーク明け頃からね、ちょっと4月からずっと頑張りすぎちゃってゴールデンウィークが終わってで心身の不調がぐっと出やすい時期、まあ、それが5月病なんですけれども、6月病っていうのは5月乗り切って無理して乗り切った人がかかりやすい、まあ、ざっくり言うとそうなんですね。だからもっともっと症状が進んで発見されてしまいがちなのが6月病なんだそうです。
まあ、5月病の段階でちゃんとしっかり診断を受けたり、お医者さんのねご相談に行ったりとかしていれば、そこまで大きな問題にはならなかったのにもかかわらず頑張ってしまって、ああもうやっぱりダメですっていうのが6月病、まあ、ざっくり言うとそういうことなんですって。だからまあね、頑張り、基本的に頑張りすぎてしまう方に多い6月病なんですけれども、どうでしょうかね、ご自身の心を問うてみて、今ちょっとチェック項目が何個かあるんで自分でちょっとチェックしてみていただきたいんですが、例えば会社に行きたくない、明日嫌だな、学校とか会社行きたくないって考えて眠れなくなっちゃう。あと細かいことが気になりだしたりとか、好きなことや楽しいはずの趣味もやる気が起きなかったり、あとですね、体調の面ではふわふわしたりクラクラしたりとしためまいがしておりますとかね。これはでも結構多いんじゃないかな、これめまいね、気圧がやっぱり安定しないじゃないですか。だからそれに伴ってあのめまいがしたりとかクラッときたりっていう方はね多いんじゃないかなとも思うんですけどね。あとね、食欲が湧かなかったり、こういったことが体の中で出てきたりすると、もしかしたら

6月病に進んでいってしまうかもしれないということなんですね。じゃあどうしたらいいのかなんですけれども、まあ、当たり前の生活を粛々と進めていくということなんですね。睡眠をとったり、あと3食しっかり、だいたい決まった時間にお食事をとるように、あと趣味や好きなことを楽しんだりとかですね、まあ、お友達やご家族の方と会ったりとか、好きな人、自分のね好きな人とお話ししたりとか、あと自分なりのお守りを作ること、なんだろうって思ってたんですけど、これは自分の気持ちが和らぐちょっとしたことを見つけてあげるといいそうです。例えば深呼吸をするでもいいですし、空を見たりとか、好きな音楽を聴いたりとか、あと好きなお菓子を食べるとか、どんなことでもいいそうなんですね。でちょっと調子が悪いなっていう時に自分をいたわる息抜き方法、これがお守りにつながっていくそうなんですね、まあ、だからちょっとあれって思った時には自分の好きなことをねちょっと始めたりとか、その場からちょっと離れてみたりとかね、そういう感じで自分の心を守ってあげて、もう自分の心は自分しか守ってあげることはなかなかできないですからね、自分でいたわってあげて、これから来る6月ね乗り切っていきましょう。さあそれでは今日も1時間55分どうぞお付き合いください。この番組はさいたま市浦和区ホテルグローバルビュー浦和1階のサテライトスタジオから FM87.3MHz、 そしてインターネット放送サイマルラジオで全国の皆様に生放送でお送りします。なお番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。メールではメールアットマークレッツウェーブ .com、 メールアットマークレッツウェーブ .com、 ファックスでは 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしています。つながる埼玉、月曜日ではメッセージテーマを設けておりません。あなたの好きなことをどんどんお寄せください。お待ちしています。

お届けしたオープニングナンバーは1975年リリース、オリビア・ニュートン・ジョン、Have You Never Been Mellow お届けしました。

0: ールインワン。
1: さあここからはレッツウェーブ市民スタッフ耳寄り情報のコーナーです。コミュニティ FM 放送局ならではの地域の市民の目線で市民スタッフより耳寄りな情報をお伝えします。今日の担当は名前のりさんです。名前さんこんにちは。
2: こんにちは。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ名前さん今日はどんな情報を伝えてくださるのでしょうか。
2: はい、今日は先日箱根の駒ヶ岳足の空へ行ってきました、
1: うん、
2: とにかく絶景スポットだったので、うん、今日ご紹介したいと思います。
1: はい、お願いします。
2: お願いします。箱根を代表する景勝地の一つで、うん、360度のパノラマ展望が楽しめて、うん、山頂には箱根神社の奥宮である箱根元津宮もある人気スポットです、うん、芦ノ湖畔と箱根で2番目に高い駒ヶ岳を結ぶ全長1783メートルの箱根駒ヶ岳ロープウェイの山頂展望広場が2025年4月25日に箱根駒ヶ岳芦ノ空としてリニューアルしました、
1: うんうんうん、
2: この箱根駒ヶ岳芦ノ空のリニューアルのポイントなんですけども、うんうん、約400平方メートルの広々とした展望デッキ、うん、浮遊感のある突き出しデッキを設置、
1: うんうん、
2: 富士山をバックにした巨大フォトフレームを設置、
1: うん、
2: 海を望むネットベンチ、
1: うん、
2: 海の庭を設置、
1: うん、
2: 山頂駅舎内でフードとドリンクが登場、
1: うん、
2: 限定コラボドーナツもあります、
1: うんうん、
2: そして箱根駒ヶ岳ロープウェイのゴンドラの外観をリニューアルしています、
1: うんうん、
2: 今回約7分のロープウェイによる空中散歩の先にある山頂からは、
1: うん、
2: 芦ノ湖はもちろん、うん、富士山、相模湾、駿河湾、
1: うん、
2: そしてお天気がいい日は横浜のランドマークタワーや東京スカイツリーまで見ることができるんです、
1: うんうん
2: うん、山頂駅舎を出ると広がる約400平方メートルの展望デッキや、
1: うんうん、
2: 地面から約3メートルの突き出しデッキは、
1: うん、
2: 芦ノ湖や駿河湾を天空から見下ろす大迫力の絶景に飲み込まれてしまうほどで、
1: うん、
2: 浮遊感とともに絶景が楽しめます、
1: うんうんうんうん、
2: 設置されたスマホ撮影台を活用すると、
1: うんうん、
2: お気に入りの素敵な一枚が残せると思います、うん、富士の岳では名前の通り富士山と並んで写真を撮ることができる約 3.5 メートル高さ 2.5 メートルの巨大フォトフレームです、
1: うん、
2: そうなんです、うんうん、芦ノ湖や相模湾とは一味違った大自然の美しさが楽しめます、うん、富士山と並んで写真を撮ることができる富士の岳は旅の思い出となるフォトスポットです、
1: うんうんうんうん、
2: そして海の庭は相模湾側のゆったりとした展望広場に7台のネットベンチに寝転んだり座ったり、
1: うんうん、
2: 箱根の澄んだ空気、空と相模湾の水平線の絶景を楽しみながらゆったりと時間が過ごせるのでおすすめです、
1: うんうんうんうん、
2: そして階段を上がっていくと、うん、箱根元津宮と富士山を一緒に眺めることができる、
1: うん、
2: ご利益がとてもありそうな天空の社、
1: うん、
2: 箱根元津宮があります、
1: うんうん、
2: 参拝してパワーをチャージしてください、
1: うんうん、
2: 私あのおみくじ引いたんですけども、うん、小吉でした友達は大吉でした。
1: すごいね、
2: はい、うんうん、青空に朱色の鳥居が映える幻想的な光景がとっても広がっています、
1: うんうん、
2: 鳥居の脇には神が白馬に乗って降り立ったとされるの、うん、これ馬鉱石がありまして、うん

0: くぼみに溜まった水が枯れないという言い伝えがあるそうです。ハイキングコースもありまして、箱根園から箱根駒ヶ岳山頂まで所要時間が約2時間20分、距離的には約 2.5 キロあります。そして写真や参拝した後は山頂駅舎で芦ノ空限定富士山ヤッホードーナツ、私食べたんですけども、こちら駒ヶ岳山頂から望む富士山を仕上げのチョコレートはバタフライピーで色付けして、中にカスタードクリームといちごジャムが包まれていて、ちょっと甘いのがすごく苦手だったんですけど、
1: いかが
0: とっても甘かった
1: です。でしょうね、なんか、ね、雰囲気的に話聞いてて甘いだろうなと思ったんですが、
0: かなり甘かったです。ボリュームもありました。
1: 1個食べられた？
0: 頑張って食べました。貴重な経験なので限定ということで、頑張って食べました。ロープウェイの運行スタッフさんによる季節の案内でも今が一番いい時期と話していました。360度の絶景スポットが楽しめる場所なので、ぜひ遊びに行ってみてください。近くに有名な箱根神社だったり九頭龍神社もありますので、三社参りもおすすめです。ありがとうございました。
1: なんかすごくリラックスできそうな空間が思い浮かびました。
0: もう高所恐怖症なんですけど、頑張りました。
1: 怖かった？
0: 怖かったです。
1: なんかあれでしょ、せり出てるんでしょ？
0: そうです。
1: 今ねお話あったように
0: もうあそこが一番怖かったです。
1: せり出てるから、歩いてって、その一番先頭っていうの、前まで行くと、大迫力の景色が見られますよっていうこと
0: を、そうです。周りはガラス張りだったので、もう本当に怖かったです。
1: 下はガラスではない、下はウッド
0: でした。
1: ああよかったね、あの高所の方はさ、そう下もさ透けてたらもういけたもんじゃないっていう、
0: 本当にギリギリでした。
1: ああそうね、そうね、最近そういうね、ものが多いですけれども、高所の方は辛いよね。
0: もうロープウェイも久しぶりに乗ったんですけど、周りが本当にもガラス張り、下は、ガラス張りではなかったんですけども、かなり本当に久しぶりだったんですけども、ギリギリでした。
1: ドキドキ、やっぱドキドキはしますか、
0: あーみたいな感じだったんですけど、でも好きな人は本当に景色眺めながら楽しめると思いますので、もう本当におすすめです。
1: なんか寝転べるポイントがあるって言ってましたっけ？
0: あ、そうなんですよ、寝転べる突き出し の、あのデッキがあるんですけども、本当に網になっていて、ネットベンチで座りながら景色が見えたり、あと寝転ぶと本当に空が綺麗で、お天気のいい日は最高です。
1: なんか観光地であまりそういうのないですよね。もう そのままこう寝っ転がって空を見るっていうスポットってあんまり ね、観光地ではないと思うんですけれども、やっぱりそういうリラックス空間っていうのかな、やっぱりその自然のパワーを吸収してほしいなっていうのがなんか意図を感じる。
0: そうです、
1: 作った方のね、すごいね、
0: すごく絶景でした。360度絶景っていうのはなかなかやっぱり見る機会もなかったので、すごく久しぶりにパワーを感じました。
1: そうですね、リラックスできた空間だったんじゃないかと思いますけど、お友達と一緒に。
0: そうです、ママ友と。
1: いいですね、やっぱりいろんな話もね、そういうところでできますからね、すごい。そうやって、そうよ、そうやって6月病を乗り越えていってほしい、私なんかオープニングの話しましたけれども、
0: そうですよね、
1: そう本当にやっぱりね、昨日会うお友達と、お出かけしたり、いろんな話したりすることで6月病乗り越えられるって言ったんで、私も
0: そうですね、もうわっははわっははしたいですね。
1: そうですね、本当ね、だからそうやっていろんな方にもね、ぜひ箱根、ね、梅雨前がいい。
0: そうですね、
1: そうなの、梅雨前がよろしいかと思いますね、景色もいい、担当の方が今がちょうどいいっておっしゃってるみたいなんでね、そう、ぜひちょっと辛いなと思ったら会社なんて休んでしまって、予定入れてぜひ箱根までゴーしていただきたいですね。
0: ぜひ、
1: 名前さんありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: そしてじゃあ名前さんから1曲ね、準備してくださいましたので、曲紹介お願いします。
0: ドリームスカムトゥルーで晴れたらいいね。
1: 清水匠より情報、今日は名前のりさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Reds Wave Traffic Information。
1: 時刻は12時25分になりました。ここで博愛社オーロラホールがお送りするジャティック道路交通情報です。5月25日午後0時20分現在の道路状況です。まず新見沼大橋有料道路、現在内回り外回りともに順調です。国道16号福生方面、見沼湖卸町付近から深作南付近、除草作業のため一車線規制。北区吉野東付近では 2.1 キロの渋滞です。代わって国道17号下りです。大宮区大成町3丁目付近、工事のため一車線規制です。大宮区桜木町付近では600メートルの渋滞です。次に新大宮バイパスです。上りは順調です。下りです。中央区上峰2丁目付近では工事のため一車線規制が入っています。桜区町屋付近で600メートル渋滞しています。続いて国道122号羽生方面です。緑区浦和インター付近で工事のため一車線規制です。岩槻区加倉南付近で500メートル、緑区大門付近で同じく500メートルの渋滞です。国道122号赤羽方面です。岩槻区馬込付近で500メートル渋滞しています。続いて国道463号越谷方面です。緑区大巻付近で700メートル混雑しています。463号入間方面は順調に流れています。次に463号越谷浦和バイパス、外回りは順調です。内回りが緑区大門付近で600メートル渋滞しています。埼玉春日部線に入ります。大宮方面です。見沼区大和田駅入り口付近で 1.1 キロの渋滞です。春日部方面です。見沼区蓮沼付近で500メートル、大和田付近で500メートル混雑しています。今日はですね、五島日の影響もありますかね、道路が混雑しております。ドライバーの皆さん、お昼ご飯、美味しいお昼を召し上がって、ゆっくり休んで、午後からも引き続き

き安全運転でよろしくお願いいたします。以上、博愛車オーロラホールによるジャティック道路交通情報でした。レッツウェーブがお送りしていますつながる埼玉、月曜日のお相手は松岡智美です。お知らせの後12時30分からは We Love Let's のコーナーです。どうぞ番組最後までお付き合いください。

0: 大切な人が旅立つその時を人生で最も感動的な一日に、博愛社オーロラホールです。
1: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。

0: 淡水さんです。
1: 世界を救おうおしりとり、
2: かっかっかきそんじはらきき、き、き、て、て、て、てれか、かっかっかきそんじはらき、き、て、てれか、かきそん。
3: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are Let's You are the Let's。

0: ラブレッツのコーナーです。この時間も浦和レッツのホットな情報をお伝えします。はじめに先週金曜日に東京の MUFG スタジアムで夜7時30分から行われた明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド最終節 FC 町田ゼルビア戦の結果をお伝えします。レッツのスタメンはゴールキーパー西川選手、ディフェンダー石原選手、宮本選手、根本選手、長沼選手、ミッドフィルダーグスタフソン選手、渡辺選手、金子選手、中島選手、サビオ選手、フォワード小森選手の11人、ベンチには三重川選手、ボザ選手、柴戸選手、松尾選手、植木選手、早川選手、テリン選手、飛田野選手、オナイウ選手が入りました。前半10分エリキ選手のゴールで先制されます。前半を終えて0対1のビハインドで後半戦へ。レッツは後半18分、小森選手に代えて松尾選手、27分、サビオ選手と中島選手と金子選手に代えてオナイウ選手と飛田野選手と早川選手、38分、グスタフソン選手に代えて柴戸選手を投入し交代枠を使い切ります。最後まで得点を奪えず、レッツはこの試合0対1で敗れました。それでは試合を振り返る田中達也監督のコメントです。
1: はい、まあ、前半からボールを握ろうということは変わらず試合に臨みました。まあ、その中で、まあ、相手の決定力というところにファーストチャンスで決められた後は、そこからはより僕らがボールを保持しながら試合を進む中で、試合終わってから選手には決定的なチャンスあったけど、そこはしっかり決めるところは入らなくても足を振っていこうと、それは伝えました。まあ、後半になってからカウンターを打たれる場面は何度もありましたけど、

0: 望し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
1: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか？
0: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています。実際使っている方のお写真も、なしろさんご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩み出した76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
1: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
0: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
1: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか？
0: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、ベルリン大学名誉教授のジーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、
1: じゃあ7個で4800円ですか？
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

続いてこの時間の埼玉新聞ニュースをお伝えします。年に一度華やかに会場を彩るさつき盆栽展が22日さいたま市北区の大宮盆栽美術館で始まりました。多彩な色や柄、形が魅力的なさつき盆栽合わせて18席を楽しめます。31日までです。さつき盆栽作家が競う作品展高寿展で9度の大賞に輝いた緑区の磯辺緑園の磯辺さんが協力し毎年この時期に開催しています。玄関ロビーで来館者を出迎えるのはひときわ華やかなさつき盆栽山水。一本の枝から色合いの異なる花々が咲き誇り、磯辺さんはモダンな建物にカラフルな色合いが映えると感じて選んだと語りました。その他に桜色の花とたくましい幹が大樹の風格を漂わせる日光、花の色が純白から黄緑色へと変化する千バズルなど多種多様なさつき盆栽を展示、休館日の28日を挟んで入れ替えを行います。最終日の31日は美術館のロビーの特設会場で磯辺さんによる盆栽デモンストレーションが実施されます。

2016年に開館した造幣埼玉博物館の来館者が22日来場者50万人を達成しました。50万人目の来館者は午後1時10分頃に両親と祖父母に連れられて来場した埼玉市の竹森さん。福本博物館長が特別な加工を施した鑑賞用のプルーフカフェをセット贈呈しました。この施設は造幣局埼玉支局開局と同時に開館した校内併設の施設で、今年10月に開局開館10周年を迎えます。入場は無料で、大判小判の古銭や記念貨幣、東京オリンピックの入賞メダルなど合わせて1000点を鑑賞することができます。福本館長は、造幣局は敷居が高いイメージがあるからなのか、開館当初は来場者数が伸びにくかった、県内の方を中心に徐々に浸透し、想定以上に早く50万人を達成できたと話しました。以上、この時間の埼玉新聞ニュースをお伝えしました。続いて、親愛と信頼と尊敬と、埼玉創価学会がお送りするこれからの埼玉市内の天気です。今日の埼玉県南部は南東の風、晴れ、夜曇りでしょう。降水確率は1日を通して 0%、 日中の最高気温は28度の予報です。以上、親愛と信頼と尊敬と、埼玉創価学会がお送りした埼玉市内のこれからのお天気でした。12時台最後の1曲をお届けします。1973年リリース、ジョージ・ハリソン、 Give Me Love お届けします。お知らせの後1時からもどうぞお付き合いください。

0: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 淡水さんです。

0: 書き損じはがき、き、き、きって、て、て、てれか。か、か、書き損じはがき、て、てれか。書き損。
1: あなたの淡水遺産で、世界の子供たちを学校に。ユネスコ、世界寺子屋運動で検索。
2: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認。シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために。後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
3: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
4: 東日本大震災から10年、日本ユネスコ協会連盟では皆様からのご寄付で被災地の子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金を実施しています。皆様のご協力をお願いいたします。

城下町岩槻歴史探訪、人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介します。今回は源証三蔵霊骨等です。西遊記で有名な三蔵法師ですが、中国には多くの三蔵法師がいたことはご存知でしょうか。その中でも岩槻に関連した三蔵は源証三蔵法師と呼ばれています。昭和17年戦時中の日本軍が中国南京市に稲荷神社を建てようと整地をしていたところ、石棺が発見されました。中国の歴史関連の方たちと分析したところ、源証三蔵法師の遺骨に間違いがないとなり、中国でも大発見として大騒ぎとなりました。亡くなってから約1000年後の発見でした。中国の行為により日本側にも分骨されました。戦時中の日本に到着し、東京の芝増上寺に安置されました。しかし疎開の必要があるとして、埼玉の蕨市山岳院に移されましたが、さらに戦争が激しくなったことで、中国の大慈恩寺に似た環境の岩槻の慈恩寺に収まりました。昭和24年に東武鉄道の根津社長のご厚意で13重の石塔を寄付していただき、納骨することができました。奈良の薬師寺の亡くなられた有名な高田光院さんが岩槻に来られ、遺骨をぜひ分骨してほしいと言われ、今は薬師寺で立派なお堂に入っています。5月5日には近所の子どもたちの参加の源証祭りもあります。今回のお相手はさいたま市岩槻観光ボランティアガイド会三本がお送りしました。

困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。You're listening to Red's Wave 87.3 FM

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが一時をお知らせします。

は1時を回っています。 87.3MHz レッツウェーブがお送りしています。つながる埼玉、月曜日のお相手は松岡智美です。1時からもどうぞよろしくお願いいたします。お届けした1曲、サカナクション夜の踊り子でした。

ここからは埼玉暮らしの便利ファイルです。埼玉市内の公民館からのお知らせです。今日は元部と公民館の情報をお伝えしましょう。お囃子体験教室のお知らせです。お囃子ってポンとね、想像つく方とそうでない方と、年代差が出てくるんじゃないかなと思いますけれども、まずお囃子っていうものが何なのか、みんなで楽器を触ってみたり、楽器を使った演奏を楽しんだりします。小学生が対象の講座です。日時は7月4日、7月11日、7月18日、全部土曜日です。そして7月4日と11日は2時から3時半まで、7月18日は4時から6時までです。内容はお囃子、実際に触ってみて楽器を使って演奏をしたり、で7月18日なんですが、みんなで練習した成果を神社のお祭りで発表して地域の人たちと一緒に楽しみます。会場は元部と公民館2階の和室で行います。対象は小学生で定員は8名、費用は無料です。持ち物は筆記用具、汗拭きタオル、水分補給用の飲み物、チャレンジアップ埼玉のパスポートをお持ちください。抽選だった場合の抽選結果は6月1日から6月10日までが、ごめんなさい、申し込みになります。ウェブの申し込みになります。で抽選結果は6月15日月曜日9時からお知らせいたします。ぜひね、触ったことない小学生の方ね、いろんな楽器がありますので触れて楽しんでいただければと思います。そしてもう一つご紹介しましょう。 IT サロン元部とのお知らせです。スマートフォンとかね、全然ちょっとこうよくわからないという方ね、ぜひ講師の方もいらっしゃいますので、これがちょっとわかんないんだよねとかね、こういうのもぜひやってみてはいかがかなと思います。日時は6月18日木曜日、時間は9時30分から11時30分まで。内容は全体の説明と個別対応で相談会を行います。会場は元部と公民館1階の講座室で、対象は18歳以上の方、費用は資料代で300円、持ち物はご自身のスマートフォンをお持ちください。あと筆記用具ですね。申し込みは当日講座室入り口で9時20分から9時30分に受付をします。事前申し込みは不要ですので、そのままお越しください。では最後に元部と公民館の問い合わせ番号です。 048-887-4933、 887-4933 までお願いいたします。以上、埼玉暮らしの便利ファイルのコーナーでした。

レッツウェーブがお送りしています。つながる埼玉、月曜日のお相手は松岡智美です。この時間メッセージをいただいています。ラジオネーム藤山親父の竹さんからいただいています。ともちゃん、リスナーの皆さん、こんにちは。竹さん、こんにちは。5月の前半頑張ったので、今週は仕事が少なくてゆっくりできそうです。おー、よかったよかったです。それにしても先週は寒かったですね。冷たい雨に凍えそうになりながら帰宅しました。タンスにしまった冬物を急遽出して羽織ってしまいました。わかる、私も長袖出しました。そして今週はまたも暑くなりそうです。この寒暖差が体調を壊す原因の一つだそうです。スタミナのあるものを食べて体調を維持しましょう。ニラたっぷりの餃子やレバニラ炒め、スタミナ焼肉がおすすめです。今日のリクエストはアレクサンドロスの渡り鳥をお願いいたしますとメッセージいただきました。藤山親父の竹さん、ありがとうございます。そう、ゴールデンウィークぐらいからね、前半10連勤ぐらいしていたというお便りをいただいて、ひーってなっていたんですけれども、今週はねゆっくりできそうで何よりですよ。本当にゆっくりしてください。そして先週寒かったですよ、本当に寒くて、私も冬物の長袖を出して、で厚手の靴下を履きながらですね、寒さをしのいだんですけれども、やっぱりこの寒暖差でね、竹さんのおっしゃる通り体調を崩しやすくなる方が多くてね、まあ、私はそうでもないんですけれども、やっぱりなんだろうな、だるさっていうのかな、体の重さっていうのはありますよね。何が具合が悪いって言えないけど、ちょっと体が重いとか、ちょっとむくんでるとかね、そういう気圧によってとか、やっぱり天気によってとか、そういうので体調って敏感に反応しますからね、体ってね。その都度その都度私もやっぱり、まあ自分では大丈夫なつもりでいるけれども、体は敏感なんだなぁなんて思ったりもするんですけれどもね。スタミナのあるものを食べて、本当にもうね、奇遇ですよ。週末餃子を作りまして、でその時、まあ、娘の誕生日も相まって、何食べたいって聞いたら餃子が食べたいって言うから、おー、じゃあ作るかっつって、で200個ぐらい作りましたかね。すごいですよ。作るとなると本当にいっぱい作るので、まあ、いっぱい食べるんですよね、あの家族が。だからいっぱい包んで、まあ、先週週末200個ぐらい餃子と格闘し、まあね、飲みながらだから別にいいんですけど、200個ぐらい包んで、でニラたっぷりだったんでね、もうタイムリーですよ。じゃあきっと私の体もスタミナついたですよね、ついたですよねっていうのもあれですけど、きっとついたよね。だって元気だもん、あの大丈夫ですから。じゃあやっぱりニラがいいのかな。ニラとか、あと豚肉とかもね、疲労回復にいいって言いますよね。ビタミン B1 かな、それもあるから。あとレバーもねすごくいいですよ、鉄分補給になるので。私レバー大好きなんですけど、なんかあの家族がいまいちなんで、自分一人でご飯食べたりとか、自分一人のご褒美とかね、そういう時には結構レバーの焼き鳥とか、まあ、レバニラも手にしますけれども、作るはあんまりないな、レバニラ炒め家で作るはないですけど、あの買って食べたりとかしてますけど、やっぱりね鉄分って血の巡りも必要なのでね、貧血だと体調崩しやすかったりとかもしますからね。鉄分、これもね非常に

大事ですからね、しっかり取るようにします。焼き鳥買おうかな、レバーの、最近ちょっと食べてないんで、レバーの焼き鳥ちょっと手に取ってしまおうかしらなんてちょっと思っておりますけれども、武さんもしっかりとスタミナのあるお料理を召し上がってですね、6月からも忙しいのかな、まあ、もう来週から6月に入りますからね、またグググッとねエンジンかかってくるのかな。山今年行きますか、そういえば富士山行くのかな、今年も。いつからでしたっけ、山開きが7月ぐらいからですかね。だから準備、武さんほら山小屋の人だから1ヶ月ぐらいから前ぐらいから行って準備しますもんね。7月でしたっけ、いつもどれぐらいだったっけな、なんか私の記憶によると7月ぐらいだったような気がするんですけれどもね、今年もそろそろその時期がやってまいりますね。なんか1年あっという間だね。なんかこの前山からお便りいただいててね、もう降りちゃうのなんて話を9月頃にしてたような気がするんですけどね、そこからもうシーズンが入ってきますね。1年あっという間だななんて感じますけれども、それに向けてもね体調を維持して崩さないようにですねお過ごしいただければと思います。藤山親父の武さん、メッセージいただきました、ありがとうございます。そしてリクエスト曲いただいてます、ありがとうございます。イオンのコーナーの後にお届けしますので、もうちょっと待っててください。そしてまだまだメッセージいただいております、ありがとうございます。番組の後半1時30分からご紹介いたしますので、そちらもどうぞお楽しみに。

こんにちは、イオンです。埼玉市内のイオン、イオンモール各店から地域の皆さんへお知らせやちょっとしたお得な情報などをお伝えします。災害が発生したいざという時のために、私たちイオンではトップバリュー商品を利用したローリングストックを進めています。トップバリューで揃うローリングストック推奨商品は品数が豊富、毎日の食卓が非常食に変わるだけでなく、お手頃な価格で準備ができます。冷蔵庫の中に非常時にも役に立ちそうな品物はありますか？トップバリューで揃うローリングストック商品は、火を通さなくても食べられるものや、普段食卓に使いながら実は保存食になるものが揃っています。ご飯やおかゆなどはもちろん、グラタン、カレー、おでん、肉じゃが、豚汁などのほか、温めなくても自然解凍で食べられる野菜、おかずや非常時に偏りがちな栄養の摂取ができるコーンフレークやフルーツグラノーラなどもあり、普段食べ慣れている美味しいメニューを揃えています。これらトップバリューのローリングストック推奨商品は品数豊富ですから、普段からその保存食を食べてお買い物の際に買い足して備える、そんなサイクルで身近な防災に取り組んでみましょう。普段の食卓が非常食にもなるローリングストック商品、イオン各店で取り扱っています。ぜひお試しください。イオンリテール北関東新潟カンパニーとレッツウェーブは常日頃から連携を取り、災害時には緊急放送などを通じて地域の皆様の暮らしに役立つお店作りをしていきます。

続いてのコーナーはタイムマシーンに乗ってのコーナーです。このコーナーはある年代にタイムスリップしてその年に起こった出来事や曲を振り返っているコーナーです。今日は1978年にタイムスリップしたいと思います。昭和53年です。どんな曲が流行っていたのでしょうか。

ディの UFO をお聞きいただいています。ピンクレディの6枚目のシングルで、ピンクレディのシングルとしては最大のヒット作品となりました。最初ですね、当時ハイヒールを履いていたそうなんですが、しばらくしてねブーツに変わっていったそうです。映像を見る限りブーツですよね。私はブーツの印象が強いんですけれども、最初はねハイヒールを履いていたそうです。まあ、どっちにしてもそのヒールを履きながら振り付けをするというのが本当にすご技だなと思いますよね。本当に転んでしまいそうな、ね、うっかりすると足をねくじいてしまったりとかね、それぐらいのダンス振り付けだなって思いますよね。やっぱりお二人のね努力や体幹の良さっていうのはね振り付けを見ると本当に感じますけれど

今でも変わらぬ美貌を保つお二人、ピンクレディの UFO に乗せて1978年48年前ですって、サンシャイン60が開館しました。あとですね、現在の成田空港、国際空港が開港します。24時間テレビの放送も開始になりました。第1回日本アカデミー賞がスタートしたのも昭和53年の出来事です。街では原宿で竹の子族が登場しました。見に来た方、踊っていたという方もねいらっしゃるのかなと思いますけれども、あとサーフィンファッションが大流行します。新商品、ヒット商品は、ね、使い捨てカイロホカロン、これ今でもね助かっておりますけれども、新商品、ヒット商品です。あと食品では東洋水産から赤いキツネ、緑のタヌキ、今でもね第一線でバリバリに活躍しておりますが、ハウス食品からとんがりコーン、いいですね、あの手に入れてね食べて、もうそれは昔の子供も今の子供も変わらないんじゃないかと思いますけれどもね。で、手入れたまま食べるとたまに自分の手もかじって痛いっていうね、そういうのはありましたけれども、流行語は口裂け女、小中学生の間で流行した話で、怖い話でね出てくるっていう話、口裂け女。あとたたりじゃ、八幡村のねテレビ CM から出た言葉ですけれども、たたりじゃ、こういったものも流行語に挙げられておりました。さあ、そんな昭和53年を振り返りましたが、もう一曲お届けしたいと思います。くねくね迷い道、渡辺真知子迷い道お届けします。今日は1978年を振り返りました。

0: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
1: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
2: 何それ。

0: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
1: そうだな、年取ると守るものばっかでそういうの忘れてるかもな。
2: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立調ホームで検索。
3: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
4: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 時刻は1時30分になりました。 87.3MHz レッツウェーブがお送りしています。つながる埼玉、月曜日のお相手は松岡智美です。メッセージいただいています。ともちん&リスナーの皆様、つながる埼玉マンデー、黒木芽衣さんからいただいています。今日どちらに？旅先の広島県東広島市、車内温度35度、暑そう。埼玉は？って埼玉は今日は28度が最高気温です。暑いですけどそちらほどじゃない。やっぱり車内は気温が上がりますね。暑い、もう真夏ですね。いよいよ今週が仕事の千秋楽、大相撲は若隆景が優勝決定戦を制して優勝したね。立派だね、5年ぶりの優勝。それに引き換え竜電は5勝しかできなかった。来場所は十両陥落だろうね。ほらもう平幕陥幕か陥落かもね。おー、あー胃がぎゅーとなる。今日はこちら一泊したら東に向かいながら仕事をしないと山梨に帰れないかもよ。さて、毎度バースデーアーティストだけど、本日お誕生日、1949年生まれ、桂木由紀さん、77歳になるんだね。すごい。リクエストはボヘミアン、よろぴくね。写真は昨日の福山バラ公園の様子、綺麗だったよとメッセージいただきました。黒木芽衣社さん、ありがとうございます。お写真いただいてるバラ園、今バラが見ごろですよね。私江ノ島神社に先日行ってきて、で上の方に進んでいくとお花の公園が広がってるんですけれども、ちょうどバラが見ごろで、わあバラだ、本当に綺麗だな。色とりどりのバラといろんな品種のバラをね、ゆっくりと時間をかけて一人で見てきたんですけれども、やっぱり季節のものを楽しむというのはいいですよね。お花もそうですし、食べ物もそうですし、あの今日12時台でね、市民スタッフの名前さんが紹介してくれましたけれども、やっぱり今が旬の観光スポットとかね、こういうところを巡って自分の心を安定させたりとかパワーをもらうっていうのはとっても大事なことだなっていうふうに感じましたけれども、黒木芽衣社さんのお写真からも本当にバラがとても素敵で咲き誇っていてね、こちらまで心が癒される思いですよ。本当に迫力ありますね。ちょうど満開の頃だったんじゃないかなと思いますけれどもね、このバラを見て帰り、山梨への帰り道でどうにか星をあげて本当に一勝ないし二勝、いければ三勝いきたいよねっていうね。わかります。大変ですよね、本当にね。あのアポイント取ったりとか、ご新規回るんですか、帰りどうします。あの一応あの顧客の方を中心にかなで、ね、そこからまたご新規がポンと入ってくれれば、ね、御の字ですけれども、ね、そこでいい星が上げられると、竜電より星上がると

いいですね本当にね本当そんな感じがいたしますけれども、もうそう、もうなんだろうな、水物って言ったらなんなんですけれども、本当にね、その日その日のなんだろう巡りっていうのかな、そういうのもあったりとか、今までの古い付き合いの方からね、またじゃあ今日もお付き合いでって言ってね、ポンと上がる売り上げが出ることもありますからね、まあ、私が死の子の言うことでもないので、私は裏側から毎週毎週祈るのみで、もう本当に微力ながら申し訳ないんですけれども、本当にね、帰り道で山梨への帰り道でね、いい結果が出るように祈っております。それにしても車内が35度はとっても暑いので、本当に気をつけて、熱中症との戦いがね、もう早速出てきてると思いますけれども、水分と塩分を補給してゆっくりとね、車内を涼しくしてから乗り込んだりとかね、いろいろ工夫されてるとは思うんですけれども、もう完全に夏準備にね入ってらっしゃるかと思いますけれども、体もねそれに徐々に慣れさせていかないといけませんのでね、気をつけて運転してこっち戻ってきてくださいね。黒木名車さん、メッセージいただきました、ありがとうございます。そしてリクエスト曲いただきましたのでお届けしましょう。ボヘミアンですね、いいですね、渋い、一曲お届けします。桂木由紀でボヘミアン。

ライフサポート埼玉のコーナーです。今日は南区の情報をお伝えしましょう。今月の休日窓口をご利用ください。日時は5月31日日曜日で、時間は8時30分から午後5時15分まで。住民移動届、戸籍の届けで、各種証明書の交付など一部業務を取り扱います。詳しくは市のホームページをご確認いただきますか、埼玉コールセンターにお問い合わせください。埼玉コールセンターの電話番号は 048-835-3156、 835-3156 です。また6月1日月曜日は固定資産税、都市計画税の第1期、軽自動車税の納期限です。ご注意ください。続いてますます元気教室のお知らせです。生き生き100歳体操を中心に、認知症の予防やお口の健康に関するお話など内容盛りだくさんの教室です。転倒予防から椅子の立ち上がりなど、楽になるなど効果が期待できますので、ぜひご参加ください。期間は6月から7月にかけて6回コースで、会場は南区の各公民館、武蔵浦和コミュニティセンターなどで行います。対象は市内在住で65歳以上の方、定員は10名から20名、応募者多数の場合は抽選です。申し込みは参加申し込み書を南区高齢介護課、または南区の各公民館へお願いいたします。参加申し込み書は市のホームページからもダウンロードができて、電子申請届出サービスからも申し込みができます。問い合わせは南区高齢介護課 048-844-7178、 844-7178 までお願いいたします。続いて南区保健センターからのお知らせです。出張育児相談のご案内です。保健師、管理栄養士、歯科衛生士が

手支援センター南の0歳体測定で育児のご相談を受けします。日時は6月3日水曜日、時間は9時30分から11時30分まで。対象は1歳未満の赤ちゃんと保護者の方。会場は子育て支援センター南サウスピアの1階です。希望者多数の場合はご相談をお受けできない場合がありますのでご了承ください。南区保健センターの問い合わせ番号は 048-844-7200 844-7200 までお願いいたします。そして浦和美術館からのお知らせを一つご紹介します。浦和美術館では企画展とっておきを開く埼玉をめぐる美術を開催しています。かつてこの地域には浦和絵描きと呼ばれる芸術家たちが暮らし、人々との交流の中で多くの作品と物語が生まれました。この企画展では地域の個人や企業などが大切に守ってきたとっておきの作品を、そうしたエピソードとともにご紹介します。普段はなかなか見ることができない作品が一堂に会し、この街に息づく美術の魅力を感じられる貴重な機会です。期間は6月21日日曜日まで、開館時間は午前10時から午後5時までで、金曜日と土曜日は午後8時まで開館します。地域の記憶とともに楽しむ美術展へぜひお越しください。以上、浦和美術館からのお知らせでした。

0: 正午からお送りしてきましたレッツウェーブつながる埼玉、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。黒木芽衣舎さんから通信いただいてる、ありがとうございます。ともちんまたまたこんちは、黒木芽衣舎でごいす。今週タイムマシーンに乗って1978年オラが高3で、ピンクレディは振り真似も知ってたね、カラオケでも翌年歌っていたよ、 UFO、 その後焼きそばも発売されたよね、すごいセクシーなんだけど子供たちに受けていたよね、オラはみーちゃん好きだったね。そして渡辺真知子ちゃん迷い道、今でも原曲キーで歌うよね、いい曲だね、タイムマシン、ありがとうごいすと追伸いただきました。黒木芽衣舎さん、ありがとうございます。お昼ご飯かな、お写真一緒に添付でいただいてて美味しそうですね、肉野菜炒めかな、美味しそう、卵もついててバランスバッチリですね、スタミナつけて午後からも頑張ってくださいね。黒木芽衣舎さん追伸いただきました、ありがとうございます。お聞きいただきましてありがとうございました。そしてメッセージやリクエスト曲お寄せいただいてありがとうございます。お聞きのつながる埼玉、明日火曜日は入江あゆみさんがお相手です。私松岡智美とは来週月曜日にまた元気にお耳にかかりましょう。この後もレッツウェーブ 87.3MHz でお楽しみください。それでは今日は28度くらいまで上がっております。暑い一日になりそうですので体大事にしてくださいね。それでは今日も素敵な一日を、ごきげんよう。
1: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
2: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
3: 保険料は？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
4: ミユと翼って似てるよね。
5: どこら辺？メガネかけてるとこ？
4: 違う、でっかいとこ。
5: そんなに身長高くないけど
4: 同僚の大きさすごいよね。
5: そっちか。
6: 中身を知って人を知る、創価学会。
7: 日経日経日経。
8: 売りたい、買いたい、貸したい、借りたい、相続相談、不動産のことなら武蔵浦和駅徒歩2分、日経コーポレーションにお任せください。人に

0: お待ちしてます。
1: あなたの笑顔を灯すさいたま市見沼区の有機テクノス。電気のことなら小さな工事も大きな工事もお任せください。町の暮らしをピカッと明るく、心もポカポカに。有機テクノスがあなたの毎日を支えます。詳しくはウェブサイトで検索。
2: 毎週月曜日午後5時からはイブニングパス、小川貴子が担当です。埼玉県のニュースから日常の中の日本文化まで、あなたに寄り添った情報をお届けします。たくさんの音楽とともに夕方のひとときは、毎週月曜日午後5時からはイブニングパス、2時間生放送です。
3: 防災インフォの時間です。皆さんは地震が起きたらどうしますか？まずは落ち着いて慌てず行動しましょう。その時に自分がいる場所によって対処の仕方が違ってきますので、冷静な判断と行動で自分の身を守りましょう。もしあなたが家の中にいる時は、次の5点を実践しましょう。身の安全を確保する。丈夫な机やテーブルの下に潜るなどして揺れが収まるのを待ちましょう。大きな揺れは数分続くことがあります。また就寝中は布団をかぶるなどして落下物から体を守ります。火の始末をする。揺れが収まったらガスコンロやストーブ、ファンヒーターなど火を使っている器具の火を消します。使用中の電気器具はコンセントを抜きます。逃げ道を確保する。揺れによって建物が歪み、特に中高層住宅の場合、ドアが開かなくなることもあります。玄関ドアや部屋の窓を大きく開けて避難できるようにしておきましょう。火が出たらすぐに消火する。天井に燃え移る前なら自分で火を消すことができます。火事だと大声で叫び、近所に助けを求め、消火器などで火を消しましょう。手近に消火器がない場合、座布団などで叩いて火を消します。外へ逃げるときは慌てずに、屋根瓦や割れた窓ガラス、看板などが落ちてくることがあるので、むやみに飛び出すのはやめましょう。建物の倒壊や火災の危険がある場合は、電気のブレーカーを切り、落下物に注意しながら外へ避難しましょう。以上、防災インフォでした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業オリエントが虹をお知らせします。

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: ラジオドラマ隣の常連さんと筋書きのない日常

族のリモートワークから逃げ出して、月曜日の午後は本を片手に喫茶店で一人時間。ところが元推し活仲間の隣の常連さんがああだこうだとおしゃべりをするから、つい聞き耳を立てる私。いつも先に来ている妄想好きなメガネ女子、独身のあんちゃん、そして必ず遅れてくるあんちゃんの推し活仲間、キリッとしたモデルパリのシングルマザー、ジャスミンさん。ジャスミンさんはまだかしら。彼女が来るまでこの曲聴いて待ってようかな。

0: ンちゃん、お待たせ。あ、ジャスミンさん、今日は朝から寝具の洗濯に勤しんでて遅くなっちゃった。待たせてごめんね。あー、もうすぐ梅雨ですものね。早めに済ませないと。
1: そうなのよ、両親の分もやるからすごい量で。
0: それはお疲れ様でした。カフェタイムでリフレッシュしましょうね。では早速。すみません、ホットとカフェオレ

ここのコーヒーなんでこんないい香りなんだろう。癒される。カフェオレもまろやかでとっても美味しいです。家事に疲れた日は

0: 力いりますよね。
1: あとさ、ボックスシーツ洗うのが好きじゃないのよ。
0: あら、どうしてですか？乾きやすいですよね。
1: 私ね、あの形が嫌いなのよ。
0: 形ですか？
1: ゴムでぐるってなってるから、干すときなんか情けない感じになるじゃない。
0: ああ、
1: ボックスシーツは布団やベッドに巻かれてるときはいいんだけど、取り外すとクシューってなるし、干してもシワっぽいしね。
0: 一体これって何って感じになりますよね。
1: そう、乾いた後もどう畳んでいいのやら。
0: 確かに、あれ畳むとき、まあこんなもんかってなりますね。
1: でしょ。でもうちは子供たちがちっちゃくって寝相が悪いから、ボックスシーツ一択なんだけどね。
0: 私は布団カバーが苦手で、洗うのはいいんですけど、次に掛け布団とかにセットするときが憂鬱です。今の布団カバーって布団をすっぽり包むタイプで、ジッパー閉じる前に中に潜って四隅紐で留めなきゃじゃないですか。あれを何セットもやるんで、これなんとかなんないのって。
1: わかるわ、あれって面倒よね。
0: そう思うと旅館の布団カバーは最強です。カバーに布団を乗せて四隅をちゃっちゃって入れ込むだけですし、外すのも楽々。
1: そうなのよ。でもね、やっぱり寝相が悪いうちの子たちには無理ね。
0: あ、私寝具の選択について介護施設で思うことがあって。
1: ん？何？
0: 介護施設の入居者さんってだいたい70歳以上の方が多いんですけど。
1: だろうね。
0: すっぽり包むタイプの布団カバーをしょっちゅう洗ってくれっておっしゃるおじいちゃまがいらして、基準は2週間に1回なんですけど、3日おきに洗ってって。
1: 3日？いやいや、必要ないでしょ。
0: 清潔を保つっていう意味では2週間で十分だと思うんです。費用も手間もかかりますし、でも汗をかくから気持ち悪いっておっしゃって、その方だけなんで一応対応するようにしてるんですけど。
1: あら、大変。
0: 私、そのおじいちゃまご自分で洗ったことがあるのか気になって聞いてみたんですよ。
1: そしたら、そんなもん一回もやったことない。
0: それは奥様がやってたらしくて。
1: きたー、それってもやもやするよね。
0: そうなんですよ。ご自分でも頑張って3日で洗ってたっていうなら納得なんですけど、一度もシーツも枕カバーも洗ったことがないって聞くと、ほんともやもやします。
1: だね。私さ、アンケート取りたいよ。
0: アンケートですか？
1: 多分20代、30代より上くらいの男性って寝具の洗濯担当率って著しく低いんじゃない？
0: そうかも。
1: そんな中、最近の洗濯洗剤の CM ってイケメン俳優が起用されてていいよね。
0: あ、イケメンさんたちがお洗濯最高です。
1: 生きるために必要な家事は男女限らず進んでやろうよ。
0: 本当大賛成です。

似てないようでどっか似てるのよね、あの二人。寝具の洗濯ってほんと大変。うちの夫にも早速手伝わせなきゃ。さて今日も読書は進まなかったけど、これ飲んだら買い物してうちに帰ろう。

今日の1曲目は松任谷由実で緑の街に舞い降りて、2曲目は小田和正でこんな日だったねをお送りしました。ラジオドラマ隣の常連さんと筋書きのない日常、脚本出演は木村千草でした。また来週もこの喫茶店でお待ちしています。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんと、あのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。

0: なが喜ぶ柔らかさってもう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ、う
1: ん、すごいスタッフさんがそこまで感動するなんてますます食べたいですよ、はい、ねあのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
0: そうご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も1頭から取れる数も少なく希少だと、うん、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、うん、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ、
1: うん、もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
0: わ、は
1: い、
0: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、うん、こちらが3枚セットで税込み、うん5400円、国産のシャトーブリアンですよ、うん、5400円なんです。
1: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
0: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、うん、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: そうでもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
1: うん、これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
3: 新しい感覚と堅実な施工、さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
4: 株式会社採用は総合ビル管理会社として、劇場ホール、スポーツ施設、学校などの公共施設やオフィスビル、工場などの民間施設の維持管理や運営サービスの提供を徹底的に自社スタッフが運営することで、隅々まで安心安全快適なサービスを提供し続けていきます。
5: 寺下美佐子、
6: 中山由美、
7: 宮瀬真理子の3人でお送りする月曜日から頑張ったあなたのチルタイムに寄り添うエンタメバラエティ番組、
6: 月曜だからチルしよう。毎週月曜

浦和安心情報館、さいたま市防犯協会浦和支部からのお知らせです。皆さん、警察が受領する犯罪の中で一番多い手口は何だと思いますか？正解は自転車盗難です。この自転車盗難が全ての刑法犯罪認知件数総数のおよそ3割を占めています。ではどんなところで自転車は盗まれていると思いますか？駅前やスーパーなどお店の駐輪場などで盗まれることが多いのではないかと思われているのではないでしょうか。実はそういった場所に限らず、マンションやアパートの駐輪場や一戸建ての住宅の敷地などから盗まれるケースも多発しています。そして盗まれた自転車の6割以上は鍵をかけていない無施錠の自転車です。自宅の敷地内だから大丈夫、知っている人しかいないから、ここなら安心だからといった気持ちで油断してしまい、鍵をつけたまま置いておくと被害に遭ってしまう可能性があります。被害に遭わないために次のことに注意しましょう。お店などで短時間の駐輪であっても必ず鍵をかける。自宅やマンションなどの敷地内の駐輪であっても必ず鍵をかける。ワイヤーロックなどの補助錠をつけて二重にロックする。またヘルメットなどの盗難も増えています。前かごに置きっぱなしにはしないようにしましょう。普段見かけないものが駐輪場に侵入するなど不審な行動をするものを目撃した際は、直ちに110番通報をお願いします。以上、さいたま市防犯協会浦和支部からのお知らせでした。

0: 釣り大好き川久保秀勝と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 月曜午後は東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
2: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
3: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
4: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン
1: 87.3 メガヘルツ

0: 5月25日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパナマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: まあ、いい感じにね、日差しが差し込んでますが、はい、今日は予報だとかなりには27、8度ぐらいまでね、行くような予報でしたけど、はい、うん、体感的にはどうでしょうね、もっと行ってるのかな、
1: もしかしたらね、うん、日差し結構眩しいですから ね。
0: 坪井のみっちゃんからメッセージです。熊本の方、はいはい、晴れてます、ね、昼からぐんぐん気温上がって30度超えちゃいました。
1: あ、そんなに。
0: なので外出せずアフパラ聞いてます、はい、ということでね、ありがとうございます。そうか、ね、
1: 30超えたら暑いわ。
0: 30はね、はい、真夏日でございます、
1: ね、
0: あの週末はちょっとね、はい、お天気、あの土曜日なんかはねパッとしなかったですけど、
1: 今日寒かったですね、うん、ちょっとね。
0: でもその前まではさ、はい、結構暑い日続いたじゃない。
1: そうなんですよ、
0: ね、私ですね、はい、水曜日、うん、フィッシングに行きました。
1: あ、
0: フィッシングね、満を持して、
1: はい、
0: ね、であの深場の釣りでね、うん、あの結構250メートルぐらいの深さの釣りで、クロムツとかさ、
1: はいはい、
0: すぐメダイとか、うん、クロシビカマスとか、
1: はい、
0: 金メダイとか、まあ、そういうのがターゲット
1: なんですよ、ね、狙えるね、はい、
0: 行きましてですね、で晴れてたんですよ、
1: はい、
0: で、あの前回行った時すごいうねりで、はい、ものすごい船酔いしたってあったでしょ。
1: そこからよくね、あの復活しました ね気持ち ね、
0: はい、一応もう天気で風の様子も調べといた、
1: はい、
0: どうも大丈夫そうだとでも一応今回は酔い止め買いました、
1: うん、前回のことあるから、うん、
0: 飲みました。
1: ちょっと心配ですよね、
0: うん、船乗りました、うん、いろんな準備も万全にしていったんですね、うん、あ、この釣りだったらこの魚だったらこの針と糸、
1: はいはいはい、
0: これだったらこっちとかさ、うん、全部準備きれいにして、
1: うん、
0: ね、あの船長に今日はどっちの魚から狙うのなんて、あ、これから狙うよなんて、うん、あ、わかりましたなんてね、船乗ったわけ、
1: はい、
0: で沖出たら、まあ、前回すっごいあの揺れた時が、
1: はい、
0: あのレベル10だとすると、
1: はいはい、
0: でもそこそこ揺れてたの、
1: うん、
0: まあ、3ぐらいは揺れてたのだけど酔い止め効くね、
1: はい、
0: 全然酔わなかった、
1: はい、
0: 今日はいけると思ってさ、
1: うんうんうん、
0: 釣り始めたわけよ、
1: はい、
0: で、あの割と早々にね、クロムツがピョンと釣れたりして、
1: はい、
0: で順調にいってたわけ、
1: うん、
0: そしたらさ、でまたあのかかったわけ、
1: うん、
0: で 250m ぐらいからうーっと巻き上げてきて、うん、でもうすぐ上がってくるぞってところで糸がバチーンって切れたんですよ。うわーとかって言って、
1: はい、
0: 今確実に 2、3 本かかってたぞみたいな感じで、
1: はいはい、
0: そっからですよ、
1: はい、
0: 何回やっても道糸が切れまくる、
1: うん、
0: だからあの要は何でもない時は平気なんだけど、はい、ちょっと負荷が魚がかかったりして負荷がかかるでしょ、うんうんうん、バンバン切れるわけ、
1: へー、
0: でも釣りにならないわけですよ、
1: はいはい、
0: で大体道糸が切れる時っていうのは、うん、まあ、竿あるでしょ、
1: はい、
0: 竿にこう輪っかがあって糸を通す穴があるんですけど、それガイドって言うんですけど、うん、そこに傷がついてるとあの糸が通った時に糸が傷ついて切れちゃうっていうのがあるわけ、はいはいはい、でもどう見てもガイドが傷ついてないんですよ、うん、原因が分かんなくて、でそのうち巻き上げてたら、うん、リールってこう糸巻くと、はい、均等にこう左右に振りながら糸巻いてくれるんですよ、うん、ところがなんか片側だけゴーッと熱くなこう盛り上がっちゃってる、
1: はいはいはい、
0: これはリールだわ、
1: ね、バランス悪そうですね、
0: そう、どうもリールが壊れたらしく、
1: はいはいはい、
0: 途中からお手上げ、うん、
1: あ、
0: じゃもうダメじゃんっていう釣りができない、
1: そこからじゃ船の上にいるだけってことですか、
0: ほぼね、
1: いるだけの人になっちゃうか、
0: あのな、まあ、皆さんがやってる間に、はいはい、一旦ちょっとリール整えて、うん、
1: はい、
0: もう一回だけやってみようと思って、
1: うんうんうん、
0: でも重り持ってった重りも全部切れちゃって、全部なくなって、
1: うん、
0: でもう一回だけちょっとやってみようかなと思ってで船長重りありますかって、はい、あよーっつって、うんうん、一応積んでるわけよ、
1: はいはい、
0: 予備の、うん、まあ、買うんですけどね、でつけて、
1: はい、
0: でやって、うん、で順あの切れないで下まで落ちてって、
1: はい、
0: 魚もかかった、
1: うん、
0: よしって

0: 上げてきて、はい、ね、またあの手元まで上がってきて、はい、よし取り込むぞってプチンって
1: 。そこで切れるの悲しい。
0: もうね、はい、参っちゃった。ね、でもあの帰ってきて、はい、もうすぐリールは釣り具屋さんに修理いたしました。
1: そうですね、それがいいですね。
0: まあ、というね、そんなこともありましたけど、
1: 今日のお魚さんでご紹介するのって、
0: まあ、そんな満身創痍の中で釣り上げた黒シビカマスを、
1: はい、じゃあもう心して皆さん聞かないと。
0: そういうことでございます。
1: 今日はちょっとね、あの聞く方も気合
0: い
1: 入れてね、
0: そういうことでございますんでね、はい、よろしくお願いしますね、はいはい、そして今日のメッセージテーマは、はい、主婦休みの日ということにちなみまして、うん、家事の工夫手抜き術ということでお待ちしております。アドレス申し上げましょう、はい、
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもありますんでね、写真アップしてます、覗いてみてください。では3時台の1曲目、クレモンティーヌお料理行進曲。

0: 今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は24日イランとの戦闘終結に向けた交渉についてアメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと SNS に投稿しました。両国が覚書の締結に向け詰めの協議を続けているとみられます。一方、イラン革命防衛隊に近いメディアは一部の項目でアメリカの妨害が続いていると主張しました。出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化後ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいます。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国はインドの首都ニューデリーで26日に協力枠組みクアッドの外相会合を開きます。クアッドは中国を睨んだアメリカの戦略の一部ですが首脳会合は第二次トランプ政権発足後途絶えています。外相会合で首脳会合の実現へ道筋をつけられるかどうかが焦点となります。フランスのカンヌ国際映画祭で受賞したロシア出身の映画監督が23日の授賞式でロシアのプーチン大統領に対しウクライナ侵攻の終結を訴えました。審査員特別大賞を受賞したミノタウロスのアンドレイ監督は止められるのはロシア大統領あなただけだ、戦争を終わらせることを世界中が待っていると述べました。来月11日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が今日千葉市内で国内合宿をスタートします。8大会連続8回目の本大会出場となる日本は優勝を目標に掲げていて今月31日には東京の国立競技場でアイスランドとの壮行試合を行います。大会では日本時間来月15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダと対戦します。以上ニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 月曜日のお相手は川久保秀和と
3: 牧ひろかでお送りしています。

0: さあ、今日はね、家事工夫手抜き術ということでメッセージ頂戴してますが、はい、お料理系結構来てますよ。三重の福もっちゃん、
1: はい、
0: お魚さばくときですが、タイとかクロダイとか、うん、ヒレが硬い魚っていますよね、
1: はい、
0: うん、ハサミで切っちゃいます。
1: お
0: ー、はいはいはい、これね、はい、私もやりますよ、
1: うん
0: うん、そう、結構あのヒレのこの骨がね、はいはい、結構しっかりしてるんだよね。でもあのキッチンバサミで、
1: キッチンバサミの入りやすそうですよね。
0: バチバチ切っちゃったもんね、
1: はいはい、
0: あとあの例えばオニカサゴとかは、うん、もうヒレとかに毒針があったりするので、はい、あのこれねハサミで切っちゃった方が下手に包丁使うよりは、
1: うん
0: うん、これいいですよ、
1: はい、
0: 母に教えたら、うん、親戚の人にも教えて感謝されてました、
1: うん、ということ でね、
0: これもいいです
1: ね。
0: そしてナナオパープルおばちゃんです、
1: はい、
0: 毎晩いろいろいかに早く家事をして、うん、ドラマの録音を 見ようかと必死でございます、はい、ドラマを見るために、
1: うん、
0: ね、いかに短時間で
1: 時短 ね、
0: できる限りお皿はワンプレートで盛り付けるようにしてます。
1: あ、いいですね、
0: 洗い物が減るからね、
1: はい、
0: はいはいはい、フライをするときは小麦粉と卵を混ぜてボウルに衣を作り、まとめて揚げる食材を放り込んでパン粉をつけながら順番に揚げます。早いですよ、
1: うんうん、
0: 翌日食べるサラダとか酢の物、一夜漬けは前の日にの夜に汚れの落ちにくい鍋やらを漬け置きしている間に作ります。
1: あ、
0: ね、いろいろこうやっぱり、ね、はい、

0: 間配分を、ね、はい、うまくして ね、
1: ね、うんうん、
0: ね。さあそして、はい、卵屋さんです、はい、お弁当のおかず、
1: うん、
0: 冷凍食品を使ってます、
1: はい、
0: あこれも
1: ね、
0: 今よくできてるんでしょ、
1: はい、
0: ね、
1: 冷凍食品なんて解凍しないでね、そのまま冷凍したまま入れて食べる頃には溶けてるみたいなのが結構あって、
0: うん、そういうパターンもあるんだ。
1: それは保冷剤代わりにもなるから結構ね、
0: そうか、じゃあこれからの時期とかねやっぱり暑くなってくるから、
1: はい、そうそうそう、
0: いいですね、ちょうどいいね、うん、へー、ちなみにその冷凍しといて、はい、冷凍でそのまま自然解凍で美味しくなるようなおかずっていうの、
1: はい、
0: どういうのあるの、
1: ちょっと知らないけどそんなあのいろいろあるんですって、
0: なんかありそうだよね、
1: いろいろあるよ、あの
0: 野菜を茹でたボイルした野菜とか、
1: もう調理できてるもの、
0: だからボイルされた野菜が凍ってて、
1: うん、
0: で溶ける頃には、はい、そういうこう、
1: うん、
0: そういう感じになってるとか、火が通った野菜のちょっと冷めた感じになってるとか、そういうことかも、
1: じゃあ、ね、じゃあそうなのかな、
0: ちょっと
1: あるんですって、冷凍食品コーナー行ったら結構あるんですよ、
0: だからこのままそれは何って聞いて、そこが欲しいじゃん、
1: それは分かんない
0: カモン
1: 分かんないのに行くしかないのかな今言ってみようか悩んでます今、
0: ね、はい、不用意な発言は控えた方
1: がいいですよ、安全に分からないですいません、あの冷凍食品コーナーに
0: あったみたいですけど、
1: あ、絶対あった、うん、あったわ、あった、
0: だそれは何
1: だ、それが分かんないんだってあの冷凍食品コーナー行ってみてください、そのままお弁当入れてねって書いてありますんで、
0: あ、そうなの、はい、あ、それあるのね、
1: あるある、絶対ある、うん、
0: それが何か知りたいよ ね、
1: で
0: ね、
1: それは自分で言ってください
0: あなたは知りたくないですか、
1: 私は知りたくない、はい、
0: 無責任、はい、マイマイさん、
1: はい、
0: 食器とかの洗い物ですね、
1: うん、
0: 1日1回しかしません、
1: あ、
0: まとめちゃうってこと、
1: まとめ洗い、はい、
0: はあ、
1: うん、
0: 夕食を作るまでに綺麗さっぱりになっていったら OK です、
1: なるほど、
0: へえ、
1: それできればそうしたいですけどね、
0: ずっと積んであるってこと、朝から
1: そんなに、だから量がワンプレートにしちゃうとかで意外に少なかったりしたらそれでいける時もありそう、
0: そうね、
1: 頑張ればできそう、
0: いや、なかなか、
1: はい、
0: でもあれだよね、その、うん、流しのところにさ、
1: その
0: 洗い物がうわーって溜まってる時に、
1: 溜まってる状態、
0: そこにお客さん来たら嫌だね、
1: 嫌、うん、ですなんか布とかかぶせちゃいますかね、
0: 布
1: 布、はい、
0: そこはちょっと ね、全力であの来客は阻止しない
1: と、玄関で止めないとね
0: 玄関で止めないといけませんけど、まあ、このようにあの、ね、
1: はい、
0: 家事の工夫手抜き術お待ちしておりますんで、続々メッセージお待ちしてますね、よろしくお願いします、はい、アドレス申し上げましょう、
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X でもお待ちしています、 X の場合はハッシュタグアフパラをつけてポストしてください、ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。それではね、こんな曲いきましょうか、 T スクエア、ね、6月3日にニューアルバム「ボヤーチ」リリースされるんですけども、52枚目ですって、すごい52枚、1枚に10曲入ってたとして、
1: うん、
0: 520曲ですよ、ね、で今あのメンバーがねいろいろちょっと入れ替わったりしてますけども、はい、うん、まあ、現役の大学生が加入したりもしてね、 T スクエア本当にね、あの話題沸騰ですけども、
1: はい、
0: 新生 T スクエア、そのアルバムからのリードトラックいってみましょう、アズーロ、

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、はい、名代さんご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: 河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、黒シビカマスのかば焼き。黒シビカマスです、うん、これ実は、はい、このアフパラ月曜日このチームで始まった1回目、
2: はい、
1: 初回が黒シビカマスのお刺身だったんです。
2: あ、
1: 以来
2: お久しぶりの
1: 登場でございます、
2: はい、
1: でしかも、うん、前回その、ね、初回の時にご紹介した時は、はい、私釣ってません、
2: はい、
1: 過去の記憶をもとに、
2: はいはい、
1: そして誰かが釣った写真を、はい、資料として添付したっていうそういうことがございました。
2: あたかも釣った感じに見えるように、
1: あたかも釣ったかのようにやりましたけど、
2: はい、今回はね
1: 釣りましたよ、
2: はい、
1: もうね、はい、糸ブチブチに切りながら
2: リール
1: 途中からもう全然もうリールが壊れて、
2: はい、
1: あもうこれ釣りにならないなっていうね、もう本当に重り捨てに行ったようなもんですけどね、はい、まあ、そんな状況でしたけど、
2: いろいろ犠牲にしながらね、いろいろ犠牲にしながら釣っていただいたんですね。
1: 今回はねでもね、はいはい、リールが大丈夫だったらね、うん、結構釣れてたなっていうね、まあ、タラレバですけどね、
2: タラレバですね。こんな見本みたいなタラレバがあるんですね、はい、
1: みたいなね、まあ、とにかくね釣れたんですよね、はい、でどんなお魚かと言いますと、うん、これまずビジュアルですけど、これ写真添付してるんで牧さんは、ね、よくわかると思いますが、はい、あのタチウオのような形、うん、あんな長くないんですけどね、うん、あんな長くない、せいぜい 5,60 センチぐらいなんですけども、うん、ただあの色がね、はい、黒光りしてるっていうのかな、
2: ギラギラしてますよね、
1: もうね悪魔のような、ね、顔でね、歯もすごいんです、ね、いや
2: すごそうな歯ですよ、
1: 牙みたいな歯がわーってついてまして、はいはい、であの黒シビカマスって言うんですけども、うん、あの私はもう釣りに行くのは湘南ですけどね、
2: はい、
1: まあ、その辺の船長たちは炭焼きっていうんですね、うん、でどうももともとはこの炭焼きっていう名前が標準和名だったらしいんですよ、うん、黒シビカマスになってるんですけどね、うん、今でもだから湘南界隈では炭焼きって言うんですけど、他にもいろんな呼び方があって、はい、トッパタとかね、うん、ガランチョとかね、ケンケラケンとか、あとなるほどなと思ったのはサビ
2: あ、ね、でも
1: 鉄が錆びたような色してるもんね、
2: 雰囲気それだわ、
1: そうそうそう、ちょっと黒光りしてるよね、はいはいはい、あの割と世界中の海にいるようですね、はい、うん、であの産卵期は春から夏だから今ですね、
2: はい、
1: で昼間は水深、昼間ではごめんなさい、水深100から700メートル前後の深いところで釣れまして住んでまして、はい、今回釣ったのはだいたい250メートル前後ぐらい、うん、まあ、東京タワーの特別展望台から糸垂らしたよう な、
2: そ
1: んな感じの釣りですけどね、は
2: い、
1: でとにかくねこの歯がすごくて、うん、ちょっと触れただけでもスパッと切れちゃうのね、
2: うん、

0: でだから、はいはい、糸も簡単に切れちゃうんですよ、はい、釣り糸もスパーンと切れちゃう、
1: うん、
0: ならあのこの糸が切れたのは、はい、魚のせいなのか、あるいは自分の道具のせいなのか、うん、時々わからないですけど道具のせいなのに魚のせいにする場合もあります。
1: あ、なるほど。今回修理出してるんで道具のせいなのかな。
0: 今回は間違いなく道具のせいです、はいはい、ね、であの餌はサバの切り身とかね、はいはい、まあ、そういうものを使って、まあ、肉食ですからね、うん、まあ、そういう釣りでございますけど、
1: はい、
0: とにかくね、あの針かかっても、うん、あの切られちゃうんで、はい、要は針飲まれちゃうとさ糸切られちゃう、ね、うん、でいかにこうかけるかが難しいの、う
1: ん、そこもだから技があるわけなんですね。
0: 技、はい、そこも習得したわけ、はい、習得して船長の教え通りにやって習得して、は
1: い、酔い止めも飲んでね、
0: 酔い止め今日は10本は行くぜぐらいの勢いだったのに、ね、たらればですけど、ね、
1: はい、
0: さあそれでですね、はい、この黒シビカマスっていうのはこのグロテスクなルックスの割にめちゃくちゃうまいんですよ、うん、で、あのいろんな食べ方あるんです。前回お刺身で紹介しましたけどいろいろあるんですが、西京漬けとか塩焼きにしたって美味しいんですけど、うん、船長がとにかくかば焼きがめちゃくちゃうまいんだ、うん、うなぎのかば焼きのかば焼きですね、
1: はいはい、
0: とにかく油がいい油がすごい出てめちゃうまだからやってみっていうのもそれが楽しみで行ったんですけど、
1: はい、
0: あのやりましたよ、はい、でまず3枚におろしまして、
1: はい、
0: であのこれね骨がすごいんでハモみたいな感じに骨切りといって、
1: はいはい、
0: あの身の表面から包丁をガーッと細かく入れていくんですね、うん、そうすると骨がブチブチブチブチ切れてくる。でこれが大事です、
1: はい、
0: であの水分きっちり取ってキッチンペーパーで取って片栗粉をまぶして置いておきます。でかば焼きのタレですね、これは料理酒大さじ2、みりんが大さじ1、醤油が大さじ1、砂糖大さじ1、これをボウルかなんかに入れてよく混ぜてください、はい、でフライパンに油をひきまして中火にして、
1: うん、
0: 魚の皮目から焼いてくださいね。で、両面に焼き色がついたら一度火を止めてさっき作ったタレを投入します、まあ、余熱でジューッとなってきますんでね、うん、でだんだんあのとろみが出てきますんでね、まあ、全体に魚全体にこう行き渡らせながらね魚火通して、
1: うん、
0: で、いい感じでもう大丈夫かなってところで、まあ、これ目安で目の感じで結構です、見た感じで結構です、
1: はい、
0: でこれでいただくんですけど、
1: うん、
0: 私はあのお酒あんま飲まないので、はい、いわゆるうな丼状態でかば焼き丼にしました。で山椒を振って、でちょうど庭に山椒の葉っぱもあったんで、ね、乗せて食べましたけど、これはうまい、すごいうまい、びっくりした。であの友達のね秀夫っていうのが来て、
1: 秀夫
0: 来て、
1: うん、
0: 秀夫食えっつったら、はい、もう喜びして、
1: はい、
0: お前だったらいくら払うっつったら1万円払う、
1: 1万円
0: よこしなさいって言ったけど、いやそういうことじゃないっつ
1: って、そんぐらいうまかった。今回2匹釣れたんですか。
0: いや4匹釣れた。
1: あ4匹釣れた。
0: そう、
1: ヒデオが食べて、
0: うん、
1: でカコさん食べて、
0: うん、
1: 終わり。
0: あ、いやいや、 あとは、はい、妻も食べました。
1: あ、なるほど。そのぐらい、
0: 残り1人でも食べました、
1: ね、じゃあ結構食べられたんですね。
0: 結構食べたんです
1: けど、
0: でも予定では10はいけたね。
1: たらればではね。
0: たらればでは、
1: はいはい。
0: まあ、なかなかちょっと入手は難しいと思うんですけど、ね、もし見かけたら、ぜひね、かば焼きトライしてみてください、はい、以上今日のお魚さん黒シビカマスのかば焼きでした。さあ今日はね、メッセージ家事の工夫手抜き術ということでいただいてるんですけど、そう、
1: はい、
0: 一時代にねあまりにすごいのが、うん、素晴らしいねこれっていうのがあってもう一回ちょっと紹介したいなと思って、はいはい、ヘブンズドアーさんが、うん、あのマルシンハンバーグを使ってっていうことなんですけど、うんうん、まずメンチカツが作れますよ。小麦粉パン粉卵をつけて揚げたら熱々のメンチカツになりますよ。
1: それ
0: から、下茹でしたキャベツの葉っぱにマルシンハンバーグを包んでレトルトシチュー、を安物のワインで割った中に入れて煮込めばロールキャベツシチュー。
1: すごいよね。
0: それからマルシンハンバーグフォークでほぐして、
1: はい、
0: 片栗粉を混ぜて、うん、ピーマンに詰めてとろけるチーズをかぶせてレンチンして、はい、フライパンでちょっと焼き目をつければピーマン肉詰めができますよ、うん、これマルシンハンバーグの可能性をここまで広げてるって、
1: はい、いやそう、
0: 私はあのマルシンハンバーグから表彰されてもいいんじゃないかっていうぐらいの
1: マルシンハンバーグの人なんですかね。その可能性を私たちは今
0: むしろ、
1: ね、もしかしたら
0: ね、
1: はい、
0: まあこんな感じでね、
1: 想像も広がるし餃子とかもできそうですしね、
0: なんかね、
1: いろいろ広がる、
0: ね、うん、ね、なんかまあこういうのもいただいて、
1: ね、
0: いぜひね、あなたの家事工夫、
1: ね、
0: 手抜き術教えてください、はい、アドレス申し上げておきましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.jp です。
0: X の場合は

0: 今日は株式会社笑顔マーケティング部の馬場さんにスタジオにお越しいただきました。
1: 先月も青汁満載について教えていただきましたけども、馬場さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今日は笑顔の青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円でご案内します。さて皆さん、普段の食事で野菜は足りていますか？
1: いや足りてないね、絶対に。もう一応ね、今ダイエットを心がけてて野菜取らなきゃと思ってるんですけども、はい、なんか振り返ってもあんまり取ってない感じしますね。
2: そうですよね、野菜が足りてない方多いと思います。推奨される野菜の量は1日 350g 以上なんですが、実際に取れている野菜の量は平均 256g なんです、うん、つまり1日 94g も野菜が不足してます、うん、その量はなんと人参およそ1本分相当になります。
0: もうかなりの量の野菜が足りてないんですね。まあでも物価も高くなって野菜を買うのも大変ですし、あと調理するのも手間で、野菜を毎日食べるのってなかなか難しいですよね。
2: そうですよね、うん、そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。
0: はい、
2: コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補えるんです。
1: コップ一杯で野菜の栄養素を補えるっていうのはね、これはいいですね、う
2: ん、はい、その量はなんとビタミン B6 がほうれん草8束分、うん、葉酸がピーマン28個分も含まれています。
1: すご
0: い。やその量野菜では食べられないですよね。でも青汁って健康には良さそうなんですが、苦くて飲み続けるの大変っていうイメージを持つ方まだまだ多いと思います。
2: はい、そう思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです、
0: はい、
2: 笑顔の調査では飲んでみて美味しいと答えた方が 97.7% となった青汁なんです。
1: 美味しい青汁ってのはいいですよね、うん。馬場さん、この青汁満載ですが、どんな青汁なのか教えていただけますか？
2: はい、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです、うん、そして18種の健康グリーン素材がたっぷり使われてます。
1: 18種の健康グリーン素材ですか？
2: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんです。ではその笑顔の青汁満載を牧さんと川久保さんもお召し上がりください。
1: はい、
0: ありがとうございます。箱には鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方とっても簡単で、スティック状の一袋を開けて緑の粉をコップに入れて水で溶かすだけですね。あ、もうさっと溶けちゃいましたね、うん、
1: ね、
0: はい。
1: 非常に綺麗な濃ゆい緑色でございますけども、うん、なんかもう見るからに体に良さそうな感じしますけどもね、はい、じゃあいただきますね。
0: いただきます。うん、
1: あ、なんかまろやかが美味しいね。
0: 美味しい美味しい、ごくごくいけますね。
1: うん、
0: うん、
1: ね、苦いっていうのは最初に全然来ない、
0: うん、
1: どっちかっていうと甘いですよね。
0: ですね、
1: 甘いし、うん、なんかまろやかで柔らかい感じがしますよね、まあ、これなら青汁満載、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲んじゃえば毎日続けやすいと思いますよ。
0: いいですね、
1: うん、
2: ありがとうございます。ここまで聞いて青汁の美味しさは気になるけど本当に美味しいの？と思っている方もいると思います、うん、実は笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞しました。審査員からもその味が絶賛されたんです、うん、今日はそんな青汁満載を1箱15袋入りのお試しサイズ、特別価格の500円でご案内します。
1: なんと、
0: はい、ではですね、私の方から電話番号をお伝えしますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
1: お願いします。
0: さあそれではお伝えしますよ。準備はよろしいでしょうか？笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円。

0: 送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1杯40円です。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120-159 が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: 笑顔の青汁満載15袋入り、この機会にぜひお試しください。お気軽にお電話ください。
2: お問い合わせは0120-159-159 です。今日は青汁満載について笑顔の馬場さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 月曜日。
1: さあ3時台も間もなく終了でございますけども、はい、4時台はねゲストブレイミーというバンドから、ねうん、小谷さんとサッコさんのお二方、はい、登場となります、
0: はい、
1: 今もうすでに到着されまして、
0: うん
1: まあ、軽くご挨拶したぐらいですけどもどんなお話伺えるのか、楽しみですね、
0: はい、
1: 何聞いてもいいですよとおっしゃってましたからね、
0: うん、NG なし、
1: ね
0: はい、
1: 覚悟していただきたい、
0: うん、まだメッセージ間に合うんでね皆さんも ね, ね
1: そうそう
0: お二方へのね
1: そうそう質問とかもね、
0: はい、
1: ぜひ、お寄せいただきたい、ね、それからあなたならどっちのコーナー、今日はメッセージアプリ、ねうん、絵文字使いますか使わないですかということで、はい、割とメールではね、うん、半々ぐらいになってきたかな
0: そうでしたか、
1: うんはいね、どっちでしょうかぜひそれもお寄せください、
0: はい、さて一部の地域の方とはここでお別れですまた来週も聞いてくださいね
1: では3時台最後の曲なんですけども先だってねゲストに来てくださいました陣内泰造さん今日61歳のお誕生日なんですけどもあの昨日一昨日と吉祥寺でライブがあって私一昨日来ましてね一昨日はソロナイトで一人でピアノとかギターとかシンセサイザーいろんなの使ってねやったんですけどすっごい良かったのなんかそのね歌とかうまいとかそういうのも当然なんですけど歌詞が入ってきてものすごく風景が情景が見える歌でねいやまあこういうの私にはできないななんて思いながらね感激しながら聞いてましたけどその中でも歌った曲、今日は30年のラストをおかけします陣内泰造僕は風君は空

この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。

0: 口
1: 炭水酸で
0: 世界を救おうおしりとり
2: かっかかきそんじゃはききききってててテレカかっかかきそんじゃはきってテレカかきそーん。
3: あなたの炭水酸で世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: 私たち創価学会は仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。より良い復興のための共助を考えるをテーマに、青年世代を中心に議論を交わし、地域の価値を見つめ直していきます。創価学会。
5: お店や商品の宣伝にレッツウェーブの CM を活用しませんか？レッツサポーターや埼玉市民のほか、アプリで全国に放送されるレッツウェーブのラジオ CM は効果抜群です。お問い合わせは 048-834-0783 まで。お気軽にお問い合わせください。
6: 音楽と社会貢献が出会う新しいラジオ番組、ラナンシーの妖精リリと
7: タイキと
8: エレクト、
6: 仲間たちが人と人をつなぐ愛の種をエンタメの風に乗せて届けるリリのスマイルエンタメラボ、毎週月曜夜9時から。
9: 笑顔の花を世界へ、
6: お楽しみに。
10: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

浦和ガイド会のようこそ浦和地区へ。今日は六軒道路と新六軒道路をご案内いたします。埼玉県庁の西側に広がる鹿島台は

大正時代まで農地が一面に広がっていました。大正12年8月、浦和町高地整理組合が発足し、この農地を宅地に変える事業が進められました。そして昭和9年2月、県下では川越市、熊谷市に次いで3番目の浦和市が誕生しました。高地整理事業の一環として市町から17号別荘交差点まで道幅6間のバス道路が設けられ、その沿道に埼玉新聞本社が誘致されました。しかし平成20年、埼玉新聞本社は埼玉市の北区に移転したため、6間道路沿いには浦和ではいち早くマンション街に変わっていきました。また中山道常盤交差点からも道幅6間のバス道路が設けられ、新6間道路の愛称で呼ばれ、今でも桜区役所行きのバスが頻繁に行き交わっています。新6間道路沿いには中型店の稲城や朝日新聞の埼玉総局、埼玉県の美容専門学校がありますが、国道17号交差点を渡ると埼大附属小学校、市立中町小学校、南区幼稚園などがある。多くの幼児小学生が学んでいます。以上、ようこそ浦和塾へ。今回の6間道路と新6間道路案内は、埼玉市観光ボランティア浦和ガイド会でした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to Red's Wave
2: 87.3FM 87.3MHz レッツウェーブが4時をお知らせします。

0: 5月25日月曜日、時計の針は4時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから、全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ今日の月曜日もまた素敵なゲストをお招きしております、はい、今日も初めてお会いするんで、はい、ワクワクでございますが、素敵な女性がお二方来てくださいました、ロックバンドブレイミーからボーカルギターの小谷さん、そしてベースのサッコさんです。どうもようこそ。
2: ブレイミーボーカル小谷です。よろしくお願いします。
3: ベースのサッコです。よろしくお願いします。
2: お願いします。お邪魔します。
3: お邪魔します。
0: ね、はい、華やぎました。
1: そうですね、私も頑張ってましたけどね。
0: いやいや、ほら、より一層
1: より一層 ね、
0: はいはい、花が一輪じゃなくて
1: ずっといましたけど ね、
0: 花が何回か言って花一輪ですけど、
2: すごい姿勢が、
1: ね、急に華やいだみたいな感じ。
0: いやいや、そうじゃない、
1: ね、まあ、華やぎましたけれどもね、はい、気をつけてくださいね。
0: だから、はい、まあ、いいじゃない。
1: はい
0: ね、そうですよ、
1: はい、
0: ロックバンドですよ、
1: ね、
2: はい、そうですね、
0: 女性の4人組なんですよね。
2: はい、そうです、全員女でやってます。
0: で、いや、さっきさ、うん、スタッフの方が来て、はい、まあ、ちょっと打ち合わせ的なあれをしてて、はい、あの、ガールズロックバンドなんですかねみたいな話になった時に、うん、いや、ガールズは消してください
2: そうなんですよ、ロックバンドで、
0: ロックバンドで行
2: く、そうですね、はい、
0: まあ、そういう、こうね、ジェンダーはもうすごく関係ない、
2: ね、そうですね、
0: そういうことですよね。
2: そう、ロックバンドとしてやっていきたいなと思ってます、うん、ね、
0: で、ブレイミーっていうバンド名が、
2: はい、
0: そう、ブレイが BRAY とか、ブレイですね、はい、で、はい、ミーは私のミーですよね、はい、ブレイって単語聞いたことなかったなと思って。ある？
1: ないです。
0: ないよね、はい、だからどこから来てんのかなと思って、はい、ブレイって言うとどうしてもブレイものみたいなさ、そっちのブレイを思い出しちゃうわけ。
1: 確かにお聞きの方はね、漢字変換したらそうなる、
0: なるじゃない、で、うん、このブレイものみたいな感じで、うん、こうほら殿様とかなんかがさ、刀でぶった切るみたいなあるじゃない
1: 日本史が好きなんですよ、ちなみに、ちなみに言っておくと、
0: まあ、まあ、あるじゃない、はい、このブレイものがガサーみたいな、でそれがこの勢いのあるバサーっていくっていう意味のブレイなのかなってちょっと思った。でもこれはお会いする前にそんなことをちゃんと調べておかないと失礼だなと思って単語調べたら、
2: はいはい、
0: 馬とかがいななくとかそういう意味、
2: そうですね、叫ぶとか
0: そういうことみたいな、ね、私にこういななく叫ぶみたいな、そういうことでいいわけですか。
2: 全然違って、
0: 違うんですよね
2: すいません、
0: それも違ったの、違うの、
2: すいません、
0: ちょっと
2: ブレイミーっていうのは、うちらその意味をあんま考えなくつけて、はあ、っていうのも、一番初めにやってたバンド名と、その後メンバーがちょっといなくなった時期があるんですけど、はい、その時にまた名前を変えてやっていて、うん、でその2つのバンド名は合わせてブレイミーにしたんですよ。
0: ほう、
2: そうなので、そのブレイっていう意味がどういう意味かとかも分からず、はい、ただただその2つのバンド名をグッと合わせたらブレイミーになったっていうのでやってます、はい、全然意味なくつけました。
1: 意味は知ってはいました。
2: まあ、一応調べはしたんですけど、うん、まあ、特に
1: これだったらっていうね、
0: こういう意味だからこういうバンド名にしたっていうことではない
2: ではないんですよ、そうそうそう、もともとあった2つをグッとやってブレイミーになったって感じなんですよね、うんうん、
0: 爆風スランプパターンですね。
2: あ、そうなん
0: ですか。爆風スランプは爆風銃って書いてあるんですけど、バップガンっていうのと、はいはい、あとスーパースランプだったかな、うん、それが一緒になって、爆風スランプになったって聞きましたよ。
2: そうですね、
0: はい、だからあんまり意味はない。
2: そう、なんかこう、まあ、響きとなんかブレイミー良くないみたいな感じで当時決めましたね。
0: あ、ブレイモノでもいいんじゃないですか。
1: なんで
0: このブレイモノみたいな感じで音楽で
1: 来てるっていう、はい、
0: なんかさ、はい、世の中にさ、
1: 日本史が好きなんですよ。
2: ブレイモノ、ブレイモノ、
1: ブレイモノ、日本史が好きなんですか、
0: はい、ちゃんとプロフィール紹介しよう、
1: はい、
2: お願いします。
1: 本日初登場ですね、はい、ブレイミー4人組のロックバンドです、はい、2012年にボーカルギターの小谷さんとドラムの有沙さんを中心に静岡県で結成されました。そして2019年にベースのサッコさんが加入して現メンバーとなりましたね、はいはい、骨太なサウンドとエモーショナルな歌声で青春の葛藤や前向きなメッセージを伝える実力派ロックバンドです。今年1月にニューアルバムジャストをリリースしております。本日はギターボーカルの小谷さんと、はいはい、そしてベースのサッコさんにお越しいただきましたが、ギターが伊藤杏里さん、はい、そしてドラムスが有沙さん、
2: はい、
1: 4人で形成されております、
2: はい、
0: 小谷さんと有沙さん

0: は中学からの同級生。
1: あ、そうです。
0: じゃあ中学からやってるの？
1: そうですね、中学3年生の時からやってて。
0: 受験そっちのけ？
1: そうなんすよ間違えたんすよ。
0: 間違えちゃった。え、受験はしたんですか？一応高校行ったんですか？
1: 高校一応はい行きました、行ったんですけど、その中学3年生でやっぱこう部活が終わるタイミング、夏の、
0: はい、はいはいはい、何部だったんですか？それ
1: 吹奏楽だったんですよ。
0: ああ、まあ、そこは音楽はなんかね、自然な流れ。
1: そうそう、でアリさんも吹奏楽部で、はいはい、で本当にこう同じクラスのあれはなんだかな、なんか多分配布物をこうもらうタイミングだった。こう並んでてクラスで、はいはいはい、そのタイミングでなんかバンドやろうぜってなって、そうなんですよ、みんな受験にね向かうタイミングで、はい、私たちは間違えてバンドをやる
2: という。なぜかそこで
0: 2人だけじゃなかったの？他にもいた。
1: なんかもう本当はそのもうやめちゃったんですけど、はい、その当時のギターがバンドやろうぜって言い出して、はい、そうでやろうかっていうの で、う
0: ん、で中3の時はとりあえず3人ぐらいでスタートした。
1: いや、もう4人で。
0: あ、いたんだ。
1: そう、なんかわかんないけどバンドをやるイコールなんかバンドは4人だみたいな
3: イメージがね。
0: その頃
3: ね、
0: そういうイメージが。
1: そうそう、それ
0: こ
1: そ
0: ボーイも4人ですから。
1: なんかそのバンプオブチキンとかジアンカンフージェネレーションとかが流行ってた時代で、
0: はい、かなりジェネレーション違ってる。ボーイを出してもダメだったね。
2: ボーイと違う、またちょっと違った
1: そう、もうイメージだけで、はいはい、で楽器とかも分からずバンドをやろうぜから、はい、みんな楽器を決めていって、はい、楽器を買ってみたいな感じで始めましたね。
2: 吹奏楽の時は何をされてたんですか？
1: 私はテナーサックスをやってました。
2: あ、私は。
0: え、ちょっとなんか、うん、それでギターボーカルでちょっと違うよね。テナーサックスやってたらなんか、ね、ちょっとね AOR とかジャズの方行くかなみたいな雰囲気あるじゃない、
1: ね、そうですね。なんかバンドにやっぱその当時聴いてた音楽にこうすごく感銘を受けたというか、それで始まりましたね。
0: それがその味感とか聴いて
1: た。あ、そうです、そうです。
0: じゃあそういうのコピーするところから。
1: そうやりましたね。それこそ遡ってビートルズまでやったし、ブルーハーツとかもやったし、はいはい、でも、もうコードとかも分からず、なんかもう自分たちオリジナルだみたいなので、わけも分からず曲を作ってやってました、
0: はい、で高校はバラバラだったんですか？
1: 高校バラバラでした、全員。
0: でも続いたんですか？
1: そうだ、週は確かに火曜日だったんですけど、はい、その火曜日だけはこうみんな集まる予定にしてあって、なんかすごいそれが楽しみだったのを覚えてますね。
0: そうなんだ。まあでもね、その時の仲間が今もね、
1: うんうん、
0: ね、
1: そうですね、
0: そのうち2人がねそれで続いてるってのはね、なかなかすごいことだと思います。
1: そうですね、もうだいぶ長くなりましたね。
0: でさっこさんは、はい、まあ割と、まあ、近年って言ったらあれですけど、
2: はいはいはい、
0: まあ、その歴史からしたらね近年になっちゃいますけど、まあ、そうですね、はい、これあのなんかベースがいなくてサポートで入ったのがきっかけだとね、
2: は
0: い、
2: そうです。一番最初はサポートからやらせてもらって、うん、でその当時一番最初に初めて4人でライブをやった日に、うん、あ、もうこの人たちと一緒に続けたいって思って。
0: そんなエネルギーを感じたんですよ、はい、いろいろ音楽的にも。
2: そうですね、でみんなからもそのやってもらえないかっていう話をもらって、うん、もうやらせてほしいって言って前のバンドを辞めてブレイミーに加入しました。
0: ね、なかなかその前のバンドを辞めるっていうのもそこ大変だったと思うんですけど、
2: はい、まあ、そうですね、最初は何とかして並行してできないかなっていうので、はいはい、その両方のバンドに相談もさせてもらってたんですけど、はい、やっぱりこう目指しているところだったりとか、まあ、スケジュールだったりとかを考えるとやっぱり2つ続けるのは難しいっていうところと、
0: どっちかしかないと。
2: そうですね、もうめちゃくちゃ悩んだし話したしでブレイミーを選んだっていう感じですね。はい、
0: 年齢的にはさっこさんがね、はい、あの実はちょっとお姉さん
2: ですね。あ、そうですね、
0: 他のメンバーから比べるとね、
2: はいはい、3つ上ですね、はい、
0: そうそう、どうなんですかその、
2: はい、
0: まあ、後から入ってますけど、
2: はいはい、
0: お姉さんとしてこう皆さんをこう見てる部分とかもあるんですか？
2: あ、全然ないです
0: あ、そう、はい、4人の中でお姉さん的なのは誰ですか？
1: いないくない？
2: そう、あの全員あのアリサが一人っ子で、はい、小谷と私とアンリが全員末っ子なんですよ、
0: はいはい、
2: なんでもうあの全員なんかもう自由奔放というか
3: 自由にやって
1: る。ひどいですよ。
3: D代いない感じですか？
2: もうなんかあの自由に同時に喋って、はい、同時に終わるみたいな。
3: 同時に終わってる感じ
1: 全然
2: 本当に自由です。
0: すげえな。
3: 見てみたいけど、
0: その会合どういう音になってるのか聞いてみましょうか。
1: じゃあ
0: 曲紹介お願いします。
1: はい、ブレイミーセカンドフルアルバムからフルアルバムジャストからボーダーライン。

0: 今日のゲストブレイミーでボーダーラインお聴きいただきました。なんかさ、すごいこうソリッドなロックで、なんか吹奏楽のかけらは感じないんだけどね、いや、はい、それはいい意味でよ、なんかそのなんていうのコード進行とかもさ、割と多分シンプルなんだけども、でもなんかそこは潔い感じがして、まあ、曲とかは誰が中心で作るんですか？
1: 曲は、私とボーカルの小谷が中心で作って、大体こう、そうですね、1曲1番ぐらいまでをなんとなくこうパソコン上で作って、あとはメンバーに渡して、それぞれのパートは好きなようにっていう感じで、
0: アレンジはね、
1: そうですね、作ってますね。
0: じゃあメロディーと歌詞は大体小谷さんが作るん
1: ですか？そうです。
0: へえ、そうかそうか。でもそのまあ作るじゃない、どうかなって出すじゃない、ちょっとさ、いや結構ドキドキしない、それってもうオーディションみたいなもんだからさ、こうね、みたいな反応を聞くとさ結構へこむじゃないですか。その辺はどうなんですか？割と皆さん好意的なんですか、何が上がっても？
1: そうですね、あと、まあ何曲かこうまとめて出すんですよ私。
0: なるほど

0: そうだから多分その観点的にこの中から何曲か選ぶっていう観点で多分まず聞いてもらうから、
1: はい、だから例えば3曲出したらそのうちの1曲かもしれない、1曲とか、
0: そうそうそうそう、だからでもやっぱその出す聞いてもらうっていう瞬間ドキドキします。
1: するよね。
0: あれは多分一生慣れないと思う。
1: 慣れないね。やだよねあの感じね。すごいわかる。逆にこう、はい、聞く方のサッコさん的にはどういう感じで待ってるんですか。
2: でも本当楽しみにしながら待ってますねいつも。
1: あそう。
2: はい。
1: でもやっぱり時々、はい、うんっていう時もあるんですか。今一つみたいな。
2: あんまりなくって、ほうほう、なんかこれはこういう風にしたら面白そうとか。
1: 逆にもう
2: 今までこういうのなかったな。
1: アイデアが広がっていっちゃう。
2: そうですね、だからこの中から今やりたいのがどれかみたいな感じで選ぶみたいなのが多いですね。
1: いいメンバーでよかったです ね、
3: ね、川本さんがいろいろあったっぽい感じの、
1: いろいろありました、
3: いろいろあったんですね。
1: いろいろ辛いことありましたね、
3: 察知しました、なんとなく。
1: いいメンバーだなーと思って。そう、ね、いやいや素敵素敵。
0: そうですね、みんなで作っていくって感じですね、その後。
1: でもそうするとあの、まあ、まずお家でパソコンで、まあ、ベーシック作るじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: で聞いてって振って、はい、うん、そうするとじゃあ集合みたいな感じでスタジオに集合するわけですか。
0: そうそう、もうスタジオはなんか、まあ、ライブも割と並行してやってることが多いので。
1: なるほど、じゃあライブリハの中で、
0: そうですね、もうスタジオの
1: 新曲やってみるみたいな、はい、
0: そうですね、制作と練習とっていうところで並行しながらやっていってるって感じですね。
1: いいね、なんかね。そういう関係性いいな。
3: なんか相談に乗った方がいいんですかね、この流れで。
1: 何か過去の思い出話です。思い出を振り返るとね、いい関係性だなと。
0: いろいろ、はい、
1: ね、そうで、まあ、あまりこうあのメンバー間で、うん、いさかいもなく。
0: そうですね、まあ、なんかこう4人ともやっぱこのバンドをやりたい、ブレイムをやりたいっていう元に集まってはいるので、はい、なんかやっぱでもやっぱ違う人間だからこう意見が違うこともあるんですけど、なんかそれはこう意見としてなんかこう話し合って、じゃあバンドはどうがいい、どれがいいのかっていう、まあもうそう大人の年齢ですからね。
1: 今日はファンの方もね、ブレイミー T シャツを着た方がちょろちょろとね来てくださってて、やっぱその辺のストレートな感じ、潔い感じとかお好きな感じなんですかね。
0: うなずいてくれてる。
1: わかりますよ、なんかこんな風に生きていけたらと思います。
3: なんか小谷さんがこう、うん、潔い感じって喋ってても多分リスナーさんにも今伝わってると思うんですけど、
1: いかに私がうじうじしてるかっていう伝わ
3: ってる。そうだ、早そうな感じがします。
1: パーンってね、
0: はい、もうご飯とかめっちゃ早いです、うん、
3: やっぱりこれ食べるって決めたらもう一番に決まっちゃうような。
0: だいたい一番に頼んでますね、はい、
3: でブレなさそう、それが。
2: いや、そうなんですよ、
3: 新しいのが出てきて も、 もう、ね、
2: 絶対同じのをだいたい頼む、はい、
3: もう
2: そう定番がある
0: とか、はいはい、その逆に言ったら冒険しないです全然。
3: あ、なるほど、好きなものも私これでって決めて、
1: もう餃子の王将行ったらこのセットみたいな、
0: あとマジそう、
1: そういう感じ。じゃあ自炊とかするんですか。
0: 全然しないです。
1: ああ。ちょっと分かってきた。
3: どういう、
1: サッコさんは自炊とか、
2: まあ、たまに
1: あんまりしない感じ。
2: そうですね、まあ、家にいるときはなるべくするように意識はしてるんですけど、はい、まあ、でも今あのツアーもあって、はい、ほとんど家にいないっていうのもあるので、
1: ね、
2: はい、
1: タイムイズマネーですか。
0: そこは本当にそう。
1: さてさて、
0: はい、
1: あのゲストタイムね、はい、実はあのもう一曲かけると終わっちゃうんですけど、せっかくなんで、はい、もうちょっと最後までいませんか。
0: あ、いいですか。そんな感じですか。
1: そんな感じですよ、
3: はい、
1: そんな感じですよ。もうようやくこの年になってね、いろいろ意見が通るようになりました、
0: はい、すごい、よかったよかった。
1: じゃあもう一曲いきましょうか。じゃあ曲紹介お願いしていいですか。
2: はい、それでは聞いてください、ブレイミーで夜明けの先に。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支え

ます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。

0: お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: さあアフパラマンデー、この時間は私川久保真希さんのディベートに皆さんもご参加いただくコーナーです、
1: はい。
0: 今日はメッセージアプリ、ね、LINE とかありますけど、まあ、そこで絵文字を使いますか使いませんか話ということでね、
1: はい。
0: 今日のゲストブレイミーの小谷さんとサッコさんのご意見番としてご参加いただきます、
2: はい、お邪魔します。
0: よろしくお願いします。まず、
1: はい、
0: X の方からいきますか、
1: はい。
0: X 岩万さん、友達となら結構ありありですね、ね、積極的に使うかなということで、ちゃんとあのスマホの絵文字が入ってますね、この投稿に、
1: はい、使ってますね。
0: ゆずじじさんは使いますと、はい、うん、あの絵文字は入ってないですね、こちら、うん。三日ぶりのたみさん、割と積極的に使ってるんですが、それがもしかしたらおじさん構文になってるかなと思ってたんです。
1: あ、
0: なんか、
1: ね、
0: 言われますよね、うん、おじさんほど使うみたいなね、
1: はいはいはい、
0: 言いますよね、うん。さすらいのひでさん、あんまり使わないかなと、ね、うん。みやびのじいじさん、推しへの返信には絵文字を使います、できるだけ目立ちたい。これってあれかな、 X とかそういう SNS の投稿でこう、はい、うん、なんかこう書き込む時から、
1: はいはい、
0: 目立ちたい、
1: うん、
0: 注目してほしい、
1: カラフルだったら ね見てもらえるかもとか、ね、
0: 承認欲求ですか、
1: そういうそんな
0: そんなんでもいいです、
1: ね、うん、
0: あ、でもそういうことですね、
1: はい。
0: さあメールの方ですが、うん、若干絵文字使う方のが多いかな、若干でも、ね、結構、
1: いや結構多いと思いますよ。
0: じゃあこっちからいきますか、
1: はい、
0: はい。まいまいさん、ね、使いますよ。さあ洗い物しなきゃって、あの脈絡がよく分かんないですけど
1: 今作業中だったんですかね、
0: 作業中だったね、すいませんね、ありがとうございます。ヘブンズドアさん、うん、娘たちとのやり取り昔はよく使ってましたね、今は孫たちとのやり取りで久しぶりに使ってます。
1: ああ、
0: 孫ちゃん、
1: お孫さんだったら喜ぶかもですね、もし可愛いの。
0: クロッキー、あ、ごめんなさいごめんなさい、これこっちだ、
1: はい、はい、
0: クロッキーさんこっちだ、ね、ごめんなさい間違えちゃった、はい。卵屋さん使いますね、特にフェイスブックでよく使ってます。なるほど、個人間のやり取りではなくて、公に出るものですよね、投稿ですけど。ナナオパープロおばちゃん、大好きです、
1: うん、
0: ね、LINE の返事はほとんど可愛いスタンプを送ります。
1: あ、スタンプもね、
0: スタンプもね、
1: はい、
0: そうね。リニアブルースさん、
1: うん、
0: 使います、ね。お正月には干支の動物のイラスト、クリスマスツリーのイラストとかね、まあ、その季節、ね、う
1: ん、はいはい、
0: 絡めてね、うん、いくということですね。三重の福もっちゃんもよく使いますよ、うん、顔の表情を表した絵文字をよく使います、まあ、これは私と多分近くて、
1: はい、
0: 要はあの文字だけなんで、うん、こういう気持ちで書いてますよっていう、こう感情がね、分かりやすいじゃないですか、なんかそういった意味でっていうことだと思うんですけど
1: ね。
0: どうでしょう、使わない派は。
1: はい、ではですね、黒木名社さん今いただきましたが、うん、文章を大事にしているのであまり使いません。
0: あ、なんか文学者の意見みたいな感じだね、
1: はい、うん。猫議長さんも絵文字使いません、うん、絵文字ちょっと抵抗があるということですね。どっこいしょさん、絵文字使いません。なぜなら絵文字は、まあ、デバイスによって、あの種類によってね、うん、文字化けして読めなくなる場合があるので、もうメールでは絶対に使いません。
0: あ、なるほどね、そういうこと、
1: たまになりますよね、
0: たまにあるね、
1: うん。それから厚いでさん、積極的には使わないタイプです。ニコちゃんマークとかびっくりマーク最後に使うことはあるのですが、絵文字は使わないです、
0: うん。
1: イエローモーターマンさんも、特にあまり使うことはないです、うん。仕事用で、まあね、よく使うことがメッセージアップ

0: プリ多いので使う機会がないと、うんうんうん、そして自撮りのみかんさん、自撮りとみかんさんもほぼ使いません。サラリーマンの頃に上司に絵文字を送ったらコピドク怒られました。
1: それはさ、ビジネスだから
0: それ以来トラウマになってて使えません。どんな絵文字だったかにもよりますし、ね、状況にもよるかと思うんですけれども、なんか使い間違えちゃったのかも。
1: ちなみに、ね、ちょっとこんな大人なご意見、さくらえび太郎さん、まあ、使うんだけども、うん、3個ぐらいにしてると。なぜなら使いすぎるとうるさくなってしまうので。大人だね、
0: バランスを見て考えてるってこと。
1: 私とは違う
0: 対応してますか。
1: もう、ね、どっちかというと多様方向、はい、多様、まあ、あの水曜日担当のアフパラ担当の青山君ほどではないと思いますけど、
0: はい、
1: さあじゃあご意見番聞いてみましょうか、
2: はい、
1: どうですか。じゃあサッコさんから聞いてみようか、
2: はい、私も使う派なんですけど、うん、さっきおっしゃってた通り、その文章だとどういう感情で伝えてるのかが分かりにくいというか、うんうんうん、ね、なんかちょっとなんか冷たい感じに取られやすいのかなって思ってて、はい、よく使っちゃいますね。
1: はいはいはい、一時ね、なんかあのなんとかかんとかですで丸って、その丸が冷たく見えるみたいな、なんか、うんうんうんうん、そういう話題とかあった
0: よね。ありました。句読点がね、そうね、ある方が冷たく見えるっていう。私逆なんですけど、
1: 普通に書いてるだけなんだけど、うん、何のね、はい、意味もなくね。
0: 句読点ない方がいいっていう ね、
1: ね、そういうなんかね
0: っていうのもありましたね。
1: だからそこがね、丸の代わりにね、うん、あのにっこりした笑顔とかだと、うん、まあ分かるよね、うんはい、そういうことですね。
2: そうですね。
1: 小谷さんは、
3: 私も使うんですよ。
0: はい、
1: あ、意外、俺使わないか
3: でしょ。そう、やっぱその、はい、怖く見られることがやっぱ多くて、
1: ああ、ああ、
3: だからなんかこう逆に使うようにしてます。
1: あ、そう、
0: なるほど、和らげるっていう感じでですか。
3: そうそうそう、でもちょっとよくわかんない文字とか、はあ、
0: これはすごいうなずいてる、うんうんうん、
1: これはどういう意味なんだろうってニュアンスなんだ。
3: 全然意味はないんですけど、はい、なんかこれおもろいなみたいな、
0: はいはい、突然出してくるみたいな、はい、
3: 文とは関係ないやつ
1: 関係ないやつ、今度焼肉行くってピストルとか入ってた
3: 近い、
1: そういう感じ、
0: そういう感じのね、そうそうそう、いろんな絵文字ありますからね、今ね。
3: そうですね、
0: 何百種類ある。
3: そうなんですよ、使いますね。
1: ちなみにそのさっきちょっと ありましたけど、はい、そのファンの方がアーティストの方にその SNS とかでね、
3: はいはいはい、
1: なんか返信したりメッセージ書いたりするじゃないですか。あのお二人もね、あの X とかインスタとかありますけども、うんうん、それのこうどうなんですか、それ返信とか、まあ、そのファンの方からメッセージとか、どういうふうに絵文字多いなとかこうご覧になった
3: とか。ライブ終わり の、はい、あのそのすげえ多分上がってる状態でも、はい、めっちゃ暑かったです、なんだかんとかのみたいな時に、はい、ブワーって文字になってて、はい、それはやっぱすげえ伝わりました。そのまま上がってるの、
0: 暑さがね、
3: そのテンションのまま、
1: 言葉じゃなくて、
3: ね、もうなんか炎5個みたいな、はい、
0: もう連打が止まらなかったでしょうね、きっとね。連打連打で、もう伝えたくて、
3: アドレナリンが多分、
0: はいはいはい、
1: それがもう平常時はどうですか、
3: 平常時はでもやっぱなんか、うん、まあ、でもある人もいるし、
0: はい、
3: なんかない人もいるけど、なんかすごいその人なりに大事だったりとか、こう一生懸命考えてくれたんだろうなっていうのが伝わるような文章で送ってくれるので、
0: はい、
3: そうですね、絵文字があるからないからとかっていうのはあんまり関係ないのかなっていうのは思いました。
1: じゃあ今日のまとめいきましょうか、
0: はい、ましょう。
1: ブレイミーにはとりあえず炎の絵文字を送っとけ。

0: メッセージテーマ、家事の工夫や手抜き術ということでいただきまして、はい、なんかあの、ね、小谷さんとアッコさんはあんまりこう家事はしないかなと、むしろあのお手伝いさん雇ってるかなぐらいのこう雰囲気が、ね、感じがしますけど、
1: いろいろ勉強させていただきたいと思います。
2: じゃあ聞いていただきたいと思います。
0: ちょっと聞いていただきたい、
2: は
0: い、
2: ね、栗戸さんからいただきました、はい、料理をするのはこの方大好きということで、餃子やシューマイ200個ずつ作り置きをしています、何にもない時は焼いて食べてます。あ、素晴らしいですね。
0: 冷凍してんだね。
2: 一気にもうまとめて
0: 商売できる、店できる、
2: できちゃいますね。確かにね。ラジオネーム天狗さんですね、はいはい、あの今奥さんは赤ちゃんと実家に帰っているので、私は小学校6年生の娘にご飯を作っているのですが、おうおうおうおう、カレーライスとかシチューを作っています、うん、明太子だけの時もありますが、これ手抜きなんですかね。でも娘は分かってくれてるみたいで何も言いませんよ。
0: それはね、
2: いい子、
0: あの、ね、
2: 素晴らしい愛ですね。
0: あの 何が出てくるっていうことよりも、はい、お父さんの愛を感じられればそれでいいんだよ、
2: う
0: ん、
2: はい、黒木名社さん、手抜きしてるのは洗濯物、ワイ、うん、シャツの襟にはワイド入ったスプレーシュッとスプレーしますと、うんうん、そして液体洗剤をコインランドリー200円から300円で30分その後にお風呂に入って出たら脱水しているので干すだけですよと、ね、洗濯の工夫、はい、そして地鶏とみかんさん、
0: はい
2: はい、晩ご飯ほとんど外食にしています。理由は仕事が完全に終わるのが夜の9時頃なので、家で食べるとゆっくりできないし、調理時間の節約にもなるので片付けもしなくていいので、そうしていますと。家のガスコンロはほぼ飾り物となっていますというね、あの家事節約、
0: あのね、はい、あのなんていうんですか、はい、タイムイズマネーの観点では分かるし、うん、はい、お仕事でね大変だっても分かるんだけど、今日テーマ家事をどう工夫するか
2: ただですね、ブレイミーのお二人が信じられないぐらいうなずいてました。
0: 家事を、はい、やらなきゃいけない家事をどう工夫するかだって、ぶった切ることではなかった
2: これもでもね、工夫っちゃ工夫ですよね。洗い物が出ないですし、
3: まあ
2: そ
3: うですね、
2: 汚れない、うんうん、
0: ありがとう
2: ありがとうございます。
0: さあブレイミーですけども、はい、ライブがあるんですよね、はい、ずっとねいっぱいあるんですけども、5月23日、あ、もうこれは一昨日ですね、終わりましたね、はい、札幌で行ったという、
2: はい、
0: 6月5日金曜日は大阪行きます、心斎橋です。6月6日土曜は岐阜です。そして6月27日土曜日、恵比寿リキッドルーム、まあ大きいところでやりますね、もう今ここに向かってぐわっとこう日々高めてる感じですかね、
1: はい、走ってます
0: ね、はい、まだチケットあるんですか。
1: 大阪と岐阜は売り切れてるんですけど、うん、東京はまだあるので、うん、はい、ぜひ遊び来てほしいなと思います、
0: はい、ちょっとこのストレートのロック、とにかくあの皆さんライブ見終わったらあのファイヤーマーク
2: 熱い気持ちを、ね、伝えましょう、はい、ね、そういうライブになってことですから、
0: かもしくは皆さん、ね、あのファイヤーマークのなんか内輪かなんか作ってみる
1: あのその場で
0: そうそう、普通ほら内輪でさ誰々とか名前書いてあるの、もうファイヤーマーク
1: しか
0: ない
1: 新しい、
0: じゃあ今日最後の曲いきましょうね。ブレイミーの曲で締めましょうか、お願いします。
1: はい、ブレイミーでプレイ。

0: 今日のゲストブレイミーですけどもね、 X でもメッセージ届いてますね。
1: はい、黒木メイサさんご出演おめでとうございますっていうところからですね、達也さんがおじいさんの耳に心地のいいサウンド
2: という
1: メッセージ、ともすけさんもかっこいいですねというふうにね、X で来てい
2: て、
1: ね、
2: ありがとうございます。
0: メールも来てるんですよ、こちらかなめちゃんでいいのかな、ね、ツアーも残り3本ですね、はい、岐阜と恵比寿リキッドルーム行きます。ファイナルはワンマンなので大好きなブレイミーたっぷり見れるのが楽しみです、うん、無事完走できることを祈っております。
3: はい、ありがとうございます。
0: そして吉尾ちゃんからですね、あのちょっと音楽活動と全然違う軸の話なんですけど、おうおう、冷やし中華を好きですか。
1: なぜブレイミー
0: の大事、なぜブレイミー聞くんだろうって感じですけど、
1: 冷やし中華の質問
0: です。冷やし中華どうですか、
3: はい、ことに大好きです。
0: 大好き、
2: 昨今も大好きですね。
0: そうですね、はい、じゃあぜひね、あのライブに差し入れて冷やし中華ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: さあ、お送りしてきたアフタヌーンパラダイス月曜日いかがだったでしょうかね。今日もそろそろお別れの時間でございます。はい、じゃあまず明日の、
1: はい、
0: あ告知いきましょうか。
1: 明日の、はいはい、明日のアフパラ平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマはアナログだそうです。
0: お、
1: は
0: い、アナログね、
1: うん、
0: アナログっていうと今ふっと浮かんだのがカセットテープ、
1: うん
0: うんうん、世代的にね、
1: 今でもちょっとね昭和ブームだったりとかね、平成ブームだったりしますから、
0: ブームとかじゃなくてそれしかなかったから、
1: ね、まあまあまあね、
0: そうそう、うん、でこの間さ久々にちょっとカセットテープの音源があって聞いたんだけど、よくこの音質で聞いてたなっていうすごいなと思って、
1: へ
0: え、ね、うん、時代は進みましたな。
1: はい、
0: さあそして来週月曜日ですけども、まずあなたならどっちですが、うん、卵焼きありますね、はい、あのだし巻き卵とかありますけども、うん、しょっぱい派と甘め派といいますよね、
1: はい、
0: うん、あなたはどっちでしょうかということです。でゲストは、サーフィスという、ね、バンドのボーカル椎名義晴さん、椎名さんねソロということで、ね、登場いたします。うん、そして、4時間通してのテーマはアイデアの日なんです、ステ6月1日が、うん、ということでアイデアの採用不採用ということでね、いただいてますけど、はい、まあブレイミーはね小谷さんが楽曲作っても不採用はほぼないという、うん、いいバンドだね。
1: またすいません、帰りにちょっと相談乗ってもらっていいですかね、お二人に、ね、
0: こうあのもう、はい、なんていうの、この曲が来たら、まあ、どういう風にしようかってもそっちにもスイッチ入る、
1: ね、はい、ね、
0: 素晴らしい、ね、
1: はい、
0: 来週もねぜひ聴いていただきたいですけどもね、はい、もう一回ライブのお知らせしておきましょうね。
3: ありがとうございます、
0: ね、ブレイミーのライブがあります。6月5日金曜日は大阪です。6日土曜日は岐阜です。そして6月27日土曜日は恵比寿のリキッドルーム、ね、うん、ブレイミーワンマンということで、
1: はい、
0: 他の場所はあれなんだね、あの他にも出演バンドがいたりするのかな。
3: あ、そうです、ね、東京以外は、ツーマンで2バンドで
0: やります。そういうことですね、はい、ワンマンですから、
1: はい、はい、
0: なかなかでかい箱ですからね。
3: そうですね、ブレイミーにとって一番大きい箱ですね、
1: はい、
0: まあ、だとぜひ皆さん、ね、冷やし中華持って、ね、炎マークのうちを持って
3: 大変だ
0: 大変だ、荷物増えてもうさ、だ T シャツグッズでさ、はい、もうファイアーエンブレムの T シャツ作っちゃうんだよそしたらそれ買って着てみんなうわーっつってこう胸をこう見せればさ、
3: う
0: ん、
3: もう盛り上がって
0: るね、そうしよう、
1: そうするの連打させてあげてくださいよ、ね、
0: 連打もするけど、ね、それもそうだけど、はいはい、会場でも盛り上がる
1: なるほど、
0: そういうことよ、うん、両方よ、
1: もう絶対採用しなくていいですからね、
3: アイデアがアイデアが、
0: どうですか、なんかこう言い残したこととかあればもうどうぞ思いの丈を、まだ少しお時間ありますんで、
3: 楽しかったです。

0: ったです。
1: とにかくあの嫌われないように努めて
0: だから楽しかったですし、はい、まあ、メッセージくれた方もね嬉しかったし、うん、こう今は本当にこうツアー もう終盤になってきてるので、うん、なんか最後6月27日形で終わりたいなという思いで走っているので、うん、ぜひぜひあの SNS とかチェックして遊び来てくれたら嬉しいなと思ってます。
1: さこさんどうでした？
2: すごいもうあっという間でした、うん、本当に楽しかったです、うん、
1: ちなみにそのライブ27日終わると、はい、リキッドルーム終わると、はい、今度は少しお休みして何か楽曲制作とか入るんですか？
2: いや引き続きライブが
1: あるんだ、はい、ずっと
0: 止まらずに、はい、箇所でね、はい、はい、そうですね、
3: だからしばらく家事はね、
1: あ、それはできないですよ、
3: ね、お休みしていただいて、
1: それもウーバーイーツで頼んで
3: 頑張っていただいてライブ活動頑張っていただくのがね、
0: ありがとうございます。
1: タイミーズマネーです今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: アフタヌーンパラダイス月曜日、お相手は川久保秀和と
3: 牧ひろかと
0: ブレイミーの小谷と
2: サッコでした。
1: また来週。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保証はフクロウマークのアウルです。ご相談は 08-866-0501

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 淡水さんです
2: 。世界を救おう、おしりとり。
3: かき損じはがき、きって、テレカ。かき損じはがき、テレカ、かき損。
4: あなたの淡水さんで、世界の子供たちを学校に。ユネスコ、世界寺子屋運動で検索。
5: コミュニティ FM は、地域の安全を守る、身近な情報源です。災害時や緊急時には、停電などが起こり、テレビや携帯電話が使えないことがあります。しかし、ラジオはそんな時でも頼りになります。全国にあるコミュニティ FM は、あなたの安全を守る情報をお届けし、地域の絆を強めます。ラジオの力で安心、安全な地域を築くために、コミュニティ FM はあなたと共に歩みます。
6: と、AI も言っています。
7: いやー、ラジオって、本当にいいもんですね。
8: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
9: 何それ？
8: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
9: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
10: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立兆ホームで検索。
11: アニデラ
12: アニデラ
11: アニデラ
12: アニデラ。
13: 月曜夜10時はアニデラックス。アニメの曲が聴けるよ。せーの、アニデラー。
11: ハモリでも何でもなくなっちゃった。
13: なんだろう。
11: いいね。

郷土史家神山健吉さんの郷土百科。今日は昨日に引き続き長伝寺の水飲み流をご紹介します。一安心したのもつかの間、夜になるとまた欄間から龍が忽然と消えていました。やむなく総大たちを再び集め、寺内をくまなく探してもらいましたが、どこにも見当たりません。しかし朝になってみると、龍は定位置に何事もなかったように収まっていました。そこで相談の結果、総大たちが交代で一晩中龍を監視することになりました。その甲斐あってか、それからしばらくは龍の消えることはありませんでしたが、皆が監視をやめた10日目に龍はまた行方不明になりました。そこで今度は

住職自ら龍の動静を夜探ることにしました。すると亥の刻午後10時ごろになって、龍がスルスルと欄間から抜け出し、下へ降りてくるや本堂から外へ出て行ってしまいました。住職がなおもその後をつけてみると、龍は小川に向かっていきます。小川のほとりまで来ると、龍は大きな首を川の中に突っ込んで小川の水を飲み始め、瞬く間に川の底が見えるまで飲み干してしまいました。その頃この辺りは雨天続きだったので、農民は稲が水に浸かってしまい困り果てていたのに、与野の田んぼだけは水害を免れていました。それはこの龍が水を飲み干すおかげだということに住職は旗と気がつきました。そこで住職は早速総代たちに集まってもらって、昨晩の一部始終を話したので、総代たちも欄間に収まっていた龍に改めて心から感謝したといいます。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会星野ひろ子でした。

午後5時からはイブニングパス。月曜日のお相手は小川貴子です。埼玉のニュースから各区のイベントのお知らせまで、身近な情報が盛りだくさん。たくさんの音楽とともに2時間生放送でお届けします。この後すぐ

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: 課長に叱られた。いつものお好み焼き屋さんに誘われた。
3: 自分の思いやればあれはもう
2: それにしても俺今日もお好み焼きに救われた。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
4: 87.3MHz レッツウェーブが5時をお知らせします。

ご機嫌いかがですか。時刻は午後5時を回りました。お聞きのレッツウェーブイブニングパス、月曜日のお相手は小川貴子です。この番組はさいたま市浦和区のサテライトスタジオから FM87.3MHz、 そしてインターネット放送サイマルラジオで全国の皆様に生放送でお届けしています。さあ、先週ね、ちょうど1週間前はいやー暑いですねなんて言っていたのに、まさかまさか週の真ん中を越えて寒いですねなんていう日があるとはという先週でしたね。もう私すっかりとお役御免になっただろうと思っていた、あの分厚い暖かいパジャマをもう一回登板させましたもん。いや寒いと夜中

か朝方の寒いびっくりと思って起きて暖かいパジャマに着替え直すなんてことをいたしました。びっくりですね。このまま夏にもしかしてなっちゃうのかしらなんて思っていたら、まあ、雨が続き気温がぐっと下がり、まさか肌寒いという日がまたやってくるとはという感じでございました。まあでもね、このまま梅雨に入るのかなと思ったらそういうことでもないようで、今週はまた暑い週間がやってくるみたいですね。予報として、まあ、今の現在の予報として、まあ、20度後半、29、28、30度なんていう予報も出ているようで、まだまだこれからまたちょっと暑くなって梅雨入りはちょっと先という感じのようです。今のところ梅雨入りの予報が6月の中旬と平年より少し遅めとなっているそうなので、まあまだちょっと梅雨は先かなという気がいたしますね。まあ、ただ私も梅雨はもうちょっと先かなって実は思っていて、なんでかって、これは私が子供の頃に母から立ち葵の花が上まで咲いたら梅雨が来るのよって言われてたんですよ。それが何かしらの根拠がある説なのかちょっとわかんない、単純に梅雨の時期にそうやって咲く花だってだけなのかなって気もするんですけど、なのでね、なんか立ち葵の花を見かけて、あら、まだ真ん中だから梅雨はまだねなんて思ったりもするわけです。そこ科学的な根拠があるのかないのかわからないけど伝わっている話って面白いなって思うんですよね。私よくね言うのは、鳥が低く飛ぶと雨が降るよって、これはもう本当に科学的根拠があるようで、気圧がね下がって飛び上がってきた虫を食べるために鳥は低く飛ぶんだよなんて話もありますが、こうそういうのを知らなくても、あ、鳥が低く飛んでたら雨かなって思うってことがたくさんあるじゃないですか。それ理由が根拠がなくてもなんとなく伝わっている話、まあ、実は伝わっている話に根拠があった話などなどあるとは思うんですが、結構そういうのがかなでしょう、生活の知恵みたいな感じで面白いなって思うんですよね。まあ、そんな感じの中の私の中で、立ち葵の花が上まで花が咲いたら梅雨っていう、もう本当これ何の根拠もわかんないですよ私は。ただそういうなんとなく信じてるから、まあ、梅雨もうちょっと先かなって思っていたら、まあまあ6月中旬頃梅雨入りの今のところ予報だということで、関東甲信はねということですので、まだまだ梅雨は先かなというところです。梅雨入りの準備をするには今がいい時期かもしれません。梅雨を迎えるためのね準備をそろそろ始められるといいのではないでしょうか。さあ本日もさいたま市内のたくさんの情報、たくさんの音楽をお届けする2時間です。どうぞ7時までお付き合いください。

ここからはヘッドラインニュースです。木工体験など自然との触れ合いを通じて子どもたちの自主性や創造性を育もうと、さいたま市南区の別所沼公園で23日ワークショップ木と遊ぶ自由な時間が行われました。この催しは毎月第2、第4、木曜、土曜日に開いている別所沼プレイパークの特別版。今回は地元の黒沢工務店が建築端材の提供や講師派遣で協力しました。公園は地域住民に人気の散策エリアとあって、近隣の小学校に通う子どもたちや家族連れなどが飛び入り参加。何を作るかは特に指定せず、子どもたちの自由な発想で椅子や棚などを制作しました。遊びの森代表の田中さんは、子どもにとって遊ぶことは息をすることと同じ、何でもかんでもダメと言わずに昔のようにのびのびとやりたいことができる環境を地域全体で見守る斜めの関係性を広められたらと話しています。

年に1回華やかに会場を彩るさつき盆栽展が22日さいたま市北区の大宮盆栽美術館で始まりました。多彩な色や柄、形が魅力的なさつき盆栽計18席を楽しめます。31日までさつき盆栽作家が競う作家展紅樹展で9度の大賞に輝いた緑区の磯辺緑園の磯辺さんが協力し、毎年この時期に開催しています。玄関ロビーで来館者を出迎えるのはひときわ華やかなさつき盆栽山水。一本の枝から色合いの異なる花々が咲き誇り、磯辺さんはモダンな建物にカラフルな色合いが映えると感じて選んだと語っています。その他に桜色の花とたくましい幹が大樹の風格を漂わせる日光、花の色が純白から黄緑色へと変化する千羽鶴など多種多様なさつき盆栽を展示。休館日の28日を挟んで入れ替えを行う予定です。最終日の31日は美術館ロビー特設会場で

人間総合科学大学は、心身健康科学の入門書、鶴博士に学ぶ心身健康科学、心と体の虎の巻を出版しました。心と体のつながりを探求する心身健康科学は、人間という存在を総合的に科学する大学の核となる学問です。久住学長は、生きることを解明し探求する学問に多くの人に関心を持ってほしいと話しています。以上、埼玉新聞協力によるヘッドラインニュースでした。

さてここからは埼玉市内さまざまな情報をお届けするライフサポート埼玉です。今日は南区の情報をお届けいたします。本日は南区の保健センターからのお知らせ。南区の保健センターではさまざまな健康に関するイベントや教室を開催しています。6月7日は子どもとできる大人のためのエクササイズ、保護者の生活習慣を振り返りましょう。6月7日日曜日9時30分から南区在住の20歳から40歳代の保護者の方と、開催日に生後6ヶ月以上2歳未満でおおむね体重8キロのお子さん各1名のための子どもとできる大人のためのエクササイズ、会場は子育て支援センター南です。お申し込みはすでに開始しています。電子申請届け出サービスをご利用ください。6月7日も日曜日9時30分から11時20分の間、子育て支援センター南にて子どもとできる大人のためのエクササイズ、南区在住の20歳から40歳代の保護者の方、そして開催日に生後6ヶ月以上2歳未満おおむね8キロのお子さんの各1名ずつが対象です。続いて6月26日金曜日は健康セミナー高血圧予防、高血圧予防のためのポイントについて学ぶ教室です。6月26日金曜日9時30分から11時40分の間、市内在住の18歳から74歳の方が対象です。各自のご予約も受けたまっております。こちら先着順ですので、ご利用になりたい方はお早めに。お申し込みはこちらも電子申請届け出サービスをご利用ください。続いて6月11日は双子の集い、双子以上ならではのフリートークを楽しみませんか。市内在住の双子以上を妊娠している6月1日に妊娠16週以降の方、もしくは市内在住の令和5年4月1日以降生まれの双子以上のお子さんとその保護者の方が対象です。お申し込みは今週の木曜日28日までです。こちらも電子申請届け出サービスをご利用ください。双子以上ならではの妊娠と親子の交流の場を作ります。双子の集い6月11日開催です。6月3日は保健師、管理栄養士、歯科衛生士が子育て支援センター南の零歳身体測定で育児の相談を受け付けます。10分程度の相談時間を予定しています。1歳未満の赤ちゃんとその保護者の方が対象です。希望多数の場合はご相談を受けられない場合がございますのでご了承ください。また当日は測定と相談のみです。測定相談後遊ぶことはできませんので、こちらもご注意ください。出張育児相談、保健師、管理栄養士、歯科衛生士が子育て支援センター南の零歳測定の零歳身体測定で育児のご相談を受け付けます。6月3日水曜日9時30分から、事前のご予約は必要ありません。当日先着順です。その他育児や健康に関する相談を南区の保健センターでは電話やオンラインでも受け付けています。南区の保健センターの電話番号は844-7200、 844-7200です。以上ライフサポート埼玉、今日は南区の情報をお届けいたしました。

0: Reds Wave Traffic Information。
1: ここでインターネットでも聞けるさいたま市のラジオ局レッツウェーブがお送りするジャティック道路交通情報です。5月25日午後5時10分現在の情報です。国道16号福生方面野田方面ともに順調に流れています。国道17号上り方面は順調に流れています。国道17号、さいたま市大宮区桜木町付近下り方面に渋滞600メートル、さいたま市南区武蔵浦和駅入り口付近下り方面に渋滞600メートル、新大宮バイパス、さいたま市

大宮区三橋2丁目付近、上り方面に渋滞500メートル、新大宮バイパス、さいたま市桜区町屋付近、下り方面に渋滞600メートル、国道17号上尾道路、上り方面下り方面ともに順調に流れています。国道122号、さいたま市緑区大門付近、羽生方面に渋滞500メートル、国道122号、さいたま市緑区大門北付近、赤羽方面に渋滞900メートル、国道298号、和光方面三郷方面ともに順調に流れています。国道463号、越谷方面入間方面ともに順調に流れています。463号、越谷浦和バイパス、さいたま市浦和区元太坂下付近、外回りに渋滞800メートル。463号、越谷浦和バイパス、さいたま市緑区大門付近、内回りに渋滞600メートルです。以上、レッツーウェーブによるジャティック道路交通情報でした。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。 CM を挟んで We Love レッツのコーナーです。まだまだお付き合いください。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は

0: 町に響く子どもたちの明るい声が地域コミュニティの活性化につながります。人づくりは町づくり、スポーツを通して子どもたちの成長を見守ります。地域の発展のために暮らしと環境整備、私たちは住田冷熱工事です。
1: 安全安心美しい舞台装置は白川舞台機構へ。舞台設備や照明、映像、音響などさいたま市桜区から全国の公民館、ホールやホテル、主要な施設に展開中。最高の技術で感動を演出。白川舞台機構。

ラブレッツのコーナーです。この時間も浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに先週金曜日に東京の MUFG スタジアムで夜7時30分から行われた明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド最終節 FC 町田ゼルビア戦の結果をお伝えします。レッズのスタメンはゴールキーパー西川選手、ディフェンダー石原選手、宮本選手、根本選手、長沼選手、ミッドフィルダーグスタフソン選手、渡辺選手、金子選手、中島選手、サビオ選手、フォワード小森選手の11人。ベンチには三重川選手、小座選手、柴田選手、松尾選手、植木選手、早川選手、テリン

0: 選手、飛田野選手、小田優選手が入りました。前半10分、エリキ選手のゴールで先制されます。前半を終えて0対1のビハインドで後半戦へ。レッツは後半18分、小森選手に代えて松尾選手、27分、サビオ選手と中島選手と金子選手に代えて小田優選手と飛田野選手と早川選手、38分、グスタフソン選手に代えて柴田選手を投入し交代枠を使い切ります。最後まで得点を奪えず、レッツはこの試合0対1で敗れました。試合を振り返る田中達也監督のコメントです。
1: はい、まあ、前半からボールを握ろうということは変わらず試合に臨みました。まあ、その中で、まあ、相手の決定力というところにファーストチャンスで決められた後は、そこからはより僕らがボールを保持しながら試合を進む中で、まあ、試合終わってから選手には決定的なチャンスあったけど、そこはしっかり決めるところは入んなくても足を振っていこうと、それは伝えました。まあ、後半になってから、まあ、カウンターを打たれる場面は何度もありましたけど、まあ、それはこちらがリスクを冒して、まあ、特に左のところは左のウィング、サイドバックがウィングになるので、まあ、そこは何度も走られましたけど、まあ、選手がハードワークして戻ってくれました。まあ、後半ああいう硬い中で、じゃあよりコンビネーションだったりグループだったり個人っていうのが次の試合に向けて課題かなというふうに思いました。以上です。まあ、ボール保持のところでまず自分たちが用意していた入り方の、まあ、いくつかパターンがあって、そのパターンの中からよりこのパターンがいいんじゃないかというふうには選手に伝えました。あとは攻撃のところは、まあ、ライン化のところは少し変形させてうまくいってる手応えはあったので、そこは引き続き続けていこうと。守備のところではやはり個人でのバトルのところ入れ替わらない、個人じゃなくてグループでボールを奪おうという話をしました。まずは個人の成長が一番だというふうにも選手にも伝えました。まあ、成長というか先ほども言いましたゴールを奪うだったりボールを奪うというところでチャンスもあったし、まあ、そこでの決定的な結果につながんなかったのは、まず自分に矢印向けて成長していこうというふうに伝えています。しかし、まあ、今日も負けていい試合はなかったとは思いますけど、今自分たちが進もうとしているサッカーは、まあ、8試合ですけどこのまま続けていくよというふうに選手には共有しています。相手のディフェンスラインの対応はすごい良かったかなと。僕らがライン間取った時にしっかりステイするのではなくて一歩先に戻る、まあ、その後はやはり自分たちが、まあ、先ほども言いました十分相手を押し込んでいる状況なので、まずはやっぱ個人のところが大切だなと。あとはラストパスの精度だったりっていう、まあ、そういうのは伝えました。まあ、パスではなくてシュートを打ち切る、まあ、そういう場面は前半何度かあったので、そこを選手には言っています。難しいですね。大量得点する時もあるし、まあ、けど試合運びのところで言えば今日は町田さんがすごい上手だったなと。まあ、けど今日の試合だけではなくてこの拮抗した試合を勝ち切るチームだなという印象はありました。まあ、そういうところも含めて自分たちが次先ほど上位のチームに勝ち点が取れていないというところがありましたけど、まあ、そういうところはさっきは僕は個人のところに触れましたけどチームとしてグループとしてそういうメンタリティは必要だと思います。まあ自信は僕が与えたのではなくて、やはり結果がまずは選手にモチベーションだったり自信を与えてくれていると思います。まあ、その中で選手の個性を出すために個性だったり 特徴を生かすために

0: に今の形に僕は変化させました。なので特別モチベーションだったり自信のために僕が何か加えたというわけではなくて、まあ、一番は結果だと思います。あとは選手がプレーしてて楽しいのかなというふうに思っています。ありがとうございました。
1: 田中達也監督のコメントをお届けしました。レッツは明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンドの18試合を戦い7勝11敗そのうち4試合が PK 負けの勝ち点25得点25失点18得失点差はプラスの7で順位は6位です。次に、おととい土曜日に大原サッカー場でお昼の12時から行われた横川武蔵野フットボールクラブとの練習試合の結果をお伝えします。45分×2本で行われたこの試合、1本目を3対0、2本目は0対0、2本トータル3対0で終えています。なお出場したメンバーの詳細は非公表で、レッツの得点者は背番号順にテリン選手2得点、オナユー選手です。レッツの次の試合は31日日曜日に岡山市の JFE 晴れの国スタジアムで午後2時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11-12決定戦第1戦ファジアーノ岡山戦です。以上 WeLoveレッツのコーナーでした。

埼玉トピックス。ここからは埼玉県内さまざまな施設からのご案内をご紹介する埼玉トピックスです。今日は埼玉会館からのお知らせです。さあ、いつもでしたらここで小沢さんにご登場いただくところなんですが、本日お休みということで、私が代わりに埼玉会館さんの6月の催しの注目の声を、ご紹介させていただきます。まず6月7日日曜日、大ホールで開催される埼玉県立大宮高等学校吹奏楽部第55回定期演奏会が開催します。県内でも高い評価を受ける吹奏楽部による演奏会です。学生たちの熱意あふれるステージを楽しむことができます。吹奏楽ならではの迫力あるサウンドと若いエネルギーに満ちた演奏にぜひご注目ください。開演は午後1時30分、入場料は

自由席400円です。続いて6月12日金曜日、小ホール彩の国シネマスタジオ幸せのイタリアーノを上演します。イタリアを舞台にした心温まる映画で、笑いと人間ドラマが魅力の作品。午後2時30分の回終了後にはアフターセミナーも予定されています。映画を見るだけでなく、作品をより深く味わえる機会になっています。上映時間は10時30分の回、2時30分の回、6時30分の回の3回です。チケット料金は自由席一般1100円、小中高生600円です。そして6月13日14日土曜日曜、大ホールでは第71回埼玉県合唱祭を開催。県内各地の合唱団が集い、多彩なハーモニーを披露する恒例のイベント。世代やジャンルを超えた歌声が会場いっぱいに響く、合唱文化の魅力を体験できる一環です。入場は無料です。初めての方もお気軽にお楽しみいただけます。開演は13日が10時30分、14日が10時の予定です。続いて6月20日土曜日、音楽ファンにおすすめの2公演をご紹介。大ホールでは第39回関東医科大医科学生オーケストラフェスティバルを開催。医学生によるオーケストラとは思えない本格的な演奏が毎年高い評価を受けている公演です。音楽への真摯な姿勢と若い感性が感じられるステージとなっています。開演14時、入場は無料。そして6月20日小ホールでは昭和音楽大学同齢会埼玉県支部発足記念演奏会が開催です。声楽や器楽による華やかな演奏を通して、音楽大学ならではの豊かな表現力を楽しむことができます。開演は1時30分、チケット料金は自由席一般3000円、高校生以下1000円です。さらに6月24日水曜日、財団主催の人気企画埼玉会館ランチタイムコンサート第69回となる今回は、バイオリニスト新井理央さんが出演。平日のお昼に気軽に本格的なクラシック音楽を楽しめるシリーズとして多くのお客様に親しまれているコンサートです。演奏時間はおよそ50分。ランチタイムのひとときに上質な音楽をお楽しみください。開演12時10分、全席指定1200円です。そして6月29日月曜日、小ホールでは埼玉映画文化協会主催の映画シャボン玉上映会を開催します。直木賞作家野波亜紗原作の作品で、人と人とのつながりや再生を描いた感動作。今回は日本語字幕付き上映となっています。幅広い方にご鑑賞いただける上映会となっています。上映は10時30分、2時、6時30分の3回を予定しています。チケット料金は自由席、電話予約、当日精算ともに1000円。当日が、電話予約、自由席で、電話予約が1000円、当日1200円、学生、障害者、シニア、こちら60歳以上がシニアは1000円、小中高生が800円です。この他にもバレエ発表会や市民講座、ミュージカル公演など多彩な催しが予定されています。最新情報は埼玉会館ホームページ催し物カレンダーからご確認ください。埼玉会館は今年創立100周年を迎えます。これからも地域に開かれた文化施設として、多彩な芸術文化との出会いをお届けしてまいります。以上、埼玉会館ホール催し物のご案内でしたといただいておりました。埼玉会館6月にも様々なイベントが開催いたします。ぜひぜひ何か惹かれるものがありましたら、埼玉会館まで足を運びください。以上、埼玉トピックス、本日は埼玉会館からのお知らせでした。

0: You're listening to 87.3 Rizway. Stay tuned. 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: 人気の国家資格、気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
2: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
3: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
2: 2万3000円？
3: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万300円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: listening to 87.3. Red's Way. Stay tuned.
1: 防災インフォの時間です。皆さんは地震が起きたらどうしますか？まずは落ち着いて慌てず行動しましょう。その時に自分がいる場所によって対処の仕方が違ってきますので、冷静な判断と行動で自分の身を守りましょう。もしあなたが家の中にいる時は次の5点を実践しましょう。身の安全を確保する。丈夫な机やテーブルの下に潜るなどして揺れが収まるのを待ちましょう。大きな揺れは数分続くことがあります。また就寝中は布団をかぶるなどして落下物から体を守ります。火の始末をする。揺れが収まったらガスコンロやストーブ、ファンヒーターなど火を使っている器具の火を消します。使用中の電気器具はコンセントを抜きます。逃げ道を確保する。揺れによって建物が歪み、特に中高層住宅の場合ドアが開かなくなることもあります。玄関ドアや部屋の窓を大きく開けて避難できるようにしておきましょう。火が出たらすぐに消火する。天井に燃え移る前なら自分で火を消すことができます。火事だと大声で叫び、近所に助けを求め消火器などで火を消しましょう。手近に消火器がない場合、座布団などで叩いて火を消します。

外へ逃げるときは慌てずに、屋根瓦や割れた窓ガラス、看板などが落ちてくることがあるので、むやみに飛び出すのはやめましょう。建物の倒壊や火災の危険がある場合は、電気のブレーカーを切り、落下物に注意しながら外へ避難しましょう。以上、防災インフォでした。

0: 月曜日から金曜日朝8時から10時まではレッツウェーブフラップフラップ、パーソナリティの家田紗友子です。一日の始まりの時間、楽しい曲をたくさんかけながら、さいたま市の情報、注目されているニュースなどをお届けしています。ゆったり心地よくフラップフラップと朝のひとときを。
1: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 今日も一日お疲れ様。源泉かけ流しとナノ水素岩盤浴の見沼天然温泉小春日和が6時をお知らせします。
1: 時刻は午後6時を回りました。お聞きのレッツウェーブイブニングパス、月曜日のお相手は小川貴子です。さあ6時台最初にお届けするのはミルクでアイドルパワー。

ここからは今週の星座占いのコーナーです。このコーナーは占い師兼ライターの高木明さんによるこれからの1週間をちょっと素敵にする十二星座占い、十二星座分一気にお届けしますので、ご自身の星座そして大切な方の星座を聞き逃さないようにしてくださいね。それでは早速参りましょう。お羊座の方から。仕事や勉強に対するモチベーションが上がってくる1週間、趣味の一環のような感覚で楽しみながら課題やプロジェクトをこなせそう。ただし周りを置いてきぼりにして突っ走ってしまわないよう注意が必要です。ラッキーアイテムはビーチサンダル、ラッキーカラーはパウダーブルー。お牛座の方、視野の狭さや知識不足を痛感しそうな1週間、今週はこれまで触れたことのない文化や業種から新たな知識やスキルを得得する機会があるかも。ただし焦りは禁物です。早く成長したいがため無鉄砲な行動をしないよう気をつけましょう。ラッキーアイテムはスポーツタオル、ラッキーカラーはラベンダー。双子座の方、上司や先輩と熱く語り合う1週間、意見や主張が対立するシーンもあるかもしれませんが、最後には家族や友人のような距離感に落ち着くでしょう。ただし慣れ合いの関係にならないようある程度の線引きやけじめは必要です。ラッキーアイテムはランチトート、ラッキーカラーはショッキングピンク。カニ座の方、新たなビジネスチャンスやビジネスパートナーを獲得するチャンスに恵まれそうな1週間、プレゼントや交渉はうまくいきやすいものの、行き過ぎた損得感情や強引な説得はかえって相手の気持ちが離れる原因になってしまうため気をつけましょう。ラッキーアイテムは観葉植物、ラッキーカラーはブリックレッド。獅子座の方、知的好奇心が旺盛になる1週間、特に日常生活をより快適にするための知識やノウハウに興味を惹かれます。一時的に出費がかさんでも生活の質を上げるためにはあまりケチケチしすぎず、生活に必要な場面で投資することも大切です。ラッキーアイテムはチョコレート、ラッキーカラーはゴールド。乙女座の方、研究に深くのめり込む1週間、これまで仕事や勉強、趣味に精力的に励んできた人も今週はさらに情熱が高まるかも。集中力も上がりますが、際限なく時間やお金をつぎ込んでしまわないよう気をつけましょう。ラッキーアイテムはブルゾン、ラッキーカラーはライムグリーン。天秤座の方、パートナーや家族など身近な人と過ごす時間が多くなる1週間、これまで以上に密接な関係を

ける一方で、これまで見えてこなかった相手の欠点や嫌な部分が気になってしまうかも。適度な距離感を心がけて。ラッキーアイテムは和菓子、ラッキーカラーはサンドベージュ。サソリ座の方、ストイックに勉強や仕事に打ち込む1週間。今週は仕事関係の打ち合わせやミーティングが多くなったり、友人から相談を持ちかけられる機会が増えたりするかも。いつも以上にしっかりと予定を確認しましょう。ラッキーアイテムは豆腐、ラッキーカラーはカドミウムイエロー。射手座の方、経済面での波が大きくなりそうな1週間。今週は仕事や勉強がはかどる一方で、ストレスも大きく、つい衝動買いや無駄遣いが多くなってしまうかも。お金の使いすぎや暴飲暴食には十分気をつけましょう。ラッキーアイテムは大葉、ラッキーカラーはセージグリーン。ヤギ座の方、家や家族から離れて自由に行動したくなる1週間。今週は自宅にいるよりも外に出かけることが多くなったり、家族と過ごす時間が少なくなったりするかも。思いつきで行動してしまう可能性もあるため注意が必要です。ラッキーアイテムはラジオ、ラッキーカラーはタンジェリン。水亀座の方、コミュニケーションについて考える1週間。今週は周りからの忠告を素直に聞き入れられなくなったり、相手のために言った言葉が誤解されてしまったりするかも。まずは身近な人の話にしっかりと耳を傾けましょう。ラッキーアイテムは氷嚢、ラッキーカラーはシルバー。魚座の方、パートナーや友達と過ごす時間が充実する1週間。プライベートの時間を楽しく過ごせる一方で、お金を使いすぎてしまったり、つい無神経な発言をしてしまったりするかも。その場のノリで悪ふざけをしないよう注意が必要です。ラッキーアイテムはおかゆ、ラッキーカラーはラズベリーレッド。という結果になっております。いかがでしたか？ご自身の星座しっかりチェックできましたでしょうか？頭の片隅にそっと置いて、どうぞ素敵な1週間をお過ごしください。以上、今週の星座占いのコーナーでした。

なるほどザ日本。このコーナーでは私たちの生活に当たり前の顔しなじんでいるあれやこれや、でもふと思い返せば実はよく知らないことってたくさんあるのではないでしょうか。そんな日本的豆知識をお届けいたします。さあ今日は5月25日、なんと次の月曜日が来たら6月がスタートしてしまうということで、もうね2026年半分になってしまったということなんですが、あっという間でしたかね。後半の半年もきっとあっという間かなと思うんですが、今日はそんなね6月のお話をしようかなと思います。まあ、6月ちょっと番組の冒頭でも言ったんですけど、まあ、梅雨の時期だなっていう風に思う人が多いんじゃないかなと思うんです。まあね、なのただそんな梅雨イコール6月なんてねイメージが強い6月ですが、和名あの日本の名称で言うと水月と言います。水がない月と書いて水月。梅雨があるような時期に雨がねたくさん降るような時期なのに、なぜ水がない月と書くのかというと、このなの部分、ないという意味ではなくてのという意味の連体助動詞なんですって。なので水月というのは水のない月ではなく水の月という意味。ただ梅雨の時期だから水の月というわけでもなく、田んぼの田植えが終わって田んぼに水を張る必要がある月だから水の月と呼ばれるようになったと言われています。まあ、これはねたくさんある中の一説です。諸説ありますというやつですね。他にもいろんな月が説がありますが、中には梅雨で天の水がなくなる月だからといったものもあります。ちょっとひねっていてなんだか洒落たような気もいたしますが、まあなんだかねちょっと言葉遊びに近いのかなっていう気もいたしますね。6月は他にも様々な呼び方があります。いすずくれ月、遠洋風待ち月、顕微月、水月、すずくれ月、セミの葉月、たなし月、丹月、こと、とこなつ月、なるかみ月、晩月、福月、松風月、陽氷たくさんあります。綺麗な言葉が多いなという気がいたしますが、また、6月の一大イベントといえば衣替え6月1日にね衣替えが行われる学校とかクールビズになる会社とかが、まあ、あるんじゃないかなと思います。今はねちょっと季節がガチャガチャしていますので、ここからというのはあんまないかもしれませんが、まあ、6月1日を目安にというところが結構あるんじゃないかなと思いますが、これはかつて日本人の私服が和服だった時の名残だと言われています。6月1日に裏地をつけた合わせ

から裏地のない一重に変えていたという風習が残っているものです。衣替えというのは行為とも言い、平安時代の宮中で4月と10月の1日に行われており、特に4月1日の行為を綿抜きと言いました。この綿抜きの語源は名前の通り着物に入れていた綿を抜くことから来ています。しかしその後4月1日じゃまだ衣替えができないということになって、あのね、先週の我々のようなものです。ちょっと思いのほか寒いなっていう月があったんでしょうね。なのでちょっとまだ寒いなという4月1日は衣替えできないなということになり、江戸時代は4月1日から5月4日までは合わせ、5月5日から8月の末日までは裏地のない片びら、9月1日から8日までは合わせ、9月9日から3月の末日までは綿入れをするというものに4つの区分に分けられるようになりました。そこからさらに日本人の生活が和服から洋服が中心になったことで、明治時代の政府が6月1日を夏の衣替え、10月1日を冬の衣替えと定めました。それが今でもなんとなく続いているというわけなんですね。とはいえ、まあ、なかなかね、まだ突然寒くなったり、いやとってももう夏ですがという暑くなってしまったりと、まあ、一筋縄ではいかなくなってはおりますけれども、まだ衣替え済んでないなという方は6月1日目安でやってみるのもいいのではないでしょうか。また6月といえば12ヶ月中唯一祝日がない月でもあるそうです。さあ本日は6月のお話でした。

ここで浦和美術館からのお知らせです。浦和美術館では企画展とっておきを開く埼玉を巡る美術を開催しています。かつてこの地域には浦和絵描きと呼ばれる芸術家たちが暮らし、人々との交流の中で多くの作品と物語が生まれました。この企画展では地域の個人や企業などが大切に守ってきたとっておきの作品を、そうしたエピソードとともに紹介します。普段はなかなか見ることができない作品が一堂に会し、この街に息づく美術の魅力を感じられる貴重な機会です。期間は6月21日日曜日まで、開館時間は午前10時から午後5時までで、金曜と土曜は午後8時まで開館します。地域の記憶とともに楽しむ美術展へぜひお越しください。以上、浦和美術館からのお知らせでした。続いて大宮図書館からのお知らせです。大宮図書館では移転開館よ7周年を記念した展示、妹さよこ、姉たみこ、妹から見た歌人大西たみこの素顔を開催しています。大宮ゆかりの歌人大西たみこにとって、妹の菅野さよこは長年共に暮らしながら活動を支え続けた大切な存在でした。たみこは精神的な支えとして妹を頼り、さよこもまた姉を慕い、日々支え合っていました。この展示ではさよこのエッセイ我が家のシレーヌをもとに、妹の視点から見たたみこの素顔に迫ります。期間は6月30日火曜日までで、会場は大宮図書館3階文学資料コーナーです。ぜひご覧ください。以上、大宮図書館からのお知らせでした。

0: スピディに飛ばしてくスピニング目まぐるしく行き。
1: 建築物の清掃管理そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで皆様の安全衛生快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
3: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイトマイプレ浦和、いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。

0: listening to 87.3.
1: 87.3.
0: Red's Way. Stay tuned.
2: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へといざなう趣ある館内。体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
3: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
4: はい、那代さん、よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定。いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。今日はコストは今までの3分の1以下、快適生活で大人気の楽々使い切り電子タバコのご紹介です、こちらが乗り換え応援キャンペーンで、期間限定、数量限定の大特価になります、
3: ねえ、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね、今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか、はい、いや、毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
4: なので、快適生活は乗り換え応援キャンペーン、今日ご紹介の楽々使い切り電子タバコなら、タバコ1箱分がおよそ172円、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
3: タバコ1箱分が172円ですか。
4: そうですよ。
3: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか、
4: そうなんです、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
3: 15万円近くもですか、これはコスト抜群ですね。
4: そう、しかもいくつかの電子タバコを試して、これが一番美味しいっていうお声もいただいてます、フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバ

0: コ味と、スーッと爽やかなメンソール味です。いつものようにスーッと吸うだけで、ふわーっと豊かな煙が広がって、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます。
1: あの、味わいも吸い心地も、今までのタバコと変わらないってことですか？
0: そう。でもこの煙の正体は水蒸気なので、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても、体にニコチンが溜まっていかないので、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、半年ほど使ってますが、タバコの本数がかなり減って、入院してる間もこれでしのげましたと、お喜びのお声いただいてます。
1: ねえ、あの、無理せず自然に吸いながらやめられたなんて、これ理想的ですよね。
0: そう、使い方も簡単。ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、いつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
1: お、1ヶ月分5900円ですか？
0: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコスパとは言えるんですが、はい、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定、数量限定です。電源引き税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です。
1: 172円はお安いですよ。
0: はい、あとは始めるだけ、はい、使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、はい、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ではここで番組にいただいたメッセージご紹介します。ラジオネーム黒木名車さんからです。タグちゃんとリスナーの皆様、イブニングパスマンデー黒木名車でご一緒。旅先の広島県東広島市は一日中晴れて暑くて暑くて参った。イブニングパスの前の時間はアフパラマンデーで、どっちのコーナー絵文字使う使わない、オラは文章を大事にしてるので使わないなんて書いたけど、めちゃくちゃ使うよねやっぱり文章が柔らかくなると思う。タコちゃんどう思う？オープニングは鳥が低く飛ぶと雨？迷信？オラが当たるのは夕焼けだね。夕方夕焼けになると明日も晴れる。東北ではカマキリの卵が高いところにある。どういう気？おー、でもはっきり言って当たるのは、実家にいるときはアリが行列を作って巣穴を移動しているときは大雨が降る。これ間違いない。雨が降ると巣穴に水が入るからお引っ越しするんだね。個人的には寝不足になると髪が抜ける。これ間違いない。倉木の経験さて、先週は鳥取県倉吉市の、白壁土蔵を見てきたよ。お相撲で今場所活躍した白の富士の生まれたところなのだ。お土産さんの中にも等身大パネルあったよといただいています。ありがとうございます。おー、カマキリの卵が高いところにあると大雪。なるほど。なんてやっぱりこうね、埋もれないように高いところにつけるってことですよね、きっとね。いや、アリもそうですし、カマキリもこう動物や虫の本能的なものなのかな。いや、すごいですね。いや、こういうの面白くて大好き。そう、夕焼けがね、なると明日も晴れるは聞いたことがあります。いやー、面白いですね。こうやって自然の中のものとかを観察してきて、あ、こうなるんだなって発見した人間が過去にたくさんいたということですよね。面白いですね。自然がより身近にあったからこそのことなのかなと思ったりもするし寝不足になると髪が抜けるわ、なんかちょっとわかる。何でしょうね、これはまたこう人間科学的なものなのかなという気はいたしますけど、ありますよね。寝不足にならないようにね、ゆっくりしっかり寝てください。そして等身大パネルの写真も送っていただきました。ありがとうございます。いや、いいですね。地元のヒーローなんだなという気がいたしますよね。お相撲さんとかは特にやっぱオラが町のヒーローというのはすごく大事な存在だなと思います写真を送っていただいて、カフェですかね、これ等身大の、ヒーロー、お土産屋さんか、前に可愛い女の子の、パネルもあって、なんだか今時だなと思いました。日本全国可愛い女の子のキャラクターが溢れていますね。まあ、それもそれでね、可愛くていいなと思います。ありがとうございます。カマキリの卵が高いところにあると大雪。ははは、なんだかちょっと、なるほど。そして間行列を作って巣穴を移動しているとき大雨。面白い。まあ、こういうのきっと全国にあるんでしょうね。ちょっと楽しくなってしまいました。黒木名車さん、メッセージありがとうございました。もう一つご紹介します。横山部長からです。小川さん、こんばんは。部長こと横山です。こんばんは。先週出た車の話ですが、胃腸が弱いせいで自分では乗らないですね。先に母親がドライバーリタイアして、父親がいつ来るかわからないドライヤーリタイアが車での近場の運転をしています。遠出だと頼みにするのは近所に

住む妹夫婦になります。現状で自宅ガレージは屋根があるので鳥に攻撃されずに住んでおります。こんな感じですがいかがでしょうか、ではといただいています。ありがとうございます。そう、先週ね、あの鳥の話が出て、あの車とか大変ですよねなんていう話を、あの鳥がね、あのそこに皆さん集合しますかって時があるじゃないですか、鳥が。

と思います。どうやったって便利ですからね、車があるないでこう利便性が変わっちゃうところで、でもこう自分でちゃんと区切りをつけてリタイアの選択をするっていうのは、いや結構な決断だと思うし、いや大変素晴らしいなと思っております。そしてね、あの胃腸が弱いせいで乗らないというのも、そういうのもやっぱり大事な決断ですよね。妹さんがね、妹夫婦さんがこう近くにいらっしゃるって、頼みになる人がいるっていうのはいいですね、とっても。そしてガレージに屋根があるので鳥に攻撃されずに済んでおります大事いやでもね、これもやっぱり自然との共生っていうんですかね、あの鳥さんそこにいないでってお願いするしかないということではありますけれども、ドライバーリタイアか、なんかちょっとしみじみ考えちゃったりもいたしますね。まあもうちょっとこう公共のね、あのバスとかタクシーとかが便利になっていくといいなと思ったりもいたしますが、なんかちょっと話が変わっちゃった旅館部長メッセージありがとうございました。さあ、黒木名車さんからは曲のリクエストもいただいています。ありがとうございます。太田裕美、南風サウスウィンドいただいています。お届けいたします。

ここからは埼玉新聞ニュースです。木工体験など自然との触れ合いを通じて子どもたちの自主性や創造性を育もうと、さいたま市南区の別所沼公園で23日ワークショップ木と遊ぶ自由な時間が行われました。この催しは毎月第2、第4、木曜

を土曜に開催している別所沼プレイパークの特別版。今回は地元の黒沢工務店が建築端材の提供や講師派遣で協力しています。公園は地域住民に人気の散策エリアとあって、近隣の小学校に通う子どもたちや家族連れなどが飛び入り参加。何を作るかは特に指定せず、子どもたちの自由な発想で椅子や棚などを制作しました。最初はノコギリや金槌など普段あまり手にすることのない大工道具に戸惑っていた子どもたちも、職人の手ほどきで徐々に釘打ちなどの作業に集中していました。この活動は約20年前から続けられているものの、近年の悩みは運営資金や資材の不足。遊びの森代表の田中さんは、子供にとって遊ぶことは息をすることと同じ、何でもかんでもダメと言わずに昔のようにのびのびとやりたいことができる環境を地域全体で見守る斜めの関係性を広められたらと話しています。年に一度華やかに会場を彩るさつき盆栽展が22日さいたま市北区の大宮盆栽美術館で始まりました。多彩な色や柄、形が魅力的なさつき盆栽計18席を楽しめます。31日まで。さつき盆栽作家が競う作品展紅樹展で9度の大賞に輝いた緑区の磯部緑園の磯部さんが協力し、毎年この時期に開催しています。玄関ロビーで来館者を出迎えるのは、ひときわ華やかなさつき盆栽山水。一本の枝から色合いの異なる花々が咲き誇り、磯部さんはモダンな建物にカラフルな色合いが映えると感じて選んだと語っています。その他、桜色の花とたくましい幹が大樹の風格を漂わせる日光、花の色が純白から黄緑色へと変化する千羽鶴など、多種多様なさつき盆栽を展示。休館日の28日を挟んで入れ替えを行う予定です。最終日の31日はロビー特設会場で磯部さんによる盆栽デモンストレーションを実施予定です。以上、埼玉新聞協力による埼玉新聞ニュースでした。続いて、さいたま市内これからのお天気です。さいたま市内これからのお天気は晴れの予報。明日は曇り時々晴れの予報。最高気温は28度、最低気温は18度の予報です。以上、さいたま市内これからのお天気でした。

午後5時からお送りしてきましたレッツーウェーブイブニングパス、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この後7時からは岩座レッツをお送りします。引き続きレッツーウェーブ 87.3MHz でお楽しみください。さあ今週はまたちょっと暑い1週間になりそうですね。最高気温が28度、27度、34度などなどの、予報が出ております。暑い日が続きそうですね。熱中症に十分お気をつけください。さあ、明日のこの時間は澤亜子さんがお相手です。私小川貴子とはまた来週この時間にお耳にかかりましょう。それでは熱中症予防、またね、はしか

などのね、あの風の症状とか出ている人もいるみたいですので、そういったところ病気の方も十分お気をつけくださいね。それでは良い1週間をお過ごしください。ごきげんよう。

0: アッパロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
1: 淡水さんで
2: 世界を救おう、おしりとり
3: かっかっかきそんじはきっきっきってってってテレカかっかっかきそんじはきってテレカかきそん。
4: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しくわかりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。
2: ここからは浦和競馬場からのホットな情報をお届けするホットステージ浦和競馬です。浦和競馬場では5月25日月曜日から29日金曜日までの連続5日間、本場開催令和8年度第2回浦和競馬を開催します。開門時間は前日とも11時40分です。この開催期間中の重賞レースは27日水曜日に第9回プラチナカップ S3 が行われます。令和8年度の浦和競馬のプロモーションビデオを浦和競馬公式 YouTube チャンネルにて公開しました。トワイライトマジック編では光と影が交差する浦和競馬場の最も美しい時間を、ハロー浦和ワールド編では特別な一日が始まる場所浦和競馬場をそれぞれ映像で表現しています。ぜひご覧ください。浦和競馬場へは浦和駅東口から歩いて15分、前地通り商店街を抜けると近道になります。路線バスでは浦和駅東口パルコ前から前地3丁目バス停下車徒歩5分、また南浦和駅東口からおよそ10分間隔で無料送迎バスも10時50分より運行していますので、こちらもどうぞご利用ください。凛としたサラブレッドと日々鍛錬を重ねたジョッキーが演じるドラマは目の当たりにした人々の心を掴んで離しません。あなたもこのドラマを体感しませんか。浦和競馬場では指定席のインターネット販売の受付を開始しています。この事前販売は浦和本場開催日が対象です。またグループで気軽にご利用いただけるフラットシートとグループシートの2種類の指定席もあります。ご利用方法の詳細、予約状況は浦和競馬公式サイトをご確認ください。そして浦和競馬公式ファンクラブ、ただいま新規会員を募集中です。多くのファンの皆様の入会をお待ちしておりますので、詳しくは公式サイトをご確認ください。浦和競馬場では5月25日月曜日から29日金曜日までの連続5日間、本場開催

令和8年度第2回浦和競馬を開催します。なお勝ち馬投票券の購入は電話インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。馬券は20歳になってから程よく楽しむ大人の遊び。以上ホットステージ浦和競馬でした。

番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are Let's You are the Let's。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to Red's Wave
2: 87.3FM 87.3MHz レッツウェーブが7時をお知らせします。

こんばんは。 87.3MHz レッズウェーブが浦和レッズの熱い情報をお届けします。番組の主役はサポーター、あなたと共に作り上げるレッズ応援番組ユアザレッズ。今日月曜日の担当は斉藤雄一です。よろしくお願いします。お聞きのレッズウェーブの番組はインターネットでもお送りしています。パソコンやスマホでレッズウェーブの公式ウェブサイト、または専用サイトリスラジからレッズウェーブをお選びいただくと、どなたでも無料でお聞きいただくことができます。

この番組ではお聞きのあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはメールアットマークレッズウェーブ .com mail アットマーク redswave.com です。主役はお聞きのあなたです。熱々にたくさんのメッセージをお寄せください。ヨザレッズ、今日はこの曲でスタートです。ミセスグリーンアップルでライラック。

0: You're listening to Reds Wave 87.3 FM。
1: 87.3 メガヘルツ、レッズウェーブがお送りしている言わざレッズ。はじめに、先週金曜日に東京の MUFG スタジアムで夜7時30分から行われた、明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド最終節、FC 町田ゼルビア戦の結果をお伝えします。レッズのスタメンは、ゴールキーパー西川選手、ディフェンダー石原選手、宮本選手、根本選手、長沼選手、ミッドフィルダー、グスタフソン選手、渡辺選手、金子選手、中島選手、サビオ選手、フォワード、小森選手の11人。ベンチには、ニエカワ選手、ボザ選手、柴田選手、松尾選手、植木選手、早川選手、ペリン選手、日田野選手、オナイユ選手が入りました。前半10分、エリキ選手のゴールで先制されます。前半を終えて0対1のビハインドで後半戦へ。レッズは後半18分、小森選手に代えて松尾選手、27分サビオ選手と中島選手と金子選手に代えてオナイユ選手と日田野選手と早川選手、38分グスタフソン選手に代えて柴戸選手を投入し交代枠を使い切ります。最後まで得点を奪えず、レッズはこの試合0対1で敗れました。試合を振り返る田中達也監督のコメントです。
2: はい、まあ、前半からボールを握ろうということは変わらず試合に臨みました。まあ、その中で、まあ、相手の決定力というところにファーストチャンスで決められた、あとは

0: そこからはより僕らがボールを保持しながら試合を進む中で、まあ、試合終わってから選手には決定的なチャンスあったけど、そこはしっかり決めるところは入んなくても足を振っていこうと、それは伝えました。まあ、後半になってから、まあ、カウンターを打たれる場面は何度もありましたけど、まあ、それはこちらがリスクを冒して、まあ、特に左のところは左のウイングサイドバックがウイングになるので、まあ、そこは何度も走られましたけど、まあ、選手がハードワークして戻ってくれました。まあ、後半ああいう硬い中で、じゃあよりコンビネーションだったりグループだったり個人っていうのが次の試合に向けて課題かなというふうに思いました。以上です。まあ、ボール保持のところでまず自分たちが用意していた入り方の、まあ、いくつかパターンがあって、そのパターンの中からよりこのパターンがいいんじゃないかというふうには選手に伝えました。あとは攻撃のところは、まあ、ライン化のところは少し変形させてうまくいってる手応えはあったので、そこは引き続き続けていこうと。まあ、守備のところではやはり個人でのバトルのところ入れ替わらない、個人じゃなくてグループでボールを奪おうという話をしました。まずは個人の成長が一番だというふうにも選手にも伝えました。まあ、成長というか先ほども言いましたゴールを奪うだったりボールを奪うというところでチャンスもあったし、まあ、そこでの決定的な結果につながんなかったのは、まず自分に矢印向けて成長していこうというふうに伝えています。しかし、まあ、今日も負けていい試合はなかったとは思いますけど、今自分たちが進もうとしているサッカーは、まあ、8試合ですけどこのまま続けていくよというふうに選手には共有しています。相手のディフェンスラインの対応はすごい良かったかなと。僕らがラインカーン取った時にしっかりステイするのではなくて一歩先に戻る、まあ、その後はやはり自分たちが、まあ、先ほども言いました十分相手を押し込んでいる状況なので、まずはやっぱ個人のところが大切だなと。あとはラストパスの精度だったりっていう、まあ、そういうのは伝えました。まあ、パスではなくてシュートを打ち切る、まあ、そういう場面は前半何度かあったので、そこを選手には言っています。難しいですね。大量得点する時もあるし、まあ、けど試合運びのところで言えば今日は町田さんがすごい上手だったなと。まあ、けど今日の試合だけではなくてこの拮抗した試合を勝ち切るチームだなという印象はありました。まあ、そういうところも含めて自分たちが次先ほど上位のチームに勝ち点が取れていないというところがありましたけど、まあ、そういうところはさっきは僕は個人のところに触れましたけど、チームとしてグループとしてそういうメンタリティは必要だと思います。まあ、自信は僕が与えたのではなくて、やはり結果がまずは選手にモチベーションだったり自信を与えてくれていると思います。まあ、その中で選手の個性を出すために、個性だったり特徴を生かすために今の形に僕は変化させました。なので特別モチベーションだったり自信のために僕が何か加えたというわけではなくて、まあ、一番は結果だと思います。あとは選手がプレーしてて楽しいのかなというふうに思っています。ありがとうございました。
1: 田中達也監督のコメントをお届けしました。続いて試合を振り返る FC 町田ゼルビア黒田監督のコメントです。
2: リーグ最終節ということで、ここまで、まあ、サウジアラビアから入れて、10節ということで、まあ、選手たちもかなりこう疲労も溜まっている中で、ここは4日間空いたのでちょっとこうリフレッシュしながら、最終節を迎える形にはなったので、まあ以前よりはすごくこう、うん、フレッシュな感じで入れたのかなというふうな印象を受けています。まあ、立ち上がりちょっと硬さはあったものの

0: こからしっかりと立て直し、チャンスをものにして1対0で折り返したこと、やはり、まあ、この国立のピッチもそうですけど、前半の15分以内に必ずやっぱ得点が動くというようなところも含めて、しっかりとそこを選手たちが信じ、そして躍動してくれた成果が1対0で折り返したという形になったと思います。で、まあ、前節の川崎戦ぐらいだと、まあ、後半リードの状況で後半を迎えた時に結構ポジションを取ること、パスコースを作ることっていうのがかなりこう雑になってきて、割とこうロングボールが多くなるような風潮があり、そこをだいぶ改善しても入ってきたんですけども、まあ、その成果もあって、後半はかなりこう、まあ、もちろん押し込まれるシーンもありましたけど、後半は公式記録だとこうシュート1本に抑え、我々は7本打つような形にはなったので、まあ、そういう意味ではしっかりと押し返すということに関してはだいぶ改善できたのかなというふうに思っています。で、このやっぱり最終節が国立で、開催されることにはやっぱり、意味や目的もあったと思うし、ここに4万4000人の、ね、方々をが来ていただいて、最後まで我々の背中を押してくれたことをすごく、感謝したいと思うし、まあ、今日は、まあ順位は変わらないにせよ、しっかりと勝利で感謝の気持ちをサポーターに伝えていくということは我々のメッセージとして挙げていることでもありましたので、まあ、そういう意味では我々の目指すべく1対0の勝利というのは何よりも価値あるものだと思いますし、選手たちはよくそこ奮闘して、やってくれたなというふうに思っています。あとはプレーオフこの後ありますけども、しっかりとそこにもう一度リフレッシュして、そして今度は順位のかかるゲームになってきますので、しっかりとマネジメントし、選手たちでさらにこう奮起できるように、コントロールしていきたいなというふうに思います。はい、以上です。ありがとうございました。
1: FC 町田ゼルビア黒田監督のコメントをお届けしました。試合を振り返る選手コメントは明日以降の岩座レッズでお届けします。レッズは明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンドの18試合を戦い、7勝11敗、そのうち4試合が PK 負けの勝ち点25、得点25、失点18、得失点差はプラスの7で順位は6位です。次に、おととい土曜日に大原サッカー場でお昼の12時から行われた横川武蔵野フットボールクラブとの練習試合の結果をお伝えします。45分かける2本で行われたこの試合、1本目を3対0、2本目は0対0、2本トータル3対0で終えています。なお、出場したメンバーの詳細は非公表で、レッズの得点者は背番号順にテリン選手2得点、オナイユ選手です。レッズの次の試合は31日日曜日に岡山市の JFE 晴れの国スタジアムで午後2時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11位12位決定戦第1戦、ファジアーノ岡山戦です。それではいただいているメッセージ紹介しましょう。ラジオネームバブ1号さんです。ありがとうございます。町田戦は無得点で敗戦、勝ち点25で東地区6位でプレーオフラウンドに進むことになりました。今週末と来週末に控えるのは西地区とのプレーオフラウンド、対戦相手は西地区6位のファジアーノ岡山です。ホームアンダーウェイ方式という一切言い訳が通用しない短期決戦です。決して簡単な試合にはなりません。たとえ泥試合になろうとも、まずは負けないこと、失点を最小限に抑えることに全力を注いでほしい。1点の重みがこれまでとは違います。ここで求められるのはアウェーでの勝利という理想論ではなく、第2戦へ希望をつなぐための現実的なゲームコントロールですとメッセージいただきました。バビチョコさん、どうもありがとうございました。ではここで1曲をお届けします。サカナクションで夜の踊り子。

87.3 メガヘルツレッズエブがお送りしているイワザレッズ。ここからはレッズファミリーの試合結果情報をお伝えします。三菱重工浦和レッズレディースは先週金曜日から昨日日曜日まで香港の香港フットボールクラブスタジアムで行われた7人制サッカー大会 HKFC スタンダードチャータードプライオリティプライベートサッカーセブンズ2026に参加しました。先週金曜日の夜7時33分から行われたグループステージ第1節イースタンサンダー FC 戦は3対0で勝利しました。おととい土曜日はグループステージ2試合に臨みました。夕方6時23分から行われたグループステージ第2節香港フットボールクラブ戦は7対0で勝利しました。夜8時3分から行われたグループステージ第3節 TSL フットボールクラブ戦は3対0で勝利しました。この結果三菱重工浦和レッズレディースはグループステージを3勝0敗の1位で準決勝に進出しました。昨日日曜日の午前10時54分から行われた準決勝香港チャイナウィメンズレプレゼンタティブチーム戦は5対0で勝利しました。昨日日曜日の夕方6時29分から行われた決勝 TSL フットボールクラブ戦は2対1で勝利し優勝しました。三菱重工浦和レッズレディースの公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る堀監督のコメントを紹介します。初めて失点という状況の方だったので選手にとって良い経験になったかなと思います。最後はしっかり勝つことができて良かったです。堀監督のコメントを紹介しました。クラブは今日月曜日三菱重工浦和レッズレディース水谷選手がフットサルに挑戦するため2025-26シーズンをもってチームを離れることを発表しました。水谷選手はクラブを通じて今シーズンをもちまして三菱重工浦和レッズレディースを退団することになりました。そしてサッカーに一区切りをつけフットサルに挑戦することを

断しました。チームに特別指定選手として加入してから11シーズン、チームメイト、スタッフ、支えてくださるパートナー企業の皆様、そしてどんな時も熱く応援してくださったファンサポーターの皆様のおかげで、たくさんの素晴らしい景色を見ることができました。ピッチから見るカップアップの瞬間のスタンドの景色が大好きでした。その景色を何度も見ることができたことを誇りに思います。右膝を怪我してからの2年間は、皆様の前で元気に楽しそうにプレーする姿をなかなかお見せすることができず、心苦しく思っています。これからは長年やってみたいと思っていたフットサルの世界に挑戦します。皆様にまた楽しく元気にプレーする姿をお見せすることができるように、そして最高の景色を見ることができるように、自分らしく頑張っていきたいと思います。最後になりますが、これまでのサッカー人生を支えてくださった全ての皆様に、この場を借りて心より感謝申し上げます。本当にありがとうございましたとコメントしています。レッズジュニアユース B は昨日日曜日、レッズランドでお昼の12時から行われた2026 J リーグ U14 メトロポリタン A2 鹿島アントラーズつくばジュニアユース戦に臨み、4対3で勝利しました。レッズジュニアユース B の得点者は三井選手2得点、岩下選手、池野谷選手です。レッズジュニアは昨日日曜日、レッズランドで行われた2026年度4種 S1 リーグ2試合に臨みました。午前10時から行われた前期第7節 RB 大宮アルディージャ戦は0対8で敗れました。午後1時から行われた前期第8節江南南サッカー少年団戦は5対1で勝利しました。レッズジュニアの得点者は周選手、山中選手、伊藤選手、松下選手2得点です。三菱重工浦和レッズレディースユースはおととい土曜日、十文字学園女子大学グラウンドで夕方6時から行われた第6回関東 U18 女子サッカーリーグ第5節十文字高校戦に臨み、2対3で敗れました。三菱重工浦和レッズレディースの得点者は片岡選手、増田選手です。ではここで1曲、アイニョンで会いに行くのに。

0: for listening to 87.3 Ridgeway. Stay tuned. 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
2: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
3: 何それ？
2: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
3: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
4: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立町ホームで検索。

0: listening to 87.3.
1: 87.3.
0: Red Wave. Stay tuned.
2: この目もこの耳もその手でその声。
3: 87.3MHz レッズエールがお送りしている岩田レッズ。ここからはサッカーニュースをお伝えします。はじめに明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンドにおけるレッズ怒りの選手の成績です。まずは J1 最終節、 FC 東京ディフェンダーショルツ選手が先発フル出場。柏レイソルミッドフィルダー小泉選手が先発し後半34分まで出場。前半39分に今シーズン2点目のゴールを決めました。ミッドフィルダー大久保選手はベンチ入りも出場機会なし。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る小泉選手のコメントを紹介します。この3試合を通じてハードワークのところというか、今日は見せてしまったけどできるだけ隙を見せないとか、チームとして我慢するみたいなことができているのがゆえの3連勝だと思います。そこはロドリゲス監督のサッカーではベースになってくるところなので、プレーオフでも続けていければいいかなと思います。今日のフィーリングは良かった方だと思います。いつもと見る場所をちょっと変えたのが良かったと思いますけど、相手との噛み合い方もあって、自分は比較的時間もスペースもあることが多かったのでやりやすかったですね。見る場所を変えたのは秘密です。ちょっと体調が悪くて疲れました。でも今日に限って言うとそれも良い方に働きました。余裕がなくて力が入らないから、逆に頭がシャープになって力も抜けてということも良い方向に動いたと思うので、良い感覚を持ってプレーオフに臨めると思います。小泉選手のコメントを紹介しました。サンフレッチェ広島ミッドフィルダー松本選手が後半10分から出場。フォワード木下選手は後半29分から出場。フォワード前田選手は後半36分から出場。名古屋グランパスディフェンダー佐藤選手とミッドフィルダー菊池太一選手がベンチ入りも出場機会なし。ヴィッセル神戸ディフェンダー広瀬陸人選手が先発し後半ロスタイムの7分まで出場。ビファーレン長崎フォワードサンタナ選手が先発し後半40分まで出場。ミッドホーリーホックミッドフィルダー新井選手が先発し後半16分まで出場。横浜 F マリノスディフェンダー角田選手が先発フル出場。ファジアーノ岡

山、フォワード江坂選手が先発フル出場。セレッソ大阪、ディフェンダー井上選手が先発フル出場。ディフェンダー大畑選手も先発し、後半ロスタイムの3分まで出場。ミッドフィルダー本間選手は後半19分から出場。清水エスパルス、フォワード松崎選手が先発し、後半23分まで出場。フォワード高橋選手は後半23分から出場。続いて J2J3 最終節、ベガルタ仙台、ミッドフィルダー武田選手が後半12分から出場。横浜 FC、 ディフェンダー岩竹選手が先発し、後半36分まで出場。ゴールキーパー石井選手はベンチ入りも出場機会なし。ザスパ群馬、ミッドフィルダー玉城選手が後半25分から出場。後半25分に今シーズン初ゴールを決めました。 SC 相模原、ミッドフィルダー武藤選手が後半39分から出場。ジュビロ磐田、ミッドフィルダー金子選手が先発フル出場。いわき FC、 ディフェンダー遠藤亮選手が先発フル出場。ミッドフィルダー山中敦樹選手も先発し、後半22分まで出場。 RB 大宮アルディージャ、ディフェンダー茂木選手が後半11分から出場。 AC 長野パルセイロ、フォワード新選手が先発し、後半15分まで出場。アルビレックス新潟、ディフェンダー藤原選手が先発フル出場。ミッドフィルダー島吹選手も先発し、後半42分まで出場。栃木シティ、ディフェンダー知念選手が先発フル出場。フォワードモーベルグ選手も先発し、後半24分まで出場。徳島ボルティス、ディフェンダー山田直選手が先発フル出場。 FC 今治、ミッドフィルダー駒井選手が先発フル出場。ガイナーレ鳥取、ミッドフィルダー矢島選手が先発し、後半35分まで出場。フォワード篠田選手は後半20分から出場。大分トリニータ、ディフェンダー岡本選手がベンチ入りも出場機会なし。ギラバンツ北九州、ディフェンダー斉田選手とミッドフィルダー伊沢選手が先発フル出場。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る伊沢選手のコメントを紹介します。自分たちから崩れてしまいました。前半に先制を許した後にすぐ取り返したのにまた取られるという流れがよくありませんでした。鹿児島の圧が強いというより自分たちで圧を食らいに行った、そう感じています。ボールにははっきりと圧をかけてくるのは確かですが、それに対してポジショニングや自分たちがどこに運ぶべきか、どこで圧を受けかわすのか、そういう部分でもう少し相手を見ながら判断できればもっと楽にボールを動かすことができたんじゃないかという思いはあります。伊沢選手のコメントを紹介しました。鹿児島ユナイテッド FC、 ディフェンダー広瀬健太選手が先発フル出場しました。次に海外で活躍するレッズゆかりの選手の成績です。イングランドプレミアリーグ最終節、リバプール、ミッドフィルダー遠藤航選手がベンチ入りも出場機会なし。イタリアセリエA最終節、パルマ、ゴールキーパー鈴木ザイオン選手がベンチ入りも出場機会なし。ベルギー1部リーグ第40節、ルーベン、ミッドフィルダー秋元選手が先発フル出場。ヘント、ディフェンダー橋岡選手が先発フル出場。ミッドフィルダー伊藤敦樹選手は後半12分から出場。中国スーパーリーグ第14節、上海海港、フォワードレオナルド選手が先発フル出場。後半7分に今シーズン4点目のゴールを決めました。遼寧鉄人、ミッドフィルダー国本選手が先発し、後半11分まで出場しました。以上、レッズゆかりの選手の成績をお伝えしました。 FC 岐阜は先週木曜日、ミッドフィルダー山田直樹選手が今シーズン限りで現役引退することを発表しました。山田直樹選手はクラブを通じて、まだ試合は続きますが、100年構想リーグをもってプロサッカー選手を引退します。これまで山田直樹に関わってくださった全ての皆様、本当にありがとうございました。サッカーに出会えたこと、それが僕にとって何よりも幸運なことでした。サッカーを通して喜びも悔しさも出会いも別れも数えきれないほどの経験をさせてもらいました。その全てがこれまでの僕の人生そのものでした。J リーグ、スポンサー企業の皆様、所属したチーム、僕にプレーの場を与えていただきありがとうございました。監督やコーチ、スタッフ、人一倍お世話になったメディカルチーム、育て支えていただきありがとうございました。仲間、ライバル、みんなとボールを蹴っている時間が大好きでした。僕と一緒に戦ってくれてありがとう。そして応援してくださったファン、サポーターの皆様、本当にありがとうございました。怪我ばかりで何度も心が折れました。ですがその度に皆様の応援や励ましに救われ前を向くことができました。いつしか僕がピッチに立つ意味は、支えてくれたみんなに元気にプレーする姿を見せることになっていました。その恩返しがどれだけできたかは分かりません。それでも心も体も全てをかけて戦い抜いたと胸を張って言えます。そして自分の意思で幕を下ろせることにとても感謝します。

0: しています。本当に幸せな現役生活でした、また会いましょうとコメントしています。ではここで一曲お届けします。キングヌーで根っこ。
1: ささやかな花でいい、大げさでなくていい。

87.3 メガヘルツレッツエブがお送りしている言わざれず、引き続きサッカーニュースをお伝えします。週末に行われた明治安田100年構想リーグ地域リーグラウンドの試合結果をお伝えします。まずは J1 です。 FC 町田ゼルビア対浦和レッズは1対0で町田の勝利。鹿島アントラーズ対 FC 東京は1対0で鹿島の勝利。鹿島レイソル対ジェフユナイテッド市原千葉は4対2で鹿島の勝利。サンフレッチェ広島対

対名古屋グランパスは4対2で広島の勝利。アビスパ福岡対ヴィッセル神戸は1対0で神戸の勝利。京都サンガ FC 対ビファーレン長崎は1対0で京都の勝利。水戸ホーリーホック対川崎フロンターレは3対1で川崎の勝利。東京ヴェルディ対横浜 F マリノスは6対0で横浜 F マリノスの勝利。

ザスパ群馬対 SC 相模原は7対2で群馬の勝利。北海道コンサドーレ札幌対ジュビロ磐田は1対0でジュビロの勝利。藤枝舞 FC 対いわき FC は0対0から PK 戦に入り4対2でいわきの勝利。 FC 岐阜対 RB 大宮アルディージャは2対0で大宮の勝利。 AC 長野パルセイロ対バンフォーレ甲府は0対0から PK 戦に入り5対4で長野の勝利。アルビレックス新潟対愛媛 FC は2対1で新潟の勝利。奈良クラブ対カターレ富山は5対1で奈良の勝利。サガン鳥栖対 FC 琉球は2対2同点で PK 戦に入り4対3で琉球の勝利。レノファ山口 FC 対ロアッソ熊本は1対1同点で PK 戦に入り5対4で熊本の勝利。バンラーレ八戸対栃木 FC は0対0から PK 戦に入り3対2で八戸の勝利。ブラウブリッツ秋田対栃木シティは1対0で秋田の勝利。モンテリオ山形対湘南ベルマーレは3対1で山形の勝利。松本山雅 FC 対福島ユナイテッド FC は3対3同点で PK 戦に入り4対2で福島の勝利。徳島ボルティス対 FC 今治は1対1同点で PK 戦に入り4対3で徳島の勝利。津営源金沢対高知ユナイテッド FC は2対0で金沢の勝利。釜玉アレサヌキ対 FC 大阪は2対2同点で PK 戦に入り5対4で FC 大阪の勝利。テゲバジャーロ宮崎対レイラック滋賀 FC は2対2同点で PK 戦に入り4対1で滋賀の勝利。ガイナーレ鳥取対大分トリニータは0対0から PK 戦に入り5対3で鳥取の勝利。ギラバンツ北九州対鹿児島ユナイテッド FC は5対1で鹿児島が勝利しました。

明治安田100年構想リーグ、最終順位お伝えします。まずは J1 イースト、鹿島アントラ、1位鹿島アントラーズ勝ち点45、2位 FC 東京勝ち点37、3位 FC 町田ゼルビア勝ち点37、4位川崎フロンターレ勝ち点28、5位東京ヴェルディ勝ち点28、6位浦和レッズ勝ち点25、7位横浜 F マリノス勝ち点20、8位柏レイソル勝ち点20、9位水戸ホーリーホック勝ち点18、10位ジェフユナイテッド市原千葉勝ち点12。続いてウエスト、1位ヴィッセル神戸勝ち点35、2位セレッソ大阪勝ち点31、3位名古屋グランパス勝ち点31、4位サンフレッチェ広島勝ち点30、5位ガンバ大阪勝ち点28、6位ファジアーノ岡山勝ち点26、7位清水エスパルス勝ち点24、8位京都サンガ FC 勝ち点23、9位ビファーレン長崎勝ち点21、10位アビスパ福岡勝ち点21です。

0: それではいただいているメッセージを紹介します。斉藤さんこんばんは。こんばんは。部長こと横山です。近J ゼルビア相手の一戦は押し切られた感がある負け。プレーオフの相手はファジアーノになりました。勢いがあるのはファジアーノという下馬評かもしれませんが、意地で勝つだけです。では
1: よ部長。
0: 横山さんメッセージどうもありがとうございました。

87.3MHz レッズエブがお送りしてきた言わざレッズ、さあお別れの時間が近づいてきました。お聞きの皆さんいかがでしたでしょうか。レッズの次の試合は31日日曜日に岡山市の JFE 晴れの国スタジアムで午後2時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11-12決定戦第1戦ファジアーノ岡山戦です。サッカーがある幸せ、浦和レッズの快感を大切にこれからも喜びを分かち合っていきましょう。 We are Reds, you are the Reds。 この後も引き続きレッズウェブでお楽しみください。岩田レッズ、それではごきげんよう。

のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しく分かりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない。桶本工業です。

クリーンガイド。この時間は浦和区の家庭ごみ収集についてのお知らせです。明日火曜日の燃えるごみの収集地区は北浦和1丁目から3丁目、新名高砂1丁目、中町1丁目、針ヶ谷1丁目から3丁目、東高砂町、前地です。燃えるごみの出し方です。燃えるごみとは、食品くず、残飯、革製品、靴、木の枝葉、CD、ぬいぐるみ、ビニールホースやゴムホース、洗剤、シャンプーなどの容器、また90センチ未満に小さく縛ったカーペットや絨毯などです。透明袋や半透明袋に入れてください。明日火曜日の燃えないゴミ、乾電池、スプレー缶などの有害危険ゴミ、新聞、段ボールなどの古紙や繊維などのゴミの収集地区は大原、上木崎、木崎、岸町6丁目、7丁目、北浦和4丁目、5丁目、鉱山町、大東、高砂2丁目、3丁目、4丁目、時は中町2丁目から4丁目、針ヶ谷4丁目、東中町、三崎、両家4丁目と7丁目です。燃えないゴミの出し方です。新聞、段ボール、牛乳パック、雑誌類、古着などの繊維は種類ごとに紐で縛ってください。雨の日の場合は次の週に出すか、濡れないように透明袋に入れてください。火曜日の瓶、缶、ペットボトルなどの資源ごみの収集地区は東岸町、元町、元太です。資源ごみの出し方です。瓶や缶、ペットボトルは種類ごとに透明袋に入れてください。その際には中を洗い、外したキャップや蓋も同じ袋に入れてください。詳しくは大崎清掃事務所、電話番号 878-0956、 878-0956 までお問い合わせください。以上、クリーンガイドでした。

0: セラスタミサコ、
1: 中山由美、
2: 宮瀬真理子の3人でお送りする、月曜日から頑張ったあなたのチルタイムに寄り添うエンタメバラエティ番組、
1: 月曜だからチルしよう。この後すぐ、ぜひお聞きください。

0: 音楽と社会貢献が出会う新しいラジオ番組、ラナンシーの妖精リリと
1: 大輝と
2: エレクト、
0: 仲間たちが人と人をつなぐ愛の種をエンタメの風に乗せて届けるリリのスマイルエンタメラボ、毎週月曜夜9時から
3: 笑顔の花を世界へ。
0: お楽しみに。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッズウェーブが8時をお知らせします。

0: 月曜だから
1: しるしよう。
0: 皆さんチルしてますか？パーソナリティのデライトスタイルみさこです。そして
2: 同じくパーソナリティの中山由美と
3: 宮瀬まりこです。
1: よろしくお願いします。
0: 由美ちゃんちょっと声復活した。
2: 綺麗な声になったかしら。
3: いいですよいいですよ。
0: 大丈夫ですか？さっきよりでも出てるね、
2: うん、お
0: いいね。出てるけど収録日は一緒です。
3: はい、そうなんです。
0: 一緒です。
2: まとめ撮りをしておりますので、
0: ね、またあのガラガラしてきちゃうかもしれないけれどもね、
3: はい、やっぱ朝っていうのがねさっきね。
0: 確かにね、
2: うん、朝だからしょうがない。
0: ちょ喉が開いた。
2: うん、あと龍角さん今のさっき の, 収録中に3個食べた。
0: いや本当にまたこの話になっちゃうけど。いや龍角さんは本当にいいので皆さん喉になんかあのうんっていうの感じたら、うん、あの舐めてもらったらいいよね、うん、
2: あとマヌカハニーもいいよね。
0: マヌカハニーはいいですね、うん、マヌカハニーは痛くなっちゃったらマヌカハニーの方がいいかもしれない。イガイガしてるときは龍角さんのが効くかもしれない。
3: さすが喉の人。マヌカハニーは殺菌とかですよね。
0: そうそうそうそう、痛くなってきたらやっぱ、うん、あの龍角さんも効くけど、うん、瞬発的な部分があるのでそれ考えると、うんうん、マヌカハニー入ってる飴の方が痛みを和らげてくれるかなっていう気がします。
2: あ
0: 、はい、家に別に何を調べたわけじゃないです。
2: 家にあったから持ってきたらよかった。
0: あ、そうなんだね。え、痛いの？
2: あ、
0: でも今喋ってるから痛くなってくるか、うんうん、
2: そうか。そうでもやっぱあの仕事柄やっぱ差し入れで結構もらえません？
0: うん、もらえます ね, いただけますね、
2: うん、ありがたやと、
0: ね、私結構蜂蜜ダイレクトに飲むけどね、
2: うん、
0: そのまんまあのチューブのやつがチ
2: ュチュ。わかるわかるわかる。
3: かわいい。
2: 私もあの本番中に喉やってる時とかもう焦って蜂蜜買ってくる。
0: すごい効くよね、
2: うん、
0: あれいいよね。
2: 一回喉に溜めてからね、
0: うんうんうん、
2: 飲むみたいな。
3: うんうんうん、
0: 何でもない時はオリーブオイルちょっとスプーン1杯ぐらいありなんだけど、うん、やっぱちょっと炒めてる時は蜂蜜の方がいいよね。
2: やっぱりオリーブオイルなんだ。
3: 油分はいい。
2: あれなんかあのファミチキとか、
0: う
2: ん、
0: ケンタッキーがね。あ、全然全然
3: 収録前にファミチキ食べるって言って、ね、いるよね。
2: うん、
0: そうでもあのファミチキは結構油入ってる多いだからあの垂れるぐらいさ、
2: うんうんうん、
0: 油断するとピロって垂れてくるじゃん
2: ぐらい。仕込まれてるからね。
0: そうそうそう、だからあの、うん、喉にはいいと思う。本当に乾燥してる時とかは

0: でもなんかあれ店によってさ、ファミチキの油の量違うよね。
1: そうなの？
2: そうなんだ。なんかあんま食べ比べたこと
0: 本当。なんかその
1: の揚げた作りたてかちょっと時間経っちゃってるかの違いじゃない？
0: そっか。なんかその油、溢れる油を求めてファミチキ買ったのに、うん、あれなんか全然油出てこない。
1: なんか時間経っちゃったんじゃないの？
0: なんか吸収されちゃったのか。
1: わかんないけど。
2: 確かに時間経ってるとちょっとしっとりしてるよね。
1: しっとりしてる。うんうんうん、あの皮が多分吸ってくれちゃ
0: う。食べるのにはそっちが美味しいんだけどね。
1: まあまあまあ、まあ。あ
0: の喉の油を求めてる時に、うん、足りない。
2: 揚げたてください。
0: 揚げてください。
1: あとはやっぱ乳製品だよね。
0: 乳製品。
1: ミルクティーとか、はいはい、カフェラテとかは。あの感想は防げるよね、その舞台前とか、うん、
2: あ
1: 私はよく歌う前はカフェラテを飲んでた。
0: へえ。
1: 牛乳だと舌白くなっちゃうから、
0: うんうん、
1: カフェラテをよく飲んでた。
0: 面白い。ちょっともっと聞きたいけど、
2: ね、
0: そろそろお時間ですか。
1: そろそろお時間、
2: はい、
1: 早い。いつもここちょっと健康な話になる。
2: 確かに、まあ、みんなのためにもなっているでしょう。はい、それでは本日1曲目お聴きください。愛子で相思相愛。

0: おしゃべりレー。このコーナーは週替わりでそれぞれの好きなことや得意なことなどをおしゃべりのバトンでつないでいきます。今日は私みさこのお馬 .com ということで、はい、地方競馬やサラブレッドのことをですね、少しだけ、いつもここめっちゃ強調するんですけど、少しだけ
1: 少しだけ、
0: はい、専門的な知識はございませんので、少しだけ掘り下げてお話ししていこうというコーナーでございます。はい、ということで今日はレース中にジョッキーの人が着てる洋服、って言ったらあれなんですけど、着てる服のことをちょっとお話しできたらなと思うんですけど、
1: はい、
0: ですね、中央競馬と呼ばれる競馬はですね、皆さん馬主服っていうものを着てまして、馬のオーナーさんが考えたデザインの馬主服を着てるんですよ。だから同じオーナーさんの馬が2頭とか出てると、同じ柄の勝負服を着ている。
1: 同じ柄でいいんだ。なんかちょっと変えなきゃいけないとかないんだ。
0: ないです、オーナーが一緒なので。
1: へ、
0: 逆にそれで区別をしているんですけど、でゼッケンとヘルメットがあるので、そこで実況の方とかファンの人は違いを見つけるんですけど、で逆に地方競馬はですね、騎手の方が自分自身でデザインをした勝負服を着てらっしゃいます。なのでレースに同じオーナーさんの馬主さんの馬が2頭いたとしても、違う
1: お洋服、
0: 騎手服を着てるんですけど、それ気づいてました？
1: なんか私ほら地方競馬しかちゃんと見たことなかったから。
0: いいですねそれは。
1: そうだから、騎手の人っていつも同じ服着てるから、
0: そうですね、
1: 絶対にその騎手の人、
0: この人はこれ着てるもんね。そうそうそう、地方競馬はね、
1: なんか応援しやすそうでいいなって思ってた。
0: そう、なんか私も、地方競馬から入った身なので、それが当たり前、その人はこの柄っていうのが当たり前だと思ってたタイプなので、初めて中央競馬を見に行った時に、この人さっきと違うの着てんじゃん。
1: 支給されるってことね。
0: あ、そうそう、馬主さんが作ったものを着てくださいって渡されるわけじゃないですけど、そういう感じですね。
2: 私逆に中央の方が先だったから、なんか地方の人はなんかすごい分かりやすくていいなって思った。
0: そうなの。そう、なんかそう、地方競馬に慣れちゃうと、で特に騎手推しをしていると、地方競馬の方が見分けつきやすいし、あとグッズ化された時に、
1: それがいい、
0: 推しグッズを買えるっていう、でもなんかそのオーナーさんの、騎手服を着る場合もあるんですよ。重賞レースとか大きいレースになると、地方のジョッキーもその馬主さんの、デザインの騎手服を着るんですけど、基本的には普通の平場のレースは全部自分でデザインした勝負服を着るので、地方競馬ですよ、着るので、それで結構レース中も見慣れてくると、もう誰がどこにいるのか一目瞭然になるので、結構ね重要だな洋服って、って思ったことがあって、
2: 勝負服重要。
0: たまに同じ枠で同じヘルメットの色で同じ勝負服っていうパターンが中央競馬とかだとありうるので、全然ありうるので、で同じレースに仕事をいたりする場合もあるので、結構あれあれ、あ違ったこっちだったみたいなのが起きるんですけど、地方競馬はそれぞれ皆さん自分のデザインの服を着てるので、そのミスは起きないんですよね、
2: 絶対被らないってこと。
0: 絶対被らないです。被らないように、申請するときに決まってて、ちゃんと、で、引退したジョッキーのは使えるのかな。

0: なので結構親子でジョッキーされてたりすると、お父さんがもう引退して今調教師やってますとかだと、息子さんがお父さんの勝負服のデザインをまた新たに自分が着るみたいなのもあったりする。
1: それはエモいやつだ。
0: 一部変えるとか、でも色は一緒ですみたいなのとかも結構あって、で、機種学校卒業するときに皆さん自分で考えるみたいなんですけど、まあ、一応使っていいアイテムとかは決まってて、星型とかハートとかいろいろ決まってて、使っていい色も決まってるんですけど、最近なんかちょっと使っていい色が増えたみたいで、
2: へー嬉しい。
0: 増えたらしくて、ちょっと前まではダメだったオレンジ色が、いつだっけな、2年前かな、今の、南関東のジョッキーでいうと及川烈くんとか、室ヒーローくんとかの世代からオレンジ色が解禁になったらしくて、
1: へ
0: ー、そしたらその年の子は結構オレンジ色
1: こぞって使う。
3: なんでダメだったの？
0: それはちょっとわかんないんだけど、もしかしたらなんか視認性の問題なのかもしれないんですけど、
1: 黄色と見分けが、実況とかでね、遠くから見ると、赤、黄色、オレンジって結構見分けがつかないのかもしれない。
0: でもしかしたら、あ、でもそれ全城じゃないからな。ヘルメットに番号が入る入らない問題も結構あって、入ってれば、まあ、黄色なのかオレンジなのかわかんなくても、実況の方はグラグラス使って見てればわかると思うんですけど、そうなんですよ。だから全然どこで使われるかわかんないのに、自分の勝負服デザイン柄とか考えたことある。
1: いや楽しいよね。
0: そう、楽しいし、なんか競馬のゲームとかで作れたりするやつもあるよね、だったりするので、結構結構難しいなって思って、
1: 私絶対星散らしする。星かわいい。
0: 星散らしたい。
1: 星散らしたい。
0: え、腕に？
1: いや、胴体に。胴
0: 体に。胴体にね、うん。何色で作るの？
1: 何色だろうな。
0: ずっとそれ着るんだよ。
1: そうそうだよ。ずっとそれ着るの。結構みんな考えるの大変だね。
0: そう大変だよね。
1: 俺は一生これを着るんだって。
0: そう。まあ、途中で変えることもできるはできるんですけど。
3: でも変えない方がいいよね。
0: そうですね。前、それも一昨年ぐらいかなに、一回大井の機種の辰代ジョッキーが結構大幅に変えて、気まずか機種とかもその時期に変えたんです。何人か変えた方いたんですけど、辰代機種は黒とピンクだった勝負服を白に変えたんですよ。なんかそれも理由が、夏場暑すぎて、そう体調を崩してしまうから、でやっぱ汗かきすぎて体重がさらに落ちちゃったりするんだって、でその落ちすぎるのも競馬のルール的には良くないので、軽くなっちゃうとダメなので、だからそういう理由で、涼しい色、白とちょっと薄いグレーの勝負服に変わったんですけど、変わった瞬間はまあ見つけられない。あ、
3: 黒で探しちゃうから、
0: あの人誰だっけみたいな風になるみたいな。だから意外にそういう時に、あ、自分ってめちゃくちゃ勝負服でレース見てたなって思うことが結構あって、うーん、馬というよりは、今あの人あそこにいるからあれだみたいなのを見てたので、逆に中央競馬行くと本当にもうなんか番号ばっかり見るみたいな、今6番だから何々みたいな、うーん、人というよりはもう番号で見てしまうので、面白いですよ勝負服。ゆみちゃん作るなら何色がいいですか？もしかしたらアウトな色かもしれないですけど、まあ、今は別に私たち機種じゃないんで
1: 自由に。
3: 私劇団の自分のカラーが紫なんですよ、でも紫って結構取り合いになるんだよね。紫って人気なの。なんか紫好きな人多くって、でなんか紫無理な時は青にする。
0: カラー？何色で作る？両方入れちゃえばいいじゃん。
3: じゃあ紫と青でお願いします。
1: あ、でも可愛い気がする。中央だと薄紫みたいな色あるよ。
0: そうだね、薄紫に濃い紫の星散らしみたいなね、
3: 濃い紫が好き。
0: 浦和のジョッキーで紫色で、ベース紫色で、星散らし黄色のジョッキー、ほどのジョッキーがいるんで、ぜひ押してください。でもそういう楽しみ方も、ね、この

0: 勝負服かわいいからこのジョッキー買おうとか、
1: はいはい、
0: もう全然あると思うので、ちなみに私はあの聖火メテオポリス、ポリスっていう馬が大好きなんですけど、その馬を知るきっかけになったのは、そのオーナーさんの、ナイト・オブ・ナイツっていう馬が大井で走った時に、この勝負服めっちゃ可愛いって思ったところから知ったので、茶色で白の星チラシなんですけど、で面子が茶色い面子で、真ん中にあのドンって白い星がある馬が面子してて、茶色い馬に茶色い面子って超おしゃれじゃんって思ってそこから知って掘り下げてって今のポリちゃんにたどり着いてるんで、そういう入り方もありますね。
2: ワントーンコーデが
0: だって茶色い馬に茶色い面子って超おしゃれじゃない？
1: 確かに、ね、あえてね、
0: そう、うん、で茶色い勝負服も結構珍しいなと思ったので、
1: 確かに、
0: なんか結構カラフルなのが多いイメージだったから、うんうんうん、その当時は、
3: ね、赤が多い気がする。
0: まあでも勝負の色だからね、そ、強そうに見えるもんね。
2: 的場文雄さんとか赤だった
0: そうですね、赤で白の星チラシでした ね、
2: うん、ね、あれ好きだった
0: な。 今で言うと南関東で赤って言ったら野畑くんとかかな。野畑くんとか吉井くんとか、うん、わかんないですよねぜひあの競馬場行くと騎手名鑑っていうのもあるので、毎年新しく出ますので、うん、4月に、うんうん、よかったらあの騎手名鑑見てもらって推しジョッキー見つけてもらうのもいいか、誕生日とか血液型とかも載ってるので、
1: うん、
0: こんな若いんだみたいなのとか見てもらえたら楽しいかなと思います、ね、
1: うん、
0: ちなみになんか去年は青と白が流行ってました。
2: あ、流行りがあるんだ
0: なんかみんな青と白でした
3: 爽やか、
0: そう爽やかな、
1: うんうんうん、
0: なんかそういう違いが結構、中央は馬の私服、地方はそれぞれのジョッキーの騎手服っていうのがあるので、うん、ちょっとそこもへーって思って見てもらえたらいいかなと思います。
3: あ、すごいそういう視点で見たことなかった私ずっとやっぱ番号で追ってたから。
0: そうだよね、
3: 今後見てみます。
0: ちょっと一人推し、うん、好きな柄の勝負服の推しとか決めてみたらいいかもしれないですね、
3: うん、とりあえずさっき紫の人探そう、
0: ほど
3: の、
0: ね、いいねはい、ということで、来週はですね、ゆみちゃんのコーナー、
3: はい、
0: お届けしますのでお楽しみに。それではここで1曲お聴きください。スーパービーバーで主人公。

0: ゆるレクタイム。このコーナーは心理テストなどリスナーの皆さんにも一緒に楽しんでもらえるゲームでゆるく遊びましょうというお時間です。
1: はい、
0: はい、今回は私中山が担当なんですが、前回に続きまして心理テストって、
1: イエーイ、
2: 怖いやつ、
1: 怖いやつ、
2: マリ
1: ちゃん
2: が
1: テンション高い、
2: 丸裸
0: はい、今回はですね、はい、ちょっと恋愛系にしてみました。
1: お、あ、出た
2: 出たよ
0: はい、まず第1問が、はい、あなたが恋愛で一番重視しているものとはということが、
1: それをバラされるんですね。
0: バラされる、
2: やばい
0: 質問です
2: やばいよ、はい、
0: はい、いきます。リビングにお花を飾ろうと思います、うん、何本飾りますか？ A 1本、 B 5本、 C 8本、 D 10本以上。
1: リビングだよね。
0: はい、リビングにお花を飾ろうと思います、何本飾りますか？ A 1本、 B 5本、 C 8本、 D 10本以上。
1: はい、決まったぜ。
2: 3本が良かった
1: じゃあそれは A を選ぶか B を選ぶかみたいな、う
2: ん、はい、決めました、
0: はい、じゃあいきます。じゃあせーのね、
1: はい、
0: はい、せーの、
1: C、
0: お
1: ー、 C、 みさこは C です。
0: はい、ゆみも C8 本で、
2: みやせは B です。
0: みやせさんが B、
1: 増やす方を選んだんですね、
2: う
1: ん、
2: そう、増やす一歩ちょっと寂しいかなと
0: じゃあ、誰もいなかった A と D からいってみましょう。
1: はい、
2: はい、
0: A は1本ですね。はい、 A を選んだあなたは何と言っても外見重視、
1: うん、
0: 一点豪華主義の1本を選んだあなたが恋愛で重視することは、とにかく顔がかっこいい、背が高く、スラッとスタイルがいい、おしゃれであるといったタレントやアイドルのようにルックスのいいタイプであることが大事です、うん、こんな素敵な彼と付き合えるなんてと思えるくらいの人であることがポイントとなります。
1: 危なかった、
0: 危なかった、
1: 危なかった、
0: 減らしていた
2: ら、ね、ほらだから怖いんだよ
1: でも そんな、なんか完璧な彼氏絶対嫌だだってずっと頑張んなきゃいけなくない？
2: 中身がクズかもしれないよ。
1: ああ。でもなんかその見た目がいいとさ自分も良くしとかないといけないじゃん、
2: う
1: ん、
2: 隣を歩くみたいな、ね、
1: そ
2: う、
1: それがしんどい
0: でしかも
1: お友達にはなりたい。
0: ああ、でしかも頑張ってるタイプのイケメンさんだと私も頑張んなきゃってなっちゃうんですよね、うん、自然体でイケメンさんだったら、ね、まだ、うんうんうん、まだ、あ、自然体でいいですかこちらもみたいな感じになるけど
2: 確かにそれはそうだな、は
1: い、イケメンは友達がいいですずっと知り合いでいたいんで、
0: はい、そして、D の10本を選んだあなたは、はい、はいはい、あれこれと条件が厳しいとにかくあればあるだけ。10本以上を選んだあなたが恋愛で重視することは、外見も大事、中身も大事、学歴は、出身校は、仕事は、何をしているのといった具合に重視することがあまりに多すぎてキリがありません。自分のことはさておきなところがあって、理想だけが頭の中でどんどん大きくなりがちです。うん、
1: これじゃあ多い方が良くないんじゃないの？
2: どうなんだろうい
0: やなんかね、
2: 予測つかないね。
1: 予測つかない、うん、でも10本以上はいらないなって思ったから、うんうん、私ダイニングって言われたら多分1本選んでたんだけど、
2: うん、ああそっか、
1: なんとなく
0: リビング、
1: うん、そうリビングだったから、うん、ちょっと末広がりにあったんです末
0: 広がり、私もなんかよこういっぱいありすぎるとわさってなる
1: そうそうそうそうね、うん、ちょっと小ぶりの花瓶に入れて豪華に見えるやつがいいなみたいな、うんうんうん、はい、なんでこんな言い訳してるの
0: じゃあ3本か悩んだ5本の B、
2: はい、
0: はい、結婚相手になるかどうかです。
1: へえ、
0: 両親、夫婦、子供と家庭の意味を持つ数字の5である5本を選んだあなたが恋愛で重視することとは、彼が結婚の相手としてふさわしいかどうかということです。あなたはいつも結婚のことを考えて付き合おうとします収入や自分と性格が合うか価値観はどうかなどが気になり、逆にルックスなどはあまり気にしないようです。どうですか？
2: 考えたことないけど、深層心理ではそうってこと？
0: あ、
1: 結婚は考えてないかもしれないけど、ダイレクトには、
2: うんうんうん、
1: でもその価値観が合うとか趣味とかが同じ

0: とかがいいみたいなのはあったりする。
1: あでもそれはあるかも、うんう
2: んうん、価値観ね、
1: うん、
3: 価値観長続きするかなみたいなのは思うかも、うん、
2: 長くずっと一緒にいれる相手かどうか、
1: うん
2: でね、
0: だからまあそれがちょっと結婚に近いみたいなことなのかな、うんう
1: ん、そうなのか。そうなんですか。
2: そういうことだ。はい、ババーン。
1: わかりました
2: じゃあ、私とみーちゃんが選んだ C、はい、8本を選んだあなた、
0: はい、
2: 心から信頼できるかどうか。一度決めたら突き進む意味のある数字の8である8本を選んだあなたが恋愛で重視することは男らしさです。自分や家族のことをしっかり守ってくれるか、自分の意思意見を持っているかなどが特に気になります。九州男児のような男気あふれるタイプの人なら安心してついていきたいと考えることでしょうということです。
1: うーん、
2: うーん、
1: そうなんですか。
0: なんか中身はあまり納得できないけど、うん、そうかなって感じだけど、うん、そのババンって言われたのは、うん、まあそうかなって感じ。
2: わかる。なんかさ、このさ、心から信頼できるかどうかとさ、男らしさってさ、うん、なんかイコールじゃない気が。
0: そう、なんか違うよね、
2: うん
1: う
2: ん、
1: 確かに
0: 違う気はするけど、まあ要するに包容力っていう意味では一緒なのかなって。
2: あー、確かにね、
0: ことなのかな、
2: うん、頼りにする。信頼って信じて頼るだもんね、
1: うん、
2: そう
0: だ
2: ね。頼れる人かどうからしい、う
0: ん、まあ、どこで頼るかは自分次第だもんね。
2: そうね、
0: うん、お金なのか心なのか何なのかは、
2: うんうんうん、
0: そうですね、
2: みーちゃんが頼りになるからな。
0: 私、
2: うん、
0: 確かにそんなことはないかもしれないよ。私だって自分が男だったら私と付き合いたくないもん。
2: ね、
1: あ、それ結構みんな思うかも。
2: 思う思う。
0: やだもん、なんか
1: 自分がどれだけダメかをよく知ってるから
0: そうやだよね。
1: やだ、
0: う
1: ん、
2: じゃあ次はあんまり恋愛っぽくない。
0: でも恋愛なの？
2: うんとね、一応ねカテゴリーが恋愛になってるんだけど、でもなんかあのタイトル、なんかこれで何が分かりますってやつ見ると、うん、あれこれ恋愛とは関係ないかもって思ったんで、
0: うんうん、
2: このタイトルを言わないでおきますね。はい
0: 新しい。
2: はい、質問、あなたは神様から開けてはいけないと箱を渡されました。次のうちあなたが取った行動は。 A 別れてからすぐ箱を開けた。 B 人に箱を開けさせた。 C 箱は開けずに大事に取っておいた。 D 箱を捨てたさあ、あなたは神様から開けてはいけないと箱を渡されました。次のうちあなたが取った行動は。 A 別れてからすぐ箱を開けた。 B 人に箱を開けさせた。 C 箱を開けずに大事に取っておいた。 D 箱を捨てた。
0: だいぶ正直にいきます
2: よ、ね、極端な。
1: へえ、
0: はい、もう私は一択ですね。
2: お、
0: 私も一択だし、うん、一つはもうありえないですね。
3: 神様はまた戻ってくるって言ってるんですか？
0: そこまでを自分で想像して結論を出して答えてください。それはあの由美ちゃんが考えてないから何とも言えないですからね、
2: うん、書いてないからね、うん、
0: 自分の中で神様戻ってこないからじゃあこれでもいいし、戻ってくると仮定してじゃあこれにしとくかでもいいんじゃないですか、
1: ね、
0: 心理テストですから、
2: うん、そうね、はい、
0: どうせバレるんでどうせ心理テストでバレるんで、
3: バレるよ。はい、大丈夫です、は
2: い、じゃあいきます。せーの、
3: は
2: い、
3: C。 あ、 C。 あどれだっけって思っちゃった。
0: みさこは A の
2: 別れてからすぐ開けて、
0: すぐ開ける。でもあれだよ、人からこれ秘密ねって言われたら絶対言わないよ。
2: はいはいはい。で、私とまりちゃんが C の箱は開けずに大事に取っておいた。
1: はい、
2: はい、
0: ないな。私 D はないわ。
2: そう、 D は絶対ない。箱は捨てないな。
0: ないし、あと人に開けさせるぐらいなら自分で開けます。
1: うん、それはそう、
2: うん、そう、私も開けたいってなりながら、うん、でも神様だぜって思って開けない。
1: そうね、
0: うん、すぐ開ける。
1: 1週間後くらいに開けちゃうかも、
0: はい、なんならそれは絶対開けちゃダメだぞって言い終わる前に開けちゃうかもしれない。
2: あ、開けちゃいましたってじゃあ、いなかった B からいきますね、はい、B が人に箱を開けさせた人、
0: うん、最悪ね、
2: はい、こちらは B。 あ、これ何が分かるかっていうと、うん、友達から見たあなたの第一印象です。
0: あ、怖い、
1: 怖
0: い。
2: はい、で人に箱を開けさせたあなたは

0: 第一印象は頭の回転が速い。まずは自分以外の人で反応を試そうとした、人に箱を開けさせたを選んだあなたの友達から見た第一印象は、頭を使って物事を解決するけれどずるいところもあるということです、うん、ただ素早い反応ができてテキパキと仕切るところもあり、そういった面では頼もしい人だなというイメージを持たれるでしょう、ということです。ちょっといい方向に取ってもらってるね。
1: 確かにね。
2: そうですね、作詞ってことですもんね。
0: はい、そして D の箱を捨てたを選んだ人、はい、第一印象は冷静。
1: え、なんで
0: 冷徹だったら分かるけどね、
1: うん、そうだね。
0: 冷静、開けないのならば取っておく必要もないと箱を捨てたとを選んだあなたの友達から見た第一印象は、冷たさがあるけれど合理主義であるということです。 あまり感情的になることもなく、うん、落ち着きを持ったタイプと思われそうです。少し近寄りがたいイメージを持たれやすいので、笑顔を気持ち増やしていくといいでしょう。
2: そういうことか。
1: うん、確かにね、置いてても邪魔だし、だったらみたいな、
2: うん、なんかでも絶対ないわと思った理由が分かった。でも、あ、冷静じゃないもん。
0: あ、私もだわ、
2: うん、多分冷静な人だったらこの仕事あんまりしてないと思うんですよ。感情揺さぶられるじゃん、だって、うん、どんな場面でも結構、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: 確かに確かに、冷静な人はあのしっかりと企業にお勤めかもしれないですね。
2: とか
0: あの
2: お医者さんとかだったらいいかもしれないね。
0: はい、じゃあそんなみーちゃん、はい、別れてからすぐ箱を選んだを選んだあなた A ですね、はい、第一印象はやり手の行動派。気になることに関しては即行動に移す、別れてからすぐ箱を開けたを選んだあなたの友達から見た第一印象とは、ぐいぐいと人を引っ張っていく力のあるタイプであるということです。結構強引なところもありますが、自分では強引と思っていないので、相手の反応は逐一確認しながら行動していく癖をつけておくといいでしょう、
2: はい、気をつけます。気をつけます。でもちょっと、はい、合ってるかもっていうか、楽しいことには巻き込みたいタイプなので、うんうん、合ってるかも。どう思われてるかはちょっと分かんないけど。
0: あれだね、こうみんなも楽しいでしょって
2: 言った。そう、なんか私が楽しいと思ったから知ってほしいみたいなタイプなんで、うんうん、一緒に行こうやろうみたいなタ
1: イプ。でもいいことだよね。
2: でもそういうのほら嫌な人もいるじゃん。だそれをちゃんと冷静に判断する力をつけようねってことですよね。
0: そう、そういうことですね。
1: D の人とは合わないのか
2: な。合わないね。そうだよね。
0: 確かに。やり手の行動派。
1: はい。
0: じゃあ、最後ですね、私たち C を選んだ、箱を開けずに取っておいたを選んだ人。第一印象は実直、言いつけはしっかり守る、箱は開けずに大事に取っておいたを選んだあなたの友達から見た第一印象は、ものすごく生真面目なタイプであるということです。あなたに対してはちょっとふざけたことはできないかなという思いもあるようです。しかしその真面目さゆえに信頼度はとても高く持たれることでしょう。
1: だって、なるほどね、実直です。
0: 実直です。真面目です。
1: 真面目です。
2: いや、なんかもう私の中で C を選んだ人は嘘やろって思ってるから。
1: そんなわけないやろってこと。
0: 見るやろ、
2: たらけるやろって思ってるから。まだ捨てるの方が信頼できる。
0: あ、信頼されなかった。
1: 守るよね、
0: うん、だって怖いもん。神様だね。
2: じゃあ神様がその日一日出てこなかったら、うん、開ける。
0: いや、だって神様だぜ、神様が、私怖いもん。
1: 次また会えるんだったら、うん、会った時にやっぱり開けたいです、いいですかって交渉するかも。
2: そうか、うん、まあ、すぐ開けちゃう私には理解できない気持ちだからね。
0: あのバレちゃうって思う、なんか。
2: え、いいんだよ、別に隠すつもりないよ。
0: あ、そうなんだ、うん、すごい強い。すごい。
2: だって開けたいから。
0: すごい。
2: 別にあの開けちゃいましたって言うよ。
1: すいません開けちゃいましたって、
2: う
1: ん、
2: 開けたいから開けちゃいましたっていう、あの隠さないです、そこは。私の場合はね、
0: あ、私も開ける、開けるならこっそり開けてたな。
1: 隙間から見るかもしれない。
0: そう、そうそう、あ、分かんなかったって諦めるみたいな。
2: じゃあやっぱ C タイプだよね。そうだよね、そうなるよね。
0: そう、言いつけは守りますね。
1: そうだね、守る、守るけど、はい、ちょっと真面目になりきれてないかもしれないけど。
2: あ、でも実直は実直なんじゃない、2人とも。
0: まあね、なんでダメなんだろうとか考えるかも。
1: ああ、確かに。
0: 何が起こるんだろう、開けたらみたいな、うん、

0: パンドラの箱パターンもあるからね、振ったりするよね、世の中に薬剤を撒き散らすかもしれないじゃん。
1: すごいすごいすごい、そうだね、
2: すごい、うん、私全然悪いことを考えてなかった。
1: あ、いいもの入ってんだろうなって、
2: うん、さあなんだこれっていう、もう分からなくて、ね、興味なくて閉じるみたいな
0: はい、というわけですね、こちらがですねあのマイナビウェディングさんが出している、
1: あ、
0: はい、心理テストでございます。
2: そういうことか、だからやっぱ結婚相手とかそういう感じなんだね。
0: そうそうそうそう、
2: 恋愛系なんですね。
0: そうなの。
1: なるほどね、これとかやって相性とかをチェックしたりするのかな、
0: うん、あ、この人は実直だな、
2: うん、捨てちゃう人嫌だもんな
1: 確かに捨てちゃう人嫌だな
0: 、はい、それではここで一曲、ご紹介したいと思います。ドラマ時すでにお寿司からクリピーナッツさんでフライト。

0: い、ここでは南関東競馬場の開催情報を勝手にお伝えさせていただきます。今週5月25日から5月29日金曜日までは浦和競馬場での開催となっております。水曜日5月27日にはプラチナカップ S3 が開催されますので、ぜひ皆さん、浦和は通年白牡開催になってるんですけれども、メインレースぐらいからは多分お仕事帰りに行ってもらっても間に合うんではないかなと思いますので、
1: はい、
0: ぜひ足を運んでみてもらえたらいいかなと思うんですけど、浦和競馬場も結構いろいろ施設がどんどんリニューアルされてたりしてて、騎手の皆さんが待機する場所だったり、あと誘導馬が出てくる場所、待機してる場所も変わったりとかしてて、今まで道路渡ってきてたんですけど、誘導馬なんですけど、それがもうパドックの脇から誘導馬ちゃんたちも行けるようになって、ちょっとだから安全だし、お客さんの足止めもしなくて済む、お客さんじゃないか、
1: 通行する人、
0: 通行する方たちの足止めもしなくて済むような設計に変わってきてたりとかするので、多分またこの先もどんどん変わっていくのかなとは思うので、そうなんですよね、なんか本当いろんな建物を潰しては新しくしてみたいなのを今工事めっちゃやってるんで、
1: すごい、

でぜひなんかそんなちょっと変わりゆく浦和競馬場楽しんでもらえたらいいかなと思うので、あと非開催の時はあの競馬場の中入れるんですよ、あの内馬場を突っ切れるので浦和競馬場って、うんうん、なので、まあ、あの開催してない時もね散歩がてら行ってみて

0: っと体験してみてもらってもいいのかなと思うんですけど、今週は開催をしている週なので中には入れないんですが、競馬場には遊びに行けるのでぜひ、博後開催だいたい12時ぐらいから夜の7時ぐらいまでやっておりますので、ぜひ、ね、見に行ってもらえたらいいかなと。あ、7時までやってないか、6時半ぐらいまでやってますので、ぜひ見に行ってもらえたらいいかなと思います。
1: はい
0: はい
2: はい、それではここでもう一曲お聴きください。ドラマギフトよりオフィシャルヒゲダンディズムでスターダスト。

0: エンディングのお時間です。このラジオでは皆様からのメールを募集させていただいています。今月のメールテーマは雨の日の思い出話であったんですけれども、はい、その前にね、私たちの中で重大な問題がまだ解決してなかったなーって
1: これはね、はい、決めねばならぬ、
0: はい、あの私たち3人の相性、
2: ね、そうそうそう、募集だけしてね、
0: そうちょっと決まらないままでありまして、まあ、ちょっとおさらいとしてあるのがですね、はい、ラジオネーム KG さんからいただいておりました、
2: はい、
0: いくつかこれたくさんあるんですけど、うんうん、チルガール、うん、チルコ、子が娘ですね、うん、チールズ、チルーズ、チルッチル、チルル、チルルン、あとは、マリコのマーミサコのミーユミンのユでマーミュー、はい、MYM とチルムーン、月曜日の月を月に変えてみてってことですね、うんうん、チルナミン3、うん、などいただいてあと前回ですね、アチャ太郎さんから、あ、そう、アチャ太郎さんからもチル、チルコ、チルコ、うんうん、あとマーレっていうのもいただいておりました。マーレはあの、ヒンバちゃんのちょっと外国語の言い方のやつでしたが、うんうんうん、どうですか。
1: まあ2票入ってるチルコは強いなと思う
2: そうだね、でも私、うん、個人的にはチルナミン3ですけど
0: チルナミン3キャッチーだよね、とても、
1: うんうん、私今日ちょうど飲んでたわ

0: ね、なんちゃらナミーをね、
1: 元気はつらつになりたいからね。
2: そう、元気はつらつ、チルナミー3。
1: まあでもチル、チルタイムなのにそんなはつらつになっても違うか。
0: まあでもチ、でも元気になってほしいはあるよね。
1: そうだね、チルナミー3、うんで、
0: なんかひねれる、
2: チル、
0: チルナミン、
2: 他のなんか栄養、栄養ドリンク、
1: あ、でもあれかも、あ、じゃあ、じゃあうちらのことはチルっ子だけど、うちらのことを応援してくれる人はチルナミンでいいんじゃない？
0: おー、あー、確かに、
1: その今のチルナミンで、今
0: チルナミンね、ミンが、
2: うん、民ね、いい、
0: いいんじゃないですか。
1: 両方さよ。
2: すごい。いい。
1: ねえ。チル、チルナミンが娘で。
0: そう、そうなんですよ。そう、なんかね、あの KG さんのところにね、チルっ子かっこさすがに娘は違うかって書いてあるの。
1: うるせえ、うるせえ、うるせえ。人に言われるとなんか違うな。
0: 確かに、自分で思うのはいいけど。
1: 自分で思うのはいいけど、人に言われるとうるせえって
0: 言
1: うな。
0: めんどくせえ女たちだ。
2: チル、チル嬢？
1: チル。
0: まあ、でも確かに娘をなんかちょっと違う言い方、うん、
2: チル、チル夫人。
1: でも夫人や、まあ夫人か、
2: あ、ミシェス、あ、でも別に結婚してないや、
0: チルジョ、チル、チルニョ、
1: チルジョって書いて、そうそう、女って書いて、
2: ミスチル。あ、じゃあすごいこと、
1: ミスチル。それはなんかいろいろ恐れ多いので、
2: うん、
0: まあ、確かになんかチル、チル、チルがついてるの分かりやすいか。
1: うーん、まあ、チルルン可愛いけど、
2: ね、チルルン、チルーズ、
1: チルムーンもおしゃれだよ
2: ね。チルムーンはもうチビムーンみたいだもんね。
0: あー、可愛い、そっか、騎士官の正体、
1: うん、え、でももうここは娘で行こう。
0: チルっ子、いいですか、
1: だって娘には変わりないもん。
2: そうね。みんな誰かの娘。
1: そう、強気でいこう。
0: 確かに。うん、あ、チルッコ。チルッコ。いきますか、
2: うん。
0: はい。
2: 私たちはチルッコ。そして聞いてくれてるみんなはチルナミン。
0: かわいいね。
1: うん、チルナミン、はい。
0: チルナミン言いたい。チルナミンになりたい。はい。ありがとうございます。
2: チルナミンです。
0: じゃあここからは皆さんね、チルナミンの皆様、はい。
1: 確かにそうだね。リスナーの皆様じゃないね。もう、ね、うん、そうですね。チルナミンの皆様ですね。
0: はい。ということで、メールを募集させていただくのに毎月一つテーマを決めておりますが、はい、来月6月のテーマは今年の夏にやりたいことです、
1: うん、
0: でもちろん普通歌とかね、曲リクエストとか、あとゆみちゃんのコーナーへのリクエストなどもお待ちしております、はい、メール @letswave.com、 メール @letswave.com まで、件名にはひらがなで月チルと明記して、ラジオネーム、まあ、チルナミンネームですかね、必ず書いて送ってください。たくさんのメールお待ちしています、ね、いいね、チルナミンの皆様、ぜひメールをお送りください。月曜だからチルしよう、来週もお楽しみに。
1: お相手は寺下美佐子と
2: 高山由美と
0: 宮瀬真理子でした。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック。

埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488-666-0501。

0: 岩船ひろきのあふれ出すメロディー、毎週火曜夜8時から放送中です。ぜひ聞いてください。
1: レッツウェーブ受信ガイド。この時間はレッツウェーブをよりよくお聞きいただくための方法をご紹介します。まず携帯ラジオやラジカセでお聞きの方は、できるだけ窓に近い場所に置いてください。窓の近くは電波が通りやすいので感度がアップします。次に外部にアンテナをつけられるコンポやステレオチューナーをお使いの場合は、付属または市販の室内アンテナか屋外に専用アンテナを設置しましょう。室内アンテナは天井などなるべく高く、さらに窓際に近い場所に取り付けます。屋外アンテナは屋根の上や屋上、ベランダなどに取り付けます。屋外の設置は危険が伴いますので、お近くの電気工事店などに依頼しましょう。なお、カーラジオは感度がいいので、よりよくお聞きいただけます。また、浦和地区でJ:COMにご加入の方は、ケーブルを通してレッツウェーブの電波が再送信されていますので、ケーブルテレビの端末装置から電波を取り出すことができます。詳しい接続方法などは、J:COM 埼玉にお問い合わせください。レッツウェーブを良い音質でお聞きいただける方法は他にもありますので、レッツウェーブ受信相談係、電話048-834-0783、048-834-0783 までお気軽にお電話ください。以上、レッツウェーブ受信ガイドでした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 音楽と社会貢献が出会う新しいラジオ番組、ラナンシーの妖精リリと
2: 大輝と
3: エレクト、
1: 仲間たちが人と人をつなぐ愛の種をエンタメの風に乗せて届けます。
4: 笑顔の花を世界

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が9時をお知らせします。
3: リリの
4: スマイル

0: 皆さんこんばんは。リギのスマイルエンタメラボ、今週も始まりました。この番組は思いやりの種を優しさの風に乗せて、お心に音楽をはじめエンタメを楽しみながら社会貢献について一緒に考えていく新しいスタイルの番組です。私メインパーソナリティを務めさせていただきます。音楽版ガラスの靴のシンデレラ、シンガーのリリと申したいところですが、大変申し訳ございません。ピンチヒッター妖精ママことジェルモモコと申します。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。はい、太陽のよう、山鳥の島、大きく羽ばたくと書きます。太陽のように明るいキャラでみんなを笑顔にするムードメーカー、太陽王子こと東間大輝です。よろしくお願いします。お願いします。ということで、今週の社長と一緒にねお届けしたいと思うんですけども、今日はですね、毎月恒例のグリーンケミーデーです。今回もですね、グリーンケミーさんの、事業本部からお届けしたいと思います。
0: グリーンケミーの皆さんにもご参加いただいてます。よろしくお願いいたします。
2: よろしく
1: お願いします。いや、今日も賑やかでいいですね。
0: そうです。そして今日はまたね、ちょっとリリーが体調を考慮してお休みとさせていただいております。
1: はい、まあ、このリリーさんの分までみんなで楽しみながら頑張っていきたいと思います。まあ最近ね、少しずつもう夏が近いというか、もうね、まずは梅雨が近づいてきましたよね。
0: そうですね、ここ数年特に短期間で一気に降る豪雨だったりとか、線状降水帯なども増えていて、雨の怖さを感じる機会も多くなりましたね。
1: ニュースとかでもよく見ますし、昔はこんなにその洪水警報というか、そういうの降り方なかったかなと思うんで、雨の降り方が変わってきてますね。
0: なんかね、本当怖いぐらいね、すごい、この間もすごく降ったでしょ。
1: めっちゃ降ってました。
0: だからこそ今まだ大丈夫ではなく、早めに備えることがすごく大切になってきています。
1: はい、
0: ということで、今日はこれからの季節に考えたい豪雨や水害への備えについて、グリーンケミーの皆さんにもお話を伺いながら一緒に考えていきたいと思っております。
1: はい、勉強させていただきたいと思います。
0: それでは今日も最後までよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
3: 知ってスマイル。

0: ここからは知ることで誰かに、そして未来に優しくなれる時間、知ってスマイルのコーナーです。今週もビリに代わって妖精ママがグリーンケミーの皆さんと一緒にお話を伺いながらお届けしていきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: いや、今日もいろいろお勉強になることを聞けそうで楽しみです。
0: 今回事前にグリーンケミーの皆さんにお聞きしたいテーマとして、水害の備え、車外出時の備え、食とトイレの備え、この3つをお願いしたいと思ってます。ま
2: あ、これから梅雨の時期になるので、そのかなり、ね、気になるし、備えておきたい部分ですよね。
0: まずは水害の備え。

0: について聞きしたいと思いますが、ここ数年は急な豪雨なども増えていますが、皆さんが特に大切だと思う備えや気をつけた方がいいことってありますか？
1: 身近に分かりやすい場所で全て車の中に入れるようにしております。例えば、はい、長靴、はい、それからバスタオルとかタオル、消毒剤なんかですね、はい、そういったものをコンパクトにまとめるには車の中が一番いいかなと思って入れております。
2: でもそうですね、今年のエルニーヨは、はい、昔 今までのエルニーヨとは全く違った様相を呈すると。普通エルニーヨが来ると日本列島は冷たい夏冷感、はい、と言われてたんですけども、今年はすごく暑い夏になる。でこれはね、インド洋の方の気候変化にもよるんですけども、そうなると空中の蒸気量がものすごく増えるんですね。太平洋側も海から蒸発して日本列島からも蒸発する、うん、そうするとそれが上で冷やされて一挙に雨が降る、
3: はい、
2: だから昔と違った雨の量、雨量になるだろうと、
0: はい、
2: そうするとですね、一挙に山間部とか河川敷での水害も、さることながら都市部の地下水、はい、これがすごく大きな問題になってくるだろう。都市水害というのはすごく注目される。そういうことで準備をしっかりやっておかないと大変なことになりますよ。
0: 今理科の勉強するような気分になった。
3: いや本当にそうですね。
0: ねえ、ということなんですね。
4: でもね、雨降ってる時って明るい時とばっかりとは限らないじゃないですか、
0: はい、
4: ね、暗い時に雨降りました、うん、じゃあ近所の川溢れました、みんなどうします？逃げます？
3: 逃げれない。出たらいいですけど、う
4: ん、で結局、まあ、明るい時なら見ればなんか流れてるな、うん、さっきの話でもそうですけど、あれ15センチか25センチぐらいあったら、
0: うん、
4: 僕らも多分足取られるので、
3: うん、
4: 暗い時なんか余計に逃げたらまずいっすよ、ね、だからもうそういう時はもう家の2階とかにじーっともしてるし、じゃあ明るくなってちょっと外の様子を見て、はい、あ、いけそうだなと思ったら逃げるんですけど、
3: はい、
4: ただ自分家とその川の場所の関係性をよく調べておいて、はい、川の方には絶対逃げたない
3: 。ああ、そうですね。
4: 川の反対側にどっか逃げられる場所を探して逃げていくしかない
3: 。それも考えられて、多分避難所とかも設置されているはずなんですよね。
4: そうですね。まあ、避難所って水難用の避難所って大っぴらに指定されているのが、もしかしたらハザードマップに書いてあるかもしれないけど、
3: はいはい、
4: 結局我々の知れる情報って言ってハザードマップ、ここ避難所ですぐらいの情報なんですよ。
3: あ、じゃあもしかしたら逆に川に近づいちゃう可能性も、
4: 可能性もあると思うんで、まあ、自治体から出てる引くハザードマップみたいなものっていうのはよく、まあ、手に入れてね、
3: はい、
4: もう事前にちょっと勉強しておく方がいいかなと思ってます。
1: あとこう水没とか言うんだったら、はい、高い建物を目標にいくつかをこう普段まあ、あの位置この位置ってやっぱり調べておいた方がいいのかもしれませんね。改めてこうね、考える機会になればそれはそれでいいので、こんな話がお役に立てればいいなと思います。
0: でもこういう話ってしなかったりとか、はい、あとそのマップですか、はい、マップって結構配られてても見るっていうことを結構皆さんされてないような気がするんですよね、うん、なので本当になんかこう今ねこうやって一緒に番組の方をさせていただいていて、こういうことをもっとこうね伝えていけれるようになって、うん、本当に子どもさんとかにもね、もっとそういうことを聞いてもらって、うん、逃げるのはこうだよとかっていうのを、ね、もっともっと知っていただけたらなって、なんか本当に毎回勉強になってます。
3: いや、本当に、はい、
0: 本当になんかね。
3: ちなみになんかスマートフォンとか、なんか電気、生活するぐらいの電気とかは使えるものですか、変わらず。
4: いや、結局水没しちゃうと電源全部ダメになる、
3: うん、あ、ダメになっちゃうんです
4: か、はい、
3: 家の中のコンセントとか、
4: ね、それこそモバジュとか、
3: はい、
4: うん、持っとくのはいいことですね。
3: モバジュバッテリーとか持っていて、う
4: ん、あとね、携帯用の、ね、充電のバッテリーみたいな、
3: はいはいはい、
4: 使うじゃないですか、ああいうのもなんか、
3: うん、キャンプとかで使うような、
4: そうそうそう、 個2個
0: それも上の方に置いとかないと水没、
3: そうですね、確かに
4: 意味がないもん
0: で、ね、そうですよね、うん、
3: 感電も危なかったりします
4: ね。とりあえず家が2階建てだったら2階で取り上げる、
3: なるほど。
1: 3.11 の時に、うん、もう

0: まあ、お水売れましたよね、はい、それからもう電気ないからろうそく買いに行ってももうないとか、うん、はい、あとガスコンロとあのボンベね、うん、あれも買いに行ってももう売れちゃってるとかっていうのが、はい、やっぱりあの身近な商品で絶対なければいけないっていうものはお家の上の方とか、うん、まあ、車の中とかっていうふうに置いとくといいのかなっていう感じはしますね、う
1: ん、水害になると車も水没しちゃって
2: 、
0: そう
2: そうそう、そうですね、うん、確かに。
0: だからまあ、 ちゃんとビニールみたいな、ね、あれでね、
1: うん、コーティングしてなんとか、うん、それだけは取り出せ
0: る、そういうふうにしておかないとダメなんだけど、
2: 自分がいる可能性がある場所にそれぞれ、はい、備えておいた方がいいですよね。
3: マリちゃん、ラクーナのバッグの中に全部詰めちゃって、はい、常に持っとくっていう感じがいいのかなって今思ったんですけど、
1: あれ持ち歩くの大変なんで、まあ、車の端っこにこう、うん、
2: そうトランク置いとくと
3: か、はい、車で移動してない時にそういう災害に遭うこともあるじゃないですか、う
1: ん、最低限水とあのザルのトティッシュ、それだけは持ってる、うん、
2: どんだけちっちゃいカバンでも持てますよね。
3: じゃああれですね、グリーンケミーさんのお水もその辺に売ってくれてたら、
2: そうですね、いつでも買える状態がね、
4: なかなか最近であのお年寄りとか、はい、あのまあ、おばあちゃんもそうですけど、ね、リクサックみたいなの持ってるじゃないですか、はい、ああいう時に入れといてるんです
3: よ、う
4: ん、
3: そうですよね、う
4: ん、そうすると、うん、例えば楽になんか入れとくと、うん、安心して移動できる、うん、だからそういうその日頃の準備を徹底的にしたと、うん、これだけやっておければ大丈夫だという準備、そうするとですね、安心して過ごせます。
2: 安心にはつながりますよね、備えって大事じゃないですか、うん、ただ一番はその備えを使わないことが一番その、ね、何も起きてないっていうことだから幸せだし、ただやっぱ備えておくことで何かあった時にいつでも対策できてるよっていう安心感がつながるんで、
0: ね、あ、役に立たなかったなって捨てるのが一番本当は、
2: そうですよね。
3: でも普段にね、あの食しても、ね、はい、いいわけ
2: ですね。そうですね、
0: うん、そろそろ賞味期限っていう時にね、うん、食べていただいても、
2: はい、
3: 私あのよく昔その備えなきゃいけないと思ってインスタント麺とかを買い置きしてたんですけど、はい、必ず賞味期限って捨ててばっかりだったんですよ、はいはい、だけど、ね、そういう保存もすごく効くっていうことは、はい、ちょっと忘れた頃に食べても全然大丈夫なわけなので、はい、安心してね食べれるのですごくいいなって思います、うん、あと私一番ちょっと気になるのがトイレですよ。トイレとかってやっぱしなかなかのね避難所とかに行っても難しかったりとかしますし、うん、あの女性は特にねやっぱりあの恥ずかしかったりっていうのもあると思うので、はい、あのグリーンケミさんの方にはね携帯のトイレがあると思うんですけど、はい、私あのあれはあの渋滞の時にもいいのかなと思って、はい、
4: ね、
3: はい、必ずなんかこう車の中にね何個か足伸ばせとけばあのいろんな意味で子供が乗ってる時とかお年寄りが乗ってる時とかもすごくいいのかなって思って、
0: でうち あの袋がものすごくこう高性能なので、はい、匂いがこうあんまり
2: あめちゃくちゃいいですね、
0: はいはい、あの最終的にはやっぱり匂いがすごくこう気になりますから、
3: うん、 そうですよね、
0: そういう意味ではあのいいと思います。
2: 災害とかじゃない時も使えますよね、
0: はい、
2: うん、僕も子供の頃あの家の車に、はい、あの置いてありました。サービスエリアとかそういうパーキングに着くまでが長くて、
0: そうですね、渋滞だったりすると、うん、
2: 耐えられない、子供は特に耐えられないじゃないですか。
0: ですからちょっと本当はこうねあの水シーツみたいにでもいいんで、あの車の中に置いておくと、うん、ちょっとあの目隠しになるかなとかっていう、うんうん、
2: いいですね。
3: なんかいろんななんか意味で思いやりがある商品がたくさんあるなってつくづく思います。
2: ちなみにそのご飯、災害になった時、うん、水害になった時のご飯っていうのはなんかどうした方がいい、どう備えておくとかっていうのはあったりしますか。
4: うん、あのまあそのまま食べられるということが一番大事ですね。だからその何か水を入れて炊かなきゃダメだとか。なんかコンロでこう温めてやるしかない、そういうものは非常時にはちょっと使いにくいですよね。
0: お水が一番貴重品なのに、うん、それ使っちゃうと飲み水がなくなっちゃうので、うん、やっぱりあのレトルトご飯

0: おかゆとか白いご飯、うん、そういったものがこう一番こうなんとなく好まれてるかなっていう味付きもありますけど、うん、そういう話はよく聞きますね。
1: それが一番貴重な資源だからこそ、はい、水を使わない料理、
2: そう、ご飯でもそのご飯が柔らかければ水分も浸透する、はい、固いご飯を非常時に持っていくと食べた後のその水分補給がすごく大事になってくるので、そうですよね、初めからそういうのを準備しておいた方がいい。
1: 確かに固いご飯を食べてでちょっと自分の中で、うん、柔らかくしたいからお水飲むとかだとお水減っちゃうから、もっともっと柔らかい水分を含んだご飯の方が一石二鳥ってことですよね。
0: そうなんです。
3: でもあれですよね、グリーンキャミさんのパン、はい、うんうん、結構しっとりしてるので、なんか大体乾パンとかっていうイメージがすごくあったんですけど、はいはいはい、カスカスでポソポソとなっちゃうんですけど、なんかグリーンケミさんのパンをいただいた時になんかしっとりしてて、すごく食べやすくて、味もなんかすごく美味しくて、うん、なんかもうイメージが全然変わっちゃったので、はい、なんか普通に買って食べてもいいのかなって。
1: ね、
2: これね、開発するのにすごく時間かかったんです。
1: へ、
2: ね、皆さんは柔らかいとか、はい、美味しいとかとおっしゃるんですけどね、
3: はい、
2: 小麦というのはね、はい、初めは柔らかくても何年か経つと固くなっちゃう。米もご飯を炊いて置いとくと柔らかくて美味しいけれども、1週間ぐらい置いとくともう固くなるんですか、
1: カピカピになっちゃう。
2: でそういうその問題があって、はい、これをいかにして解決するかというのをね、パンを作るメーカーさんと私どものね、いろんな、まあ、長年にわたった経験ですね、
1: うん、
2: それでああいう柔らかいパンが作れたんですよね。あのパンを普通のパンと思ってはダメなんですね。
1: うん、
2: 普通のパンを置いとくと1ヶ月ぐらいでカチカチカチになりますよ、
1: はい、
2: これは袋の中ではもう7年ゆっくりと、うん、固まらない、そのままで食べる。
1: めちゃくちゃ美味しかったですね。
0: はい、弊社の場合はきちんと7年持つように滅菌をかけてあるものですから、うん、滅菌をかけるとどうしてもパンがちょっとくちゃってこう平たくなったりして、こういわゆる普通のパンとイメージはなんか潰れて美味しくなさそうと思うんですけど、実際にはもう何年経っても柔らかい、まあ、見かけよりも味自体は柔らかい、美味しいものがいただけるっていう、そこがちょっと写真と違うじゃないかって思われるかもしれないんですけど、そういう意味ではね、
3: いやでもふっくらしてましたけどね、
0: はい、うんはい、なんですけど、うん、やっぱり人によってはもうこんなほかほかっていうのを想像されるんですけど、やっぱりそれはさすがに同じものはできないんで、はい、そこだけちょっと申し添えておきたいと
3: 思いやでも災害の時とかに食べるのに、はい、正直そんな贅沢も言ってられないので、はい、うん、あれだけ美味しかったらもう全然それだけでなんかちょっと安心できるような気が、はい、想像だけですけどその、はい、しますので、
0: ありがとうございます、
3: は
0: い、
3: なんかすごくなんかお料理お得意なんですか皆さん
1: 確かにそうじゃないとあのアイデアとかは出ないですよね、
3: あんなに美味しく
4: こちらの
1: 社長と専務はお料理得意
2: こっちだけです
3: 、あれ
0: 私は
1: 専務だけ
2: こちらは味を見るだけ、
0: ちゃんとアイデア出したりしてます
1: みんな料理うまいですよね、はいはい、料理うまいですか、いやでもね、
3: はい、
1: 備えが優しさにつながりますので、
3: はい、
1: 皆さん備えて、
0: はい、
1: いただけると、助かります、
3: はい、
1: 以上知ってスマイルでした、
3: はい、
1: スマイルパートナー。

0: ここからはスマイルの活動を応援してくださっているスマイルパートナーのコーナーです。このコーナーでは思いやりの輪を広げていくスマイルパートナーをご紹介しています。防災や環境、そして安心を支える企業、東京都八王子市に本社を構え、私たちがいつもお邪魔している事業本部が埼玉県川口市南鳩ヶ谷にあるグリーンケニーさんです。
1: いつもお世話になっております。
0: お世話になってます。
1: 先ほどもね、たくさん

0: 社長専務部長とお話ししたんですけども、改めて皆さん自己紹介の方をお願いいたします。社長から。
1: はい、代表取締役田中睦美です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: 専務の沢本哲です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
3: もうすぐ還暦、部長の金子です。
0: すごいね、年齢バレちゃうんですけど、いいですか？
3: 大丈夫です。
0: いいですか？
3: はい、
4: よろしくお願いします。
5: 長期保存食や保存水、携帯トイレなど防災に関する商品数多く取り扱いながら、もしもの時の安心を届け続けているグリーンケミーさんですが、今日はグリーンケミーさんの社名の由来についてお聞きしてみたいと思います。
0: おお、確かにグリーンケミーさんずっとお世話になってるけど、そのね、名前の由来とか会社名については特に聞いたことなかったんで、
2: これは私が名付けたんですけども
0: 、はい、
2: 私大学の時に化学をやってたんですね、化学なんです。
5: 化学、はい、
2: うん、で昭和時代にですね、化学というのは公害の温床としての化学ということで嫌われたんです、うん、であっちこっちでですね、あの化学工場があって、はい、災害をもたらしたり環境公害をもたらしたと、そういうところで少し嫌われた学問。だけどもね、化学というのは化ける化学でありましてね、そのものを変化させて人々にいい思いをさせるような学問です。それを本当の化学。それでその昭和時代にあったそういうそのマイナスイメージを払拭するために、
0: はい、
2: 会社名をつけるために時に、その科学をどうもじったらいいかということを考えたんです、
0: はい、
2: まずは優しい響きがいいだろう、ということ、
5: はい、
2: だけども科学本来の姿をそのまま反映させるのも必要だろ
0: う、
2: ということは現代科学を抜きにして、人間社会に成り立たない、
0: はい、文明が発展しないですよね、
2: で今回の直さんの問題がありましたよね。今足らなくて不倫はできない、何ができないね、
5: はい、
2: 日本中も大変なことです、
0: はい、
2: これも科学です。だから科学なくしてその一般の生活もないし、職人構造も成り立たないし、いろんな場所で必要とされる。で化学というのはですね、英語で言えばケミカルというんですけどね、ドイツ語ではヒーミーって言いましてね、
5: ヒーミー
2: って言うんですよ。それとロシア語ではヒーミアって言うんですけどね、でこれをうまく合成させて優しい文字を作ろうとして、ケミなんかニュアンス似てるでしょ、
5: はい、
2: ヒーミーとヒーミアとケミカル、
0: ケミカル、
2: これを合成化して、ケミ、そうするとその硬いイメージがなくなる。
0: そうですね、ケミって可愛らしいポップな、
2: そうです。で私の思いは、科学ケミカルが人間に優しいんだよ、ということで、ケミ、そこにグリーン、
0: そうですね、グリーンは何かあるんですよ、
2: 自然のグリーン
0: と。ああ、なるほど、ね、
2: でそういうことでグリーンケミ
5: ー、私はグリーンは自然だと思ったんですけど、ケミーはケミーさんというニックネームなのかと思ってたんです
0: よ。実は社長がケミーっていう、
5: そうケミーって呼ばれてる
0: ニックネームがあってとか、
5: そうそう、それはないで違う、
3: 売れない歌手じゃない。
5: 売れてます。
0: でも名前にいろんな思い込められてますね、やっぱり。
5: 会社名ってそのベースにね、思いでもあるのですごく大切だと思うので、なんか本当にまたそういうお名前を聞いただけでも、その商品を作られてるっていうのがすごく伝わってきました。
0: これからもね、そのグリーンケミーさんの商品、紹介していきたいと思いました。これからもよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 以上、スマイルパートナーでした。
6: スマイル
5: 伝説。

0: このコーナーでは音楽に込められた思いやストーリーを通して心に残る時間をお届けしていきます。今日は株式会社グリーンケミーさんにお邪魔させていただいているということで、グリーンケミーの皆様からリクエストをお聞きしたいと思います。それでは部長さんからお願いします。
1: はい、今日はちょっとお休みしてるんですけど、リーンさんに I miss you です。これをお願いします。

0: あ、これはイリさんオンエア聞いてめちゃくちゃ喜んでると思いますよ。
1: はい、この曲をリクエストしてくださった人はイリが休んでるから。
2: そうですあのこのお仕事というか、
1: はい、
2: スマイルエンターテインメントラボさんに参加させていただくという中で、
1: はい、
2: まあね、MC がイリさんということで、
1: はい、
2: 1回全部曲聴いたの、と思って。
1: ありがとうございます、
0: うん、すごい。
2: なんか聴いてますか
0: イリさん聴いてますかって
2: そんな中で、まあ一番最初に、うん、まあ、自分で作詞作曲されたりとか、
1: はい、
2: そういうこともあったりとか、まあ、じゃあ、ここに行ってみようか。

0: 伝わってますね、愛を感じます。
1: 素敵な曲でいいと思います。
2: ありがとうございます、本当に喜んで
3: ぜひ、
4: はい、今ランナー使用しない
0: 。あ、本当ですか、嬉しいです。
1: ありがとうございます。
0: この放送を聞いてすぐ元気になるかもしれないですよね。
2: うん、もう多分来週はすぐに飛んでくる、
4: まあ、そうな
0: っていただきたい。続いては、専務リクエストをお願いしてもいいですか。
5: 昭和時代のですね、
0: はい、
5: 泳げたい焼きくんかな。
0: お
5: これはね、昭和の青年たちのね悲哀を込めた歌なんですけどね、
1: はい、
5: で今の時代もね同じ青年たちが AI の時代に、ね、やっぱりそういう思いをしてるんじゃないかなと、
0: うん、
5: 頑張ってくださいよとという意味を込めてリクエスト
0: それではじゃあ一旦曲の方行かせていただきます。

0: 曲はシモン雅人さんで泳げたいやきくんです。めちゃくちゃ僕も知ってます。この曲もう子供はみんな知ってますよね、きっと。
1: うん、もちゃもちゃ頭のね方が歌われてて、なんかたい焼きって実はなんか聞いたところによると、たい焼きが流行るとなんか不景気って聞いたんですけど。
0: あ、聞いたことありますそれ。
1: ねえ、で今すごいたい焼き流行ってるじゃないですか。どこにでもなんかたい焼き屋さんがあって、で今のたい焼きって皮が薄くてカリカリしてて、昔のたい焼きって結構なんかね柔らかい分厚い。
0: あ、変わってるんですか、たい焼き。
1: 変わってますよね。
2: すごいですね、
1: うん、
0: 進化して、ね、
2: 昔はちょっと厚かったんです
0: よ。へー、
1: あんこがどっちが多いかみたいな
2: ね。昔はね、量が多ければいい。うん、昭和時代はたくさん食べる方がいい。今の人は歯が弱くなって薄いのがいい。
0: だから
2: 薄くなってるんですか。これは冗談ですから。
1: ちなみにですけど、頭と尻尾どちらから食べられますか、皆さん。
2: 僕は尻尾の方。
1: 尻尾です
0: ね。
2: もう頭す。
1: 頭。社長は。
3: 私も尻尾です。
0: ああ
3: 、そうです。
0: 寄せ物は。
1: お腹。
0: お腹え、そんなことあるの。じゃあ、そんなこと
3: ないです。あんこが、
0: それじゃん。マジっすか。
3: すごい、ほんと。
0: いやー、すごいな。
3: 面白い。
0: 実際これなんか性格とか出そうですよね。
3: ですよね。
0: うん。なんかあるんですかね。
1: タイプ。
0: 僕は頭です。
1: 頭。
0: はい。
2: たい焼きはね、その時代とともに変わっていくんですけど、
0: うん、
2: お値段がね、うん、そんなに変わらないんですよ。
0: へえ。
2: だから一番景気が悪いと、生活がねそんなに豊かじゃない時にはたい焼きとかね、そういう。昔はねたこ焼きも食べてるんですけども、最近はたこが高くなって、
3: たこ焼き高いですよ。
1: 高いですね。
0: いや、たこ焼き屋さんも値段上がってるん
2: です。ものすごい上がってます。
3: 今たこが高いですから、本当に。
1: たこ焼きに関しては私うるさいので、
0: うん、はい、関西人が
1: 関西人が出てきて
3: そうなんです。
1: はい、
3: 赤しだこですか。
1: 美味しいですよね。
0: うん、
1: でも最近実はたい焼きが高いんです。400円するんですよ。
2: あ、そんなに高くないです
1: か。はい、びっくりしました。この間ちょっとお土産にと思って5個とかって言ったら、え、そんなに値段と思ってびっくりしたんですけど。はい、
0: じゃあそれでは社長、最後にリクエスト
1: を
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
3: 1950年代ぐらいの曲でございます。
1: はい、
3: はい、ハリー・ベラフォンテのダニーボーイをお願いいたします。

0: はハリー・ベラフォンテでダニーボーイです。これは思い出とかあるんですか？
1: いや、思い出って広島におじがいて、ちょうど広島に帰った時に、はい、そのハリー・ベラフォンテのアルバムをこうそのおじさんが聞かせてくださって、はい、やっぱりこのダニーボーイはすごいなって、その時に中学ぐらいの時だったんですけど、思いましたって、うん、
2: すごいですね、中学生で今のこの曲、
1: うん、そうそうそう、すごい曲だった。
3: 社長はものすごく回せって言ったんです。
2: あ、ちょっとおじさんだったんですね。
1: そんなことないです。
0: でそのアルバムを聴いた中でもこのダニーボーイって曲が一番刺さったというか、社長の中で上がってきた、う
1: ん、でも全部ね、あれだったんですけど、やっぱりメインはそれだったかな。
0: やっぱその当時日本でも流行ってたんです
1: か？日本で流行ってたっていうほど私そんなに音楽造形があったわけじゃないんですけど、
3: ダニーボーイってのすごくいいですね。まあ言えば反戦かな。
1: そうですね、黒人の方なんですけどね、その方のアルバムがすごくいいアルバムでしたね。
3: だからね、日本でも僕らと同じぐらいの年の人は知らない人はいないかな。
0: おお、はい、それぐらい流行った名曲なんですね。
2: いや、すごく素敵な曲でした。
0: はい、改めて音楽をね聞くっていうのはその時の気持ちに寄り添ってくれたりとか、うん、誰かを思い出したりとか、うん、なんかまあその落ち込んでる時に前を向くきっかけをくれたりとかする、なんて言うんだろうな、そのターニングポイントというか、うん、になるような、うん、きっかけをくれるものだと思ってます。
2: なんかそれぞれのね、皆さんのなんか選ばれた曲が、うん、皆さんそれぞれのなんか心の中を少し覗けたような、うんうんうん、そんな気持ちになりました。うんうん、ね、部長はあの君がお休みだったので、ね、歌がいたっていうことがあったので。
3: 薄っ。
0: そんなことないですよ。
2: すごい優しさを、あの思いやりを感じました、うん、はい、
0: 以上、スマイル伝説でした。言いたいこと
2: 言って
4: スマイル。

0: 注文。
1: ここからはリスナーのみんなの悩みやモヤモヤ、嬉しいこと楽しいこと何でも聞いて一緒にスマイルになるコーナーです。今日のテーマは子どもの頃の夢。皆さんの子どもの頃の夢は何だったのでしょうか。その前にちょっと、
2: まあなんといってもリリさんですよね。
1: はい、
2: はい、
1: ではリリの代わりに、
2: はい、
1: 早く番組復帰したい、みんなと話したい、歌いたいとかなりモヤモヤしておりますだそうです。
2: いや、言いたいこと言ってますね。それは本当に想像もつきますし、はい、
1: まあでもね、今はちょっとしっかり休むことも大切な時期なので、うん、焦らず元気になってほしいと思ってます。
2: はい、でもね、それだけ、ね、番組のことを愛してくれてるってことですもんね。
1: うん、リスナーさんや出演者、スタッフ、いろんな人とつながれる場所だからこそね、うん、やっぱり戻りたいという気持ちは強いと思います。
2: うん、いや本当にね、2週間代わりにね、社長とお話ししてくれてますけど、来週こそはね、ただいまと元気に戻ってきてくれたらいいなと思います。
1: 早く戻ってきてほしいです。私は早くもう本当に戻ってきてほしい
2: すごいですね、困ってますもん
1: 本気で本気で、
3: はい、生の声です
2: 現場の声、はい、
1: 現場の声でした。
2: はい、ということでですね、皆さんもう少しですね、リリさんのことを待っていただけると、嬉しいです。ということで今日はですね、テーマが子供の頃の夢ということで、社長から、いいですね、子供の頃の夢、どんな夢ありました？
3: いや、何も考えてなかったですね、子供の頃は、もうあの外遊びが結構好きで、
2: はい、
3: まあ、水泳やったりとか、うんうん、木登りやったりとか、
1: なんか意外ですね、
3: ただ趣味としては、はい、お茶とかお花を切ってやってたもんですから、まあそういう人生になるかなと思いきや、
2: うん、
3: あのまあ親が会社経営してて、うん、お前社長になれって言われたんですけど、はい、社長だけはもう絶対に合わないと思って、それでまあ普通にあのお嫁に行ったという状況で、
2: うん、
3: ただどこで人生間違ったか、最終的にもう40過ぎてグリーンケミーをなんかやるような話になってしまったというので、
2: うん、
3: 特に大きな夢っていうよりも、もう成り行きの結果でしょうかねみたいな感じで、
2: なんか夢というか逆に社長にはなりたくないって思ってたのが、
3: もう全然なりたくなかったんです、
2: ね、気づいたらちゃんと社長になってたっていう、
3: いや負けてって言えなかったんです。これあの大学時代でもこれ100円負けてとか全然言えなかった
2: んです、うん、
3: そのぐらい結構割合こうどっちかっていうと内向きだったんですよ。
2: やっぱその社長になるには逆にその100円負けてとか言うのが大事なんですか？
3: いや、そういうわけではないんですけどね
2: でもなんかそれが言えないというか、外で言えないから、
4: 大阪市民じゃない
1: すいません、すぐ負けてっていいんですか？
3: あの、っていうかこうなん社会貢献っていうか、そういうのはね、はい、すごくありました。
2: お、
3: うん、あの生まれて九州で、まあ、生まれたんですけど、うん、その時のこう親のね、うん、話を聞いてて、なんとなくこう人を助けとは言わないけれども、うん、人に関わるっていうことがものすごくこう心の中にこういつもこう植え付けられてたみたいな、うん、そういう思いが結果として今のグリーンケミー の、うん、あの少しでもあの社会貢献の一環っていうようなテーマにはなってるかなと思います、うん、
2: まさか社長になりたくないと思ったんて思わなかったです。
3: 全然、
2: でもね、それもそういう運命というかね、
3: そうな
2: ん、生まれた時から決まってたんですよね。
3: どこでどうなったのかなって感じですけど
1: なんかでもね、さっきお話聞いて木登りしたりとか、はい、でもお茶したりとかじゃないですか。だからそういう意味ではこう、なんだろう、
3: そうい
1: ろんなことをなんかね、すごく、うん、挑戦できる
3: 方
1: なのかな
3: って。何をどうだっていうんじゃないんで、
1: うんうん、そういうなんかこうね、制限がないからこそなんかいろんなことも、ね、できるっていうのがあるのかなって、うん、
3: あの一発勝負

0: 噛んで動くみたいなところが、
1: まあ、そっちの方が良かったりしますからね、はいはい、考えすぎて逆に困っちゃうというのもあるから、
0: だから思いつきでやるってよく言われて
2: ちょっと私もなんか耳が少し痛い気がする
1: ちょっとなんか通ずるものはあるかもしれないです、はい、うちの事務所の社長 と、はい、グリーンキューの社

0: お願いします。ちょっともう
1: 社長の師匠ですよね。
0: 師匠になってください。お願いします。
1: ありがとうございます。はい、続いて、専務、子供の頃の夢はありますか？
2: そうですね、僕はその少年時代漫画が好きでね。
0: 漫画、はい。
2: まあ、あの社長と同じように自然も好きで、うん、まあ、トンボ取りとかね、うん、ザリガニとかね、そういうのよくやったんですけども、一番好きだったのは漫画。
1: 漫画を読むことですか？
2: で、その当時の漫画の中にね、その空飛ぶ少年の漫画が多かった。
3: 鉄腕アトムじゃない？
2: そう、
1: あ、アトム、はいはいはい、
2: で、ああいうの見てね、はい、俺もやっぱり飛べるんじゃないかなと思ったんですだけどもね、実際にこう何やったかといえば、鉛筆ロケットというのをよく作ってましてね。
1: 鉛筆ロケット、あのいっぱい芯が出てくる、
2: それ
1: ロケット、ロケット鉛筆じゃなくて
2: 本当に飛ぶロケットをね、自分で作って
3: 輪ゴムでやったりあれした、
1: ね、
2: で、初めはもう輪ゴムみたいなやったんですけども、だんだんこうしてね、アルミの筒をかかってきて、こういうこの細いやつを買ってきて、火薬を詰めてね、花火の火薬を詰めて、でこう羽をつけてね、火をつけてバンってこう上げるんですよ。50メートルぐらいバーン、
1: そんな上まで、
0: ね、
2: それは面白くてね。で、一回失敗したのは、その羽のその設定が悪くて、このぐるぐるぐる回りながら民家に打ち上げてものすごく怒られましてね。だけどそういうのがあったんで、僕の人生ずっと見るとやっぱりそういう
1: 作るというか、
2: 作るとか何かをこうね、変化させるとか、やっぱりそれが今自分の人生になっちゃってるな。
1: 昔からその遊び心があるというか、
2: そ
1: のが仕事につながったというか、
0: 好奇心がね、いますもんね、
2: そういうのがね、今じゃもう宇宙飛んでますからね、
1: あの本当のロケットが、すごいですよね。さあ、部長、子供の頃の夢を聞いてもいいですか？
4: 僕も社長と一緒に何も考えてなかったと考えてます。
1: そう、
4: 唯一というか、小学校の頃の卒業文集に書いてあるのはよく覚えてるんですけど、
1: はい、
4: 国会議員になりたいん
0: です
1: よ。
4: 別に何の意味もないんですよ、
0: はい、
4: とりあえず書くことがなかったから
1: うん、まあ、そんなこと書いたんでしょうけど、国会議員って書けるのすごくないですか、うん、なかなか、
4: まあ、それがいい。でも夢なんちゃっての夢だったから、今この場に俺がいるみたいな、
1: 今もうその気持ちないんです
4: か？ないです、ないです。
1: もしかしたらってね、これから出馬する可能性が、
4: あの面倒くさいしがらみ嫌だ
1: いろんなねこと。
4: ただ、まあ、小学校の頃からっていう話で言えば、なんか合唱コンクールとかがあってるんですよ、
0: はい、
4: 俺小学校の合唱コンクールで読書パートを与えられてたんです
0: よ。
4: 読書の場所ね。それ以来歌うことが好きかもしれない。
0: あ、
4: 夢としては叶わないですよ。だから今でもカラオケ好きだった
0: り。ちなみにどんな歌を？
4: あ、イメージです。ミスチルさんとか。
1: あー、いいですね。
4: スキマスイッチ。古いところで言えば、最初の収録の時にお話しさせていただいた尾崎豊さん。いろいろ、まあ男も女も。
1: すごい。
0: じゃあ、それではここで一曲歌っていただきましょう。谷子部長で、あれ
1: すごい無茶ぶりの。
4: つまり、アカペラで歌うとしたら、君が妖怪です。
1: 独創ですね。
4: そう、君が
1: いやでも本当に、みんななんかそれぞれ ね、
0: ね、
1: 違ったなんていうんですかね、夢もそうだし、そのもともと子供って考えてたものが今こうなってるみたいのがあって、ね、みんなそれぞれ真逆だったりもするじゃないですか。なんか面白いです ね、
0: ね。ちなみに大輝の夢は？
1: 僕は子供の頃野球選手になりたいと思いました。プロ野球選手、はい、でも小学校6年生ぐらいで断念しました。センスがないのか。
0: あ、センス、
1: はい、
0: センス必
4: 要ない。少年野球はやって
1: たんだよね。あ、本当ですか。
4: 万年補欠でした
1: 。あ、でも僕もね、割と近かったんですよ。身長がちっちゃすぎて、もうあのバットに当たってもなかなか力が飛ばない、外野まで飛ばないが多くて、それであ、もうダメかもって。
0: 今身長あるでしょ。
1: そうなんですよ。中学校卒業とかで20センチぐらい伸びたんで それまで世話順の一番前だったんで

0: 本当
1: こう。右バッター坊主でした。
0: 本当にもう、そうです。こうやって、もう野球も小技しかしてなかったです。バントをしたりとか、盗塁したりとか、そういうちまちまやりたいという人間でしたね。
2: でも子供の頃ってね、純粋にね、夢をなんか持ってた気がします、本当に。
0: だから大人になると現実とかね、実際になれるかどうかとか考えちゃいますもんね。
2: でも私はあの夢ってね、何歳からでもいいかなと思っていて、まだまだ私はこれからの夢を持っていこうと思っています。私の夢ですか。私の夢はですね、今はですね、あのやっぱりリリが売れて、大輝が売れて、みんな売れてっていう、はい、でもやっぱりあの今回本当にあのウニケミさんとご縁でね、こうやってお話をするようになって、実際の社会貢献私もずっと10年ちょっとしていくんですけども、もっともっとこの防災のこともね、本当にどんどんみんなに知っていただいて、あのそういうことの社会貢献、そうなったから社会貢献をするんじゃなくって、なる前の社会貢献もつなげていきたいなって思ってます。う
0: ん、はい、ありがとうございます。みんなもどしどしお便りください。お待ちしております。このコーナーはリスナーの皆さんと一緒に作る時間となります。あなたの夢や思い出、懐かしい昭和から現代まで、あなたからのリクエスト曲、誰かに聞いてほしい思いや悩みなど、あなたからのお便りを募集しております。番組ではこの他にも皆様からのリクエスト曲、ご意見、ご質問、ご感想などお便りをお待ちしております。宛先は郵便番号 330-9611 330-9611、 レッツウェーブリリのスマイルエンタメラボの係まで、またファックスやメール、ラナンシーの公式 LINE でも受け付けております。ファックス番号東京 03-6276-6359、 東京 03-6276-6359、 いずれもレッツウェーブリリのスマイルエンタメラボの係までお願いします。
2: 今日のスマイルエンタメラボいかがでしたか。
0: いや今日はその豪雨の災害の話、それから備える防災の話で、子供の頃のね夢の話までたくさんね、いろんなお話させていただいて盛り上がりましたね。
2: 備えることも夢を持つことも、自分や誰かを大切にすることにつながっているかもしれません。そして今日はグリーンケミーの皆さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。今日も楽しかったです。
2: そしてリリーもきっと早く戻りたくてうずうずしてるのかなって思いますね。
0: 来週こそね、元気にただいまと、あのね、笑い声が、ワイルドな笑い声聞きたいですね。
2: あの私もね、あの自分の声じゃなくて、リンの声で、つまり、ラボを聞きたいので、
0: はい、
2: あのもう戻りにね、はい、今日も大気に締めてもらおうかな。
0: はい、夢を持つのも、笑顔になるのも、世代も性別も、国境も関係ない、動物も植物も自然も、みんな大切なものです。笑顔の花を世界中に咲かせたい。
2: 思いやりの種を優しさの風に乗せて、これは私たちラナンシーの合言葉です。
0: それでは最後に未来へ向かう気持ちを込めて、この曲をお届けしながらお別れです。
2: リリで明日の風。
0: それでは皆さん、夢で会いましょう。また来週。
1: 早く来ないと奪われちゃうぞ MC のさ。

0: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。

君の心に包囲網。毎週火曜夜9時からはアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。覚悟はいいかい？おー。

0: This is Annie Deluxe. Annie Deluxe.
1: 10時少し前になりました。ワイドビュー伊藤です。
2: エカです。
1: この後10時からはアニーデラックスです。
2: アニメの曲が聴けるかも。
1: 聴けるかも、うん、ということでこの後アニーデラックスをお楽しみください。
2: チャンネルはそのまま。
1: チャンネルじゃないって。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 仕事の帰り道、コンビニでお弁当と思ったけど、キャベツと豚肉発見。よし、お好み焼きだ。うまー。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
3: 87.3 メガヘルツレッズウェーブが10時をお知らせします。
4: This is Annie Deluxe. Annie Deluxe. The Music Entertainment Radio Show.

0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。アニデラックスです。
1: こんばんは。
0: こんばんは。5月25日の月曜日夜10時を回りました。アニデラックスの時間でございます。
1: いかがお過ごしでしょうか。
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: はい、では失礼して。
0: なるほど、ビールっすか。
1: そうっすね。
0: なるほど。
1: はい、なんかね、うん、あれが欲しかったんです。メロンの炭酸の、うん、メロンソーダ、
0: あー、
1: 缶のやつ。
0: なるほど。
1: 我々がハマっていた、うん、ハマっている。
0: なるほど。
1: うん、なんですが、うん、近くの自販機に、うん、ラインナップでなくなってしまいまして。
0: なんと。
1: はい。
0: あ、そんなことがあったんです
1: ね。そうなんです。なので、うん、サイズが同じファンタオレンジを今回は。
0: 本当、炭酸選んだんだ。
1: そうなんです、そうなんです。
0: 珍しいね。
1: もう気持ちがさ、完全にもうメロンソーダの気分だったから、うんうん、ちょっとね、なんかここからお茶には移動できなかったんですよね。
0: なるほど。今ちょっと送ってみたんだけどさ。
1: なになになに、なんかスマホ
0: これっすか。
1: どれどれどれ、少々お待ちを、今開いてるからね、うん、それそれそれ。
0: なるほど。
1: これこれこれ、うん、このメロンソーダ。
0: なるほどね。
1: 赤肉、赤い、
0: そうそうそうそう、あれ美味しいんですよ。
1: 果肉の、うん、そう、味のするメロンソーダ。
0: わ、
1: う
0: ん、かるわかる。
1: あれがね、飲みたかったんですよ。
0: あ
1: やこ探しに行こうかと思ったんですが、うん、収録があるからここは探しに行ってはいけないと。
0: なるほど、
1: うん、
0: でファンタオレンジに。
1: そうなんです。
0: なるほどですね。
1: そうなんです。全然気分ではないんですが、お茶に行くよりは。
0: なるほど、炭酸にしたんだ。
1: そうそうそうそう。
0: あれほど炭酸飲めなかった。
1: 飲めなかったのに飲めるようになった。飲めるようになったよ。
0: 不思議ですね。
1: ねえ、
0: うん、不思議ですね。
1: あんなに本当に生き地獄になってたのに。
0: そうね。
1: ねえ、不思議。きっかけとかも全く分かんないんですよ。不思議不思議。
0: まあそんなもんなんじゃないですか。
1: ねえ、そうかもしれないね、はいはい、そんなこんなで
0: そうです、
1: はい、シューって音から始めさせていただきました。そうです、アニデラックス、
0: はい、ビールではなかったようです
1: 、はい、そうですね、
0: はい、リスナーの皆さんは別にビールでも構わないです。
1: あ、そうですね、プシュッと言っていただければ、
0: はいはい、家帰ってる方は ね、はい、
1: そうですね、
0: 大丈夫です
1: よ。
0: 別に
1: 外でもいいですよ、はい、運転がなければ。
0: まあ、そうですね。
1: そうそうそうそう、
0: はいはい、
1: 大丈夫大丈夫。そんなこんなで、
0: うん、
1: 998回ですよ。
0: あ、本当。
1: うん、
0: あ、本当だね、998だね。
1: そうなんです。
0: なるほど。
1: まあ、
0: うん、
1: 前回はまだ何も決まっていませんが。
0: 決まってないですね、はい、
1: そう。
0: しかも私がめちゃくちゃ眠いっていうね。
1: どうしたどうしたの。
0: いやいやいやいや、眠いんですよ。
1: 眠
0: い時は眠いんですよ。
1: おうおうおう、うん、なるほどなるほど。
0: そうですそうです。しかも暑いんです
1: 外
0: 外、
1: うん、うん、
0: 困りました。
1: もう30度超えた地域もありますからね。
0: なんかこう、なんかそう、うん、困るんだよね、本当にこうなんかさ、5月から30度とかさ行かれると
1: ね。そうですね、うん、そのねニュースを見てね、あ、またワイドビーは怒ってるんだろうなって。
0: そうそうそう、もう冬10ヶ月でいいからさ
1: 冬10ヶ月かも、氷河期じゃない。
0: 夏

0: 2ヶ月ぐらいで構わないの。
1: 春と秋ない。
0: いいいい、なくていいもん。
1: あ、おっとおっと。
0: じゃあむしろ夏なくて、なんかもうやってほしい。冬10ヶ月、うん、あとは春秋1ヶ月ずつで全然構わない。
1: 全然ちいじゃないですか。
0: 思ってるんですけど。ということで、お相手はいつも通り私ワイドビュー伊藤と、
1: ミカちゃんこと二階堂ひろみの二人でお送りいたします。
0: はい、では早速本日のオープニングナンバーに行ってみましょう。
1: はい、本日のオープニングナンバーは北斗の拳35周年アニバーサリーアルバム伝承から持ってまいりました。三浦雄太郎でラストヒーローお聴きください。
0: どうぞー。

0: 最初のコーナーはアニデラテーマソングコレクションです。
1: テマコレテマコレテマコレテマコレテマコレテマコレテマコレテマコレテマコレ、
0: はい、ということでアニデラテーマソングコレクションのコーナーでございます。
1: このコーナーは一つの作品に焦点を絞り、うん、曲を聴いてみようというコーナーです。
0: はい、そういうコーナーでございます。
1: はい、今回はですね、
0: はい、
1: 先週、ナルトを、いっぱいナルトの曲をお届けしたと思うんですけれども。
0: ああ、なるほど、そうなんだ。
1: そうなんですよ、先週1週間前ですよ。
0: そうなんだ。
1: そうなんですよ。
0: なるほどね、
1: うん、
0: それはちょっと覚えてなかったな。
1: なので、
0: はい、
1: じゃあナルトやったから今回は人空かなと。
0: なるほど、
1: どちらもジャンプの。
0: あ、人空ね。
1: そうそうそう、忍者作品。
0: なるほどなるほど、
1: 忍者作品かな、はい、というので、人空を持ってまいりました。
0: なるほど。
1: そう、1995年1月からフジテレビ系でオンエアされていた作品でございます。
0: なるほど、そういう作品でございますか。
1: そうそうそうそう、ねにんの風助とかね。
0: 全然ごめん、わかんないわ。
1: ああ、すみません。あ、そうですか。
0: 申し訳ございません。全然わからない。
1: なるほど、なんか人空ねって言ってたから、あ、これはこれは行くのではない、通じるのではないかと。
0: いや、聞いたことあるっていう。
1: あ、聞いたことある、素晴らしい素晴らしい、あら、こちら、
0: はい、
1: こちら。
0: 聞いたことある。
1: 聞いたことある、曲は知ってるかな。結構
0: いや、聞いたら思い出すかもしんないかな。
1: ねえ、なるほどなるほど。
0: 意外と曲は知ってたりするんだよね。
1: ね、そういうのあるよね、じゃあ早速もう曲、行って聞いてみて。
0: あ、じゃあそうしましょうか。
1: ワイドビューのリアクションを。
0: 分かりました。
1: そう、気になるので。
0: 了解です、
1: はいはい、ではオープニングエンディングどちらも鈴木ゆめさんが歌っています、
0: はい、
1: オープニングは輝きは君の中に、エンディングはそれでも明日はやってくる、2曲続けてお聴きください。どうぞ。

0: 続いてはアニテラ自由時間のコーナーです。
1: キンコンカンワン、キンコンカンコンワン。
0: はい、ということでアニテラ自由時間のコーナーでございます。
1: このコーナーは学校の休み時間のように自由に過ごそうというコーナーです。
0: はい、そういうコーナーでございます。
1: はい、あ、おいおいリスト、うん、おいおいリスト、
0: うん、おいおいリスト多分持ってきてると思うよ。
1: あったあった、ありがとうありがとう、うん、すっかりさ曲中に話し込んじゃってさ、うん、あの
0: そうなんですよ、
1: 次リクエスト曲を流すというのにリクエストの紙を出していないという。
0: あ、そうそうそう、さっきそう私がちょっとねいろいろ話してたんでね、あの伊藤 P と一緒に、
1: うん、
0: あの日本国憲法を見てきたとかっていう話をしてたんで
1: ね。そうそうそうそう
0: そうそうそう、
1: いや、ああ、オッケーオッケー、出た出た、大丈夫ですよ、おいおいリスト
0: ありました、大丈夫ですか、うん、
1: 出てきた出てきた、
0: 国立公文書館の話しなくても大丈夫
1: それをね、うん、ちょっとお願いします。
0: ちょっとまた、いやいやいやいや、
1: うん、大丈夫大丈夫、
0: 別にしなくても大丈夫
1: 大丈夫ですか、はい、大丈夫ですか、はい、じゃあ大丈夫です、ありがとうございます。はい、
0: 詳しくは伊藤 P に聞いてください、はい、
1: X で何が文書館で、文書館、
0: 公文書館、
1: 公文書館、はいはいはい、公文書館で一体何が、はいはいね、ということで自由時間のコーナーでございます。
0: そうでございます。
1: さあ、はい、今回ね概ねノープランなんですけれども、うん、救世主のお便りがございますので、なるほど、ご紹介したいと思います、
0: はい、
1: こちらとりあえず塩パンさんからいただいております。
0: あ、はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: どうもこんばんは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。毎週楽しく聞かせてもらっています、
0: うん、
1: 我が地元のメーカー雪塩チンスコーの響きに誘われて、うん、久々に感想メールしました。
0: なるほど、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: ブールドネージュ、自分も無印良品とかでたまに買います、
0: うん、
1: そしてその度に思います、
0: うん、
1: これ洋風チンスコーだなーって、うん、やっぱそうですよね、
0: うん、
1: 分かりみを得たようで嬉しかったです。ではまた、おお、ということでいただいております。
0: なるほど、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これあの5月4日オンエアのアニデラックスでですね、
0: うん、
1: あのニカが持ってきた塩とバニラのブールドネージュというお菓子が、う
0: ん、あったね、
1: そうそうそうそう、
0: あったあったあったあった、
1: あれの感想でワイドビューが、
0: はい、
1: 洋風チンスコ、
0: そうだ
1: そうそうそうそう、
0: なんか言った覚えがある、
1: そうそうそうそう、
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: そのというのを受けて、うん、とりあえず塩パンさんがお便りをこのように送ってくださったという。
0: なるほど、
1: 嬉しい、
0: ありがとうございます。思い出してきた、
1: うん、
0: 思い出してきた、
1: 思い出してきた、
0: この回を思い出してきた、
1: 思い出してきた、
0: うん、思い出してきた、
1: これこれ、
0: うん、
1: これがブールドネージュ、
0: あー食べた食べた食べた、
1: ただただ私が食べたいって言って買ってきた、
0: そうだ食べた食べた
1: そうそうそう、
0: 思い出しました
1: ねー、
0: はい、なんかその時になんかあれだ、うん、ゴールデンウィークはなんか特に遠出もせずに多分おそらくハードオフ巡りをしてるだろうみたいな話をした覚えがある。あ、
1: なるほどなるほど、
0: うん、覚えがある。ちなみに7店舗ぐらい行ってきました。
1: あ、行った行ったね、
0: 7店舗ぐらい行
1: ってきました。7店舗行きました、
0: 埼玉県内7店舗ぐらい回ってきました。
1: あ、スタンプ貯まりますね。スタンプだっけ、なんか
0: ポイントというかね、そうそうそう、エコポイントというかね、うん、そうです、
1: ね、すごいすごい。
0: あ、でも一つの店舗にあのハードオフとホビーオフとかいろいろオフハウスとか一緒になってる店舗があるから、
1: うん、
0: それ入れるともっと数は多いんですけどね、
1: あの
0: 地点としては7地点できましたよ、
1: うん、はい、うんうんうん、
0: 一応ご報告を。
1: なるほど、
0: ハードオフ好きの人間としてはね、
1: ね、そうですね、
0: うん、
1: お疲れ様です。

0: 巡り巡り巡り、ね、そっか、無印良品とかでもブールドネージュあるんですね。
1: あるんですね、知らなかったです ね、あ、
0: 食べたい食べたい
1: 食べた、あれ美味しかったよ、食べたい、
0: ね、うん、ね、うん、そうそう、洋風チンスコ、
1: そう、でそれやってる、 やるとなんかあの、うん、なんだっけ、あの雪塩チンスコも食べたくなる、
0: わかる、うん、両方食べて食べ比べて、
1: なんか塩塩いね、塩味が強いの美味しいんだよね、
0: 美味しいよね、
1: そう、食べたくなりますね、
0: うんうん、あ、雪塩チンスコ食べたくなってきたな、はい、ね、
1: そうね、
0: うん、どっかで物産展やってないかな、
1: 確実に売ってるのは多分道の駅境で、
0: 道の駅境はどこにあるの、
1: ね、埼玉寄りの茨城、
0: おお、うん、そこに雪塩チンスコ、
1: あのね、沖縄のお店があるのよ、うん、沖縄のものを売ってるお店が常設であって、
0: おお、
1: あそこ行けば確実に手に入ると思う、オリオンビールとかも含めて、
0: ああ素晴らしい、
1: うんうん、
0: 海ぶどう、海ぶどうも食べたい、
1: 海ぶどう普通言ってる、普通言ってる、そうそうそうそう、
0: いいな、
1: そこは確実に売ってるのはしてんだけど、もうちょっと近いところでないかなとは思うんですけどねまあ、きっと探せばあると思うんですけど、
0: うんうんうん、はい、ね、浦和駅の快速前とかでもね、タイミングアウトを採取してたりね、そうそうそう、
1: やってますやってます
0: んですが、いや、とりあえず塩パンさん、はい、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: お久しぶりのメッセージありがとうございます、
0: 嬉しいね、
1: はい、
0: はい、ということで、
1: うん、
0: 救世主のお便りを紹介しつつ、
1: はい、
0: 曲に行ってみたいと思います。
1: なるほど、
0: はい、こちらですね、うん、マー君さんからのリクエスト、
1: ほう、
0: お祝いリストナンバー102、
1: 102って結構古くない
0: 2016年12月23日
1: 本当、うん、大丈夫大丈夫、10年経ってない、
0: まだギリ10年経ってない、
1: 大丈夫10年経ってない、大丈夫
0: 10年経ってない、うん、リアリアで、うん、まあ、あれ、イニシャル D のフォース、
1: うん、
0: フォーススカイハイって書いてあるので、うん、こちらをリクエストとして持ってまいりました。
1: はい、
0: はい、アニメイニシャル D フォースステージの挿入歌です、
1: うん、
0: リアでスカイハイお聴きください、
1: どうぞ。

0: んこ鳥が鳴いておるの。
1: なるほど、お主今日気合が入りすぎて音が割れとったぞ。
0: 割れておったか。
1: それぐらいの音量で頼むわ。
0: へんねえ、ちょっと気合が入りすぎたようじゃ。
1: そうだそうだ。
0: へんね
1: え、おやおやおやおや、ここに怪しげなドリンクがあるではないか。
0: おやおや、なんじゃそれは。
1: ジーアチルベ。
0: なんじゃと。
1: ジーアチルベ。
0: お主おそらく逆からまた読んでおるの。
1: なるほど、ベルチャージ。
0: ベルチャージ
1: タウリン3000と書いてある。
0: おお、
1: あいつ疲れておるの。
0: そうじゃの。
1: 美容競争肉体疲労時の栄養補給と書いてある。
0: 弱っておるの。
1: 弱っておるの、相変わらず弱っておるの。あいつは食べ物はないみたいだ。
0: けしからんの。
1: 来週もまた会おう。

0: The Music Entertainment Radio Show。 続いてはこちらのコーナーです。
1: アニテナピックアップミュージック。

0: はい、ということでアニデラピックアップミュージックのコーナーでございます。
1: このコーナーは一人のアーティストさんに焦点を絞り曲を聴いてみようというコーナーです。
0: はい、そういうコーナーでございます。
1: はい、今回はですね、鈴木夢さんを。
0: なるほど。
1: はい、
0: はい、先ほども流れてましたけど
1: ね。あ、そういえば先ほどの曲はどうでした？聞き覚えありましたか？
0: いやー、なかったような気がしますね。
1: あ、そっかそっか。
0: 先ほどって手間これでしょ？
1: そう、手間これ手間これ。
0: なかったような気がするんだよな。
1: あ、そうかそうか。あ、了解、承知しました。
0: はい、
1: はい、それでは鈴木夢さんの曲、はい、ここでたっぷりまた聴いていただきたいと思います。
0: はい、
1: 歌声がかっこいいんですよね。もう曲紹介いっちゃいますね。
0: はい、
1: 1

0: ですね、アニメ忍空の2番目のエンディングです。空の名前、うん、そして2曲目がこちら宮崎シーガイアのテレビ CM イメージソングですね、うん、エナジェティックラブ、うん、そしてラストナンバーはですね、うん、ミニアルバムゼロからです、うん、こちら2012年9月に発売されていた、うん、ものなんですけれども、はい、こちらの鈴木夢さん最後の手紙、
1: なるほど、
0: はい、この3曲を続けて聴いていただきたいと思います、うん、もうねなんかね、うん、あれなんですよその、うん、
1: それでは3曲続けてお聴きください、どうぞー。

0: いかがでしたでしょうか。本日のアニデラックス、そろそろお別れの時間です。
1: はい、今回は人空と鈴木ゆめさんの曲中心にお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。
0: はい、
1: かっこいい歌声が、う
0: ん、かっこよかったですね。はい、
1: 素敵です。なんか久しぶりに鈴木ゆめさん聞きたいなと思って、
0: うん、
1: そしたらあ、人空じゃんってなりまして。
0: なるほど、
1: そうそうそうそう、先週ナルトやったから、じゃあ今週は人空で。
0: なるほど、いいですね、はい、そんな感じでいいです ね、
1: ね、
0: はい、
1: そんな感じでお送りしました、
0: うん、
1: 998回。
0: そうです、うん、5月が

0: 終わります。
1: あ、そうだ、5月最終週です、
0: ね、次の日曜日で30日で5月、うん、31か、日曜日が31なので、
1: うんうんうん、
0: はい、来週はもう6月ですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: 6月の最初にアニデラックスに、
0: そんな感じでございます、
1: なるということですね、
0: はい、
1: なるほどなるほど。
0: ということで、
1: うん、
0: アニデラックスでは皆様からのご意見ご感想その他もろもろを受け付けております。
1: 待ってます。
0: 裏が無地のチラシは準備できましたか？
1: 落ちてる鉛筆は拾いましたか？
0: はい、じゃあ行きましょう。
1: ファックスは048-834-7783、048-834-7783です。
0: お間違いのないようにご注意ください。
1: メールでも受け付けています。メール @redswave.com、 mail@redswave.com です。
0: メールでお送りの方は懸命にアニデラックスと書いてください。
1: はい、そして郵便でも受け付けています。郵便番号 330-9611、レッツウェーブアニデラックス係と書いて送ってください。
0: はい、それからレッツウェーブのホームページから入力フォームを使って簡単にメッセージを送信することができます、
1: うん、
0: 番組名の欄に必ずアニデラックスと書いてポチッと送信してください。
1: はい、
0: 全ての宛先はアニデラックスのホームページに書いてあります、
1: うん、
0: アニデラックス .com へ今すぐアクセス。
1: 決まった、
0: それらしい、それらしいと。はい、それから X を使ってリアルタイムポストに参加されている皆様、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ハッシュタグのアニデラックス、イゲタの ANIDX ANIDX をつけて X にポストしますとアニデラ関連のポストがまとまりますので、ぜひそちらもご利用ください。
1: はい、
0: 文字数に余裕があるときはハッシュタグレッツウェーブも一緒につけてもらえると助かります。
1: お願いします。
0: はい、それから我々も参加できるときは参加しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、ということで、
1: うん、
0: 終わりです。
1: 終わりです。
0: 終わりです。
1: 以上をもちまして、
0: はい、
1: 本日のアニデラックス終了とさせていただきます。
0: そうです、
1: うん、
0: はい、
1: また来週皆さん元気にお会いいたしましょう。あ、もうやばい、これ
0: そうです、そんな感じでございます。
1: 締めちゃう、
0: はい、ということで、お相手はいつも通り、うん、私バイドビュー伊藤と
1: みかちゃんこと二階堂ひろみの2人でお送りいたしました。
0: それではまた来週6月1日の月曜日夜10時にお会いいたしましょう。
1: さようなら。
0: やばい、1000回が近い、本当に1000回が近い。

0: This is Annie Deluxe. Annie Deluxe. The Music Entertainment Radio Show.空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
3: 新しい感覚と堅実な施工、さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: レッツウェーブお聞きの皆さん、リアクションザブッドです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのはリアクションザブッドでクライマーです。

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、はい、もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るというかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、はい、そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、はい、この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上リアクションザボットでした。

困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。 You're listening to 87.3

0: 101.3 Reds Wave. Stay tuned.
1: 87.3 MHz Reds Wave が11時をお知らせします。

こんばんは。 87.3MHz レッズウェーブが浦和レッズの熱い情報をお届けします。番組の主役はサポーター、あなたと共に作り上げるレッズ応援番組ユアザレッズ。今日月曜日の担当は斉藤雄一です。よろしくお願いします。お聞きのレッズウェーブの番組はインターネットでもお送りしています。パソコンやスマホでレッズウェーブの公式ウェブサイト、または専用サイトリスラジからレッズウェーブをお選びいただくと、どなたでも無料でお聞きいただくことができます。

この番組ではお聞きのあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはメールアットマークレッズウェーブ .com mail@redswave.com です。主役はお聞きのあなたです。熱い熱いたくさんのメッセージをお寄せください。ヨザレッズ、今日はこの曲でスタートです。ミセスグリーンアップルでライラック。

0: You're listening to Reds Wave 87.3 FM。87.3 メガヘルツ、レッズウェーブがお送りしている言わざレッズ。はじめに、先週金曜日に東京の MUFG スタジアムで夜7時30分から行われた、明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド最終節、FC 町田ゼルビア戦の結果をお伝えします。レッズのスタメンは、ゴールキーパー西川選手、ディフェンダー石原選手、宮本選手、根本選手、長沼選手、ミッドフィルダー、グスタフソン選手、渡辺選手、金子選手、中島選手、サビオ選手、フォワード、小森選手の11人。ベンチには、三重川選手、ボザ選手、柴田選手、松尾選手、植木選手、早川選手、ペリン選手、日田野選手、オナイユ選手が入りました。前半10分、エリキ選手のゴールで先制されます。前半を終えて0対1のビハインドで後半戦へ。レッズは後半18分、小森選手に代えて松尾選手、27分、サビオ選手と中島選手と金子選手に変えて、オナイユ選手と日田野選手と早川選手。38分、グスタフソン選手に変えて柴田選手を投入し、交代枠を使い切ります。最後まで得点を奪えず、レッズはこの試合0対1で敗れました。試合を振り返る田中達也監督のコメントです。
1: はい。まあ、前半からボールを握ろうということは変わらず試合に臨みました。まあ、その中で、まあ、相手の決定力というところにファーストチャンスで決められた後は、まあ、そこからはより僕らがボールを保持しながら試合を進む中で、まあ、試合終わってから選手には決定的なチャンスあったけど、そこはしっかり決めるところは入んなくても足を振っていこうと、それは伝えました。まあ、後半になってからカウンターを打たれる場面は何度もありましたけど、まあ、それはこちらがリスクを冒して、まあ、特に左のところは左のウイングサイドバックがウイングになるので、まあ、そこは何度も走られましたけど、まあ、選手がハードワークして戻ってくれました。まあ、後半ああいう硬い中でじゃあよりコンビネーションだったりグループだったり個人っていうのが次の試合に向けて課題かなというふうに思いました。以上です。まあ、ボール保持のところでまず自分たちが用意していた入り方の、まあ、いくつかパターンがあって、そのパターンの中からよりこのパターンがいいんじゃないかというふうには選手に伝えました。あとは攻撃のところは、まあ、ライン化のところは少し変形させてうまくいってる手応えはあったので、そこは引き続き続けていこうと。守備のところではやはり個人でのバトルのところ入れ替わらない、個人じゃなくてグループでボールを奪おうという話をしました。まずは個人の成長が一番だというふうにも選手にも伝えました。まあ、成長というか先ほども言いましたゴールを奪うだったりボールを奪うというところでチャンスもあったし、まあ、そこでの決定的な結果につながんなかったのは、まず自分に矢印向けて成長していこうというふうに伝えています。しかし、まあ、今日も負けていい試合はなかったとは思いますけど、今自分たちが進もうとしているサッカーは、まあ、8試合ですけどこのまま続けていくよというふうに選手には共有しています。相手のディフェンスラインの対応はすごい良かったかなと。僕らがラインカーン取った時にしっかりステイする

0: のでなくて一歩先に戻る、まあ、その後はやはり自分たちが、まあ、先ほども言いました、十分相手を押し込んでいる状況なので、まずはやっぱ個人のところが大切だなと、あとはラストパスの精度だったりっていう、まあ、そういうのは伝えました、まあ、パスではなくてシュート打ち切る、まあ、そういう場面は前半何度かあったので、そこを選手には言っています。難しいですね大量得点する時もあるし、まあ、けど試合運びのところで言えば今日は町田さんがすごい上手だったなと、まあ、けど今日の試合だけではなくてこの拮抗した試合を勝ち切るチームだなという印象はありました、まあ、そういうところも含めて自分たちが次先ほど上位のチームに勝ち点が取れていないというところがありましたけど、まあ、そういうところはさっきは僕は個人のところに触れましたけど、チームとしてグループとしてそういうメンタリティは必要だと思います。まあ自信は僕が与えたのではなくて、やはり結果がまずは選手にモチベーションだったり自信を与えてくれていると思います、まあ、その中で選手の個性を出すために、個性だったり特徴を生かすために今の形に僕は変化させました。なので特別モチベーションだったり自信のために僕が何か加えたというわけではなくて、まあ、一番は結果だと思います。あとは選手がプレーしてて楽しいのかなというふうに思っています。ありがとうございました。
1: 田中達也監督のコメントをお届けしました。続いて試合を振り返る FC 町田ゼルビア黒田監督のコメントです。
2: リーグ最終節ということで、ここまで、まあ、サウジアラビアから入れて、10節ということで、まあ、選手たちもかなりこう疲労も溜まっている中で、ここは4日間空いたのでちょっとこうリフレッシュしながら、最終節を迎える形にはなったので、まあ以前よりはすごくこう、うん、フレッシュな感じで入れたのかなというふうな印象を受けています。まあ、立ち上がりちょっと硬さはあったものの、そこからしっかりと立て直し、チャンスをものにして1対0で折り返したこと、やはり、まあ、のここの国立のピッチもそうですけど、前半の、うん、15分以内に必ずやっぱ得点が動くというようなところも含めて、しっかりとそこを選手たちが信じ、そして躍動してくれた成果が1対0で折り返したという形になったと思います。で、まあ、前節の川崎戦ぐらいだと、まあ、後半リードの状況で後半を迎えた時に結構ポジションを取ること、パスコースを作ることっていうのがかなりこう、雑になってきて、割とこうロングボールが多くなるような風潮があり、そこをだいぶ改善しても入ってきたんですけども、まあ、その成果もあって、後半はかなりこう、まあ、もちろん押し込まれるシーンもありましたけど、後半は公式記録だとこうシュート1本に抑え、我々は7本打つような形にはなったので、まあ、そういう意味ではしっかりと押し返すということに関してはだいぶ改善できたのかなというふうに思ってます。でこのやっぱり最終節が国立で、開催されることにはやっぱり、意味や目的もあったと思うし、ここに4万4000人の、ね、あの方々をが来ていただいて最後まで我々の背中を押してくれたことをすごく、感謝したいと思うし、まあ、今日は、まあ順位は変わらないにせよ、もうしっかりと勝利で感謝の気持ちをサポーターに伝えていくということは我々のメッセージとして挙げていることでもありましたので、まあ、そういう意味では我々の目指すべく1対0の勝利というのは何よりも価値あるものだと思いますし、あの選手たちはよくそこ奮闘して、やってくれたなというふうに思っています。あとはプレーオフこの後ありますけども、しっかりとそこにもう一度リフレッシュして、そして今度は順位のかかるゲームになってきますので、あのしっかりとマネジメントし、選手たちさらにこう奮起できるように、コントロールしていきたいなというふうに思います。はい、以上です。ありがとうございました。
1: FC 町田ゼルビア黒田監督のコメントをお届けしました。試合を振り返る選手コメントは明日以降の岩座レッズでお届けします。レッズは明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンドの18試合を戦い、7勝11敗、そのうち4試合が PK 負けの勝ち点25、得点25、失点18、得失点差はプラスの7で順位は6位です。次に、おととい土曜日に大原サッカー場でお昼の12時から行われた横川武蔵野フットボールクラブ

部との練習試合の結果をお伝えします。45分 ×2 本で行われたこの試合、1本目を3対0、2本目は0対0、2本トータル3対0で終えています。なお出場したメンバーの詳細は非公表で、レッズの得点者は背番号順にテリン選手2得点、オナイユ選手です。レッズの次の試合は31日日曜日に岡山市の JFE 晴れの国スタジアムで午後2時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11位12位決定戦第1戦、ファジアーノ岡山戦です。それではいただいているメッセージ紹介しましょう。ラジオネームバブ1号さんです。ありがとうございます。町田戦は無得点で敗戦、勝ち点25で東地区6位でプレーオフラウンドに進むことになりました。今週末と来週末に控えるのは西地区とのプレーオフラウンド、対戦相手は西地区6位のファジアーノ岡山です。ホームアンダーウェイ方式という一切言い訳が通用しない短期決戦です。決して簡単な試合にはなりません。たとえ泥試合になろうとも、まずは負けないこと、失点を最小限に抑えることに全力を注いでほしい。1点の重みがこれまでとは違います。ここで求められるのはアウェーでの勝利という理想論ではなく、第2戦へ希望をつなぐための現実的なゲームコントロールですとメッセージいただきました。バビチョコさんどうもありがとうございました。ではここで曲をお届けします。サカナクションで夜の踊り子。

87.3 メガヘルツレッズエブがお送りしている岩座レッズ。ここからはレッズファミリーの試合結果情報をお伝えします。三菱重工浦和レッズレディースは先週金曜日から昨日日曜日まで香港の香港フットボールクラブスタジアムで行われた7人制サッカー大会 HKFC スタンダードチャータードプライオリティプライベートサッカーセブンズ2026に参加しました。先週金曜日の夜7時33分から行われたグループステージ第1節イースタンサンダー FC 戦は3対0で勝利しました。おととい土曜日はグループステージ2試合に臨みました。夕方6時23分から行われたグループステージ第2節香港フットボールクラブ戦は7対0で勝利しました。夜8時3分から行われたグループステージ第3節 TSL フットボールクラブ戦は3対0で勝利しました。この結果三菱重工浦和レッズレディースはグループステージを3勝0敗の1位で準決勝に進出しました。昨日日曜日の午前10時54分から行われた準決勝香港チャイナウィメンズレプレゼンタティブチーム戦は5対0で勝利しました。昨日日曜日の夕方6時29分から行われた決勝 TSL フットボールクラブ戦は2対1で勝利し優勝しました。三菱重工浦和レッズレディースの公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る堀監督のコメントを紹介します。初めて失点という状況の方だったので選手にとって良い経験になったかなと思います。最後はしっかり勝つことができて良かったです。堀監督のコメントを紹介しました。クラブは今日月曜日三菱重工浦和レッズレディース水谷選手がフットサルに挑戦するため2025-26シーズンをもってチームを離れることを発表しました。水谷選手はクラブを通じて今シーズンをもちまして三菱重工浦和レッズレディースを退団することになりました。そしてサッカーに一区切りをつけフットサルに挑戦することを決断しました。チームに特別指定選手として加入してから11シーズンチームメイト、スタッフ、支えてくださるパートナー企業の皆様そしてどんな時も熱く応援してくださったファンサポーターの皆様のおかげでたくさんの素晴らしい景色を見ることができました。ピッチから見るカップアップの瞬間のスタンドの景色が大好きでした。その景色を何度も見ることができたことを誇りに思います。右膝を怪我してからの2年間は皆様の前で元気に楽しそうにプレーする姿をなかなかお見せすることができず心苦しく思っています。これからは長年やってみたいと思っていたフットサルの世界に挑戦します。皆様にまた楽しく元気にプレーする姿をお見せすることができるようにそして最高の景色を見ることができるように自分らしく頑張っていきたいと思います。最後になりますがこれまでのサッカー人生を支えてくださった全ての皆様にこの場を借りて心より感謝申し上げます。本当にありがとうございましたとコメントしています。レッズジュニアユース B は昨日日曜日レッズランドでお昼の12時から行われた2026 J リーグ U14 メトロポリタン A2 鹿島アントラーズつくばジュニアユース戦に臨み4対3で勝利しました。レッズジュニアユース B の得点者は三井選手2得点岩下選手池野谷選手です。レッズジュニアは昨日日曜日レッズランドで行われた2026年度4種 S1 リーグ2試合に臨みました。午前10時から行われた前期第7節 RB 大宮アルディージャ戦は0対8で敗れました。午後1時から行われた前期第8節江南南サッカー少年団戦は5対1で勝利しました。レッズジュニアの得点者は周選手、山中選手、伊藤選手、松下選手2得点です。三菱重工浦和レッズレディースユースはおととい土曜日十文字学園女子大学グラウンドで夕方6時から行われた第6回関東 U18 女子サッカーリーグ第5節十文字高校戦に臨み2対3で敗れました。三菱重工浦和レッズレディースの得点者は片岡選手、増田選手です。ではここで1曲、あいみょんで会いに行くのに。

0: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
2: 何それ。
1: 家は建てるだけ

0: けじゃなくてもっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
1: そうだな、年取ると守るものばっかでそういうの忘れてるかもな。
2: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立町ホームで検索。
3: この目もこの耳もその手でその声。87.3
4: メガヘルツでゼーブがお送りしているユアザレッツ。ここからはサッカーニュースをお伝えします。はじめに明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンドにおけるレッツゆかりの選手の成績です。まずは J1 最終節、 FC 東京ディフェンダーショルツ選手が先発フル出場。柏レイソルミッドフィルダー小泉選手が先発し後半34分まで出場。前半39分に今シーズン2点目のゴールを決めました。ミッドフィルダー大久保選手はベンチ入りも出場機会なし。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る小泉選手のコメントを紹介します。この3試合を通じてハードワークのところというか、今日は見せてしまったけどできるだけ隙を見せないとか、チームとして我慢するみたいなことができているのがゆえの3連勝だと思います。そこはロドリゲス監督のサッカーではベースになってくるところなので、プレーオフでも続けていければいいかなと思います。今日のフィーリングは良かった方だと思います。いつもと見る場所をちょっと変えたのが良かったと思いますけど、相手との噛み合い方もあって自分は比較的時間もスペースもあることが多かったのでやりやすかったですね。見る場所を変えたのは秘密です。ちょっと体調が悪くて疲れました。でも今日に限って言うとそれも良い方に働きました。余裕がなくて力が入らないから逆に頭がシャープになって力も抜けてということも良い方向に動いたと思うので、良い感覚を持ってプレーオフに臨めると思います。小泉選手のコメントを紹介しました。サンフレッチェ広島ミッドフィルダー松本選手が後半10分から出場。フォワード木下選手は後半29分から出場。フォワード前田選手は後半36分から出場。名古屋グランパスディフェンダー佐藤選手とミッドフィルダー菊池太一選手がベンチ入りも出場機会なし。ヴィッセル神戸ディフェンダー広瀬陸人選手が先発し後半ロスタイムの7分まで出場。ビファーレン長崎フォワードサンタナ選手が先発し後半40分まで出場。水戸ホーリーホックミッドフィルダー新井選手が先発し後半16分まで出場。横浜 F マリノスディフェンダー角田選手が先発フル出場。ファジアーノ岡山フォワード江坂選手が先発フル出場。セレッソ大阪ディフェンダー井上選手が先発フル出場。ディフェンダー大畑選手も先発し後半ロスタイムの3分まで出場。ミッドフィルダー本間選手は後半19分から出場。清水エスパルスフォワード松崎選手が先発し後半23分まで出場。フォワード高橋選手は後半23分から出場。続いて J2J3 最終節、ベガルタ仙台ミッドフィルダー武田選手が後半12分から出場。横浜 FC ディフェンダー岩竹選手が先発し後半36分まで出場。ゴールキーパー石井選手はベンチ入りも出場機会なし。ザスパ群馬ミッドフィルダー玉城選手が後半25分から出場。後半25分に今シーズン初ゴールを決めました。 SC 相模原ミッドフィルダー武藤選手が後半39分から出場。ジュビロ磐田ミッドフィルダー金子選手が先発フル出場。いわき FC ディフェンダー遠藤亮選手が先発フル出場。ミッドフィルダー山中敦選手も先発し後半22分まで出場。 RB 大宮アルディージャディフェンダー茂木選手が後半11分から出場。AC 長野パルセイロフォワード新選手が先発し後半15分まで出場。アルビレックス新潟ディフェンダー藤原選手が先発フル出場。ミッドフィルダー島吹選手も先発し後半42分まで出場。栃木シティディフェンダー知念選手が先発フル出場。フォワードモーベルグ選手も先発し後半24分まで出場。徳島ボルティスディフェンダー山田直選手が先発フル出場。 FC 今治ミッドフィルダー小前選手が先発フル出場。ガイナーレ鳥取ミートフィルダー矢島選手が先発し後半35分まで出場。フォワード篠田選手は後半20分から出場。大分トリニータディフェンダー岡本選手がベンチ入りも出場機会なし。ギラバンツ北九州ディフェンダー斉田選手とミートフィルダー伊沢選手が先発フル出場。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る伊沢選手のコメントを紹介します。自分たちから崩れてしまいました。前半に先制を許した後にすぐ取り返したのにまた取られるという流れがよくありませんでした。鹿児島の圧が強いというより自分たちで圧を食らいに行った、そう感じています。ボールにははっきりと圧をかけてくるのは確かですが、それに対してポジショニングや自分たちがどこに運ぶべきか、どこで圧を受けかわすのか、 そういう部分で

もう少し相手を見ながら判断できればもっと楽にボールを動かすことができたんじゃないかという思いはあります。伊沢選手のコメントを紹介しました。鹿児島ユナイテッド FC ディフェンダー広瀬健太選手が先発フル出場しました。次に海外で活躍するレッズゆかりの選手の成績です。イングランドプレミアリーグ最終節、リバプールミッドフィルダー遠藤航選手がベンチ入りも出場機会なし。イタリアセリエ A 最終節、パルマゴールキーパー鈴木ザイオン選手がベンチ入りも出場機会なし。ベルギー1部リーグ第40節、ルーベンミッドフィルダー秋元選手が先発フル出場、ヘントディフェンダー橋岡選手が先発フル出場、ミッドフィルダー伊藤敦樹選手は後半12分から出場。中国スーパーリーグ第14節、上海海港フォワードレオナルド選手が先発フル出場、後半7分に今シーズン4点目のゴールを決めました。遼寧鉄人ミッドフィルダー国本選手が先発し後半11分まで出場しました。以上レッズゆかりの選手の成績をお伝えしました。 FC 岐阜は先週木曜日、ミッドフィルダー山田直樹選手が今シーズン限りで現役引退することを発表しました。山田直樹選手はクラブを通じて、まだ試合は続きますが100年構想リーグをもってプロサッカー選手を引退します。これまで山田直樹に関わってくださった全ての皆様本当にありがとうございました。サッカーに出会えたこと、それが僕にとって何よりも幸運なことでした。サッカーを通して喜びも悔しさも出会いも別れも数えきれないほどの経験をさせてもらいました。その全てがこれまでの僕の人生そのものでした。J リーグ、スポンサー企業の皆様、所属したチーム、僕にプレーの場を与えていただきありがとうございました。監督やコーチ、スタッフ、人一倍お世話になったメディカルチーム、育て、支えていただきありがとうございました。仲間、ライバル、みんなとボールを蹴っている時間が大好きでした。僕と一緒に戦ってくれてありがとう。そして応援してくださったファン、サポーターの皆様、本当にありがとうございました。怪我ばかりで何度も心が折れました。ですがその度に皆様の応援や励ましに救われ前を向くことができました。いつしか僕がピッチに立つ意味は支えてくれたみんなに元気にプレーする姿を見せることになっていました。その恩返しがどれだけできたかは分かりません。それでも心も体も全てをかけて戦い抜いたと胸を張って言えます。そして自分の意思で幕を下ろせることにとても感謝しています。本当に幸せな現役生活でした。また会いましょうとコメントしています。ではここで一曲お届けします。キングヌーで根っこ。

87.3MHz レッツウェーブがお送りしている岩田レッツ、引き続きサッカーニュースをお伝えします。週末に行われた明治安田100年構想リーグ地域リーグラウンドの試合結果をお伝えします。まずは J1 です。 FC 町田ゼルビア対浦和レッズは1対0で町田の勝利。鹿島アントラーズ対 FC 東京は1対0で鹿島の勝利。鹿島レイソル対ジェフユナイテッド市原千葉は4対2で鹿島の勝利。サンフレッチェ広島対名古屋グランパスは4対2で広島の勝利。アビスパ福岡対ヴィッセル神戸は1対0で神戸の勝利。京都サンガ FC 対ビファーレン長崎は1対0で京都の勝利。水戸ホーリーホック対川崎フロンターレは3対1で川崎の勝利。東京ヴェルディ対横浜 F マリノスは6対0で横浜 F マリノスの勝利。ファジアーノ岡山対セレッソ大阪は3対2でセレッソの勝利。清水エスパルス対ガンバ大阪は2対1でガンバの勝利。続いて J2J3 の結果です。最終節の結果です。ベガルタ仙台対横浜 FC は3対0で横浜 FC の勝利。ザスパ群馬対 SC 相模原は7対2で群馬の勝利。北海道コンサドーレ札幌対ジュビロ磐田は1対0でジュビロの勝利。藤枝舞 FC 対いわき FC は0対0から PK 戦に入り4対2でいわきの勝利。 FC 岐阜対 RB 大宮アルディージャは2対0で大宮の勝利。 AC 長野パルセイロ対ヴァンフォーレ甲府は0対0から PK 戦に入り5対4で長野の勝利。アルビレックス新潟対愛媛 FC は2対1で新潟の勝利。奈良クラブ対カターレ富山は5対1で奈良の勝利。サガン鳥栖対 FC 琉球は2対2同点で PK 戦に入り4対3で琉球の勝利。レノファ山口 FC 対ロアッソ熊本は1対1同点で PK 戦に入り5対4で熊本の勝利。バンラーレ八戸対栃木 SC は0対0から PK 戦に入り3対2で八戸の勝利。ブラウブリッツ秋田対栃木シティは1対0で秋田の勝利。モンテリオ山形対湘南ベルマーレは3対1で山形の勝利。松本山雅 FC 対福島ユナイテッド FC は3対3同点で PK 戦に入り4対2で福島の勝利。徳島ボルティス対 FC 今治は1対1同点で PK 戦に入り4対3で徳島の勝利。津営源金沢対高知ユナイテッド FC は2対0で金沢の勝利。釜玉アレサヌキ対 FC 大阪は2対2同点で PK 戦に入り5対4で FC 大阪の勝利。テゲバジャーロ宮崎対レイラック滋賀 FC は2対2同点で PK 戦に入り4対1で滋賀の勝利。ガイナーレ鳥取対大分トリニータは0対0から PK 戦に入り5対3で鳥取の勝利。ギラバンツ北九州対鹿児島ユナイテッド FC は5対1で鹿児島が勝利しました。

鹿島アントラーズ勝ち点45、2位 FC 東京勝ち点37、3位 FC 町田ゼルビア勝ち点37、4位川崎フロンターレ勝ち点28、5位東京ヴェルディ勝ち点28、6位浦和レッズ勝ち点25、7位横浜 F マリノス勝ち点20、8位柏レイソル勝ち点20、9位水戸ホーリーホーク勝ち点18、10位ジェフユナイテッド市原千葉勝ち点12。続いてウエスト、1位ヴィッセル神戸勝ち点35、2位セレッソ大阪勝ち点31、3位名古屋グランパス勝ち点31、4位サンフレッチェ広島勝ち点30、5位ガンバ大阪勝ち点28、6位ファジアーノ岡山勝ち点26、7位清水エスパルス勝ち点24、8位京都サンガ FC 勝ち点23、9位ビファーレン長崎勝ち点21、10位アビスパ福岡勝ち点21です。

0: それではいただいているメッセージを紹介します。斉藤さんこんばんは。こんばんは、部長こと横山です。近隣ゼルビア相手の一戦は押し切られた感がある負け。プレーオフの相手はファジアーノになりました。勢いがあるのはファジアーノという下馬評かもしれませんが、意地で勝つだけです。では
1: よっ部長、
0: 横山さんメッセージどうもありがとうございました。

87.3MHz レッズウェーブがお送りしてきた言わざレッズ、さあお別れの時間が近づいてきました。お聞きの皆さんいかがでしたでしょうか。レッズの次の試合は31日日曜日に岡山市の JFE 晴れの国スタジアムで午後2時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11-12決定戦第1戦ファジアーノ岡山戦です。サッカーがある幸せ、浦和レッズの快感を大切にこれからも喜びを分かち合っていきましょう。 We are Reds, you are the Reds。 この後も引き続きレッズウェブでお楽しみください。岩田レッズ、それではごきげんよう。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488666-0501

0: 彼は志の高い男、理想も高くてオートレントで働くなんて誇り高いところが。
1: 建築現場や看板の設置など高いところに24時間対応、レンタル&リース。
2: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
3: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: Red's Wave Recommend Sounds
6: 今月のこの時間にお届けするのは、小雪キャンベルでレートブルーミングラブです。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz レッツウェーブが0時をお知らせします。

この前ですね、ちょうどスーパーに行ったら、こう学校給食牛乳ミニ巾着っていうガチャガチャがあって、おって思ったんですよ。でもそれと同時に、ちょうどね、今私のとっても推している、こう忍たま乱太郎の6年生のガチャガチャもあって、どうしようかなと思って、で手元にはですね、5000円札だったので、100円玉とかはなくて、まあ、そもそも両替機がですね1000円札の対応しかしてなかったので、サービスカウンターに行って、で、まあ、両替をしてもらったんですね。で両替してもらったわけなんですけれど、まあ、そこで、まあ、まず忍たま乱太郎の6年生のガチャガチャやって、2回やって無事にね私の推しが出たわけなんですけど、で、まあ、1000円札両替してから、あと、ね、100円玉2枚やって、あ、そうだ、牛乳のやつもやろうと思って、これ調べたらですね、群馬と埼玉 の牛乳がそれぞれ3種類なってて、巾着に、で私はですね西武牛乳さんで育ったので、西武牛乳ってこんなパッケージだったかなとかね、なんか青いのしか印象にないなとかね、まあ、いろいろ考えながら、はい、いたんですけれど、でもふとね手元にあるのが100円2枚で、ではバッグをどう探しても、あと100円2枚なくて、ね、どうしようかな、1000円札崩そうかなって思いながらも、一応なんかね我慢しちゃったんですよね、我慢したの。でも家に帰ってそれを家族に言ったら、もうなぜやらなかったんだと、はい、すごい言われて、やっぱりね、推しは推せる時に推せみたいな感じじゃないですけれど、ね、ガチャガチャもあった時にはやらないと、と、はい、思いました。まだあるのかなちょっとわからないんですけど、ね、今のお話もですね4月の中旬ぐらいの実は話で、うん、だからねやっとけばよかったなって、はい、少し思っているところでございます。はい、ガチャガチャも見かけたらすぐにやりましょう。では今週も1時間お送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。最初にお送りする曲、こちらから大橋拓也、始まりの歌。

改めましてこんばんは、関谷佳代子です。さて2025年、そこのに住む人たちが、どんな検索をしていたのか、40都道府県で違う、まあ、内容がね違うんですけれども、まあ、都道府県ごとにランキングがありまして、はい、あのいくつかねちょっとご紹介しようかなと思うんですが、まあ、まずは、例えば埼玉県だと、はい、まあ、これ昨年なんですが、どんなキーワードが埼玉県内で、検索されたかというところなんですが、1位は、八潮市の、陥没事故、2位が、大学爆発事故、3位が黎明高校、4位が熊、5位が四川うどんということでね、はい、例えば、これが東京都だと1位はエアコン補助金ね。で、例えば沖縄だと、沖縄私、行く予定があるんですよ、はい、沖縄だと1位はシャングリア沖縄、はい、これもね、今話題ですけれども、私去年も沖縄行ったけど、結局去年はね、オープン前だったのかな、行ったのが、はい、今年は行きたい

思ったけど多分行かない、はい、多分行かずに終わるんですけど、ということでね、まあ、この中ではね、私は結構クマとかは一応なんか調べたかなっていう感じですね。うん、やっぱり私も住んでるのが飯能で、結構山の方にもね行ったりしますけれども、はい、未だにさすがにねクマは見たことないけれど、やっぱり4月以降ね、鹿とか猿とかはやっぱり道とか、はい、で見てますんで、うん、で特にね夜とかだと鹿さんとかね意外に道端で草を もしゃもしゃ食べてたりするんですよ。するんだけど、ただ単に食べてるだけだったらまあねいいんですけど、カーブを曲がった先でねぴょんぴょん跳ねられてたりすると私もびっくりしちゃうので、はい、やっぱりびっくりした経験もあるのでね、うん、まあ、できればね、もう暖かくなりましたからそろそろクマも活動するのかなって言ったところですけど、はい、だんだんこれからさらに暑くなってくるじゃない、だからさね、結構活動活発になられて道まで来られちゃうとドキドキしちゃうなって、はい、思うのは私だけではないと思うんですよね。うん、他にもね、甲子園の出場を果たした黎明高校とかね、これも私も一回調べちゃった。はい。だって、ね、私がね、実際高校生だったらそれこそ30年とか、はい、ぐらい前は、やっぱり高校名が違ったので、で、調べて、あ、旧の小松原高校のことねっていう風にね、まあなったんですけれども、ね、私はこの1位から5位の間だとやっぱり自分で一番調べてるのは4位に入ったクマかなっていうようなところですね。まあ本当にやっぱりこう地元でもね結構話題になってて、どこどこでなんか目撃情報があったらしいけどとかね、いやいやあれはなんか実はカモシカらしいよとかね、いろんなね情報も錯綜してたりして、はい、いろんな人からいろんな情報をね聞いたりもしたんですけれど、まあ、何やともあれね、もう本当にもう被害がないことが一番で、やっぱり家のほら周りとかでガサガサ音がしてたりすると、ね、夜中とか本当怖いですよね。うん、で裏のね柿の木を食べに来ていたらしいとか、いろんな話も聞いたので、はい、また引き続きね、なんだろう、いろんな対策とかっていうのも市とか県とかがねしてるみたいなので、はい、まあ、そこのね情報も改めてキャッチしつつ、まあ、それをねまたこちらとしても周りのご近所の人とかにね発信できたらいいなと、はい、思っております。ではまた一曲お送りします。お送りするのは日向坂46ジャーマンアイリス。

さて、気になる木のコーナーです。このコーナーでは最近会話気になるものを紹介していきます。今週はゴディバのアイス、こちらをちょっと紹介したいんですけど、お値段がお値段なので正直買えるかな、どうしようかな、やっぱり1個買っていざっていうご褒美に残しておこうかなとか、正直まあいろいろ考えているところではあるんですが、今回ですねファミリーマート限定で発売になるのが、ゴディバのとろけるフォンダンショコラ、これねアイスクリームなんですね。はい、とろけるフォンダンショコラバーアイスクリームだそうです。で、まあ、チョコレートなアイスの中に、はい、チョコレートのソースが中に入ってるわけなんですね。本当に滑らかって書いてあるので、どのくらい滑らかなのかしらと気になるところですね。ゴディバのアイスだから、もともとがねチョコレートアイス自体がまず濃厚なのと、さらにその中にチョコレートソースが入っているということで、かなり気になっています。これ5月の5日から発売でファミリーマート限定なんですって。なので私結構ですね、仕事の帰りとかにファミリーマートに寄ることが多くて、どうする、仕事の帰りにうっかり寄ったらね、今日は疲れたなとか、ちょっと自分にご褒美をあげたい時には、まあ、結構自分にね本当に甘くてあれなんですけど、うっかりどころか積極的にね買ってしまうレベルですよ。

ええ、だってゴディバですよ。アイスでゴディバって最強じゃないですかね。あのこのしかもフォンダンショコラ、フォンダンショコラって普通ならあの熱いものですからね。それがまさかの、はい、アイスみたいなね、うん、もうそんな感じですよ。まあ、もちろんね、いろいろとこのフォンダンショコラをイメージした、まあ、アイスクリームということで、ね、しかもファミリーマートで数量限定なので、今日5月20日でしょ、発売から2週間ちょっと経ってますから、お店に残ってるといいなって思うところもあります。価格はですね350円、税込みで378円となっています。はい、まあ、何分数量限定ですが、あのパッケージがもう金色に輝いてて、かつゴディバって書いてある。それからアイスからねとろーっと中のチョコレートソースがねとろーって出てきてるパッケージなので、いやもうこれはねもう買ってそのチョコレートソースのとろーり感を絶対にこう味わいたくなっちゃいますよ、私じゃなくても。はい、ということで今週ご紹介したのはファミリーマート限定で今発売中、ただちょっと数量限定なのでね、もうなかったお近くの、ね、皆さんがよく行くファミマになかったらごめんなさいなんですが、ファミリーマート限定のゴディバとろけるフォンダンショコラバーアイスクリームご紹介しました。ではまた1曲お送りします。お送りするのはエグザイル2つの唇。

今週のぐるぐる。頭の中でぐるぐる回ってなかなか離れない一曲をお送りするこの時間。今週火曜の頭の中でぐるぐる流れていたのはこれ。

続いてはカレンダーの裏側です。今週は5月25日、はい、こちらを取り上げたいと思います。先週ね、世界ペンギンの日の話しましたけれども、5月のですね、21日だったかな、1日はね、ミツバチでしょ。で、5月23日は、世界カメの日なんですよ。あ、ごめんなさい、5月20日ですね。5月20日がミツバチの日で、5月23日が世界カメの日、丸々の日はたくさんありますね。はい、ということで今週は5月25日です。5月25日は食堂車の日だそうです。食堂車、皆さんは利用したことありますか？まあ、正直に言って私は食堂車を利用したことはないんですけれど、明治32年1899年5月25日、山陽鉄道、今の、山陽本線、京都駅から、三田尻駅、今のですね防府駅だそうですね、はい、こちらの間で日本初の食堂車が走ったことにちなんで記念日が設けられているそうです。で、この山陽鉄道の食堂車、利用できるのは1等車、それから2等車に乗っている乗客のみ。食事は洋食のみということだそうです。まあ、当時はね、列車の揺れが激しくゆっくり食事はあまりできなかったということだそうなんですけど、やっぱり電車の中で温かい食事が食べられるということが、まあ、話題になったと。ちなみに山陽鉄道はですね、他にも列車のトイレのね、列車トイレの設置とか、長距離急行列車の採用、シンクブレーキの装備などなどいろいろしているそうです。他にも、列車電灯、それからお座敷列車、ステーションホテルと、まあ、日本初の〇〇というのもね、結構、運転されていたということだそうですね。

で、まあ、もちろん天井には電灯があって、はい、ミネラルウォーターがあったりとか、これもね炭酸入りのミネラルウォーターだったらしいんですよ、はい、で、大井さんがいて給仕をしたりとか、はい、これもねシェフがいてお料理をしたりとかっていうことだったみたいですね。やっぱりこうちょっと憧れではありますよね。今もね食堂車あるね車両とかはありますけれども、やっぱりこうちょっとお金を出してねすごい列車で旅をするみたいな、もうね移動手段じゃなくもうそれを目的に行くっていうのはねやっぱりありますが、はい、なかなかね食堂車は乗ったことないですね。うん、もうそれがさセットで組み込まれてる旅行プランとか、まあ、そういったのぐらいでしかなかなかないと思いますよね。あでも一箇所あるんだっけ、なんか頻度取り違うな、なんか近畿だか中部だかどっかそっちの方にあったよね。たまに鉄道系 YouTube 見るんで、うっすらと浅い知識しかはね私もないんですけれど、はい、まあ、そんなわけでやっぱり憧れだなって、私も一回ぐらいちょっとね食堂車でなんか食べてみたいなって、はい、思います。ちなみに世界初の食堂車は1868年、日本でいうところの明治元年ね、アメリカで運行していたシカゴノースウェスタン鉄道だそうです。ここからね日本にも食堂車が来たんですね。はい、当時炭酸入りのミネラルウォーターあったということで、当時外国のねお客、乗客の方も多かったということで、食堂車を利用する人は、まあ、そういった方は、この炭酸水、はい、のミネラルウォーターを、飲んでいたということだそうですね。はい、ということで今週のカレンダーの裏側は5月25日食堂車の日でした。ではまた一曲お送りします。お送りするのは坂本真綾、すみれ。

いやー、先日ですね、こう友達とご飯を食べに行きまして、で土曜日に行ったんですけれど、はい、で友達とですね、私の友達が私の家に来てくれるっていうんで、じゃあ一緒にね、車で乗っていく予定で、はい、いたんですよ。でその子は夜6時まで、はい、仕事で、私は土曜日は特にその日は予定はなくて、番組のね収録終わって、でちょっと車の点検があって、はい、で番組の収録と車の点検の間に、ちょっとご飯食べたくらいなんですけれど、でご飯食べたのはなんで、何時？1時か2時ぐらい、はい、なんですね。で、それは良かったんですけど、ご飯を食べて、ね、どことはあれなんですけどね、安川通り沿いのマクドナルドに行って、はい。ね、もうちょっと中途半端なね、時間ができちゃったなと、はい、車の点検までもうちょっと時間あるから、とりあえずご飯食べながら時間を潰すかみたいなね、本当にもうそんな気軽な感じだったんですが、意外にマクドナルドでお腹いっぱいになってしまって、はい、でそうしたらちょうどね、夜ご飯で友達が行きたいって言って行った場所がですね、こう川越の市場にある漁港食堂さんっていうね、はい、これお刺身食べ放題のところなんですけど、土日とかはですねディナーもやってるんですね。意外にお昼中途半端な時間にちょっとしっかり食べてしまったので、いざねご飯食べに行ったら思ったより入らなくて、いやー、食べ放題とかすごい久々に来た気がするんですけど、夜ご飯の食べ放題ってよく考えたら最近行ってないなと思って、行ってるかもしれないけど、思ったより、自分がお刺身食べれなくて、はい、ね、だからいろいろね、お刺身だったりとか、あとはお寿司だったりカニだったり、いろいろあるんですよ。で曜日によってね、スペシャルメニューみたいなのが違って、で、私も久々にね行ったんですけど、川越の市場すら何年ぶりかなっていうぐらいにね足を運びまして、夜もうちょっと若干ね暗くなり始めたところを、はい、進んでいったわけなんですけどね、痩せ大橋とか渡りながら進んだんですけど、

ご飯はねすごい美味しかったし、また行きたいんだけど、どうしたらこう、ま、別に元を取ろうとは思わないんですけどね、うん、なんだろう、なんか他にもあのメニューも食べたかったし、このメニューも食べてみたかったなみたいな、そういう後悔が、はい、あるんですけどね。

食べれるかみたいなね、あのそこを最近ちょっと考えてまして、うん、でもねもっと本当はイカを食べたかったのにお腹いっぱいでイカ食べられなかったとかね、やっぱりカニに手を出してしまったのがいけなかったのかなとか、まあ、個人的にねカニはあんまり好きじゃなくて実は、まあ、理由はただ単にめんどくさいっていうだけなんですけど、まあ、あのでもめんどくささより確かに美味しさが勝った、うんね、一緒に行ってる友達がねでも私カニすごい食べたいの今日っていうから、まあ、のカニ付きのプランにしたんですけれど、はい、まあ、基本的には私はカニはめんどくさいなと思ってるんで、でもめんどくさいけどやっぱ美味しかったな。だけどやっぱりほぼほぼカニでお腹いっぱいになっちゃったんですよね。そこだけはねちょっと次への課題、はい、かなと思います。はい、まあ、あの平日のとかの日中はね結構整理券とか、土日とかもね配布してるみたいなので、はい、もし、ね、皆さん行かれるときはぜひねお腹を適度に空かして、なんか変に空かせちゃうと空かせちゃってもあんまり良くないみたいなね話も聞くんですけど、なので適度に空かせてね、対策を、まあ、もちろんお刺身以外のメニューとかも結構あったりするんでね、本当は鮭の皮とかも食べたかったなとかね、いろいろ思うところはあるんですよ。いろいろ思うところはあるんだけど、うん、次への課題と思っております。でも美味しかったので、はい、皆さんぜひおすすめです。一回ね足運んでみてください。ではまた一曲お送りします。お送りするのはオフィシャルヒゲダンディズム、クライベイビー。

て今週も1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージ、そして曲のリクエストなどなどいろいろお待ちしています。 FM シャッピーウェブサイトリクエスト投稿フォームがあります。レディモもあったりして簡単にメッセージが送れるようになっています。メールの方は777@fmchappy.jp までお願いします。件名のところにスパイスって入れて送っていただけるとありがたいです。そしてファックスでもメールでもファックスでも郵便でもお待ちしてます。ファックスナンバー 04-2966-4500 番で、メールでは 777@fmchappy.jp、 さっきも言ったな、郵便では郵便番号 358-8551 FM チャッピースパイスオブキラリまでお待ちしています。ぜひお寄せください。いや、あのね、ちなみに来週なんですけど、先に言いますと予定は未定なんですけど、美穂と入間市内一周なので、そちらをお送りする予定ですが、予定は未定です。はい、予定は未定なんで、あのそこら辺は濁して来週をぜひね、あの聞いていただきたいと思います。ということで、この時間のお相手、関谷佳代子でした。来週は美穂と一緒に入間市内一周のドライブ、旅っていうほどの旅でもないんですけど、はい、をお送りする予定です。ということで、この時間のお相手、関谷佳代子でした。また来週です。ということで、はい、今日はこの曲を聴きながらお別れです。お送りするのはドライフラワー、ユーリドライフラワー。また来週です。

0: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
1: 87.3 MHz Red's Wave が1時をお知らせします。
2: 皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さあさて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には今宵は5月の15日の金曜日午後9時を回ったばかりでございます。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的には5月の26日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスお待ちしておりますので、今夜もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り

郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中は上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp までお気軽にお待ちしております。あとあらかじめご了承いただきたいんですけれども、極力寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったり、タイミングだったり、内容だったりね、スルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それでは今夜も全国からアクセスたくさんいただいております1453回目のアニメ館門文化学園、始めてまいりましょう。まずはお手紙、これは長野県伊那市はアナログ人間さん。先生こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークにいつものお店に行ったら新しいアイプリのゲームに変わっていました。休日だったので、子供はいたけど遊んでる子はいませんでした。せっかくなのでテレビアニメお願いアイプリの曲をかけれたらかけてくださいということでございます。ありがとうございます。はい、続いてファックスが来てますね。岐阜県ミノカムシはマルチさん、ニャンキー皆さん、お仕事の終わりの生放送お疲れ様です。なんか昔のアニソンがないか調べていたら、テレビ東京系で放送していたドットハックルーツのオープニングがあり買いました。この作品は RPG ゲームだったらしく、この頃オンラインゲームの RPG のゲームの原作のアニメがないと思いました。主人公の少年司が印象的でした。リスナーの皆さんも旧作アニメドットハックサイン、攻めてみると面白いかも。リクエストはラウンドテーブルフューチャリング2のこれはのテレビアニメ、NHK へにようこそのオープニング、パズルをよろしくお願いしますということでございます。ありがとうございます。はい、続いてメールご紹介していきましょう。5月の13日にいただいておったのが千葉県鎌ヶ谷市はダメだプータさん。こんばんは。こんばんは。通常はラジオ成田で聞いています。ありがとうございます。さて、5月21日はランティスとも縁の深い伊藤真澄さんの誕生日です。歌唱曲でも提供曲でも良いので、ぜひ紹介させてください。それではということで、ブルーフロー他何でもいいですと。過去を止めない祈りをかけてもらったことがありますということで、ありがとうございます。はい、でダメださんは、先週井上俊二さん関連ということで、サイコアーマー4バリアン持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて5月の12日にいただいておったのが、群馬県の私はラジオネーム安澤和樹さん。ヤンキー先生、影山ひろむさんは、遠藤まさきさん、こんばんひひん。こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストはアドのゲゲゲの鬼太郎をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので、脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。 FM 大勢で聞いていただいております。ありがとうございます。安澤さんは今日はラプンツェル持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、12日にいただいておったのが、愛媛県吉和虎一郎さん。にゃき先生こんばんは。こんばんは。前回、切り置きファンクラブを流してくれてありがとう。それから CD ありがとうございました。あ、当たったんだね。デジモンアドベンチャーのが届きました。さて、おめでとうございます。さて、学園ものが多い中で様々なシチュエーション設定、それで今後の展開が気になるものとして、氷の城壁、氷川小雪、小雪、何かと自分のテリトリーを守りつつ他人とは壁を作っている。過去に経験したトラウマからなのか、その取り巻きの一人の天宮湊斗は正反対な感じだが、彼も演じるてるところが点々点。安住美希は小雪の幼なじみだが、彼女もどこか取り繕っているような点々点。そして日野陽太は温和で優しい。この男女4人の複雑な人間模様が気になる。第5話の終わりに小雪と美希と中学の同じ幼なじみの合計4人で久々に可愛いカフェで会っていたが、近くのテーブルに正反対な君と僕に出てくる活発なギャル系女子の鈴木美優が来店した。おお、本当マジで

0: 氷の城壁と正反対な君と僕のコラボにびっくりした。他にもあるけど今回はこの2作品でということでございます。ありがとうございます。はい、ドライチローさんは今日は多分かけれる、追悼オーバーケンジさんでいきましょう今日は。はい、お楽しみ、何がかかるかお楽しみ。はい、続いて、よいしょ、神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいておりますニャッキ先生、スタッフの皆さんこんばんは。先行のサンダーボルトさんですね。FM 大和で月曜朝1時から聞いています。さて、5月13日の水曜日にアニメ関門文化学研から佐川急便が届きました。どうやら1450回記念の CD プレゼントが当たっていました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとうございました。いえいえ、おめでとうございます。何の CD かと見るとシービズ、サウンドオブヒーローズのセカンドシーズンのソングアルバム。そういえばシービスはフジテレビ系で日曜朝9時半から去年の10時から2クール放送されていたことを後で知りましたが、日曜朝9時半はその頃はナンバーワン戦隊ゴジュージャーを見ていたのでシービスは全く眼中にありませんでした。早速もらった CD を聞くと同時にレンタル DVD でいいからシービスも見てみようと思います。ありがとうございます。はい、今回のリクエストはシービスが放送されていた日曜朝にちなみまして、日朝のスーパー戦隊シリーズからガオレンジャーホエロもしくはハリケンジャー参上を希望します。最後に質問、にゃんき先生、今回話題にしたシービスを見ていましたか？
1: 見てましたね。あの下関出身のですねスタジオボルンの吉田大輔監督が監督された作品で、やっぱ見なきゃね。そして、シーモール、下関すぐ横にシーモールっていうショッピングセンターがあるんですけども、それも出てましたので書いてくれてましたんでですね、見ようと思って見てました。面白かったですよ。はい、ぜひレンタルでも見てみてください。ありがとうございます。はい、続いてどこまで行ったっけ、これか、よいしょ、よいしょ、これまでか、よいしょ、まあ途中来たらまた読みましょう。はい、それでは行けるとこまで行きますよ。まずは岐阜県美濃加茂市はマルチさん、マリア様が見ているのくくい下月さんなかったのでごめんなさい。3期のエンディング行ってみましょう。この曲です、琴子シャルシェ。

0: はい、マルチさんから追伸が来ました。再来週分のリクエストについてもメールしておきます。最終決算を売り出しという古本屋で、商売ロックの限定版を買いました。でこの作品は第1話で切ってしまったので改めて見たのですが、ギャグあり音楽ありで、ロックアニメならこのアニメが一番好きだなと思いました。再来週分のリクエストは購入した特典 CD の日高里奈さんのキャラソン関連でループしてる、なければミリオンアーサーエンディングよろしくです、ということでございます。続いて下関市はレントン君。ニャンキー先生こんばんは。
1: こんばんは。
0: さてこの放送の約30分前の20時22分頃、宮城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50キロ、地震の規模は、マグニチュード 6.3、最大震度5弱を宮城県で観測しています。この放送をインターネットで聞いている該当地域のリスナーの皆さんにおかれましては、引き続き余震にご注意ください。はい。さて激震といえばこのニュースも激震でした。アニメ名探偵コナンの毛利蘭役を務める声優の山崎若菜さんが、4月18日にご逝去されたことを所属事務所アウンディプロダクションさんが本日正午にホームページで報告されました。いや、何と言っていいか正直言葉にできません。先週見ていた劇場版名探偵コナンハイウェイの脱天使がまさか山崎さんの遺作になっていたとはお夢にも思いませんでした。今は受け止めきりません。さてリクエストは山崎さんにとって生涯最後のラストダンスになってしまいました。今年のコナンの主題歌MISIAラストダンスあなたとお願いします。それではということで、今日持ってきてますよ。後でかけましょうね。お待ちください。はい。それでは続いては千葉県鎌ヶ谷市はダメダプータさん、井上俊二さん関連ということで、サイコアーマーゴーバリアンからこの曲です。孤独の旅路ロンリージャーニー、どうぞ。

はい、群馬県の沼田市は安澤和樹さんは中川翔子さん関連ということなので、ラプンツェルのこの曲いってみましょう。髪に風受けて。

0: はい、神奈川県大和市は先行のサンダーボルトさん、先週あの追悼大場健二さんということでございましたんで、この曲いってみましょう。
1: いやみんな元気かい？俺誰だかわかる？わかるよね。そう、天下無敵の男一乗寺列、またの名を宇宙刑事ギャバン。

0: 俺は宇宙犯罪組織マクーと戦うために銀河連邦警察から派遣されたんだ。宇宙刑事ギャバン、よろしく勇気。
1: 大場賢治&串田彰、宇宙刑事ギャバン。

0: はい、愛媛県伊予市は、トライチローさんも先週ね、大場健二さんのお話されてましたけれども、先週もお話しましたが、ニャンキーもですね、当時下関から高速船が松山まで出ておりましたんで、高速船で松山まで行って、ラックジェットのね、公演見てきましたよ。で、その後、下関に来てくださいまして、シーモールでアクロバットショーまでね、やっていただいて、すごい思い出深いです。心より、冥福を、ご冥福をお祈り申し上げます。ということで、トライチローさんもツイート、大場健二さんということで、この曲言ってみましょう。
1: 俺の父さんはボイサーという名前のバード星人なんだ。銀河連邦警察の宇宙刑事として地球をパトロールしているうちに母さんと巡り合って二人は結婚したってわけさ。魔空のハンターキラーに裏切られて今魔空の秘密基地に捕らえられている。父さん辛いだろうけど待っててくれ。俺がきっと助け出す。きっとだ。きっとだ父さん。
0: 大場健二で父よ。

0: はい、続きましては山梨県甲府市かわいいの大好きさん、以前ね何曲かリクエストいただいておりましたんで、答えてない1曲いってみましょう。プリパラで、この曲です。
1: これより
0: シュシュ。

0: はい、長野県伊那市はアナログ人間さん、オタクに優しいギャルはいないからこの曲です。
1: 君と好きなものが同じだったんだ。
0: 算数ガール一生仲良し。

はい、ここからは名探偵コナン絡みでいこうかな。はい、下関市はレントン君のリクエストで、興行収益114億大ヒット中ということで、来週の金曜ロードショーの冒頭12分がね、流れるみたいですね。楽しみでございます。劇場版名探偵コナン、ハイウェイの打点しおり、この曲です。

はい、残るお時間、アニメ館門文化学園、名探偵コナンでいきましょう。劇場版大ヒット&山崎若菜さん追悼ということで、名探偵コナンよりこの曲、ビーズ、ヘブンノーズ。

はい、アニメ関門文化圏、どんどん行きましょう。続きましても、名探偵コナンよりこの曲です。レニー、バッドローラブ。

さて、あと2曲ぐらいいけますかね。名探偵コナン、あと2曲いってみましょう。この曲です。倉木麻衣、アンラベリングラブ、どうぞ。

山口県下関市若門エフェムより全国にお届けしてまいりましたアニメ館文文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。名探偵コナンね、興行収益60億円超えということで大ヒット中でございますね。やっても見に行かなきゃ、はい、全国面白かったらしいですね。本当に見に行きたいと思います。はい、でね、本当にあの山崎若菜さんね、びっくりしましたけども、この心よりご冥福申し上げます。この番組では全国からね、お気軽にアクセスをお待ちしております。メールがですね、anikan@c-fm.co.jp となっております。お待ちしております。はい、それではラストソングも名探偵コナンからご二曲です。ワンズレイズインナイト、アニカン、また来週、バイバイ。

0: listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: 76.1MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは初登場トーゴス。インディーズロックバンドザ・フライングビデオテープではボーカルとギターを担当しておりました福岡東吾のソロプロジェクトがトーゴス。作詞作曲編曲録音まで全て自身で行う意欲的な活動で、この度ファーストフルアルバム発見をリリース。本日はこちらを中心に番組初登場インタビューです。それではどうぞ。
2: はい、トーゴスと言います。99年生まれの、東京出身で、自宅で、こう自分でこう宅録している、そんな、アーティストになっています。本名は福岡東吾と言います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、
1: 今日も初めましてのインタビューなんですけども、本当にちょっと機材がいっぱいあってすごいことになってるなと思うんですけども、もうほぼ自宅録音、はい、
2: そうなんです。基本的にこう全部自分のところ、生活の

0: 中でこう完結しようみたいな、そういうコンセプトがあって、
1: 僕不思議だなと思ったのは、ソロプロジェクトとしてトーゴズというネーミングになってるわけなんですけど、
0: はい、
1: 福岡トーゴでソロでも良かったところが、はい、なぜトーゴズになったかなという、
0: やっぱりなんかバンドをもともとやってたこともあって、はい、バンドを、まあ、本当は続けたかった部分もあって、
1: うんうんうん、
0: なんかこう個人的にそのバンド愛というか、はい、それを持ちながらなんかこう個人の活動に移れたらいいなという思いがあって、なんかこう名前東吾にズーをつけることで、
1: うんうん、
0: なんかバンドとソロの個人の間みたいな、そういうことをこう意識しました。で、Z にしたのはゴリラズっていう、
1: はい、
0: あのアーティストがいまして、ゴリラズはデモアルバーンっていうブラのフロントマンが、まあ、音楽面担当してアニメーションとか、グラフィティの部分を別の方がやっているとか、そういうなんかこう一人だけど僕もなんかこう仲間を巻き込みながらいろんなことに挑戦したいなという思いがあったので、まあそこのズーの Z の部分を借りたっていう経緯があります。
1: ゴリラズ僕もおーっと思いましたね。アップルが以前 CM に使ったっていう流れの時にすごく世界的にね、
0: うん、
1: フィーチャーされたんですよね。で、うん、ものすごく僕も聞いて、あーちょっと懐かしいなってちょっと思ったりもしたんですけど、とにかくこの発見というファーストフルアルバムなんですけど、
0: はい、
1: 生音感がものすごく良くて、
0: はあ、ありがとうございます。
1: ギターなんかしびれましたね。
0: うん、嬉しいです。
1: これは素晴らしいと思ったんですけど、どっちかというと、はい、アコースティックよりというかね、
0: うん、
1: まあ、そういうサウンドにしたっていうのは どういったと経緯があったのかな。
0: 一番のルーツがビートルズなんですけど、ビートルズも、まあ、うんうん、まさにそういうバンドだなという思いがあって、うんまあそうですね、音源では、まあ、ライブでは結構エレキギターボーカルがメインでやっているんですけど、ソロになってからはなんかあのアコーギで弾き語りの機会も結構多くなってきまして、今までよりこうアコースティックギターがこう面白い楽器だなとこう思うようになった部分も結構あって、うん、なんか自然にこうじゃあ今これこの曲はアコギ使うかっていう選択肢として結構あの選びがちな傾向になってきたかなと思います。
1: まあこれがねびっくりするのが、東吾さんの場合は全部楽器こなしながらやるわけでしょ。
0: まあそうですね、やれることをやってるって感じなんですけど、
1: 卓録ってだけじゃないんですよ、全部なんですよこれやることは全部やる。
0: サポートしてくれてるメンバーが入ってる曲が、7曲ぐらいあって、あとの曲が自分で個人で、完結してるやつで、まあどっちもなんかこうそれぞれの良さが出たかなという、うん、やってよかったなって思いますね。
1: 全編一人撮りみたいなところでこだわりを持ちつつ、うん、これはって思う曲はどれになります
0: か。リード曲のシュガーという楽曲は、あの鳥は、ドラムとベースをうちのこのスタジオで、一発撮りして、クリックなしの一発撮りをして。
1: あ、クリックなしですか。
0: そうなんです。結構あのドラムとベースの参加 あの叩いてもらった曲は全部クリックなしで撮っていて、それに僕が上からギターとか鍵盤とかをダビングしていくっていうような撮り方をしたんですけど、
1: ない方がいいっていうか、そのなんだろう、ライブ感っていう意味で言うと、ない方がいい、
0: ね、なんかこう、まあ、プレイヤードラムの子はあのずっとバンド時代からも一緒にやってる子で、彼のプレイスタイルとしてもやっぱり伸び縮みする独特のタイム感が、まあ、特徴ではあるので、それがクリックでこう鳴らされてしまうと、あの味が消えてしまうというか、そういうのもあって、いましたし、なんかこうせっかくならやっぱり生っぽさが音源でも出せたら面白いかなという意図があって、で使ったテイクもファーストテイクは結局 採用することになって、そのベースとドラムに関してはもうまさになんかこう生きのいい演奏が 取れたなっていうのがあって、そういう意味でもこのシュガーという楽曲は

0: 結構気に入っていますね。
1: このアルバム全体から感じるその生感っていうのは根本はそこにあるかもしれないですね、う
0: ん、あですね、確かになんか結構こだわってる部分そこかもしれません。

0: でまたね歌詞が面白くて、
1: はい、ありがとうございます。
0: 僕はマーコとキティでブレードランナーじゃんと思いました、
1: うん、バレた
0: いや面白いと思って、もういやだからそういうカルチャーを感じる歌っていいなと思ってて、
1: うんうんうん、そうなんです
0: ね。こういうものをねなんか歌の中に盛り込んでこうみたいなのは、うん、そのこだわりとしては、東郷さんやっぱり映画好き。
1: そうですね、小説とか映画、大学でもあのアメリカの文学を専攻していたりとか、結構こうカルチャー、特にまあ欧米のカルチャーにまあ小さい頃からずっと触れてきて影響を受けているので、なんかこう自分の中でそのまあ生活と割と地続きな部分でそういうカルチャーがあるので、おのずとこう作曲とか作詞の面でもこう出てきているかなっていうのがあって、あとまあやっぱりこうやって気づいていただけると面白い、嬉しいし、自分でもなんかこう、うん、この歌詞は面白いな、あこういうことなんだなって人の曲聴くときでも思うので、なんかそういうきっかけになる、興味のきっかけになる、なんかこう引っかかりとして盛り込むのは楽しいなっていうのは思っていますね。
0: 映画とか文学とかっていうものが本当にベースにあるんだなっていう、うん、そのアーティストのベースになってくるカルチャーっていうのは音楽以外の部分っていうのに触れる瞬間って面白いですよね。やっぱ僕らも聞いてて、
1: うん、
0: これが楽曲から分かるっていうのはすごく面白いなっていうふうに思いながら聞いてたんですけどね。アメリカの文学とかそのアメリカの文化みたいなところはやっぱりかなり興味があるところですか。
1: そうですね、まあ、昔からそのビートルズが好きなのも父親の影響なんですけど、こう生まれる前のなんか洋楽ばっかり聞いて育ってきたので、なんかまあ洋画とかが結構、あとまあ英語を勉強するのも好きだったりとか、そうですね、そういうカルチャーが結構昔から身近にあって、あんまりそうですね、同世代の人とかとは話が合わない部分もあるんですけど、なんかそこに別に小さい頃から疑問を持たずにもうめちゃくちゃどっぷり使って暮らしてきたので、なんかそういう意味で自分のなんかオリジナリティというか味になっているかもと思いますね。
0: うん、で音楽のそのサウンド全体もどっちかっていうとガレージっぽいっていうか、あのいわゆるその売れ線の80年代90年代アメリカのロックみたいなことではなくて、本当にいやアメリカの若者たちは多分こうやってダラダラやってたはずだよねっていう匂いをさせてくれるっていうのが、トーゴズうまいっていうのと面白いっていうのとなんかちょっと両方感じましたね。
1: 嬉しいです。なんかまあそういう手作り感とか、まあ、割とこうよく作られたもの、まあ、なんて言いますか、なんかこう結構、
0: うんうんうん、
1: 一元的にこう、まあ、欧米もそうですね、日本の市場もこう結構ちゃんと作り込まれたなんか隙のない作品みたいなのがこう溢れてる世界の中で、なんか僕が好きなのはやっぱりなんかちょっとあの突っ込みどころがあるというか、なんか、
0: はいはい、
1: なんかこう好きがあるものを好きになるんですよね、うん、なんか
0: すごいわかるなそれ

0: そっちの方がっていうのはありますよね、
1: うんうん、
0: まあ、何回も何十回も何百回も見てしまうような作品とか音楽、何回もずっとリピートして聴いてしまうような音楽とかっていうのはあるわけなんだけど、あのやっぱそこなんですよね。
1: まさにそうだと思います。なんかこう
0: そこにやっぱ人間味があるというか、ね、うん、味がありますよね。
1: なんか完成されてしまうと逆になんかこう、あの、あそうですかってなってしまってこっちの解釈の余地がないみたいな、
0: そう、なんかな、まるでないっていう、
1: うん、
0: あ、いつかこれは答えを語ってくださるんですね、あ、やっぱり答えを語ってくださいましたねっていう話になっちゃいますもんね。そうなんです。インタビューするにしても僕らもそうなんです。インタビューをする理由があまりないっていうことになってしまうんですよ、結局。だからやっぱ話を聞いてみたいってなるっていうのはそこなんですよね、
1: うん、
0: はあはあはあ、そこ大事にしてるんだみたいな話を確認し合いたいというか、
1: うん、
0: それをなんかトーゴズこのアルバムにはすごくあったなと思った。発見っていうタイトルも面白いなと思いましたけど、確かにそのなんか僕らも聞いてて発見があるけど、トーゴさんも作ってて発見いっぱいあったんじゃないですか、いざこうやってみて。
1: そうですね、なんかこう凝り性なのでやっぱりこの終わりを 見極めるのが難しい部分が結構あって、うんうんうん、なんかこう割と早めのテイクの方が良かったりするなっていう発見があったりとか、うん、うん、なんか
0: 何回も撮っても意外
1: と、ね、そうなんですよね。なんかそんなもんなんですよね。なんかこう自分の中でこうメロディーとか言葉をこう発見していって、それをこう繋いでいくみたいな、そういう発見の連続の詰まったアルバムになっています。
0: これは荒削りと言うべきかどうかというところもあったりはするとは思うんです、
1: うん、
0: やっぱりいろんな音楽好きな人たちからしてみたら。だけどそのこだわればこだわるほど違う方向に行くんであればっていうね、
1: うん、
0: そのままの方がやっぱり良かったよっていう、そこに気づけてるかどうかってでかいですよね。
1: そうですね、やっぱりなんかこう、うん、一人で作ってるからなおさらこう、うん、そこを見極めるのにやっぱり能力がいるなっていうのに気づけましたし、なんかこう
0: 自分で自分に OK を出すって大変な作業ですよね。それも自宅でやってると終わんなくなっちゃうって。いやでもこれだけのクオリティで、しかも全12曲入ってますんで、
1: はい、
0: これは相当な力作ですよ皆さんっていう感じなんですが、リリースライブを6月に聞きます。
1: はい、
0: ライブで見せたいトーゴズ像というのがあるとすれば何でしょう。
1: やっぱりあのバンドなんですよね、トーゴズは。あのソロでもあり、うん、バンドでもあるっていうのが肝だと思っていて、うーん、やっぱり音源ってあのパターン1でしかなくて、こう、うん、その時だけのメンバーで、そのメンバーの体調とかでも使ってる楽器とかでも全然変わってきますし、やっぱりその場でしかあの聴けない音楽が必ずあるので、それをこうあの 100% 楽しませお客さんに楽しんでもらえるような演奏をしたいなと思っていますし、あのきっと楽しんでいただけると思います。
0: 一人で作っているからといって、今日のインタビューをこう流れで聞いてると、あ、一人でいろいろやっててすごいなってなるんですけど、でもそのバンドとソロの本当中間としてこのトーゴズ、うん、Z がついてる以上、
1: はい、
0: バンドであるという、このソロバンドであるという感覚を今度はまあサポートの方も入れながら、はい、ディリーベではフルバンドでこう見ていただきながら感じていただく、ね、今度はバンド感生感感じていただきたらなと思いますけども、この初ライブは6月の6日です。東京下北沢ベースメントバー、こちらで開催ということで、ファンの皆さん、そして気になった方はぜひ会場で体感していただきたいなと思います。はい、それでは最後になりますが、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。どうぞ。
1: はい、トーゴズは、まあ、まだまだ駆け出しなので、これからも曲を作り続けて、もっと、うん、あのたくさんの人に届くように、頑張ってまいります。ライブもぜひ、遊びに来ていただけたら嬉しいです。お願いします。
0: はい、というわけでございまして、本日は初登場でございました、トーゴズロングインタビューでございました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、トーゴズへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞き

岡東吾のソロプロジェクト東吾スファーストフルアルバム発見は全国の CD ショップで好評発売中。もちろん iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスでも好評配信中です。こちらのアルバムリリースライブございます。東京下北沢ベースメントバーにて2026年6月6日。こちら詳しくは福岡東吾公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演ご褒美。当番組でもおなじみの広島出身コーディ、そしてスージーがツインボーカル。2023年のメジャーデビュー以降、精力的なリリースとライブ、つい先日も広島に凱旋ライブで来てくれました。ファン層拡大中でございます。この度

0: ご褒美らしい彼らにしか表現できないであろう緩めの楽曲温泉へ行こう、こちらが5月20日よりデジタル配信リリース。本当に温泉入ってる感がありますね。温かさが非常に心地よい楽曲になっております。それではご褒美キーボードボーカルスージーよりのコメントをどうぞ。
1: インディーザーローをお聞きの皆様、篠原さんこんばんは。ご褒美のボーカルキーボードスージーです。インディーザーローにはもう何度も何度も出演させてもらっています。今年の3月のワンマンライブでは篠原さんに初めての広島の凱旋ワンマンの取材をしていただいて、本当に素敵な記事を書いてもらいました。ぜひ読んでみてください。今回新曲温泉へ行こうを書きました。なんでこういう曲書いたかっていうと、最近本当にシリアスな話題が多かったり、 SNS では常に誰かが怒っていたり、まあ、目につく言葉とか目につくニュースとかが本当にセンシティブで、見なきゃいいんですけど、やっぱり心が疲れているような感じがずっとしていて、だからそういうのを忘れられることができる音楽書けないかなって思って、温泉へ行こう書きました。まあ皆さん忙しくてなかなか旅行なんて行けないじゃないですか。この曲聴いてるときは結構トリップできると思います。ライブでよくやるんですけれども、聴いている方みんななんかほわーっと本当にお湯に浸かっているような顔をして聴いてくれるので、ぜひぜひ聴いてみてくださいね。サウンド感も本当に全体的に湯気のようで、ボーカルのコディも本当にいつもより柔らかく歌っているので、すごく聞いていて心地よくなれること間違いなしだと思います。さて7月には私たち東京で吉田山田さん TTR インさんをお呼びして、ご褒美なりの夏フェスというテーマで自主企画のスリーマンを開催します。現在チケット発売中です。また秋には再びワンマンツアーで広島オールマイティに行きます。10月31日です。3月のワンマンライブは満員御礼で、広島の皆さんの温かさに触れてとっても感激しました。また遊びに来てくれたら嬉しいです。初めての方もお待ちしています。それでは聞いてください。ご褒美で温泉へ行こう。

ご褒美の最新デジタルシングル温泉へ行こうは5月20日より iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで配信開始。さてライブはと言いますと7月24日に東京渋谷ミルキーウェイでスリーマンライブ自主企画ご褒美プレゼンツホビフェス開催決定。 TTRE 土屋レオさん、そしてなんと先週番組ゲストでした吉田山田さんもご出演決定でございます。要注目のこのライブ、詳しくはご褒美公式 X や公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。まずはこちらの楽曲お聴きください。エストラス by

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス、名古屋発高一点ロックバンドエストラス。広島フラワーフェスティバルに今年もライブ出演と、名古屋だけでなく広島含め全国各地にその名を轟かせながら精力的に活動中でございまして、要注目のロックバンドです。2026年にはエストラス結成10周年ということでアニバーサリーイヤーとなります。そしていきなり来ました、ファーストフルアルバム Still Here、5月6日より CD 発売、デジタル配信中。スマッシュヒットシングルの数々、 SOS 死にたいなんて叫べなかった、弱虫フェイト、 Dear My Friend、 For Myself と、もちろんこちらの楽曲も収録されております。現体制のエストラスの迫力ぎっしり詰まったアルバムになりました。本日はメンバー、ギター、アイトニー、サウンド面中心で今作についてインタビュー。それではどうぞ。
1: 名古屋発高一点ロックバンドエストラスのギターのアイトです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 10周年で、
1: 10周年ですね。
0: 10曲入りと、
1: はい、
0: これはもう10揃いで縁起いいなと思ってたんですけど、はい、ファーストフルアルバムにそういえばなるんですね、これね、スティルヒアはね。
1: そうなんですよね、意外となんかミニアルバムとかは出したことあるんですけど、こんだけボリュームのあるアルバムは、うん、エストラス初ですね。
0: なんか意外だったなと思って。そうですね、
1: 結構シングルでポンポンポンと小出しにすることは結構今続いてたんですけど、うん、僕らも意外とそういえばフルは出してなかったなっていうふうに思ってますね。
0: これまでのもう EP ミニですもんね。
1: そうですね、
0: と思ってちょっとびっくりしたんですけど、まあ、初めてのファーストフルアルバムってのはやっぱり感動というか、どんな気持ちなんだろうと。
1: そうですね、なんかやっぱりちょっといつもよりはこうようやく出たなという感じが強いというか、うん、こう僕らもフルアルバムを出すまでになったかっていう気持ちが率直な気持ちですね。
0: しっかりだからこれだけスマッシュなシングルヒットを続けておきながら、半分は新曲できてますからね、はい、
1: そうですね、
0: なかなかですよ。
1: いや、でもなんか僕個人的にはすごい、なんか本当にもうまっさらというか、本当に全部新曲とかでもなんか面白いかなと思ったんですけど、まあでもやっぱシングルもこう配信だけで版では出てなかったので、そういった意味ではやっぱこう形に残すっていう意味では、このシングルで出したものプラス5曲最新曲っていう形になりましたね。
0: うん、なかなか体力のいるアルバムが完成してるわけなんですけど、
1: はい、
0: Still Here っていうこのタイトルにした理由って、はい、これはもう本当に曲、こういう曲があるわけじゃないです。アルバムタイトルとしてこの名前を付けられて、はい、これの意図としてはどうだったんだろう。
1: これは結構もう Still Here ってそのままこうまだここにいるよっていうメッセージを込めてるんですけど、この10周年っていうこの道のりというか活動を、やっぱ自分たちだけでは絶対無理だったし、こう応援してくれた人たちとか、こう関わってくれた人たちのおかげでこう10年続けられて、まだ僕らは音楽をできているよっていう意味を込めてだったりとか、こうやっぱ10年あるとこう最初の頃に応援してくれてた人たちとかはやっぱ日々生活もあるので離れてったりすることもあると思うんですけど、そういう人たちにもまだ僕らはここで音楽続けてるよっていうメッセージを込めた Still Here っていうタイトルになってます。
0: よく MC で京香さんがこういうことを言ったよなっていう気もするし ね、はい、そうですね、コンセプチュアルというか、そういう意味ではエストラスの本当に今の活動のメインの軸になってくるような言葉なんじゃないかなと思いながら僕も見てましたけどね。
1: ありがとうございます、
0: はい、で収録楽曲、まあ、本当にいろんな曲入ってますが、僕はあれですね、5トラック目ですね、バイですね、これがすごい、はい、エストラスらしいラウド感ってのが、は
1: い、確かに
0: かなりはっきり出てる。
1: そうなんですね。結構この曲自体は本当にこの結構前から出来上がってて、こういつ出すかみたいな感じではあったんですけど、うん、なんで今までというか最近のエストラスでは感じられないちょっと重ためなサウンドにはなってるかなと思います。
0: これ意外とシングルカットもこれまでしなかったのは何でだったんですか。意外と溜めてましたね。
1: そうですね、なんか本当にタイミングというかが いつにするいつにするっていうので、こう最近だとこうキャッチーなのが続いてたりもしたんで、シングルで出すとちょっと急に飛び抜けてる感もあるしっていうので、このアルバムがやっぱちょうどいいかなっていうのでここに決めましたね。
0: このタイミングで、
1: そうですね、
0: ちょっと温めたやつを一曲盛り込んどこうみたいな。
1: はい、はい、そうですね。

0: ここでちょっと補足なんですけれどもね、今回愛斗さんが初編曲に挑みました楽曲フィロフォビア、タイトルのこのフィロフォビアっていう言葉はですね、恋愛恐怖症とか愛すること、愛されることに対する恐怖症のことを指す言葉なんですね。ところがですね、楽曲のタイトル最初は全く違うものだったようなんです。
1: なんか元々は本当デモの時はマーメイドっていう、
0: あ、全然違ったんや。
1: そうなんですよ。この曲自体がこう人魚姫というか、そこをモチーフにしてて、なんかこの自分の声と引き換えに、なんかアリエルとかであるこう足をもらって人間と恋をするみたいな、そういうちょっと恋愛的な要素があって、この曲が強化がアコギでちょっとコードをつけてメロをつけて僕に送ってきて曲にしたいっていうので送ってきてくれたんで、その時点でもう、ああ人魚でこういう感じのメロならこの世界観だなっていうのがもうすぐあったので、結構簡単じゃないですけど、こうどんどん展開は思いつくの早かったかなと思います。
0: 今マーメイドって言われて、元々のタイトルがあって思っちゃったのは、すごい美しいんですよね。
1: そうですね、
0: このキラキラ感がすごいあったっていうロックに僕は聞こえてたんですけど、それがなんとなくちょっと今一致した部分があって、このオリジナルのタイトルのところに結構ベースあるなっていうのは思ったんですけど、
1: はい、
0: このサウンドになっていくっていう、そのこれはもうそもそもなの、アレンジでそうなってくるぞと。
1: なんつも正直アレンジとこう曲作っていくのがもう同じ、同時進行みたいな感じで、もう最初から作り込んでってたので、なんかもう作ってくるうちに、こういうギターにしようとか、こういう音を入れようとか、こういうなんか広がった感じにしようっていうのが一緒にもうできていった感じですね。
0: ああ、はあ、はあ。
1: なんかデモできて、それをメンバーに送って、これでどうとかじゃなくて、もう僕がもう最初からもうどんどん作り込んでって、
0: ガチガチに作り込んで
1: 、もうそれでメンバーにどうって聞いて、あ、もうこのまま行こうよっていう感じだったので、
0: はあ、まあ、ちょっと珍しいパターンかもしれないですね。
1: そういう意味だとね、
0: 完成形を花からメンバーもみんな見せられるみたいな。
1: そうですね。
0: そういう造形物になっていくわけですよ。これはね。ああ、面白いなと思うな。やり方がやっぱり作詞作曲、作詞というか、まあ、作曲編曲が愛斗さんで、一人でやると

0: こうなるみたいですね。
1: そうですね。
0: 京香さんも一発で OK 出してくれるってのが面白いね。作詞したね。
1: すごい気に入ってくれましたね。なんかもう本当このそれこそ編曲入れるみたいな話にもなったんですけど、
0: うんうんうん、
1: 編曲入れたら入れたらやっぱこう、まあ、いい意味でも悪い意味でもちょっとこう変わってくるというか、
0: うんうんうん、
1: もっとこうしたかったなっていうところも出てくるんですけど、それがこの曲は強化的には嫌だというか、もう本当僕が作ったままでいきたいっていう感じで言ってくれたので、
0: うん、
1: そこはちょっと嬉しかったですね。
0: アレンジ面での注目ポイントとしてあるとすればフィロフォビアなんでしょうね。ここはよく聞いといて。
1: でもギターとかはもちろんなんですけど、僕結構この曲ドラムにこだわってるというか、
0: うんうんうんうん、
1: ここなんか飽きないようにしたいなっていうのがあったので、こう毎回サビちょっとドラムパターンが違ってて、1サビだとまあちょっとスネアのロールぐらいで静かな感じだけど、2サビになるとハープのドンダンドンドンパーンみたいなちょっと壮大な広がっていく感じとか、なんか毎回サビちょっと違う、聞いててあまたなんかちょっと展開したなっていうのを感じてもらいたかったので、
0: うん、
1: ドラムのパターンですかね。意外と
0: ここにポイントが、
1: そうですね、
0: 絞られるって。そうだからギタリストが作ってるからと思って気抜いてるとですね、意外とドラムのパターンとかですね、そういう話が出てきます。
1: 意外とそうなんですよね。
0: 意外と
1: ギターはもうなんか別にこだわってないというか、なんかそういうギターらしくない音にしようみたいなのはあったんですけど、
0: うんうんうん、
1: 結構ギターっぽい音域をもう削っちゃって丸みを持たせて、
0: うん、
1: あんまり攻撃的にならないようにとか、そういうところはあるんですけど、
0: 意外とだから音だよね、はい、ギターに関しては音。
1: そうですね、
0: あとはいかに弾きやすくエモーショナルに自分がやろうかと思うと、やっぱりドラムビートに注目せざるを得ないって。
1: そうですね、
0: 面白いよねこの辺がね。
1: 意外とギタリストが作っていくとそういうところが、
0: ね、
1: はい、
0: 意外とねそっちが気になってるんですよ実はね。気持ちよく弾くためにはという。
1: 確かにそうかもしれないです。
0: さてエストラスなんですけれども、オン・ザ・エッジ10周年記念のこのライブイベント、主催ライブイベントも控えております。ここからですね、そういった今後の展開、ライブの展開についてのメッセージをお送りします。
1: まあ、そうですね、まあ、この10周年イベントのオン・ザ・エッジは結構僕ら的にも勝負のイベントというか、
0: うん、
1: このハラハラしたようなちょっとドキドキしたようなこう一日を作りたいなっていうので、このタイトルにさせてもらって、まあ、普段ではあんまりこう対バンできないような先輩バンドをちょっとゲストバンドとして迎えて、6月9日はアルルカンさんを迎えてのツーマンライブとかになってるんですけど、まあ、そういう状況で僕らがどういうライブができるのかっていうのと、あと、まあ、このアルバムをリリースして楽曲がこんだけ増えてまた違う表情のライブを見せることができるのかっていうのが僕自身すごい楽しみではあるので、そうですね、なんかその一日をぜひ見届けてほしいなっていう気持ちがすごいあります。
0: こういったライブも控えております。
1: はい、
0: 当然ファンの皆さん楽しみにしてると思うので、
1: はい、
0: ファンの皆さんへのメッセージを最後にお願いします。どうぞ。
1: はい、本当に、いつもこう応援してくれてる人たちのおかげでこう10年という節目を迎えることができたと思っているので、こうアルバムをリリースしてこういうイベントをもう開催させていただいて、少しでもこう僕らを応援してきてよかったなと思えるようなところを少しずつ返していきたいなと思ってますので、ぜひ11年目12年目もエスラス頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。
0: いや、もうとにかくちょっとこのアルバムはまたライブで聴きたいと思う曲必死なんで、うん、どうなってるんだろうっていうのは本当にきっしりなので、この目の前で見たい感じの曲ばっかりなので、
1: うん、ありがとうございます。
0: ちょっとこれからもですね加速し続けていっていただきたいなと、
1: はい、
0: 頑張ります。思っておりますので、
1: はい、
0: はい、ぜひ10年目まず今年10年目駆け抜けていただ
1: いて、はい、
0: そして11年12年と頑張っていただきたいなと思います。というわけで、
1: はい、ありがとうございます。
0: 本日は番組ゲストエストラスでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、エストラスギターアイトにたっぷりインタビューさせていただいたんですけれども、このアイトがですね初編曲に挑んだ

エストラス待望となるファーストフルアルバム Still Here、 ついに活動10周年目の今年リリースされました。 CD はもちろんデジタルでも配信開始されております。 iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスを要チェック。さてエストラスなんですけれども、活動10周年記念の自主企画イベントオン・ザ・エッジ、こちらをはじめまして多数ライブ控えております。ライブ情報や今後の展開につきまして詳しくはエストラス公式サイト、そして公式 X の最新情報をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング彼の彼女、清掃

爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして、多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されまして、オリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された一枚。新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さて、それではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定。いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。今日はコストは今までの3分の1以下、快適生活で大人気の楽々使い切り電子タバコのご紹介です。こちらが乗り換え応援キャンペーンで、期間限定、数量限定の大特価になります。
0: ねえ、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね、
1: ね、
0: 今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか。いや、毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
1: なので、快適生活は乗り換え応援キャンペーン、今日ご紹介の楽々使い切り電子タバコなら、タバコ1箱分がおよそ172円、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
0: タバコ1箱分が172円ですか。
1: そうですよ。
0: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか。
1: そうなんです、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
0: 15万円近くもですか。
1: はいはい、
0: これはコスト抜群ですね。
1: そう、しかもいくつかの電子タバコを試して、これが一番美味しいっていうお声もいただいてます。フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、スーッと爽やかなメンソール味です。いつものようにスーッと吸うだけで、ふわーっと豊かな煙が広がって、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます。
0: あの、味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか。
1: そう、でもこの煙の正体は水蒸気なので、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、半年ほど使ってますが、タバコの本数がかなり減って、入院してる間もこれでしのげましたと、お喜びの声いただいてます。
0: ねえ、あの、無理せず自然に吸いながらやめられたなんて、これ理想的ですよね。
1: そう、使い方も簡単。ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、いつも通りにふーっと吸うだけ。充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
0: 1ヶ月分5900円ですか。
1: そう、600円のタバコを1

0: 換算すると1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、おうおう、まあ、すでに破格のコストとは言えるんですが、はい、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定、数量限定です。電源引き税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です、
1: はい、172円はお安いですよ、
0: はい、あとは始めるだけ、はい、使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、はい、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ田代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: あ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さん、シャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: で
0: も家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円。

0: 券2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、うん、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定、いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか、はい、今日はコストは今までの3分の1以下、うん、快適生活で大人気のザクラク使い切り電子タバコのご紹介です、うん、はい、こちらが乗り換え応援キャンペーンで、うん、期間限定数量限定の大特価になります、
0: うん、おね、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね、うん、
1: ね、
0: 今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか、はい、いや毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
1: なので、うん、快適生活は乗り換え応援キャンペーン、はい、今日ご紹介のザクラク使い切り電子タバコならタバコ1箱分がおよそ172円、うん、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
0: タバコ1箱分が172円ですか。
1: そうですよ。
0: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか、はい、
1: そうなんです、うん、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
0: 15万円近くもですか、
1: はいはい、
0: これはコスパ抜群ですね。
1: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番おいしいっていうお声もいただいてます、うん、フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、うん、スーッと爽やかなメンソール味です、はあ、いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、うん、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます、
0: あの味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか、
1: はい、そう、でもこの煙の正体は水蒸気なので、うん、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、半年ほど使ってますがタバコの本数がかなり減って、入院してる間もこれでしのげましたとお喜びの声いただいてます、
0: ね、あの無理せず自然に吸いながらやめられたなんて、これ理想的ですよね。
1: そう、使い方も簡単、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、いつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです。コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
0: お、1ヶ月分5900円ですか。
1: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコスパとは言えるんですが、はい、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定数量限定です、はい、電源引き税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です、
0: はい、172円はお安いですよ。
1: はい、あとは始めるだけ、
0: はい、
1: 使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、はい、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ティ FM。 お聞きの放送はシティ FM 埼玉レッツウェーブです。さいたま市浦和区高砂より周波数 87.3MHz、 出力 20W でお送りしています。 JOZZ3BIFM、 シティ FM 埼玉レッツウェーブです。

You're listening to 87.3. 87.3. Red Wave. Stay tuned. 87.3 MHz。レッツウェーブが6時をお知らせします。

0: 本を開いてた。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
1: いや、わかんないでしょそれ。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
0: わかんない、答え見ちゃう。4個？2個2個。

5月26日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、道路交通法が改正になりまして、自転車に乗っている方は以前とは違う走り方をしないといけないなというふうに日々心がけていらっしゃるかと思うんですけれども、今朝東京新聞朝刊にですね、とある読者の方の投稿があって、それについて調べましたという記事があるんですね。どういう投稿だったかというと、歩道を逆走している自転車がいたけども、横を通ってたパトカーは注意すらしなかった、しっかり取り締まってほしい、まあ、そういう60代男性の投稿だったんですね。走っていたのは歩道です。歩道を逆走していた。でこれを調べたところですね、はっきり分かったということなんですけれども、誤解を受けやすいけれども、自転車は歩道であれば両方向を通行することができるんだそうです。どっち向きでもいいんですね。歩道の場合は道路交通法上、歩道には逆走という概念はないんだそうです。歩道ですから。で隣の車道を走る車と反対の方向に自転車が歩道を進むということはもう違反ではないですね。歩道はどっち方向でも行けるんだと。ただいつでも歩道を通っていいわけではないので、それは注意しないといけないということで、改めて自転車ルールブックというものが紹介されてまして、まあ、歩道を通行できるのはですね、歩道の道路標識表示で自転車通行可能とされている場合とか、運転者が13歳未満か70歳以上、もうちっちゃい子かお年寄りですね、でまたは一定の身体障害がある場合、それ以外に交通量が多い、あるいは狭い、工事中だ、そういった形で車道が安全に走行できる状態ではない場合、これは歩道を通行していいということなんですけども、ただその際もですね、これご存知ですかね、歩道があります。で中央に線を引いたとしますね。自転車は車道寄りの部分を徐行しないといけないんだそうです。歩行者は車道から遠い側の半分みたいなイメージですね。自転車は車道に近い側の半分、そこを徐行しないといけない、スピード出して走っちゃいけないんですね。で徐行というのはどれぐらいかというと、まあ、直ちに停止できる速度とされていて、まあ、実際には時速8キロから10

10キロ、時速8キロから10キロということになるんだそうです。私も夜中に車を運転していてですね、自転車に乗ってる方は時々見かけるんですけど、未だにですね、自転車に乗ってますから車両なんですけど歩行者用の横断歩道で渡ってる、そういう自転車がいっぱいあるんですよね。なかなか難しいですね、浸透していくのはね。まあでも一つずつですね、一人ずつ覚えていっていただければ最終的には 100% になるかなというふうに思いますね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月13日リリース「アナザー&エリー」「Like It」でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。アメリカのトランプ大統領は25日イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由については、ロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためとしています。パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦発効後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。イスラエル軍はイスラム組織ハマスとの停戦後もガザの半分以上を支配下に置き、散発的に攻撃を続けていて、犠牲者の数は増加の一途をたどっています。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てるということです。高市総理大臣は昨日、中東情勢悪化の長期化により不足が懸念される石油に関して、年度を超えて来年春まで安定供給を確保できると話しました。高市総理は中東以外からの代替調達が進んだと説明し、企業や国民に節約を求めない方針に変わりがないことも強調しました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。阿部監督は今日未明に釈放されました。警視庁は任意で捜査を続けます。巨人の国松徹球団社長は、進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。プロ野球のセパ交流戦が今日開幕します。今年が21回目で、各チームが1カード3試合ずつの合わせて18試合を戦います。セリーグ最多の6勝をマークしているヤクルトの山野投手は、対戦したい選手にソフトバンクの柳田選手を挙げて、力勝負をしてみたいと意気込みを語りました。国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会が24日、アメリカのネバダ州ラスベガスで初めて開催されました。競泳の男子50メートル自由形では、おととしのパリオリンピックで5位に入ったギリシャのクリスティアン・ゴロメーフが、世界記録より0秒07速い20秒81で泳ぎました。ただ公式記録としては認められません。各種目の優勝賞金は25万ドル、日本円でおよそ4000万円で、ゴロメーフにはさらに100万ドル、およそ1億6000万円のボーナスも贈られました。主催者によりますと、選手の 90% 以上が筋肉増強作用があり、世界反ドーピング機関が禁止するテストステロンを医師の管理下で使用しているということです。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし。

0: ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はストレス検査、そして聴導犬、以上の2つです。
1: じゃあまずはストレス検査だね。これは心の中に目に見えないイライラやモヤモヤの風船がどれくらい膨らんでいるかを質問に答えることでチェックする心の健康診断のこと。ストレスチェックとも呼ばれているよ。例えば急に熱が出たりしたらお医者さんに行って体に悪いところがないか検査してもらうよね。でも気持ちが苦しいとかなんか元気が出ないという心の疲れはレントゲンを取ってもわからない。特に最近は心が疲れすぎて大きな病気になっちゃう大人が増えているんだよね。そこで活躍するのがストレス検査。最近夜はぐっすり眠れていますか？お仕事が多すぎてパニックになっていませんか？といったたくさんの質問に答えてもらって、心が限界を迎えて倒れてしまう前に自分の心の風船はもうパンパンなんだなって気づかせてあげるんだ。実はこれまでは働く人が50人以上いる大きな会社は毎年この検査をやらなきゃいけないというルールがあったんだけど、50人より少ない小さな会社やお店はできればやってねという緩いルール、努力義務だったからあまり検査が行われていなかったんだ。でも厚生労働省という役所が会社の大きさに関係なく働く全ての大人を守るために2028年4月から日本中の全部の会社でこのストレス検査をやりますよって決めたんだよね。だから再来年の春から日本中の全ての職場で働く大人の心のバロメーターチェック大作戦がスタートするよ。じゃあ続いて聴導犬だね。これは耳が聞こえない人の代わりに大切な音を聞いて体にタッチして教えてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのことだよ。君もよく知ってるはずの盲導犬が目の代わりなら、聴導犬は耳の代わりになってくれるパートナー。例えば家の中で鳴るインターホンのピンポーンという音、目覚まし時計の音、後ろから近づいてくる自転車のベルの音、耳が聞こえない人はこういう音に気づけなくって困ったり危ない目にあったりすることがあるんだ。そんな時聴導犬が足でご主人の体をポンポンと触って音が鳴ってるよって教えてくれるんだ。賢いよね。でもこの聴導犬については問題もあるんだ。日本で活躍している聴導犬は52頭。これは盲導犬の数のおよそ15分の1。理由は盲導犬と比べて歴史が浅い、そして聴導犬を育てる施設が小さかったり、国からの応援、公的支援が足りなかったりするから。また町のレストランやお店ではペットは入れませんよって断られちゃうこともあるんだ。これはね、耳が聞こえない障害は目で見てもパッと分かりにくいから、お店の人もただのペットの犬を連れてきたお客さんって勘違いしちゃうんだね。実際は法律で許されているんだけどね。これから聴導犬が当たり前の存在になるために、まずは僕らが正しく聴導犬について知ることが応援の第一歩ってわけだね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはフランスのバイオリニストジャック・リュック・ポンティ、2001年のアルバムライフ・エニグマから The Infinite Human Caravan でした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: 実は今日、1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、
1: ありがとうございます。
0: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、田代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、 お喜びの声も多数です、はい、で中にはご主人とご両親、3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をぐぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をぐぐっと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するセンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
1: この後お急ぎください。薬用ヘアキューブ1本税込み5,500円、でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 新Girls Radio Show Morning Community
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月26日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: いや、昨日の夜非常にびっくりしたニュースが入ってきまして、
1: はい、
2: 読売巨人軍阿部慎之助監督の逮捕というね、
1: はい、
2: ちょっとまだ、はい、詳しいことがわからないので、
1: うん、
2: 今後の行方にちょっと注目したいなというふうに思います。
1: なんか娘さんにね、暴行したということらしいですけどね。
2: 今日から交流戦なんです。
1: そうなんですよ、
2: まあ、そんな火曜日なんですが、先週末なんですが、
1: はい、
2: スポーツが大忙しで、
1: はい、
2: まず競馬の G1 でですね、東京競馬場で行われた第87回オークス、重力ピエロに騎乗した今村聖奈ジョッキー、女性なんですが、
1: はい、
2: JRA 女性騎手クラシック初騎乗で G1 初制覇という、
1: そうらしいですね、
2: 偉業を成し遂げるという日曜日でした。
1: うん、
2: そんないろいろ、本当にいろんなことがあったんですけど、日曜日、
1: はい、
2: と言いますか週末、まずサッカー J リーグの特別大会、 J リーグ J1100、100年構想リーグ、
1: はい、
2: これ第18節全日程終了しまして、
1: はいはい、
2: イーストウエストともに順位が決定しました。
1: うん、
2: でそれぞれの順位同士のプレーオフラウンドというのがホームアンドウェイで今週末から行われるんですけども、
1: はい、
2: 1位決定戦はウエスト1位のヴィッセル神戸とイースト1位の鹿島アントラーズという頂上対決という風になりましたね。
1: はい、
2: で、先ほど言いましたけど、今週の土曜日からそれぞれまず第1試合が行われることになっています。
1: はい、
2: で、あれに荒れた大相撲の夏場所、
1: はい、
2: 二横綱二大関が休場、
1: いやはや
2: で14日目を終えて7人が優勝圏内にいるという大混戦となりました。
1: うん、
2: 結果12勝3敗で並んだ、大関霧島と小結若隆景の優勝決定戦、
1: はい、
2: 若隆景が、押し出しで霧島を破りまして、2022年春場所以来の2度目25場所ぶりの優勝を果たしたと、
1: はい、
2: これ本当にあっぱれでしたね。
1: そうでしたね、
2: 若隆景なんですが、2022年の初優勝の後、本当に苦難の連続でした。
1: そうですよ、
2: で2023年春場所で右膝前十字靭帯損傷という大怪我を負いまして、
1: うん、
2: これ手術まで至るんですね、
1: はい、
2: で3場所連続で全休を余儀なくされて、幕下まで転落してしまいます。
1: そうです、
2: 給料もなくなってしまうわけですね、
1: はい、
2: そこから1年かけて再入幕、
1: うん、
2: 再び這い上がってきて、で昨年の秋場所大関昇進にも挑んだんですけれども、今度は首の痛みの影響で負け越して失敗、
1: はい、
2: ね、まあその後も本当に不屈の魂で這い上がりまして、
1: はい、
2: で返り三役だった今場所再び支配を手にしたということになりました。
1: うん、
2: で25場所ぶりの制覇となりますと、琴錦、照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクということになりますね。
1: そうらしいですね。
2: さあ次は再び大関昇進への挑戦ということになります。
1: はい、
2: 昇進の目安は三役で直近3場所33勝、
1: うん、
2: 7月の名古屋場所でもう2桁の白星を挙げて、足場固めができれば9月の秋場所、
1: うん、
2: これで1958年以降初土俵では最年長となる31歳9ヶ月での新大関昇進、まあ、そこに挑むということになる。まあ、あとは怪我だけですね、この人は。
1: そうですね、
2: 私というか我が家なんですが、ずっとこの福島大波三兄弟を応援してまして、
1: あ、なるほど、はい、
2: 嬉しい瞬間でしたね。
1: あ、そうですね、
2: 一方2場所連続制覇を、逃してしまった霧島なんですが、
1: はい、
2: 二大関二大関休場の今場所、本当に看板力士としてただ一人連日頑張りました。
1: そうですよ、
2: ね、
1: うん、
2: 引き続き次の名古屋で綱取りに挑むことになります。
1: はいはい、
2: ね、そっちも楽しみですね。名古屋は、7月12日初日を迎えます、
1: はい、
2: さあそして日本のプロバスケットボール B リーグ、
1: うん、
2: 今シーズンのチャンピオンを決める、B リーグファイナル、3大会ぶりの2度目の優勝を目指す琉球ゴールデンキングスと、創設5年目で初の王者を狙う長崎ベルガーの対決、
1: うん、
2: 対戦、これ土日に横浜アリーナで行われたんですけれども、
1: はい、
2: 土曜日のゲーム1、琉球が71対69で勝利、 しかし日曜日のゲーム2では66対、60で長崎が勝利、逆王手ということになりました。
3: お
2: う
3: お
2: う、
3: はい、
2: 1日明けた今日勝った方が年間王者となる運命のゲーム3
3: はは
2: 再び横浜アリーナで今日行われるんですね。
3: いや
2: 勝った方が、王者です、
3: はい、
2: ティップオフは今日の、夜7時5分予定ということ。そしてね、こちらも今シーズンの王者が決まる、ラグビーのリーグワンのプレーオフ、
3: はい、
2: これ準々決勝が、土日に行われたんですけども、すごかったのは土曜日、秩父宮ラグビー場で行われた東京サントリーサンゴリアスとリコーブラックラムズ東京、
3: はい、
2: これね、ラスト30秒劇的なドラマがありました。
3: お
2: 33対35でリコーがリードしてます。もうここでサントリーがペナルティーキックを取られて万事休す。リコーがスクラムを選択して出たボールをタッチに蹴り出したらもうそのままノーサイド、試合終了という場面、
3: はい、
2: しかしリコーはペナルティーゴールを選択するんです。そこでもうノーサイドの本が鳴るんです、もうあとワンプレー、しかしそのキックがですねボールの右に外れます。それをサントリーの松島幸太郎がキャッチ、そのままプレーは続きます、プレーが止まったら試合終了というラストプレー、なんとサントリーの歓喜、リコーは悪夢の逆転トライということになりまして、残り30秒逆転トライ、40対35でサントリーが勝利と、準決勝に駒を進めると。
3: すごい
2: 痺れる試合でしたけども、リコーは本当にラストプレー残念でした ね、
3: そうですね。で
2: もう一試合は日曜日、2連覇中だった、3連覇を狙う東芝ブルーブレーパス東京が久保田スピアーズ船橋東京ベイが26対3で破り準決勝進出を決めています。
3: はは
2: ね、これが今週末に行われる準決勝、相手が、まず土曜日に行われるのが神戸コベルトスティーラーズ対サントリーサンゴリアスと、
3: はい、
2: そして31日日曜日が埼玉パナソニックワイルドナイツと久保田スピアーズ船橋東京ベイ、チーム名言うだけで、舌が回りそうです。
3: 長いですからね。
2: いずれも秩父宮ラグビー場ということになります、
3: はい、
2: あこんだけ言っても大変な週末でしょ。
3: そうですね、本当に
2: もうさっきからワールドカップも近づいてるんです。
3: あそうですよ、
2: 何かと忙しいスポーツ界、でね、プロ野球は今日から交流戦です。
3: そうです、
2: ね、2005年から始まったセパ交流戦、
3: はい、
2: これまで通算なんですがパリーグは1369勝1217敗78分け、パリーグが勝ってます、
3: はい、
2: 昨年は上位6チーム全てがパリーグというセリーグ的には屈辱な結果だったんですが、
3: はいはい、
2: 後半の順位にも大きく影響する交流戦。
3: そうです、
2: 今日から皆さん楽しみたいと、
3: はい、
2: このように思います。
1: はい、わかりました、どうもありがとうございました。スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM 倉敷ドッグファイターさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ダイヤストレイツのマネーフォーナッシング、85年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではダイヤストレイツのプチ特集。
0: モーニングフィーバー。

FM 倉敷ドッグファイターさんからいただいたリクエストはダイアストレイツ85年のシングルマネーフォーノッシング、アルバムはブラザーズインアームズですね。もう一曲プラスしたのはそのアルバムからということでウォークオブライフでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部なんですけれども、リクエストについて6月分のリクエストを今募集中なんですけども、5月の担当日、私今日と明日2日になってしまったんですね。ですので今日と明日6月分を受け付けますのでメールでお寄せください。 shingo@musicbird.co.jp です。6時台は洋楽、7時台は邦楽をお送りしておりますので、それぞれリクエストも6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになります。メールをいただいております。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、昨日の夜9時頃窓から夜空を見上げると半分より少しぷっくりしたお月様が見えました。薄雲がかかっているせいかお月様の光の輪ができて、まるでガラスのお皿に乗った上等な和菓子のようでした。このところ毎日お月様に会えるのが嬉しいです。ガラスのお皿に乗った上等な和菓子に見える人もいれば、FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日の夜10時南の高い空に上弦の月から少し膨らんだ綺麗なお月様が見られました。ピカピカ光った黄色で縦にしたオムライスにしか見えませんでした。卵はふわとろの半熟ではなく薄焼き卵で包んだ定番のオムライス、想像していたら食べたくなってきましたと。和菓子にも見えるしオムライスにも見えると、どっちにしても美味しそうなお月様だったということは言えるかもしれませんね。はい、FM ミッキーマロさんから、昨日数羽で集まったツバメがあちこちで楽しそうに遊んでました。子育て前に自由を楽しんでいるようで、巣作りも子育ても頑張ってねと声をかけながら眺めてほっこりいたしましたと。そういう気持ちっていうのはやっぱツバメにもあるんですかね。これから先さ子育て大変じゃない、ちょっと気抜いとこうかみたいなことで集まるんですかね、ツバメも。だったとするとその会話を理解できるようになりたいですね。鳥の鳴き声の意味が分かる方が最近ねいらっしゃいますけれども、いいなそういうのが分かるとなと思いますし、植物と話ができる会話ができるようになるともっといいだろうなと常々思っておりますけれども、今努力中です。では一般常識

0: キャンベラ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年5月新型コロナウイルスの感染拡大を教訓として、WHO の総会で何条約が採択されましたか？パンデミック条約。最後は社会生活のジャンルから、2025年には730万人と推計される認知症患者対策を策定した認知症施策推進総合戦略、これを通称何という？新オレンジプラン。モーニングコミュニティ、慎吾でした。では良い一日を。
1: Aチーム。ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ、安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから、任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日進町、アサヒ塗装工芸社で検索。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: しんごすレディオショーモーニングコミュニティのしんごです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私しんごが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
3: なぞなぞもね、

城下町岩槻歴史探訪。人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介いたします。今回は重要文化財ミミズク土偶です。岩槻駅から南へ3キロの新福寺貝塚から出土し、国の重要文化財になっているのがミミズク土偶です。駅前に精巧なレプリカがあります。岩槻は縄文時代後期、海と陸地の境目でした。海面は今より5、6メートル高く、縄文期の関東地方の土壌からは各所でミミズク土偶が出土されています。ミミズク土偶の名前の由来は、ハート型の顔の輪郭に大きく丸い目と可愛らしい口が何ともユーモラスで鳥のミミズクに似ていることから、その名前が付けられているようです。大きな顔と比較して胴部は扁平で、両足は長く作られています。全身は赤み帯、脚部には縄文が施されています。さいたま市にも多くの貝塚がありますが、岩槻区に多くの貝塚が集中しています。日本で最初に発掘された貝塚は大森貝塚ですが、その次に新福寺貝塚が大正時代に発掘されました。ミミズク土偶は最初、土偶の足だけが発掘されました。ところで本体はどこにあったかというと、地主の原田家のお嬢さんがおもちゃとして遊んでいたそうです。発掘された右足は本体とぴったりくっつき、よく見ると継ぎ目がわかります。ミミズク土偶の大きさは高さ 20.5 センチです。今回のお相手は、さいたま市岩槻観光ボランティアガイド会、安井邦夫がお送りいたしました。

困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の

0: 同性相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3MHz レッツウェーブが7時をお知らせします。

0: つぶって本を開いてと。負けそうになっても諦めない人はどこの国の人かな。
1: え、決まってんの？負けそうになっても諦めない人はどこの国の人かな。
0: 全然わかんない。答え見ちゃおう。ネパール。ネバール。

5月26日火曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、日差しはなかなか降り注いでたっぷりな感じなんですけども、上空高く見上げますとなんだかどす黒い雲が覆っておりますね。低い位置と高い位置の雲が全然違う感じですけれども、さて道路交通法改正によって自転車を普段運転する方はですね、以前よりもかなり注意深くなっているんじゃないかと思いますが、歩道というのは車と同じ方向に走らないといけないのか、それともどちらでもいいのか、これ曖昧ですよね。間違いやすいと思います。ではっきり結論申し上げますと、歩道には逆走という概念はないそうなんですね。どちら側どちら向きで走っても歩道の自転車は大丈夫だそうですけれども、そもそも歩道を通行していい場合というのが条件がありますので、それをクリアしていないといけないということはあります。でなおかつその歩道のですね、中央に線を引いたとしたらば、車が走ってる車道寄りの部分を自転車は徐行しないといけないんですね、通るんだったら。で一番つまり安全なところを歩行者が通るということですね。でより車道に近い側が自転車、そしてそこから先が車道ですから、まあ車やバイクということになりますけれども、まあ道によってですね、自転車が歩道を通行できないというところもありますので、その点はご注意いただかないといけないわけなんですけれども、メールいただいております。ブルー湘南ライオンハートさんから、歩道なら逆走にならないと聞いて衝撃を受けました。知りませんでした。あまりこれ知られてないですよね。私もどっちだと思ったんですよ。つまりは知らなかったんですよね。自転車は車と同じ信号に従わないといけませんが、歩行者用信号に歩行者自転車専用の表示があったらそちらに従うとか、もうややこしすぎて知らない道は走れません。最悪わからないときは自転車を降りて歩行者になろうと思います。この自転車を降りれば歩行で、自転車を漕いでいるときは車両扱いになりますので全然違うんだということがまだ浸透してない感がありますね。自転車に乗ってですね、歩行者と一緒に歩行者用の信号で待って歩行者と一緒に走り出している自転車結構多いんですけども、さすがにですね、自転車に乗っているおまわりさんなんかは車やオートバイと同じ信号で待って、それが青になったら走り出すということをやってますね。でそういうのを見るとやっぱまだまだ浸透してないなこりゃというのが実感です。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、私が通勤で利用する歩道は全て自転車通行か、歩道の、車道側を軽いジョギングくらいのスピードで自転車で走っています。この徐行というのはどれぐらいのスピードかというと、まあ、警視庁の目安ですけども、時速8キロから10キロということで、直ちに停止できる速度なんですね。ですからスピードを出しちゃいけないんですね、はい。ですが朝の通勤ラッシュで歩行者が多くって歩道を走れないからと、

車道に降りて逆走する自転車がまだいます。しかも子供を乗せたお母さんだったりして危ないです。お母さんの自転車って危ないですよ。私もね、もう信号も無視するし逆走もするしという、子供をちゃんと乗せられるようなですね、自転車のお母さんよく見かけます。突っ込まれそうになってびっくりしたこともありますけども、皆さん安全運転お願いしますね。では7時台方角、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月20日リリース、レンバブルデイズでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球のセパ交流戦が今日開幕します。今年が21回目で、各チームが1カード3試合ずつの合わせて18試合を戦います。セリーグ最多の6勝をマークしているヤクルトの山野投手は、対戦

0: たい選手にソフトバンクの柳田選手を挙げて力勝負をしてみたいと意気込みを語りました。プロ野球のマイナビオールスターゲーム2026のファン投票の中間発表が昨日始まり、阪神の森下選手がセ・リーグの外野手部門で5万3954票を集め、セ・パ両リーグを通じて最多得票となりました。同じく阪神の佐藤選手もセ・リーグのサード部門で1位です。阪神は12球団最多の6部門でトップとなりました。一方パリーグの最多は指名打者部門で3万5212票を集めた日本ハムのレイエス選手でした。ファン投票は来月28日まで行われ、7月7日に結果が発表されます。その後選手間投票と監督選抜を含むメンバーの発表を経て、最後の1人を選ぶプラスワン投票が7月22日に発表され、セパ両リーグそれぞれ31選手が出揃います。マイナビオールスターゲーム2026は第1戦が7月28日に東京ドームで、第2戦が翌日の29日に富山市の富山市民球場で行われます。国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会が24日アメリカネバダ州ラスベガスで初めて開催されました。競泳の男子 50m 自由形では、おととしのパリオリンピックで5位に入ったギリシャのクリスチャン・ゴロメーフが世界記録より0秒07速い20秒81で泳ぎました。ただ公式記録としては認められません。各種目の優勝賞金は25万ドル、日本円でおよそ4000万円で、ゴロメーフにはさらに100万ドル、およそ1億6000万円のボーナスも贈られました。主催者によりますと、選手の 90% 以上が筋肉増強作用があり、世界反ドーピング機関が禁止するテストステロンを医師の管理下で使用しているということです。禁止物質の服用を公言しているゴロメーフは、世界水連が認めていない全身を覆うタイプの水着を着て泳ぎ、記録が出た瞬間は夢のようだったと語りました。アメリカのトランプ大統領は25日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由については、ロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためだとしています。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てるということです。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に、楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。

新ゴーズラディオショーモーニングコミュニティ。では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。事前に決めたその日の色、これを街中や自然の中で探し出して写真に収めて楽しむ新しい街歩きのトレンド、カラーハンティング。これが SNS の流行をきっかけに若い世代を中心に人気を集めているんだそうです。そこでカラーハンティング以外に、ただ歩くのではなく楽しく撮影しながら SNS でも発信できる新しい街歩きのアイデアを3つ AI に考えてもらいました。ご紹介しますね。1、知識が増えるフォントパトロール。街の看板や標識、飲食店のメニューに使われている文字のデザイン、フォントに注目して歩くスタイルです。スマホのカメラを片手に街の文字を撮影して、これは昭和レトロな味のある手書きフォントだな、こっちは最新のスタイリッシュな書体だなどと観察します。歴史ある老舗の看板や地域限定のレトロなフォントをコレクションしていくと、デザインや歴史、フォントの役割といった有益な知識が自然と身につきます。 SNS では本日の美文字看板などのハッシュタグをつけて文字の美しさや面白さを写真で共有します。見慣れた街が文字の博物館に変わり、通勤や通学の移動時間さえも学びの時間に早変わりします。2つ目、大勢で競い合えるストリートビューマッチ。 Google のストリートビューのある1枚の画像だけをヒントに、実際の街から全く同じ場所とアングルを探し出すスマホのカメラを使った対戦型ゲームです。出題された画像に映るかすかな看板の文字や建物の形、電柱の位置などを頼りにチームで街を大捜索。現地でカメラの画角やミリ単位の傾きが完全に一致する場所を見つけたら、お題と全く同じ構図で写真を撮影、そのタイムを競います。宝探しのようなワクワク感があり、街のディティールを必死に観察するため新しい発見の連続。 SNS にストリートビューのお題画像と自分たちが現地で完全再現した写真を並べて投稿すると、その達成感が視覚的にも伝わって非常に盛り上がります。3つ目、動画逆再生リバースモーション散歩。スマホの動画撮影と逆再生機能のエフェクトを使い、街の何気ない動きをあらかじめ逆算して撮影するパズル感覚で楽しむ知的な一人散歩です。例えば自分が後ろ向きに歩きながら前から歩いてくる人を撮影すると、動画を逆再生した時は周りの人間はみんな後ろ向きに歩いているのに自分だけが涼しい顔で前を向いて進んでいるという、まるで時間を操る超能力者のような不思議な動画が完成します。他にも噴水の水が昇っていく様子、鳩が自分の足元に舞い降りてくるような瞬間を狙って撮影します。 SNS のリールやショート動画との相性が抜群で、パッと目を引く魔法のような映像作品として発信できます。いかがでしょうか。私がですね、個人的に時々スマホのカメラを使ってやってる街歩きは、植物の葉っぱを撮影してその植物が何かを Google レンズで再確認して楽しむというものでして、まあ、個人的にはですね、そんな葉っぱが好きな人を葉っぱと呼んでいます。

モーニングコミュニティをお送りしたのはノエル。2008年のアルバムラブエレクトロからライドオンタイムでした。明日もライドオンタイム7時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、はい、3カメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンが

0: 問限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
1: あのお値段で躊躇しているなら今日なんですね。
0: そうなんです。私もあの走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱり、ね、ドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです。
1: そして、ね、あの追突されたのに、過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、
0: はい、
1: あるだけでも本当に助かりますよね。
0: そうなんですよ。しかも今日のドラレコ、はい、人気のルームミラー型で視界良好、ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、はい、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました。で、さらにカメラもパワーアップ、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影。で、真っ暗な夜道で突然のトラブル、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。で、この証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、その場ですぐ再生もできます。
1: あの相手方と一緒に映像を確認できれば、トラブル解決も早そうですね。
0: そうなんです。で、今回前方カメラフル HD 対応、およそ207万画素の高画質で録画、車側面まで撮影する車内カメラと、車後方をカバーするリアカメラで、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、
1: ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、しっかり見聞きしてくれるんです ね、
0: やっぱ安心感ありますよね、はい、しかもこれ取り付け操作も簡単です、はい、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、取り付けたらあと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて、駐車監視の機能も搭載、12V 車、24V 車に対応で、メーカー販売価格3万3000円のところ、なんと2万4500円引き、快適生活のホームページでは、キャンペーン価格の税込み8500円です。
1: 松下さん、はい、2万4500円引きですか？
0: 引きです。
1: いや、それなら始めやすいですね。
0: そう、でもなしろさん、はい、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール。このお時間では先着100台限り、お電話注文限定の大幅お値引きです。ラジオを聞いたの一言で、ここからさらに 20% 引き、税込み6800円、6800円、インターネットではこのお値段では買えません、
1: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですもんね、
0: はい、
1: もう迷う必要なしですね。
0: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、はい、電話注文限定で税込み6800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別でメーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。

毎朝一曲空の歌、今朝は渡辺美里2011年のアルバムセレンディピティから明日の空でした。時刻は7時34分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。沖玉号のままれさんから、裏庭に咲き始めたシャクヤクとアヤメが綺麗です、今年も咲いてくれたねと話しかけています。大切です、話しかけることは。

0: 花に、特に植物、まあ、動物もそうなんですけどもね、わかりますよきっと、私はそう信じています。愛知県織朝市風の谷のナウさんからも、お庭に関して、我が家のハムスターの額ほどの庭ではアジサイが着実に準備を進めています。私も近くウォーキングなんかして目にするアジサイ、写真を撮ったりもしますけれども、順調に育ってきてるなという感じですね。時々やっぱり雨が降ってくれないとですね、かわいそうな状況になりますので、去年みたいにはなってほしくないなと、もう祈るような気持ちで見守ってますね。 FM マンデガンのあざみさんから、自転車のルールに関して、横断歩道を歩行者側を縫って走っていて危ないです。歩行者側、いわゆるその歩道を車道側走らないといけないのに、もうあちこちこう運転しながらこうすり抜けていく自転車っていうことでしょうかね。そもそもスピード出しちゃいけませんからね、自転車が歩道を走る場合というのは。 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、4月から道路交通法が改正されて、最初の 1,2 週間は歩道での自転車走行は小さい子供とかお年寄りだけで、スピードも出さずに歩行者優先の交通ルールを守ってるなと感じてましたが、特に取り締まりをしていないせいなのか、ゴールデンウィーク前くらいには以前とほぼ変わらない状態にまで戻ったように感じました。かもしれませんよね。あと夜中ひどいです、取り締まりほとんどしてませんから、全然変わんないかもな昔と、というぐらいに思えてしまいますね。5月26日、今日生まれた方の AI 占いです。性格と特徴から、性格は石橋を叩いてもなお微笑む堅実派で、現実をしっかり見据えて着実に積み上げる力に長けた人です。ただし慎重さが強すぎるとチャンスを見送ってしまうこともあります。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは上質な財布とシンプルな腕時計、アンラッキーなアイテムは衝動買いと散らかった引き出し、流れを乱してしまいます。散らかった引き出しね、はい、私もそういうのは好きじゃないですね、見て気分が悪いので。今日生まれた人、有名人誰がいるか、ミュージシャン、フリートウッドマーク、スティービー・ニックス78歳、そして俳優、フィリップ・マイケル・トーマス77歳、刑事ドラママイアミ・バイスのタブス刑事やってた方ですね。あとはミュージシャン、レニー・クラビッツ62歳、ミュージシャン、グレイのタクロウさん55歳、ミュージシャン、ローリン・ヒル51歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM 尾道上郡のミアンさんからいただいていた方角のリクエスト、シクラメン、曲がたくさんありましたけども、そのうち青空というリクエストにお答えしようと思います。また推しができました。4月には三宮でミニライブにも参加しましたということでした。ではその青空にこちらでもうちょっとプラスをしまして、ここではシクラメンのプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

FM 尾道上郡のみやんさんからいただいたリクエストはシクラメン青空、2025年のシングルですね。こちらで2曲プラスしました。2010年のアルバムスルメ2から少年、そして2022年のアルバムスダコからミスユーでした。

ありますね。この模様を作っているのはタンパク質という成分です。で、殻の中には内臓があるんですね。カタツムリにも肝臓、腎臓、心臓、胃や小腸などがあるんです。で、このため殻を取ると内臓を傷めてしまって死んでしまいます。内臓を傷つけないようにうまく殻を取るとしても今度は体が乾燥して死んでしまいます。つまり殻を取ってもナメクジにはなれないんですね。カタツムリは丈夫な殻を作るのに炭酸カルシウムを含む餌を食べます。何を食べているのか。カタツムリは大きく2つのグループに分けられます。1つは地面にいるグループ。このグループのカタツムリは落ち葉についた菌類を食べているそうです。キノコの赤ちゃんにあたる菌糸が中心なんですね。で、昆虫、ミミズ、哺乳類の死骸、馬や牛の糞なども食べているそうです。で、2つ目のグループは木の上に住んでいるカタツムリ。これらは葉や枝の表面についているカビを食べているそうなんですね。で、意外にも大部分のカタツムリは野菜を食べるだけでは生きていけないんだそうです。カタツムリは殻を取ればナメクジになるの？そろそろお別れですが、ここでメールを。源五郎さんから、今日のライドンタイム最初この曲だと気づきませんでした。よく聞くと間違いなくライドンタイム。ご機嫌なサウンドで朝からノリノリ、仕事の準備が加速できそうです。はい、よかったです。明日もライドンタイムのカバーソングを1曲お送りしますよ。そして今日6時台7時台それぞれリクエストにお答えした FM 倉敷ドッグファイターさん、そして上郡のミャンさんからリクエストありがとうございましたというメールをご丁寧にいただいておりますね。こういう風にメールを送っていただくとですね、こちらで投げたボールがちゃんと届いたな、そんな気持ちになれて嬉しいんですよね。ありがとうございます。こちらこそ。6月分のリクエスト明日1日募集したいと思います。それで受付を締め切る形になります。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い1日を。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 健やかな美しさを保つために生命の維持に欠かせない核酸のパワーを、鮭の白子由来の DNA とビール酵母由来の RNA を理想的に配合。日産ニュークリアゴールドは美容と健康に気遣うあなたの味方です。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
3: はじめまして、千本木です。
4: 珍しい、僕高橋ですよ。
3: 高橋、最高の名前じゃないですか。川を渡るときに絶対必要ですから、高い橋。
5: 自分の普通は誰かの特別。創価学会。
6: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
7: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認。シートベルトは全員着用していますか。自分のために、家族のために、社会のために。後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
8: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
9: 次の世代を担う子どもたちへ、税の大切さ、税の果たしている社会の役割などを理解していただくために、浦和法人会では租税教室や税に関する絵はがきコンクールなどを行っています。良き経営者を目指す者の団体、私たちは浦和法人会です。

0: 浦和宿へ。今日は浦港通りと呼ばれている旧岩槻街道をご案内いたします。かつての岩槻街道は江戸時代までは岩槻城もあり、政治や地域経済の中心であった岩槻と浦和宿や大宮宿などを結ぶ重要な街道でした。街道の道筋は浦和区内では大きくずれていませんが、中山道と岩槻街道との分かれ道は今の元町シティ前のところで、埼玉りそな銀行の裏の通りが始まりでした。明治16年1883年7月、上野熊谷間に鉄道が開通しました。開業時駅は上野、浦和、上尾、熊谷だけでした。明治18年には大宮駅も開業しましたが、北浦和駅はかなり後のこととなります。当時の岩槻は江戸時代から続いて物産品の一大集積地でした。その物産品の輸送に浦和からの鉄道を利用しようということで、交通が著しく増加し、明治28年1895年には岩槻街道は県内の重要道路であるという建議が埼玉県議会でなされるほどでした。昭和12年1935年9月に、時和の現在の知事公館あたりにあった旧制の県立浦和中学校、現在の県立浦和高等学校が今の両家五丁目に移転してきました。地域の人々が丘や矢淵などを切り開き、学校用地を作り、その資金などで昭和11年1936年に北浦和駅を開業させました。西口ができたのは昭和22年のことでした。県立浦和高等学校、浦校の通学路となった岩槻街道は商店街として発展し、浦校通りと呼ばれるようになりました。以上、浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。浦校通りと今では呼ばれている旧岩槻街道のご案内でした。今回の案内人はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の高木智春でした。
1: おはようございます。この後8時からはレッツウェーブフラップフラップ、家田紗也子がいろんな曲とともに注目ニュースやさいたま市の情報をゆったりお届けします。今の季節この曲が聴きたい、こんなことがあったはぜひメッセージで。フラップフラップ、この後すぐ。
2: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル住田電業者です。
1: 新しい感覚と堅実な施工、埼玉市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
5: You're listening to Red's Wave 87.3 FM
6: 87.3 MHz レッツウェーブが8時をお知らせします。

おはようございます。5月26日火曜日朝8時を回りました。レッツウェーブフラップフラップ、パーソナリティは家田紗也子です。今日もさいたま市浦和区高砂のホテルグローバルビュー浦和1階のレッツウェーブのスタジオから生放送でお届けしていきます。さて今朝も朝から気温が上がってきていますが、日中の予想最高気温28度となっています。昨日と同じぐらいですかね。現在さいたま市の気温22度となっています。朝から半袖でお出かけになっても大丈夫かなと思いますが、まあ朝のうちは少しね涼しい風も吹いていて肌寒い時間帯もあるかと思いますが、すぐに1時間後にはもう24度になりそうですので、もう1日半袖で過ごせてしまいますね。夜もですね、22時、23時ぐらい、夜の11時ぐらいまで余裕で20度を超えていそうですので、明日の朝まで20度を下回らない予想になっていますね。本当に金曜日34度、35度となるんでしょうかね。本当におかしな気温だなと先々見ると思いますが、先々見るとと言いますと、もう1週間後2週間後ぐらいは雨が連続して雨マークがついていますので、もう梅雨がやってくるんだなという感じがしますね。今日あたりから湿度もかなり高くなってくるようで、アジサイもかなり色づいて花が開いているなというところありますね。なので梅雨の時期はもうすぐそこまでという感じです。今年の梅雨はどうなるんでしょうかね。しっかり雨が降ってくれないと。後ほどお伝えしますが、取水制限が出ているところなどもあるみたいで、湖などは底が見えていたりですとか、いつもと違う光景が広がっているところが多いみたいですが、しっかり降ってほしいですが、あまり長すぎると気持ちもやられてしまいますからね、梅雨というのは。なので適度にしっかり雨が降ってちょうどいいぐらいの期間になってくれるといいなと、まあそんな風にうまくはねいかないですけれども、まあ備えられることをしっかり準備をしておきましょうね。さて今日も皆さんからのメッセージリクエストお待ちしてます。宛先はmail@letswave.com、 mail@redswave.com です。またレッツウェーブのホームページトップページからもメッセージお送りいただくことができます。ぜひそちらもご利用になってください。いただいたメッセージやリクエストは9時38分ごろご紹介する予定です。メッセージだけリクエストだけでももちろん構いません。お待ちしてます。それでは今日もまずは埼玉新聞ニュースからお伝えします。

時刻は8時4分を回りました。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。24日に投開票された羽生市長選挙で、元市議の斉藤真希子氏が初当選。蓮田市長選で現職の山口京子氏が再選を果たし、埼玉県内の女性市長は8人となりました。1998年に蓮田市で樋口晃子氏が県内初の女性市長に就任して以降、最多を更新しました。県内の女性市長は蓮田市の後、所沢市や旧大利根町、越生町で初当選し、いずれも1期から2期を務めました。2021年以降は

毎年のように新しい女性市長が誕生。今年2月の川口市長選で岡村百合子氏が初当選し、県内の女性市長は7人となっていました。13年の長瀞町長選で初当選し、3期務めた大沢滝江前町長は、私が初当選した時に県内で女性の市長は誰もいなかった、男社会の政治では仕方がないと、最近は若い人も出てきて女性が政治に目覚めたと喜びました。大沢前町長は町議を4期14年務め、議長などを歴任。13年の町長選で新人2人を破って初当選し、秩父郡市内で初の女性市長となりました。県内でも過去に女性市長はいましたが、任期は1期か2期だったため、女じゃ一気で終わりかと言われたこともあったといいます。大沢前町長は、女性は細かいところによく気づき、政治家に向いていると思うと話しました。現職女性市長で県内最年少の川越市の森田初江市長は、25日、蓮田市長選で再選した山口氏と、羽生市長選で初当選した斉藤氏の当選に祝意を示した上で、県内63の市町村のうち女性市長は8人となった、より多様な視点がそれぞれの市政に生かされるよう、今後さらに女性市長間の連携も強化していければと思うとコメントしました。上川町と群馬県藤岡市にまたがる下久保ダムの貯水量が減少していることを受け、国土交通省関東地方整備局などは、利根川水系神奈川で26日午前9時から 10% の取水制限を開始すると発表しました。制限対象は神奈川から取水する農業用水と水道用水です。下久保ダムで取水制限を行うのは2024年以来で2年ぶりということです。国土交通省関東地方整備局などによりますと、下久保ダム流域の降水量は2025年8月以降平均値を下回る月が続き、今年2月まで平均値を下回り、5月は20日までで平均値92ミリの約 32% でした。22日午前0時現在、下久保ダムの貯水量は3450万立方メートルでまで減少しています。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。パパラッパ Yeah!

レッツウェーブフラップフラップ、今日の曲目はオレンジペコーハッピーバレンでした。この後はフラップトピックスです。時刻は8時12分を回りました。フラップトピックスお届けしていきます。コカ・コーラ165品目を値上げへ。中東情勢の影響を受け9月から。 NHK ニュースの記事です。飲料大手のコカ・コーラボトラーズジャパンは、中東情勢の影響でペットボトルや缶といった資材費などが高騰しているとして、今年9月の出荷分から165品目を値上げすると発表しました。発表によりますと、会社が値上げするのは主力商品のコカ・コーラのほか、ペットボトルや缶入りのコーヒーや紅茶飲料など合わせて165品目です。今年9月1日の出荷分から会社が希望する小売価格で 3.2% から 18.7% 値上げするとしています。商品別では、500ミリリットルのペットボトル入りのコカ・コーラは税抜き価格で現在の200円から220円に、185ミリリットルの缶コーヒージョージアは145円から165円に引き上げます。中東情勢の影響でペットボトルや缶の原料となるナフサやアルミニウムの価格が高騰しているほか、燃料価格の高止まりもあって生産コストが上昇し、商品価格に転嫁せざるを得ないと説明しています。中東情勢の影響をめぐっては、食肉大手の伊藤ハムも家庭用ハムやソーセージなど220品目を今年7月の出荷分から順次値上げすると発表していて、食料品の値上げの動きが相次いでいます。理学療法士などの処遇改善に意欲、具体策検討へ。こちらも NHK ニュースの記事です。上野厚生労働大臣は、理学療法士などリハビリを担う人たちの処遇改善を進めるため、診療報酬や介護報酬の次回の改定に向けて具体的な対応を検討していく考えを示しました。厚生労働省は今月、リハビリテーション統括調整室を新たに設け、

ハビリ分野の担い手不足や他の産業との賃金水準の差といった課題に取り組む方針です。こうした中、上野厚生労働大臣は25日、最先端のリハビリ機器を取り入れる都内の病院を視察した後、記者団に対し、他の産業と遜色ない処遇への改善を目指し、しっかり検討していかなければならないと述べ、理学療法士や作業療法士などの処遇改善に意欲を示しました。その上で、予防医療の観点からリハビリは大変注目されており、関わる職種の活躍の場や位置づけを十分考えていく必要があると述べ、診療報酬や介護報酬の次回の改定に向けて具体的な対応を検討していく考えを示しました。低学年は紙の教科書、小学校長の9割が希望。読売新聞オンラインの記事です。政府が2030年度から正式な教科書として導入を目指すデジタル教科書について、読売新聞は今月、全国の小学校長にアンケートを実施しました。回答した149人のうち9割を超える校長が、小学校低学年の 1,2 年生で紙のみ、紙中心の教科書の使用を希望しました。3、4年生の中学年は8割でした。学校現場で紙中心の学びを望む傾向が明らかになりました。デジタル教科書を正式な教科書とする関連法案は4月に衆院を通過。参院審議が近く始まり、6月中に成立する見通しです。成立すれば、今の紙のみの教科書に、紙とデジタルを組み合わせたハイブリッド、完全デジタルが加わります。調査では、子どもが学ぶのに望ましい教科書を紙のみ、紙が中心のハイブリッドで、デジタルは補助的な使用、デジタルが中心のハイブリッドで紙は補助的な使用、完全デジタルから選んでもらいました。紙のみと紙が中心の割合は、小学校低学年は 94%、 中学年は 80%、 高学年の 5、6年生は 54% でした。理由を自由記述で聞いたところ、小学生には紙の教科書の方が思考が深まるとの声が相次ぐ一方、視力や健康面が不安などデジタルの課題を挙げる意見も見られました。教科別では、紙のみ、紙が中心は国語で低学年 96%、 中学年 83%、 高学年 63% に上りました。算数もそれぞれ 90%、 75%、 52% でした。社会と理科の中学年も紙を選ぶ割合がデジタル中心、完全デジタルを上回りました。デジタル中心、完全デジタルが高かったのは英語の 66% などでした。デジタル教科書の正式教科書化への懸念はあると、どちらかといえばあるを合わせて 72% でした。以上3つお伝えしました。また値上げかと思いますが、これはもう本当に仕方がないというか、これがもし落ち着いたら値下げのすることも、値下げが重なることも増えてくるといいんですけど、そういうわけにはいかないんですよね。でも本当に仕方がない、いろいろなところでこう資材不足だったり、もうその今まで通りのパッケージで出せないですとかね、いろんな影響がもう目に見える

形で出てきている中で、これは仕方がないんだろうなとこちらも思わざるを得ないような状況ではあるので、ただ本当にすごい勢いだなと、ちょっと落ち着いたかなと思ったんですけれどもね、ここに来て今度は中東情勢の影響で値上げの波がまた大きな波が来ているんだなと、ちょっと心に重くくるニュースですね。それから理学療法士などの処遇改善に意欲ということなんですが、本当に大切なお仕事で体力も使いますし気力も使うようなお仕事なのに、他の産業との賃金水準がかなり差があるということで、こういった分野は結構ありますよね。保育士さんとかもそうですし、本当に生活を支えてくださる、健康を支えてくださる、こう私たちがこう健やかに生きたり、こうお仕事をするために支えてくださっている方々の給料水準というのが本当にこれでいいのかと思うような水準だったりするので、そういったところをもっともっと、この理学療法士の方々ももちろんですけれども、もっと底上げするような動きがどんどんこううねりのように広がっていってくれるといいなと思いますし、それがこうこれからの未来の日本を支える大きな力となると思いますからね、そこをもっと焦点を当てられるような動きに、これをきっかけにもっと広がっていくといいなと思いますね。それから教科書問題、小学校の教科書ですけれども、紙の教科書が望ましい、特に低学年、学年が下になればなるほど紙の教科書の方が望ましいと答える校長先生が多かったということなんですけれども、このデジタル教科書、現行制度では紙の教科書と同じ内容を端末に表示して使う代替教材なんですが、学校教育法改正案などが今の国会で成立すると、現在の紙のみの教科書に紙とデジタルを組み合わせたハイブリッド、それから完全デジタル、これも正式な教科書として加わって検定や採択の対象となっていきます。このデジタルのいいところももちろんあると思いますし、英語ではちょっとデジタルの方が高かったという結果が出ましたけれども、発音ですとか、こうもっとより興味を持って、学ぶという意欲につながるんであれば、デジタルを選択する、デジタルをもっと取り入れるというのもありだと私も思いますけれども、それでも完全デジタルになってしまうのは なんですかね、理由をしっかり述べられないところが私自分のダメなところだなと思いますけれども、この紙の良さというのは絶対に捨ててはいけないと、なんか本能で思うようなところがありますね。でもしデジタルの割合が高くなったとしても、こう紙の文章、紙で読むものの良さというのを伝えるような、例えば図書の時間を長くしたり、こう紙のものに触れる機会を別で多く作ったりっていうことをしていってほしいなと思いますね。本だけではなく新聞だったりですとか、デジタルではないところの情報入手先というのをしっかりと教え込むようなカリキュラムも一緒に入れてくれればいいなと思うんですが、おそらくね、これは今回の参院審議で、成立するとは思いますけれども、だからといって、まあ、現場では紙をもっと使った方がいいという意見が多いので、ちょっと安心したなというところはあるんですけれども、健康面でももちろんそうですし、おそらく今の子どもたち、これから小学校に入学するお子さんたちはプライベートでたくさんこのタブレットとか画面をいっぱい見ているんじゃないかなと思いますし、親御さんのこう意向であまり見せていない子たちも小学校に行ったらもうデジタル付けになってしまうと
いうのは

法、ものすごく違和感がありますからね。どうなっていくのか、大人がみんなで見守ることなのかなとも思いますね。以上、フラップトピックスでした。

0: Reds Wave Traffic Information。
1: ここで廃棄物の処理とリサイクルを通じて環境保全に貢献するオリエントプランニングがお送りする JATIC 道路交通情報です。8時20分現在のさいたま市内の一般道の状況です。国道16号福生方面、北区吉野東付近で 1.8 キロ、野田方面は西区差し付近で 1.6 キロの渋滞です。国道17号上り、大宮区桜木町4丁目付近でおよそ1キロ、北区大成橋南付近でおよそ1キロの渋滞です。新大宮バイパス上り、大宮区三橋2丁目付近で1キロの渋滞です。国道463号越谷方面、桜区下大久保付近でおよそ1キロ、463号越谷浦和バイパス内回り、浦和区元太付近で 1.7 キロの渋滞です。埼玉春日部線春日部方面、見沼区宮ヶ谷島付近や西区三橋5丁目付近でそれぞれおよそ1キロの渋滞。埼玉東村山線浦和方面、桜区田島付近で 1.1 キロの渋滞。埼玉富士見の所沢線所沢方面、西区飯田新田付近で 2.4 キロの渋滞。新潟須賀埼玉線下り、見沼区南中の南付近で1キロの渋滞です。浦和東京線上り、緑区大門付近でおよそ1キロの渋滞です。以上、オリエントプランニングによるJATIC道路交通情報でした。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。
2: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
3: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
4: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス。お申し込みはレッツウェーブ .com から。
5: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェーブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
6: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組、ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are レッツ、 You are the レッツ。

0: 時刻は8時30分を回りました。 We Love レッツのコーナーです。この時間、浦和レッツのホットな情報をお伝えします。はじめに三菱重工浦和レッツレディース水谷選手についてお伝えします。クラブは昨日月曜日、三菱重工浦和レッツレディースの水谷選手がフットサルに挑戦するため2025-26 シーズンをもってチームを離れることを発表しました。水谷選手はクラブを通じて、今シーズンをもちまして三菱重工浦和レッズレディースを退団することになりました。そしてサッカーに一区切りをつけフットサルに挑戦することを決断しました。チームに特別指定選手として加入してから11シーズン、チームメイト、スタッフ、支えてくださるパートナー企業の皆様、ファン、サポーターの皆様のおかげでたくさんの素晴らしい景色を見ることができました。ピッチから見るカップアップの瞬間のスタンドの景色が大好きでした。その景色を何度も見ることができたことを誇りに思います。右膝を怪我してからの2年間は皆様の前で元気に楽しそうにプレーする姿をなかなかお見せすることができず心苦しく思っています。これからは長年やってみたいと思っていたフットサルの世界に挑戦します。皆様にまた楽しく元気にプレーする姿をお見せすることができるように、そして最高の景色を見ることができるように自分らしく頑張っていきたいと思います。最後になりますが、これまでのサッカー人生を支えてくださったすべての皆様にこの場を借りて心より感謝申し上げます。本当にありがとうございましたとコメントしています。続いて16日土曜日に千葉市の福田電子アリーナで行われた2025-26 損保 WE リーグ最終節、ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦を振り返る三菱重工浦和レッズレディース高塚選手のコメントをお届けします。この試合、三菱重工浦和レッズレディースは0対1で敗れました。
1: 前半相手に結構攻め込まれるシーンが多くて、で後半自分らの逆に持ってる時間が長くていい形でゴール前までは来てるんですけど、やっぱそこであとちょっとのところで決めきれないっていうので最後まで引っ張ってしまって、最後あの時間帯でやられてしまったっていうのは、まあもう今シーズンは終わりなんですけど、やっぱ自分らはそこがまだ足りなかったっていう、実力不足だったっていうところかなとは思いました。詰め込まれてはいるんですけど、やっぱちょっと立ち位置を変えたり距離感を縮めたり広げたりしたら、なんかそんな、なんだろう、苦しくはないかなと思いながら見てたので、まあ、それを自分が入った時にうまくいい形に出せたのは良かったかなと思います。やっぱ今シーズンの中では一番いいぐらいな感じであったし、試合入る前にミキさんとか花江さんとかチカさんが、自分の良さはどのボールにプレッシャー行くところだから、その自分のプレーが良かれ悪かれ思いっきりやってくれればいいよって言ってくれたので、まあいつもより落ち着いて入ることができました。やっぱゴール前に行った時に一歩落ち着いて、多分ゴールに行きたいっていう気持ちはゴール前だとより強くなっちゃうので、一個そこでみんな技術あるし自分も一個落ち着いてプレーできたらもうちょっと楽に得点できたのかなと思います。やっぱ苦しい時期というかチームがうまくいかない時期もあったんですけど、まあ、そこを乗り越えられて今日は負けてしまったんですけど、チームみんなで一致団結して今日は戦えてくったかなとは思うので、まあ、来シーズンもしっかり自分らの良さを出していきつつ、まあ、負けないっていうところをもっともっと追求していきたいと思います。ありがとうございました。
0: 高塚選手のコメントをお届けしました。三菱重工浦和レッズレディースは2025-26 損保 WE リーグの全日程を終えて

14勝6敗2引き分けの勝ち点44、得点46、失点15、得失点差はプラスの31で、順位は2位です。次に、三菱重工浦和レッズレディースが参加した7人制サッカー大会、HKFC スタンダードチャータードプライオリティプライベートサッカーセブンズ2026についてお伝えします。三菱重工浦和レッズレディースは先週金曜日からおととい日曜日まで香港の香港フットボールクラブスタジアムで行われた7人制サッカー大会 HKFC スタンダードチャータードプライオリティプライベートサッカーセブンズ2026に参加しました。先週金曜日の夜7時33分から行われたグループステージ第1節イースタンサンダー FC 戦は3対0で勝利しました。先週土曜日はグループステージ2試合に臨みました。夕方6時23分から行われたグループステージ第2節香港フットボールクラブ戦は7対0で勝利しました。夜8時3分から行われたグループステージ第3節 TSL フットボールクラブ戦は3対0で勝利しました。この結果、三菱重工浦和レッズレディースはグループステージを3勝0敗の1位で準決勝に進出しました。おととい日曜日の午前10時54分から行われた準決勝香港チャイナウィメンズレプレゼンタビティブチーム戦は5対0で勝利しました。おととい日曜日の夕方6時29分から行われた決勝 TSL フットボールクラブ戦は2対1で勝利し優勝しました。三菱重工浦和レッズレディースの公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る堀監督のコメントを紹介します。初めて失点という状況の方だったので選手にとって良い経験になったかなと思います。最後はしっかり勝つことができて良かったです。堀監督のコメントを紹介しました。レッツトップチームの次の試合は31日日曜日に岡山市の JFE 晴れの国スタジアムで午後2時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11位12位決定戦第1戦ファジアーノ岡山戦です。続いてレッツファミリーの試合結果をお伝えします。レッツジュニアユース B はおととい日曜日レッツランドでお昼12時から行われた2026 J リーグ U14 メトロポリタン A2 鹿島アントラーズつくばジュニアユース戦に臨み4対3で勝利しました。レッツジュニアユース B の得点者は三井選手2得点、岩下選手、池野谷選手です。レッツジュニアはおととい日曜日、レッツランドで行われた2026年度4種 S1 リーグ2試合に臨みました。午前10時から行われた前期第7節 RB 大宮アルビージャ戦は0対8で敗れました。午後1時から行われた前期第8節江南南サッカー少年団戦は5対1で勝利しました。レッツジュニアの得点者は周選手、山中選手、伊藤選手、松下選手2得点です。三菱重工浦和レッズレディースユースは先週土曜日十文字学園女子大学グラウンドで夕方6時から行われた第6回関東 U18 女子サッカーリーグ第5節十文字高校戦に臨み2対3で敗れました。三菱重工浦和レッズレディ

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、人手の力をまいたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました。
0: まくだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、この人手の力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、足りなくなったんです、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
0: ね、皆さん、心配事がなくなってよかったですよね、はい、人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円。3800円です。
0: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたら、もっとたくさん欲しいです。
1: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
0: お安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定、ヒトデパワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、害獣機器ヒトデの力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

続いてはライフサポート埼玉です。さいたま市ゆかりの絵本作家大森ひろ子さんの作品世界は好きで溢れてるのパネルをさいたま市内12カ所の図書館で順次展示します。ここではないところに行きたくなった少年が体験する不思議なあの日の物語、少年と猫、そしてどこかで見たことのある景色をパネルでご鑑賞いただけます。ぜひ図書館へお越しください。また企画展をご覧になった感想をメッセージカードにご記入ください。皆さんのメッセージで作品がもっと豊かになります。ご協力をお願いします。絵本作家大森ひろ子さんの世界は好きで溢れてる巡回パネル展は現在は中央図書館で開催中です。31日日曜日まで中央図書館、その後は6月23日から7月5日まで武蔵浦和図書館、7月14日から26日まで大宮西部図書館、8月5日から16日まで岩槻図書館、8月18日から30日まで岩槻駅東口図書館、9月15日から27日まで桜図書館、10月6日から18日まで春の図書館、10月27日から11月8日まで東浦和図書館、11月21日から12月13日まで与野図書館、12月18日から1月10日まで大宮図書館、1月14日から24日まで北図書館、2月6日から21日まで北浦和図書館で開催予定です。また再び中央図書館で2月下旬から3月上旬にかけて開催予定です。さいたま市在住の絵本作家大森ひろ子さんの作品世界は好きで溢れてるが2026年2月に刊行されたことを記念してのパネル展示です。ぜひ足を運びください。詳しくはさいたま市のホームページ、絵本作家大森ひろ子さん世界は好きで溢れてる巡回パネル展を開催しますのページでご確認ください。以上、ライフサポート埼玉でした。

0: 送りした曲は遥かでセンチメンタルクライシスでした。時刻は間もなく8時53分です。
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話06-6567-2222へお問い合わせください。
2: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
3: チューリッヒ？
2: チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989
4: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
5: 彼は志の高い男、理想も高くてオートレントで働くなんて誇り高いところが、
6: 建築現場や看板の設置など高いところに24時間対応、レンタル&リース。
7: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
8: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

郷土史家神山健吉さんの郷土百科、今日からは固めの鯉をご紹介します。三室の氷川女体神社のみたらし池に住む鯉は皆固めだと言われています。干拓する以前は見沼にも鯉がいましたが、これを取った人にたたりがあったという話もあります。この鯉が固めなのはこの神社の祭神である

串稲田姫が戦で固めになったからだとも説明されています。しかし見沼干拓の祭りには魚を全部取りましたが固めの魚はいなかったと言います。三室の氷川神社のみたらし池に住む鯉が皆固めだったという話は肥前平戸の藩主松浦青山公の随筆菓子屋和の中にも紹介されています。これにはみたらしの池は四本岳氷川女体神社の御霊所の前に形ばかり残っているがその池の中の魚は皆固めであると記されているそうです。また菓子屋和にはみたらし池の鯉や船を里人が取って利することが昔からあった。ところがその頃江戸小舟町の何がしが鯉船を売り物にしようと図って大網を池に投げ下ろしたところ大きな蛇だけが網にかかって肝心の魚を取ることができなかった。船人は恐れて戸網による漁獲をやめたとあります。この続きは明日のこの時間にお送りします。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会小池美智子でした。

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
1: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
2: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。
3: 淡水さんで
4: 世界を救おう、おしりとり
5: かっかっかきそんじはがききっきっきってけってれかかっかっかきそんじはがききってけれかかきそん。
6: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
7: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
8: You're listening to Red's Wave 87.3 FM
9: 87.3MHz レッツウェーブが9時をお知らせします。